0: Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj Snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu. Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené! Pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť. Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal. Ah, to ste len vy, smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa. Len my? Len my? Len my? Vari, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým Tučkom. Počuli sme. Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý. Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť? Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru. Je nás predsa veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa. Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj tri dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát. K morským prúdom! Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala: Len tak ďalej, rybky! Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá! Pomaly sme dorazili k morským prúdom. Tu sme, sme tu! Tu sme tu! Volali rybky a v mihu sa rozprchli. Ďakujem! Ďakujem vám veľmi pekne! Volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali, ale predsa len pohybovali. Orlica, ty máš naozaj orlý zrak, zamrmlala Snoža. Tadiaľto plávajú morské koníky. Ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať. Nakoniec jeden predsa len cválal okolo. Haló, pán koník, stojte! Zakričala naň orlica. Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
1: Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?
0: Povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk. Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila, Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila vrati plachtou. A vraví: Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli.
1: Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť? Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu, odvetil koník.
0: Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom.
2: Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
1: Nie... Nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivuhodné. O klebetiskovi koník väčšinou počuje, aj keď nechce.
0: Zamyslel sa koník znovu. Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli. Ak to takto pôjde ďalej, námorníci sa nebudú môcť dostať na pobrežie ani objavovať nové pevniny. Predstavte si, pán koník, všetky tie ostrovy, ktorých brehy vy veľmi dobre poznáte, ale ľudské oko ich ešte nevidelo. Nebude ich mať kto objaviť.
1: My sme ich už objavili, zafrflal koník potichu.
0: Aj náš deduško, pomyslela som si, ale nepovedala som nič, aby som koníka nevyplašila.
2: Ale ľudia nie, pokračovala orlica. Nie sú na ľudských mapách. Viete, to sú tie krásne zložité obrázky. Námorníci ich kreslia vždy, ak nejakú novú zem objavia. Pre nich je nová, hoci v skutočnosti môže mať už tisíce rokov.
0: Morský koník sa tváril pochybovačne. Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol.
1: Veď čo to znamená taká mapa?
0: Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos. Z noža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku.
2: Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti...
1: Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie.
2: Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad, alebo nie.
0: Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu.
2: Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane.
0: Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
1: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
0: Uklonil sa.
1: Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne. Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme.
0: Zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny.
2: Ďakujem,
0: zavolala za ním plachetnica s úľavou.
2: Aj my sme si vydýchli.
0: A čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia.
2: Kde trčí? Kam sa zatáral?
0: Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal.
2: Klebetisko, zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások. Pán klebetisko, ste tam? Fiu, zaujúkal po šepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakúknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny prideleko a nedovidel tam. Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať. Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže? Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal. Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla. Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval. Parochňu, zopakoval. Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať. Odkážem, povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morskí poštári spolu s orlicou a pirátkami hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnuť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú. Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie. Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná. Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami.
3: Čo čumíš?
2: Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku.
4: Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť?
2: Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred orlicou.
4: Uväznili ho na plešatici, zafučal. Chcú mu tam oškobať všetky vlasy, aby mal pirát plešatá hlava parochňu.
2: To je teda poriadne márnivý pirát. Kto to kedy videl, aby sa námorník staral o to, či má alebo nemá vlasy? Rozhorčila som sa. Ale čo teraz? Veru, čo?
4: Zvolal som po ceste niekoľkých, fučal pán koník. Zvolal som po ceste niekoľkých kolegov poštárov. Čo chvíľa sem prídu. Ak budete potom také láskavé, vážené pirátky, radšite nasadnúť a vyrazíme k plešatici.
2: Ale čo potom? Zafrflala snoža.
4: Potom budeme myslieť na to, čo bude potom.
2: Odvetil morský koník a rozvážne pokýval hlavou,
0: ako by súhlasil sám so sebou. Len čo to dopovedal, okolo orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek.
5: Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času.
0: V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána zlatohlávka, môj koník sa volal pán chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom. Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
6: Videl to oceán? Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán modrák. Budem sa sťažovať.
0: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. Pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Snoža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykukla na palubu.
7: Vidím ho! Je tamto, v klietke!
0: Zašepkala. V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To Snoža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala s noži pod krkom obrovský nôž.
8: Čo tu chcete?
0: Zahrmela.
7: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska,
0: vykríkla som.
8: Lebo čo?
0: Zasmiala sa nepriateľka.
7: Lebo toto.
0: Snoža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so Snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola Snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž. Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
8: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
9: Hurá!
0: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie.
2: a ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola.
9: Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli. Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona. Som Dora. Dora z mora, povedala. A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo sudy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. S noži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. Snoží preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojim pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou. Keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šírého oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Z noža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. Snoža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a Snoža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale Snoža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť Snožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie, kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčičku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po Snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto Snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží Snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a Snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky

Hrôzo strašne. No čo? Aj tak sa mi kýval. Odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala. Na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara. Orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko! Čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou? Je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdeľ veľrýb. Chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na Orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo? To je jedno, povedala ostrá harpúna. Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa naň. No, to bolo... Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili... Boli tam útesy! Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať uísť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy,

0: na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné. Ježko, morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami? Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny doďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc a že ich hnev sa môže premeniť na oheň. Fúčal som z jednej strany, z druhej strany. Bolo to stále horšie. Morské panny síce prestali spievať a lode sa k ním už nepribližovali, ale zrazu ich aj nás zas zachvátila búrka spolu so Silomírom. Keby som prestal fučať, znovu by začali spievať. Keď som fučal, tak zas blčali plamene a more sa riadne rozbúrilo. Skrátka, ani z lode, ani na loď, ako sa hovorí. No a vtedy vstupujem na morskú scénu opäť ja, do razmora. Dora na radostene vyskočila na rovné nohy a sňala si svoj námornícky trojrohý klobúk, ako by stála v divadle na javisku. Zatlieskali sme. Aj sme sa veru cítili slávnostne. Boli sme s plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy, Dora stíšila hlas, vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá. Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej. No hovor, povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
1: Musíte počkať, som hladná.
0: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy. Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie. Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčíčka celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčíčku na ruky. Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju. Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčíčkou medzi nás a pokračovala. Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťalku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne. Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón. Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťalky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna.
2: Že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute.
0: Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam. Hádam sa tu tak skoro neukážu. A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna. Dora pokrútila hlavou. Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má.
3: Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval.
4: Zajtra sa uvidíme, zaševelil.
3: Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno. Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

0: tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianišková.
1: No, nie je najľahšie a nie si veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horniak. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
2: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
1: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
0: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
2: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
1: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
2: Naše legendy o tom vravia.
1: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
0: Aspoň by si vyla na mesiac a nepídla na muši.
2: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
1: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
2: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
1: Všetci vlci sú dobrí.
2: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
1: A ktorý vyhrá?
2: Ten, ktorého viac krmiš.
1: Tomuto nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť o hlade.
2: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
0: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
2: Neopoháš sa. Vlkov si ctíme.
1: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
2: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
1: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, hat, nah.
2: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
1: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
0: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
1: Vravia, že im to chutí.
2: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
0: Je to hlúpe decko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
2: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž. Kto to bol? Kto mi kazilov? Pocahontas! Ty potvora, prečo si to spravila?
2: Mala som chuť na toto sladučké guave. Je výborné.
1: Urobila si to na schvál, aby tá jelenica utiekla. Tak ako predvčerom. Lovím, aby sme mali čo jesť.
3: Lovíš, lebo si krutý. A mne stačia aj kukuričné placky.
1: Veď počkaj, keď to poviem otcovi. Vôbec by si nemala mať luk a šípy. Si dievča. Mala by si pliesť košíky, variť, šiť.
3: A ty, ty by si nemal strieľať na všetko, čo vidíš.
1: To nie je zviera, ale niekto cudzí. Radšej zvolám mužov z kmeňa. Idem.
3: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí. Ja strach nemám! Ani sa nepohni. Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
4: Pokoj, pokoj. Stojím. Čakal som, kedy natrafím na prvého indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
3: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
4: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Thomas.
3: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
4: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
3: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj. Dobrá, tak je dobrá.
4: Poslúcha ťa ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
2: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
3: A zvieraciu srsť na tvári.
4: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
2: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy. Aha.
3: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
4: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
3: My tu nikoho cudzieho nechceme.
4: Nemusíš sa báť.
1: Tam je! Tam je, tam je bledá tvár! Chyťte ho!
5: Bledá tvár!
3: Bledá tvár!
6: Bledá tvár!
7: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakách. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
8: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chceme si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
7: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
8: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Thomasa?
7: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
2: Otec,
3: On ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
1: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
7: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
8: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Tomáš previnil, tuto môj pobočník Remzi sa postará o jeho potrestanie.
3: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
7: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
4: Ďakujem, Pocahontas.
7: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
3: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
8: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
7: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
8: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
7: Pokladajte sa za našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v mieri a rešpektovať naše zákony.
8: Ako inak?
7: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prines truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
1: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
8: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
5: Tiež som to počul, pane.
8: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
7: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
8: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
7: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
8: Ďakujeme.
5: Ďakujeme.
8: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné, krásna príroda. Všetko je úžasné.
5: Úžasné.

0: Je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
1: Tí Indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomýlené hodnoty.
0: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi. Čo to je? Čo to bolo? Odožen to!
1: Predsa vlci, pane.
0: Za ženich! A nesmej sa mi, lebo uvidíš.
1: Heš, heš, heš!
0: Hlupák! Mal si strieľať do nich, nie do prázdna! Čo ak sa vrátia?
1: Nemôžeme zabíjať vlkov. Pre Indiánov sú to posvetné zvieratá a nechceme si ich znepriateliť však.
0: Veď to má práve zlosti. Tváriť sa zdvorilo k takým divochom. Ešte sú aj zmaľovaní. Horšie ako naše Angličanky.
1: Sú to síce divosí, pane, ale majú zlato. A zjavne si ho vôbec necenia, takže ho nebudú až tak strážiť.
0: Myslíš, že sa tu povalujú poklady?
1: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
0: Treba si získať nejakého hlúpeho Indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
2: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitu? Máme veriť bledým tváram.
3: Manitu ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
2: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Juma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
4: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
2: Neklam, Juma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
4: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie z Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
2: Ty tej bledej tvári veríš?
4: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešné luky. Radšej by som ich nedráždil.
2: Juma, naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
4: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
2: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
4: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
2: Nerozlišujem medzi dcérou a synom, ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
4: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skántri.
3: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
2: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
3: Viera býva často slepá, náčelník.

0: Už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kiova. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie, nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomriem hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej princeznej.
0: Ale prestaň.
1: Rád by som im rozumel. Prečo vyjú? Chceli by ten mesiac zahltnúť?
0: To mi nikdy neprezradili.
1: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
0: Len s Kiovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vyjú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
1: Aké?
0: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
1: Áno, áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový. Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane. A počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy.
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: V ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi. Uvažujem, že by som náčelníka požiadal o jej ruku. Nahovorím mu, že to naveky spečatí naše priateľstvo.
1: Vy sa chcete oženiť s indiánkou?
0: Len na oko, ty hlupák. Nech mi robí spoločnosť. Usmieva sa a obdivuje ma. A keď ma prestane baviť, tak ju tu nechám a odplávam domov. Aj tak mám za úlohu len vybudovať osadu. A potom s Bohom tento zaostalý svet. Nech sa s ním trápi už kto si iný.
1: Aha, aha. No ja len neviem, ako to ide dokopy s plánom vybrakovať ich poklady.
0: Poklady z jaskyne ukradneme samozrejme tajne. Naložíme ich v noci na loď. Títo divosi si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka, a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná.
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepáčte. Samozrejme, prepáčte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
1: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny host dunúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane! Čím ho máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Milý Juma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
2: Nikdy sa ním nestanem.
0: Otec
2: mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľiu ma. Rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu plnú pokladov. To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
2: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
2: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha. Nuž, váš otec je stále v plnej sile.
2: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
3: Chyba! Nešplícha! Počkaj, ty si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja a ty... Fuj! Kľova! Ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
4: Pocahontas!
3: Tomáš, otoč sa!
4: Prepáč, ja nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
3: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
4: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
3: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyni nikdy nepovedal.

0: Ja budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny. Odvážny. A ničoho sa nebojím.
1: Blúzni.
2: Príliš sa včera najedol a napil.
1: Zobuď ho. Niekej konečne užitočný.
3: Vstávame!
0: Ešte chvíľočku, otec.
1: Oblej ho.
0: Čo sa deje? Čo je?
1: Dobré ráno. Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
0: Áno. Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
1: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
0: Isté, že ja mám o všetkom prehľad.
1: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
0: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
4: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
0: Nie.
4: No sľúbili?
0: Nie, to som nesľúbil.
1: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
0: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: Čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa. Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem, viem. No, vo vedľajšom týpi spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť?
3: Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. Áno, áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
4: Pomôžem vám, počkajte.
5: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie.
4: Áno.
6: Kiova! Nedokážem zobudiť otca!
4: Pocahontas! Pocahontas, horí pole! Všetci volajú náčelníka!
6: Viem! Ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
4: Dobre.
6: Kiova, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
4: Poď, poď, Kiova, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
2: Už som si myslel, že mi to ten bielý darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého Manitua. Ale musíš sa konečne aj ty báť. O svoj život.
4: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
3: Yuma! Zahod ten nôž a odstúp od otca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
3: Yuma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
3: Pust ten nôž!
5: Manitú ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
6: Klameš! Klameš, Yuma! Tomas, bráň sa!
4: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol bodnúť Kiovu. Je zranená, skrýva sa tam v kúte.
6: Kde? Kiova? Kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ublížiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
5: Yuma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri, pozri. Aha, aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
4: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
6: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
5: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už môž.
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
4: Pocahontas, ty nič nepovieš.
6: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
5: Tak som asi stratený. Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
7: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
7: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
5: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
5: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal.

0: Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte.
1: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
2: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo len tú divošku.
1: Som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu, ha?
3: Tak dosť! Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým manituom, dovoľ mi prehovoriť.
4: Hovor, Pocahontas.
3: Hoci som žena, a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
1: Slečna? Toto...
3: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
0: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
3: Nedovolím, aby sa ti ukryvdilo, lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
5: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
6: Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
5: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
3: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomas potrebuje tvoju pomoc.
7: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpím. Kyo, dávam ti dar slova.
8: Zranil ma Juma, ten bielý, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
3: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
5: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
6: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
5: Žltovlasého pustite. Bude to náš hosť. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
1: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
2: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme lebo títo červenokosti by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa

0: znovu stretol so svojou rodinou.
1: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali.
0: Ale...
1: Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
2: Chcete boj? Vaše zbranie voči našim?
1: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť?
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomoc! Počkajte! Počkajte! Vytiahnite ma!
3: Aha, tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér, teraz sa o mňa musíte postarať.
0: Prečo by som to mal robiť? Zbabral si, čo sa dalo.
4: Ale čo so mnou bude? Myslel som, že pôjdem s vami a budem žiť v blahobite.
0: Veď to aj budeš. Môžeš na lodi čistiť záchody. A ak budeš veľmi usilovný, presuniem ťa do kuchyne, kde budeš škrabať zemiaky.

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato?
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno. Budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indianská princezná. Účinkovali Pocahontas, Indianská princezná, Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma, Matúš Kvietik, Tomas, Přemysl Boublík, guvernér Percy, René Jankovič, Remzi, Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa, Slávka Košecká, Juma ako dieťa, Maxim Horňák, Vlčica Kyjova, Ľubica Očková, Veľký Manitú, Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Domonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Augustior, teda Julior, Rádio Junior uvádza
2: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Teraz si pustíme tretiu časť a tá sa volá Lenivá múza, teda Lenivá Zuza. Pozdravujeme Zuzky.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

pobera sa palore vrškom a vyspevuje poza bočky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. A tu mu zrazu psík pod nohy skočí. Ešte si nevybral, mládenec? Ech, preťažká je to robota ženu si hľadať. Idem už tretiu dievku pozrieť, sem na vršok. Chalúbka nemaľovaná a z komína sa dymí, ako by bielizeň zvárali. Možno tu na tú pravú natrafím. Už by aj bolo na čase. Prichodí mi domov na salaš sa vrátiť, ovce i dunča obzrieť, ako gazdujú. Len sa drž. Rád by som sa už na svadbe dobre najedol. Povedal psík a odbehol. Palo prišiel k chalúbke a zaklopal. Otvorila mu dievčina ako lusk. Kto si, mládenec? A čo si želáš? Volajú ma Palovie. Po svete chodím, nevestu si hľadám, ale šťastie nemám. Ani čo by za necht vošlo. Jedna je strapatá, druhá sa iba v posteli vyvaľuje. Ty sa mi vidíš i pekná, i obriadená, i robotná. Ako ťa volajú? Zúza. Zúza. Počul som, že vraj nevieš chleba napiecť. Never jedovatým jazykom. Ak ma na sobáš zavedieš, upečiem ti peceň veľký ako dom. Voňavý a mekučký ako perina, zaliečala sa mu Zúza. Nie tak z hurta, Zuzička. Najprv chlebík, potom svadba. Aby mu ukázala dobrú vôľu, zanvotila. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, Ruža, voňava chleba napiec. Klamal chlapec, ako šelma bude chlebík ako žemľa. Trenčín, Trnava, Ruža, lalajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajl
pozrieť, ale prídem nazad v nedeľu. Ak ma chutným, čerstvým chlebom privítaš, hneď ti prstienok na prst navlečiem. Privítam, privítam, na 7 míl ho zacítiš, len sa vrátiť nezabudni. Tak mi v zdraví zostávaj a chrumkavý chlebík hotuj. Rozlúčil sa Palo a pobral sa preč. Za rohom ho už psík čakal. Au, bude svadba? Vrál. Uvidíme. Ale ty mi musíš byť teraz na dobrej pomoci. Dievčinu budeš strážiť, očami jastriť, uši natrčať, či mi chleba sama napečie. Odmena ťa neminie. Dám ti oštiepok ako poleno. Ja idem na salaš. V nedeľu sa vrátim. Pre teba to rád urobím. Ale na oštiepok nezabudni, a? Oblizol sa čierny psík. Zuza zostala sama v chalupe. Keď sa dám hneď do roboty, chlieb isto upečiem. Dnes máme pondelok, mám na to týždeň času. Tešila sa a v duchu si už šaty na svadbu chystala, stužky do vlasov vpletala. V dobrej nálade si vyspevovala. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, rúža, voňava, chleba napiec. Hop, ale kde mám múku? Preľakla sa Zuza. I začala po celom dome múku zľadúvať. Hľadala v komore, hľadala v pitvore i na dvore. Keď ju hore na povale našla, i k večeru sa chýlilo. Umorilo ju toľké hľadanie a rýchlo si spať ľahala. V útorok ráno vstala a múku preosiať sa chystala. Si to brdo korito, že nie, treba to i to. Rapotala, ale si to nie a nie nájsť. Kto vie, kde sa zatúlalo, zunovalo sa mu nečinne na klinci vysieť a do sveta sa odkotúľalo. Nič to, vynašla sa Zuza, veď mám ešte sitko na čaj.
Nečudo, že potom celý deň múku prehosievala. A v stredu so spevom kvások zarobila. A v stredu som zarobila. A vo štvrtok zamiesila. Trenčín, Trnava, rúža voňava zamiesila. Kvások kysol, nadúval sa, zhrn sa vykypel a do rána sa po celej chalupe rozliesol. Prišiel štvrtok. Potešila sa Zuza, že kvások jej tak dobre nakysol. Rovno na dláške cesto zamiesila, vyváľala. Ešte bola pyšná, že jej robota tak šikovne ide. A v piatok som vyváľala a v sobotu posádzala. Trenčín, Trnava, rúža voňava posádzala. Nohami po ceste podúpala ako po kapuste. V sobotu pec rozkúrila dožerava, hromadu cesta na lopatu usadila a do pece šuch, nech sa pečie. V peci horelo omilých peť, až iskry lietali. Nečudo, že Zuze zhorela perina. Porobil si Paľo na salaši, čo bolo treba. Ovečky podojil, Dunča za ušami poškrapkal a vybral sa na cestu k Zuze. Cestou stretol psíka a zvítal sa s ním. Podľa dobrej obyčaje syra mu ponúkol a na všetko sa ho povypitoval. Čierny psík mu popravde povedal, ako sa Zuza činila, sama chlieb vypekala. Potom obaja zvedaví spolu cestu merali. Neboli už ďaleko, ale ani blízko, keď veľký dym uvideli. Kdeže sa to tak kúri? Čuduje sa Paľo. Psík mal aj na to pripravenú odpoveď. Kde sa kúri, tam sa kúri tvojej milej skomína. Včera večer chleba piekla, zhorela jej perina. Paľo smutne hlavu zvesil. Nič dobrého netušil. No, ľahko perinu oželieš, keď bude chlebík chutný, potešil ho psík. Zuza už pred domom stála, ženícha vyzerala, hneď s ním k peci a peceň ako dom z nej vytiahla. Pozerá Paľo, oči na chlebisko vyvaluje, na spodku na uhol spálený, na vrchu nedopečený, kvorka vydutá, zrazu len puk, myš spod nej vyskočila. Paľovi celý týždeň sa slinky zbiehali na čerstvý chlebík, ale teraz veru nemal chuť ani ochutnať. Darmo sa Zuza sladšie ako med usmievala, schytil valašku i kapsu a poď ho v nohy. Dovtípil sa psík, že zo svadby nebude nič. Nevesta sa hľadá ťažšie ako zatúlaná ovce, vytrvaj. Tešil psík Paľa. V susednej dedine je dnes tancovačka. Dievčat bude ako maku. Iste si dáku šikovnú vyberieš. Paľu až poskočil od radosti. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Pohľadkal psíka a spolu sa pobrali do susednej dediny.

0: tretiu masť? Čo? Už sa nahráva? Počkaj. Tak teda, tretiu časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v roku 1979. Rozprávku vám vyrozprával Julius Pántik.

0: Na túto polhodinku vás, milí dobrodruhovia a dobrodružky, musím poprosiť, aby ste sa spolu so mnou premenili na pátračov a pátračky. V jednej jaskyni hneď tuto nedaleko som našla stroj času. Plánujem na dnes vysadnúť a vydať sa až do časov, keď ešte zem o človeku ani nechyrovala a ani dlho chyrovať nemala. Za to tu vtedy pobehovali všelijaké jaštery, jašterice i veľjaštery. More bolo plné takých tvorov, o akých sa vám ani len nesnívalo. Povedala som si, že keď už mám ten stroj času, mohli by sme doň nasadnúť spolu a tieto nádherné tvory vypátrať. Počúvate program Čo by bolo, keby sme stretli dinosaura a moje meno je Veronika Dianišková. Napakujte si trochu jedla na cestu, na hlavu si nasaďte klobúky, nezabudnite si obuť pevné topánky a do batoha pribalte odvahu a výdrž, lebo veru ani ja celkom presne neviem, čo všetko na nás v druhohorách číha. Nasadajte, vyrážame! Viac vám už poviem za pochodu. Tak, stroj času sme naštartovali a rútime sa do dávno veku obrovskou rýchlosťou. Zatiaľ vám prezradím len to, čo dnes potrebujete nevyhnutne vedieť, teda okrem prežitia v divočine. Musíte si zapamätať, lebo ja na to asi pozabudnem, čo je to Jura, Trias a Krieda. Sú to totiž obdobia druhohôr a práve tam máme dnes namierené. Ja som si tieto obdobia nikdy celkom presne nepamätala a tak skúste aj vy radšej túto pomôcku. Juro sa trasie s kriedou v ruke. Tak sa nepopletiete. My sa dnes ale tiež budeme trošku triasť, lebo naša výprava bude dosť nebezpečná. Naša zem kedysi vyzerala celkom inak. Tam, kde sú dnes púšte, boli lesy a zeleň, tam, kde je súž, bolo more a hory boli rovinami. Alebo aj celkom naopak. Naším sprievodcom po tomto stratenom svete bude paleontológ Martin Vlačiky, ktorý sa s dinosaurami pozná, tak povediac, osobne. Toľko sa im venuje. Hop! To už sme tuším na mieste. Opatrne vystupujem zo stroja času a tam pod tou obrovskou papraďou už sedí náš dnešný hosť. Spolu s vami sme na tomto mieste hádami jedinými ľuďmi.
1: Existuje jeden taký film, volá sa Cesta do praveku, aj o tom, ako sa traja chlapci dostanú cez jaskyňu. Nie teda do praveku, ale ešte ďalej. Oni tam pomenúvajú, cez aké treťo, štvrto hory idú, ale dostanú sa teda úplne do dávno veku, keď o ľuďoch naša zem ešte nechyrovala. Za to po nej behali a skákali rôzne tvory. Niektoré žili vo vode, iné vo vzduchu a iné na zemi. Príbeh je teda vymyslený, ale skúsme si predstaviť, že by sme našli stroj času alebo takú jaskyňu a mohli by sme sa naozaj preniesť do takýchto dávnych období. Ako by to okolo nás vyzeralo a ako by sme sa cítili?
2: Treba sa v prvom rade zamyslieť nad tým, že kde by sme sa objavili a v ktorom období by sme sa objavili. Keď sa rozprávame o druhohorách, teda o období, keď vlastne svetu vládli jaštery. Bolo to obdobie, ktoré bolo mnoho teplejšie ako dnes. Druhohory sa delia na Trias, Juru a Kriedu a vlastne Krieda bolo najteplejšie obdobie v histórii Zeme. Bolo povedzme o 10 stupňov teplejšie ako dnes, takže by nám určite bolo dosť teplejšie. Neexistovali napríklad ľadovce, Antarktída nebola zaladnená. Takisto rastlinstvo by bolo iné, pretože vlastne v Triase a v Jure ešte neexistovali krytosemenné rastliny, ale iba nahosemenné, takže vlastne ten les, povedzme, okolo nás by tvorili obrovské paprade, plavúne, to boli aj desiatky metrov veľké. A vlastne nemali by sme žiadne kvitnúce rastliny, ako ich poznáme dnes, lebo tie sa objavili vlastne až v kriede na konci druhohôr. V závislosti od toho, kde by sme sa objavili, tak by sme určite videli nejaké zvieratá zaujímavé. Keby sme boli niekde na mori, tak tam by boli morské plazy, mosasauri, ichtyosauri, plesiosauri. Keby sme mali niekde výhľad teda do vzduchu, tak tam by lietali lietajúce plazy, teda pterosauri. A na tej súši by sme sa stretli s dinosaurami.
1: Ako by to vyzeralo na našom území tu, keby sme sa ocitli napríklad pri Dunaji, kde sú teraz vyliete mŕtve ramená a tiež keď tady niekedy idem, tak si to tak predstavujem, že že by ste nemohol kľudne vyliezť aj nejaký dinosaurus. Bol tu vôbec les? Ako to tu vyzeralo vtedy?
2: To ťa bohužiaľ sklamem, lebo väčšinu druhohôr na našom území bolo more. Tie dinosaury by mali veľmi obmedzené možnosti, odkiaľ by tu vyliezali. Pohoria, ako ich poznáme, v súčasnosti na Slovensku ešte neexistovali. Naše územie v tom triase na začiatku druhohôr bolo povedzme takým plitkým morom, ktoré postupne v júre sa prehlbovalo a rozšleňovalo, až vlastne vznikal oceán. Potom zase na konci kriedy nastalo zase vlastne to vrásnenie alpínske a sme sa opäť ocitli časťou územia nad morskou hladinou.

0: jediného dinosaura, o ktorom vieme, že by sme ho mohli stretnúť, keby sme sa vrátili naspäť, tak toho by sme stretli v Tatrách Vysokých, v Tichej doline, v období vrchného triasu, pred nejakými 200 miliónmi rokov. Vieme to preto, lebo sa nám tam zachovali jeho stopy, také trojprsté otlačky v nejakom bahne, piesku, niekde na brehu nejakého toku.
1: Keď sa pozrieme na to, ako svet vyzerá dnes, tak na niektorých miestach je veľmi veľa aj ľudí, aj na iných je veľmi veľa zvierat, niektoré sú pusté, alebo sú tam iba také malé živočíchy. Predpokladám, že takto nejako to bolo aj vlastne vždy, že to, kde sa vyskytovali napríklad dinosaury, bolo rôzne.
0: Také najznámejšie náleziska dinosaurov sú vlastne v Severnej Amerike, na mnohých miestach pomedzi Spojených štátov, Kanady, množstvo známych lokalít, kde teda naozaj to tými dinosaurami prešpikované. Potom napríklad na púšti Gobi, nejaká Čína, Mongolsko prípadne, tam vtedy tiež to vyzeralo úplne ináč, nebola to púšť, ale boli to úrodné a výživné teda pre dinosaury oblasti. Potom napríklad v Južnej Amerike, tam vlastne tiež sa v poslednej dobe ako množstvo nálezu dinosaurov objavilo v Argentíne, aj majú také potom tie dinosaury mená ako Argentinosaurus a podobne. Európa bohužiaľ bola taká oblasť, ktorá bola skôr po celé tie druhory taká ostrovná. Dá sa povedať, že tých pevnín nejakých veľkých tu nebolo veľa. Takže vlastne aj tie dinosaury, ktoré tu boli, tak...
1: Len boli na vytršajúcich Tatrách.
0: No áno, len si to samozrejme nemôžeme predstavovať, že ten dinosaurus teraz niekde nám liezol na gerlach, ale to územie vtedy bolo nejakou rovinkou niekde pri nejakej vode. Takže to niečo úplne iné a potom to bolo vyzdvihnuté do tých výšok, kde je to dnes.
2: Teraz si vypočujeme, čo o náleze dinosaurých stôp v Tatrách napísal Mikuláš Argaláč. Vyrozpráva vám aj príbeh o tom, ako toho dinosaura vedci vôbec našli.
3: Tatranské historky.
4: V svahu nad potokom, boriacim sa s poslednými zvyškami zimnej lavíny, vyčnievala lavica svetlosivého kremitého pieskovca. Na vrstevnej ploche sa črtali zretelné otlačky troch veľkých trojprstých stôp. Prostredný prst priamy, zakončený otlačkom drápu, dva bočné sa oblúkovito odkláňali, presne ako stopy dinosaurov. Ako teda vyzerali Tatry pred treťohorným alpinským vrásnením? Určite nie je jediná otázka, ktorú si položili vedci pred 30 rokmi a potom veľa razy. Vedecká detektívka pokračuje. A možno to bude opäť náhoda, ktorá prinesie ďalšie poznatky, ktoré možno zaradiť medzi rarity.
1: Prehistorické časy, tak sa hovorí časom, kedy na Zemi ešte nežil človek, potom už to historické časy. A tieto prehistorické časy lákajú často aj autorov všelijakých dobrodružných príbehov a rozprávok. Existuje príbeh Žila Verna, ktorý sa volá Cesta do stredu zeme, a tam teda hrdinovia vojdu takej myslím jaskyne na Islande a potom prechádzajú priamo cez Treťohory, Štvrtohory, potom napríklad tu máme Stratený svet od Artura Conana Doyla. Tam sa zase ocitne dobrodružná výprava vo Venezuele, dostanú sa na takú horu a uvidia živé dinosaury, ktoré tam prežili, lebo sú tam úplne iné podmienky teda, tak tie dinosaury tam v tom príbehu prežili až do dnešných dní a takto ich vedci majú možnosť vidieť. Určite je veľmi veľa ešte takýchto príbehov a zrejme autorov a autorky láka možnosť, že napriek tomu, že tieto jaštery už dávno vyhynuli, tak niekde, kde sú špecifické podmienky, že sa mohli zachovať. Historky o Lochneskej príšere a takýchto tých jašteroch pramenia z toho, že sa akoby ten plas alebo jašter niekde ukryl a prežil tam. Bolo by niečo také naozaj možné, alebo sú to vždy len výmysly?
0: V podstate za každým, keď máme na obed kúra, tak máme vlastne na stole dinosaura. Pretože podľa najnovších členení sú vtáky jedinou žijúcou skupinou dinosaurov, ktorá prežila do dnešných čias. keď máme v klietke nejakého kanárika alebo papagája, tak vlastne chováme dinosaura malého. Keď máme niekde sliepočky, kačičky, rovnako chováme dinosaury, konzumujeme ich veľmi často. Ale obávam sa, že okrem vtákov nám naozaj neprežila žiadna iná skupina. Sú to všetko nejaké teda mýty, báje a nejaké to želanie ľudí, že chceli by mať niečo, čo by naozaj prežilo a bolo by také fascinujúce, ale myslím si, že to neexistuje.
5: Striko, to je hríb. Obrovský ako palma. Tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
5: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
6: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
5: Bežme, bežme, bežme rýchlo!
7: Mirta, tieme len. Jak? Forut.
6: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
5: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
6: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
5: Je tu život. V zemi je život.
6: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo.
7: Dnes
6: sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s Aliaškou. Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more, tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
6: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby a tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
6: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
7: Ak sú kosti, sú aj živí.
6: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more.
2: Nachádzame sa v prehistorických časoch a práve sme sa s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým rozprávali o tom, či prehistorické jaštery mohli alebo nemohli prežiť až dodnes. Isté však je, že v niektorých dobrodružných príbehoch a vo fantázii autorov a autoriek prežili. Ako napríklad aj v tom, ktorý ste práve počuli. Bol to úryvok z príbehu Žila Verna s názvom Cesta do stredu zeme. V tomto románe sa hrdinovia vyberú na dobrodružnú výpravu. Na Islande objavia jaskyňu, ktorou putujú hlboko do útrob našej planéty. A práve tam nájdu živé jaštery,

0: jeden z najväčších dravých dinosaurov, aké poznáme. Teraz už vlastne poznáme aj nejaké od neho väčšie, napríklad Giganotosaurus alebo Spinosaurus. To sme mohli vidieť aj napríklad v Jurskom parku, tam spolu zápasili. Ten je charakteristický tým, že má veľkú hlavu, teda papulu plnú ostrých zubov. Má také zaujímavé, krátke, malé predné končatiny, ktoré sú často námetom rôznych vtipov, že teda Tyrannosaurus je smutný, lebo si nemôže robiť selfiečko, lebo má príliš krátke ruky. Potom dlhé zadné končatiny, pomocou ktorých sa vedel teda pohybovať dosť rýchlo na to, aby ulovil dostatočne veľkú korisť, a dlhý chvost mohol dosiahnuť až 12 metrov na dĺžku, 8 až 14 tón váhy, takže toho stretnúť, tak naozaj by to bol zážitok. Pre niektorých možno aj posledný, bohužiaľ.
1: Brontosaurus, tie mám pocit, že boli také mieru milovné.
0: Brontosaurus má takú, by som povedal, pohnutú históriu, pretože patrí medzi veľké bylinožravé dinosaury s dlhým krkom, dlhým chvostom. Ten názov Brontosaurus znamená hromový jašter, lebo teda boli to naozaj obrovské kosti, ktoré boli nájdené, bol len bylinožravý, a ten názov Brontosaurus sa dlho nepoužíval vo vedeckom svete, pretože tie nálezy, ktoré boli pôvodne opísané ako Brontosaurus, boli potom iným vedcom zaradené k inému druhu, Apatosaurus. Až teraz vlastne v roku 2015 vyšla nová štúdia, kde skupina vedcov znova vlastne obnovila tento slávny rod Brontosaurus, a teda tvrdí, že bolo to naozaj niečo iné ako ten Apatosaurus, že malo to iné znaky, vyzeralo to troška ináč, takže v podstate sa znova objavil nám Brontosaurus, ale teda toho by sme sa nemuseli báť, jedine, že by nás zašliapol omylom.
1: Stegosaurus
0: patrí medzi vtákopanvé dinosaury. Bol to vlastne rovnako ako Brontosaurus bylinožravý dinosaurus, a charakteristický bol tým, že vlastne na chrbte mal dva rady takých kostených platní vzpriamených, a na chvoste mal dva páry ostňov polmetrových. Sa predpokladá, že sa mohol vlastne švíhaním chvosta brániť pred útokmi dravých dinosaurov. No a zároveň je to môj najobľúbenejší dinosaurus, a tento vlastne žil vo vrchnej júre, na rozdiel napríklad od Tyrannosaura, ktorý žil vo vrchnej kriede. Takže to sú vlastne obdobia, ktoré boli od seba vzdialené milióny rokov.
1: Tieto jaštery, ktoré spomíname, sa niekedy nemohli stretnúť.
0: Tak áno, sa to často zobrazuje vo filmoch, komiksoch a tak ďalej, že teda rôzne druhy dinosaurov sú tam pospolu, zápasia spolu, alebo teda pasú sa spolu. Vlastne častokrát ich v skutočnosti delia naozaj desiatky miliónov rokov, takže sa vlastne reálne nikdy stretnúť nemohli.
2: More nemalo konca.
3: Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
4: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
3: Striko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
4: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
5: Strand.
4: Pevnina!
6: Videl som! Ale kde je?
5: Knut!
6: Zmizla? Nemožné.
3: Možno sa potopila.
6: Nie, musí tam byť.
3: Veľryba. Je to veľryba.
5: Tma.
4: Hovorí, že sú dve.
3: Pozor! Útočia!
4: Preboha, tak kormidlo, Axel.
3: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
5: Lano! Držte sa, Lana!
3: Priviažte ma ku kormidlu!
5: Nie, Hans tut.
3: To nie sú veľryby, ale jaštery! To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
6: Dajte pozor!
3: Pozor, spadol do vody! Striko je vo vode!
5: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrock.
7: Počuli ste? Predstavte si, že je večer, všade je tma, už ste síce poriadne ospalí, ale napínavý príbeh vám spať nedá. A tak ho čítate potajomky pri nočnej lampe, aby ste nikoho nezobudili. Nohy vám visia z postele a v tom si predstavíte jaštera, ktorý trčí kdesi v podzemnom jazere, sem tam sa vynorí a vy stihnete zahliadnúť

0: len plutvu. Ja viem, že ste nebojácni, ale presne toto sa raz dávno stalo mne. A keďže som sa zrazu začala báť toho, čo sa môže skrývať pod mojou posteľou, nohy som radšej vytiahla hore k sebe. Ale v čítaní som samozrejme pokračovala. Ak chcete vedieť, čo sa dialo v príbehu Žila Verna ďalej, tiež si ho musíte dočítať. My už totiž teraz pokračujeme v našej ceste po Druhohorách, kde pátrame po prehistorických jašteroch. Rozpráva nám o tom Martin Vlačiky.
1: Pterosaurus.
2: To nie je dinosaurus, je to vlastne celá skupina lietajúcich plazov, ktoré nepatria priamo medzi dinosaury, ale ako lietajúce plazy sú samostatnou skupinou. Neexistuje živočích, ktorý má názov Pterosaurus, ale máme rôzne rody, druhy, napríklad ako Pterodactylus, ten je taký známy. Ten mal povedzme rozpätie krídel 1 meter, mal aj zuby v takom dlhom zobáku, alebo potom Pteranodon, ten bol zase patril jeden z tých najväčších, k tým najväčším, ten mal mať rozpätie krídel 6 metrov, ten zase nemal žiadne zuby a mal taký dlhý kostený hrebeň, charakteristicky vzadu na hlave. Týmto pterosaurom patril Quetzalcoatlus, to je majestátny tvor, ktorý mohol mať teda rozpätie krídel až nejakých 10 metrov. Toho by som si veľmi rád pozrel, ako niekde plachtí na oblohe.
1: Čiže ono je to vlastne tak, ako by sme povedali pterosaury, tak by sme povedali vtáky a potom sú jednotlivé lastovičky a tak ďalej.
2: Presne tak. Pterosaury sú celá skupina a tam vlastne sa skrýva množstvo rôznych teda samostatných rodov druhov.
1: No a posledný je Brachiosaurus.
2: Rovnako ako Brontosaurus patril k sauropodom, teda k tým obrovským bylinožravým štvornohým dinosaurom. Ten mohol dosahovať váhu až 50 tón a dĺžku 26 metrov, takže patril k tým najväčším. Zďaleka nebol najväčší, lebo sú nálezy napríklad toho Argentinosaura, ktorý mohol dosahovať až dĺžku 45 metrov, alebo Amphicoelias, ten mohol mať dĺžku 60 metrov a tam sa uvažuje potom, že tá váha by mohla byť až okolo 100 tón toho celého zvieraťa, čo teda je úplne nepredstaviteľné, lebo toľko ani zďaleka nedosahujú veľryby, teda čo sa týka dĺžky, a boli by to najväčšie žijúce organizmy, ktoré kedy na Zemi boli.
1: Zabudla by som na najdôležitejšiu otázku. Prečo vyhynuli?
2: Tá najpopulárnejšia, najčastejšie spomínaná teória, prečo vyhynuli, je vlastne dopad meteoritu na polostrov Yucatán v Strednej Amerike, ktorý mal spôsobiť globálnu katastrofu, zmenu klímy, a to by spôsobilo, že teda dinosauri vyhynuli. Ďalšou takých teórií je napríklad vlastne, že vybuchlo mnoho sopiek, alebo respektíve veľké oblasti zemského povrchu sa pokryli lávou, čo tiež teda mohlo zmeniť podnebie, tie podmienky. Možno, že to bola aj kombinácia týchto faktorov, ale v podstate udialo sa to v krátkej dobe po sebe. Keď sa skúma, ktorá vrstva obsahuje aké skameneliny, tak na konci tej kriedy bolo tých dinosaurov v tých vrstvách čoraz menej a menej, že teda ten vlastne proces započal o mnoho skôr, že tých druhov bolo menej a v podstate ten meteorit alebo tie sopky by im zasadili až takú nejakú konečnú ranu a prežili tie vtáky dodnes.

0: ešte si dáme jedno dobrodružstvo. Bude o morskej oblúde a vymyslel ho opäť na slovo vzatý dobrodruh Jules Verne. Ocitneme sa na palube veľrybárskej lode práve vo chvíli, keď posádka po dlhom putovaní naozaj uvidí... Ale čo, radšej počúvajte.
1: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
2: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
4: Kapitule, povedz, je to on?
5: Čo ja viem, možno.
4: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hlivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
5: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
2: A prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
5: A myslíte, že je to rozumné?
2: Áno, treba konať.
4: Chod s nimi, kapitulén, ak sa nebojíš.
5: No tak pôjdem, aby si vedel.
2: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
0: Aby sme dnes počuli aj čosi iné ako len cestu do stredu zeme, toto posledné dobrodružstvo bolo z inej verneovky. Príbeh sa volá Morská oblúda a hovorí presne o tom, o čom sme sa dnes rozprávali aj s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým. Či prežili prehistorické jaštery v určitých podmienkach až do dnešnej doby. V tomto príbehu, ktorý tiež napísal Jules Verne, námorníci po oblúde vôbec nepátrajú, ona však pátra po nich. V ceste do stredu zeme tomu bolo naopak. Ale nechajme už teraz Žila Verna, jaštery i prehistorické časy odpočívať. Náš stroj času už fičí naspäť do 21. storočia, pretože prehistorický svet sme dnes prebrúsili naozaj poriadne. Na takýchto túlačkách sa nik nemôže zdržať pridlho. Tak to už raz chodí. Ale predsa sme len dnes zahliadli brachiosaura i stegosaura, priblížili sme sa k brontosaurovi a zistili sme aj to, ako to vyzeralo v druhohorách na Slovensku. Že sa vám ešte nechce z prehistorického sveta naspäť do toho nášho? Nuž, môžete to spraviť takto. Utekajte do knižnice a požičajte si cestu do stredu zeme či stratený svet a do prehistorického sveta sa môžete celkom pohodlne vybrať, kedy sa vám len zachce. Ale ešte predtým nám odpovedzte na našu súťažnú otázku. Ako sa volá váš obľúbený prehistorický jašter? Odpovedať môžete mailom na adresu junior@rtvs.sk, prípadne priamo do komentu alebo do správy na Facebook Rádia Junior. Vaše odpovede netrpezlivo očakávame a očakávajú ich aj knižky, ktoré víťazovi či víťazke pošleme.

Počúvali ste program Čo by bolo, keby sme stretli dinosaura. Po jašteroch s vami pátrala redaktorka Veronika Dianišková, majsterka zvuku bola Ľubica Olšovská. Naším sprievodcom, bez ktorého by sme veru nikam netrafili, bol paleontológ Martin Vláčiky. Program vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Quickwem. Scenár podľa novely Josepha Rudyarda Kiplinga napísala Helena Brestenská.
1: Otvorilo oči. Pozri.
2: Len ho polož nazad do kožušiny. Bude to silný pes. Až bude mať 4 mesiace, dostane meno.
1: Pomenuj ho po mne.
2: Čo nepovieš?
1: Mohol by to byť môj pes. Vycvičím si ho.
2: Tak poslúchni. Daj štenia do vaku a vytiahni ho vyššie, nech sa na ohni neupečie. A súku opatri. Dnes dostane aj meso, aj polievku. Ako my. A ostatné psi choď upokojiť. Sotva som ich vypriahol, už sa do seba pustili, ako by sa chceli navzájom požrať. No vieš, čo máš robiť, kotuko? Najprv bič, potom jedlo.
1: Veď už idem.
3: Pomaly, hladoši. Pekne, jeden po druhom. Povedal som jeden po druhom. A ty, čierny, dnes dostaneš dvojitú porciu. Dobre si viedol záprach. Priťahli ste tri tučné tulene. Nebojte sa, aj vám sa z nich niečo ujde. Prestaňte sa hrubáť. Nad lampou mám maličkého. Ten bude inak štekať. Sarpok, dnu!
4: Suka z neho nespustí oči. Je to dobrá matka.
2: Povytiahni ešte ten bak, žena, aby bolo štenia v bezpečí pred plameňom. A prines konečne jedlo aj nám.
5: Tento príbeh sa odohral pred viac ako 100 rokmi na ďalekom severe za Labradorom, za Hudsonovou úžinou, kde sa ľadovce zmietajú na veľkých vlnách na severnom brehu Baffinovej zeme. O krajoch na sever od Lancasterského sundu vieme už len veľmi málo, no aj tam žijú kde tu ešte ľudia takmer v susedstve Severného pólu. Na mapách je toto pusté pobrežie vyznačené pod menom Navy Board Inlet, ale najlepšie ho vystihuje eskimácky názov Tununirmiutu, zem ležiaca za niečím. Tento kraj naozaj leží za chrbtom všetkého, čo je na svete. 9 mesiacov do roka je tu iba ľad a sneh a výchrica za výchricou. A z tých 9 ukrutne mrazivých mesiacov je 6 mesiacov tma. A to je najhroznejšie. V 3 letných mesiacoch mrzne len každý druhý deň. Snehy sa začnú pomaly topiť, zo pár biedných vrb vyženie chlpaté pupence a tu a tam akoby chcel vykvitnúť jemný rozchodník. Zo zrnitého snehu na brehoch zbažujúcich sa k moru vyčnievajú lesklé balvany a rozorvané skaliská. Ale to trvá len krátko, niekoľko týždňov. Potom opäť udrie krutá zima. Pobrežné vody zamrznú do trojmetrovej hĺbky. Pevná vrstva ľadu sa všetiahne bez prerušenia aj 80 míľ od brehu po šíre more. V zime Kadlu a jeho ľudia prenasledujú tulene až na okraj týchto ľadových polí. Z jary sa vracajú na skalnatú pevninu, na miesto iglu si tam stavajú stany z koží a chytajú do osídiel morské vtáky, alebo zabíjajú mladé mrože, čo sa vyhrievajú na pobrežiach. V stovkách potôčikov a jazierok vo vnútrozemí nachytajú si celoročnú zásobu lososov. Bez zásob by zahynuli od hladu. Keď leto skončí, vracajú sa zasa na sever, lebo sa začína pravidelný zimný lov tuleňov. Cestujú na saniach 20 až 30 míľ denne, alebo sa plavia pozdĺž pobrežia na veľkých kožených člnoch. Psi a deti ležia pri nohách veslujúcich a keď sa čln kľúže po sklovitej studenej vode, ženy spievajú. Všetok pre tých, ktorý Tunonir Miut pozná, pochádza z juhu. Naplavené drevo, z ktorého sa robia sane, železo na harpúny, oceľové nože, cínové kotlíky, v ktorých sa varí oveľa lepšie ako v starých mastencových nádobách, kresadlo, ba aj zápalky. Kadlu obchodoval s južnými inuitmi. Predával im nádherné skrútené rohy narvala smotanovej farby a zuby pižmoňa, ktoré sú práve také cenné ako perly. Kadlu bol dobrý poľovník. Nuž, mal dostatok železných harpún, nožov na sneh, osídiel na vtáky a ostatných vecí, ktoré uľahčujú život v krutých zimách. A bol hlavou svojho kmeňa, čiže, ako tam vravia, skúseným mužom. Neplynula mu z toho nejaká moc, ibaže občas poradil súkmeňovcom, aby zmenili loviská. Za to jeho syn Kotuko túto okolnosť využíval, kde mohol. Vyvyšoval sa nad ostatných chlapcov.
3: Únite! Únite mi z cesty, chlapci! Nenadrapuj sa, Kotuko! Zle robíš, si sa ti pobijú a sa neprevrátia! Poď sa radšej hrať, nemám čas! Čoskoro budem mať vlastný záprach! Len aby!
5: V 14 rokoch sa Kotuko už pokladal za dospelého muže.
1: Anna. Anna.
2: Kotuko, ja, čo sa deje?
4: Choj. Kotuko.
1: Ja, choj.
4: Nečuduj sa, Kadlu. Nemal by si ho ešte brávať do kvady. Vystrašili ho Angekokove čary. Vraj počul, ako duch soba dúpoce po streche a videl, ako sa oštep hodený do tmy vrátil zakrvavé.
1: Anna.
2: Ty, Amurak, by si bola najradšej, keby celé dni s tebou už viakal tulenie kože a vyrezával z kosti gombíky, však?
4: No, prestaň. Náš syn je veľmi šikovný. A pozri. Na každý gombík vyrezal iné zviera. Líšku, soba, tuleňa, rybu a preštenia. Preštenia vyrobil malý kožený postroj z úzdou. Aha.
1: Anna. Ja, Anna.
2: Sníva sa mu, že vedie psí záprach.
1: Ja, chola, choj. Oháha.
2: Oháha, Kotuko, stoj. Prebuď sa.
1: Čo je? Čo ma budíš?
2: To ty si nás všetkých pobudil.
4: Čo sa ti snívalo, Kotuko?
1: Uháňali sme na saniach až k tulením dieram. A tento tu bežal na čele záprahu. To bola poľovačka.
2: Poľovať neznamená ešte chytiť. Musíte sa ešte veľa naučiť. Aj ty, aj pes.
1: Bude najlepší z celej svorky. Najmocnejší.
2: Zatiaľ je iba najtučnejší. Čudujem sa, že od toľkého prekrmovania a nadrdania nezahynul.
1: Bude najlepší.

0: Kreštenia potom nastali krušné časy. Keď ho prvý raz zapriahali, sadlo si na sneh a hralo sa s opratami stulenej kože. A keď sa záprah pohol, ťažké 3 metre dlhé sane mu vybehli na chrbát, alebo ho vliekli po snehu. Potom pes poznal krutý bič, opraty zamotané medzi zadnými nohami, remene zarezané do mesa až po kosť, tesáky zlostných starších psov. Nesmel už spať s kotukom, musel sa uspokojiť s najchladnejším miestom pri vchode do iglu. Z kotuka sa stal výborný lovec a jeho záprah bezpečne ťahal sane naložené zmrznutými tuleňmi po hrboľatom ľade.
1: Kotuko, koľko tuleňov znamte? Rátajte.
2: Jeden.
1: Hrdina! Vidíte? Každému sa ujde.
3: Dobrý duchovia ťa sprevádzali, Kotuko. Poslal som za tebou dobrých duchov.
4: Vďaka, Angekok.
5: Všetci budeme mať nadostať mesa aj tuku. Polievky budú mastné a lampy budú horieť vysokým plameňom.
4: Požehnaj úlovok, Angekok. Rozdelíme ho pre všetkých.
0: Keď pes Kotuko dospel, vybojoval si v svorke svoje miesto. Úžel na to bitka za bitkou, až jedného večera premohol nad žranicou veľkého čierneho vodcu. Chlapec Kotuko dozeral, či je to čestný boj. A tak postúpil jeho menovec na miesto vodcu pri dlhom remeni a bežal 5 stôp pred ostatnou svorkou. Od toho dňa bolo jeho povinnosťou zabrániť každej rúvačke, či už v záprahu, alebo mimo neho. Nosil ťažký obojok z medeného drôtu. Pri mimoriadnych príležitostiach dostával aj varenú potravu a občas smel spať s kotukom na lôžku. Bol to dobrý pes na tulene, no vedel staviť aj pižmuňa. Behal okolo neho a hrízal ho do nôh, až kým lovec nevystrelil. Ba opovážil sa čeliť aj vychudnutému polárnemu vlkovi, čo bolo najväčším dôkazom smelosti. On a jeho pán poľovali spolu deň čo deň a noc čo noc. Chlapec zababušený v kožušinách a chlpatý divý žltý pes s úzkými očami a bielými zubami.

0: Jeden rok prišla jeseň skôr nezvyčajne a bola veľmi divoká. Neprestajne zúrili výchrice a hladký tulený ľad popraskal tam, kde bol len 4 alebo 5 stôb hrubý. Búrky sa hnali k pevnine a z roztrieskaného a rozdrveného ľadu nakopili vysokú hrádzu širokú asi 20 míl, po ktorej nebolo možné prejsť na saniach. Okraj ľadovej kryhy, kde tulene lovievali v zime ryby, bol najmenej 20 míl za ľadovou hrádzou a tununirmiuti sa tam nemohli dostať. Azda by sa mohli nejako pretlcť do konca zimy so zásobami zmrznutých lososov a tuku, ale v decembri, ktorý si z lovcov našiel pod snehom kožený stan a v ňom dve ženy a dievča, polomŕtve. Ich muži sa vraj nevrátili z poľovačky na narvali. Určite im mladí rozdrúzgali malý lovecký čln. Kadlu rozdelil ženy do domov zimnej osady, lebo žiaden inuit sa neodváži odmietnúť cudzincovi potravu. Nikdy nevie, kedy bude sám odkázaný na cudziu pomoc. On sám so ženou Amorak prichýlili 14-ročné dievča. Podľa odevu usúdili, že prišla z Ellesmereho ostrova. Vôbec nerozprávala, ale ochotne a usilovne domácim pomáhala. Rozprávala očami a rukami ako nemá. Nikdy predtým vraj nevidela cínové hrnce ani drevené sane. Ale Kotuko chlapec a Kotuko pes si ju obľúbili.
1: Budeme ju volať Uky, lebo zázračne prežila. Čo ty na to, Kotuko?
0: Potom všetky líšky odišli na juh a ani len Rosomák, ten vrčiaci hlúpy malý zlodej, sa nepriblížil k nastraženým klepcom. Kmeň prišiel od dvoch najlepších lovcov, ktorých strašne dorantal Pižmoň, nuž pripadlo viac práce pre ostatných.
2: Poď rýchlo k ohňu, Kotuko. Už sme sa o teba báli.
1: Čakal som pri otvore deň a noc. Nohy mi celkom zdreveneli a sotva som udržal harpunu. Keď sa konečne objavil tuleň, netrafil som ho. Také som mal skľavené ruky. Horko ťažko som našiel druhý otvor. Čakať a čakať bez pohnutia. To je tá najhoršia robota na svete. Urobil som si značku, aby som nechybil, a druhého tuleňa som zabil. Kotuko mi ho pomohlo otiahnuť k saniam. Myslím, že v tých končinách už nikto nič neuloví.
3: Takýto tuleň nám nevystačí na dlho. Rozdelíme všetko. Aj to, čo predtým dostávali psi.
0: Odvtedy Amorak krmila svorku kúskami starých letných kožených stanov, ktoré vyťahovala spod lôžka, a psi zavíjali, neprestajne zavíjali. Keď sa prebúdzali, vili od hladu. Už aj podľa lámp horiacich v príbytkoch dalo sa vidieť, že sa blíži hlad. V dobrých rokoch, keď bolo tuku na dostač, plápolalo veselé žlté svetlo v nádobkách aj na 2 stopy vysoko. Teraz bolo sotva na 6 palcov. A keď je plamienok lámp nízky, myseľ ľudí začína byť stiesnená a zmetená. Najhoršie bolo, keď psi prestali zavíjať. Zavládlo mŕtve ticho, ťažké ako snehové záveje. Ľudia počuli v ušiach búšenie krvi a tlkot svojich srdc, hlasný ako dunenie čarodejníkovho bubna.
1: Čo je, Kotuko? Čo máš tu cháš? No poď, prituľ sa ku mne. Ty sa chceš hrať?
3: Zober mu tie čižmy, lebo ti ich rozhryzie.
1: Čo je to?
3: Choroba.
1: Čo to stvára? Čo bude s ním?
3: Nič sa nedá robiť. Uhni, kotuko.
1: Nerob to, otec. Nestriedaj. No.
3: A je preč.
1: Zbesnel?
3: Nie je besný, iba zošalel. Zima, hlad a najmä tma mu pomútili hlavu.
0: Choroba sa šírila ako požiar. Na druhý deň ochorel druhý pes a keď hrízol a napádal ostatných, Kotuko ho zabil. Potom sa zas čierny pes, voľakedajší vodca svorky, začal správať, ako by zavetril soba. A keď ho odopli, vybehol na ľadové vralo a zmizol s postrojom na chrbte. Tak, ako to predtým urobil žltý pes Kotuko. Potom už ľudia psi nezapriahali. Potrebovali ich na niečo iné a psi to vycítili. Oči mali plné zúfalstva a strachu.

0: Stará Kirima vravela, že stretla duchov mŕtvych lovcov, čo zahynuli minulú jeseň. A vraj jej prorokovali hrozné veci.
1: Počúvajte, ako by som počul zavíjať kotuka.
2: A hlad, tma a zima nakoniec každého zdolajú. Dávaj si pozor, lebo nakoniec začneš v hlave počuť hlasy a kútikmi očí budeš vidieť ľudí tam, kde nie sú.
1: Ale to, čo sa mi stalo včera, je pravda. Celý deň som zbytočne čakal nad slepou tuleňou dierou. A keď som sa dotackal späť k dedine, musel som sa oprieť. Ale balvan pod mojou váhou stratil rovnováhu. Prevalil sa a keď som uskočil, klzal sa za mnou, škrípal a šušťal na moju dušu ako živý.
0: Každý kameň má dušu. Prebudila sa jednou katornak. Tá, keď chce niekomu pomôcť, kotúľa sa za ním vo svojom kamennom príbytku a pýta sa, či ju chce prijať za strážneho ducha.
1: Áno. Prihovárala sa mi Tornak zo skaly.
0: Inua.
2: Inua.
1: Hľadala mi. Skočím dolu zo svojho miesta. Budem ťa viesť a dovediem ťa k dobrým tulením dieram. Tak to povedala. Zajtra sa vyberiem na lov. A Tornak ma povedie.
0: Inua.
2: Inua.
3: Heja, heja, heja, jup!
2: Dievča zo severu ležalo neďaleko lampy. Posledné dni takmer nič nejedlo, len mlčky hľadelo do ohňa. No keď na druhý deň ráno Amorak a Kadlu pripravili pre Kotuka ľahké sane a naložili na ne polovnícke náčinie a toľko tuku a zamrznutého tulenieho mesa, koľko mohli ožerieť, dievča vzalo do ruky remenec od saní a stalo si odhodlane k chlapcovi.
4: Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Uky, hovorí?
4: Hovorím. Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Môj dom je tvoj dom. A myslím, že pôjdeme obaja spolu k sedne do podsvetia. Tornak mi poručila ísť na sever.
4: Tak pôjdeme za hviezdami Tuk Tuk Vidiung.
2: Obloha bola čierna s červenými prúhmi nad obzorom, kde žiarili dve veľké hviezdy ako lampy. Chvíľami sa na vysokej nebeskej klembe zachvela zelená vlna polárnej žiary, zatrepotala sa a zmizla. Alebo prebehol z temnoty do temnoty meteor, vlečúci za sebou dáždí skier. Vtedy na chvíľu zazreli drsný povrch ľadu, pokropený a vrúbený čudnými farbami, červenou, medenou a beláskavou. Ale pri obyčajnom svite hviezd sa všetko zase zmenilo na mrazivú, sivú krajinu. Výchrami roztrieštené ľady vyzerali ako zamrznuté zemetrasenie. Strže a priepasti, diery a zrázy vytesané do ľadu, oble balvany, kryhy s ostrými hranami. Z diaľky pripomínali tulene, mrože, prevrhnuté sane alebo ľudí na polovníckej výprave, bo aj ducha veľkého desadnohého bieleho medveďa. No, hoci všetky tieto fantastické útvary vyzerali ako živé bytosti, nebolo tu jediného zvuku, ani ozveny zvuku. A touto tíšinou a pustatinou, kde sa občas zažínali a hasli mihotavé svetlá, plazili sa sane a dvaja mladí ľudia, čo ich ťahali. Dvaja ľudia na konci sveta.
1: Pozri tam. Pozri. Čo to vklzlo do rokliny?
4: Kde?
1: Medveď. Alebo dvojhlavý pes. Tornak má veľa podôb.
4: To bude Quickern.
1: Quickern?
4: Duch obrovského bezzubého psa, bez srsti. Ukáže sa ľuďom vtedy, keď sa má niečo stať.
1: Dobre? Či zlé?
4: Prináša psom šialenstvo. Má veľa nôh, 6 alebo 8.
1: Presne ako ten, čo som videl. Postavím iglu.
4: Quickern rozdupe iglu na márne kúsky. Keď bude chcieť...
1: Dvíha sa vietor.
4: Vychrica.
1: Rýchlo, lebo to nestihneme.
2: Výchrica trvala 3 dni a 3 noci. Chlapec v tme tesného iglu znova a znova prehmatával harpúny a kopiu na tulene. Dievča biedne zásoby potravín.
4: Jedlo máme už len na 2 dní. Pôjdeme k sedne. Čo skoro?
1: Radšej mlč. Uky.
4: O 3 dni tu budeme bezmocne ležať a čakať. Budeme cítiť, ako slabneme. Ako z nás uniká život.
1: Preto si prestala hovoriť, Uky? O tej hrôzi?
4: Nevolám sa Uky. Prežila som raz, aby som druhý raz zomrela.
1: Povedz, ako sa naozaj voláš?
4: Juka.
1: Juka. Žiarivá hviezda. Vieš čo, Juka? Nezomrieme. Moja Tornak to nedopustí. Zaspievam jej čarovnú pieseň, aby som ju privolala.

0: Vidíš? Tornak prehovorila nebeského Jorngarsuka. Je ticho.
1: Počuješ?
0: Je ticho, Juka. Ticho.
1: Počúvaj. Dobre počúvaj.
0: Ako by sa niekde ďaleko odlomila kryha. Teraz. Takmer uprostred zimy? Je prievčas.
1: Je to veľké lámanie ľadov. Počúvaj, spodný ľad. Chvieje sa. A duní.
0: Nepôjdeme k sedne poležiačky. Naozaj sa lámu ľady. Tornak nás na chvíľu oklamala. Umrieme.
1: Keď sa ľady po dlhom zimnom spánku pohnú, nedá sa predvídať, čo sa stane. To vždy hovoril starý otec. Krímenia podoby rovnako rýchlo ako oblaky.
0: Kto vie, prečo Jorngarsuk zobudil jarnú výchricu tak skoro?
1: Ak sa ľad pod nami preborí, aspoň nebudeme čakať a trpieť.
0: Na praskajúcich ľadoch je plno duchov, škriatkov, čarodejníkov, vravel Angekok.
1: Takže vojdeme do sedninej ríše so sprievodom.
0: Aha! Tam na hrebení ľadovca!
1: Vidím!
0: Má to 8 nôh!
1: 10?
0: 8! Je to to, čo sme videli pred troma dňami.
1: Poďme za tým. Možno pozná cestu, ktorá nevedie k sedne.
0: To ešte nikdy nebolo. Ako sa môžu teraz lámať ľady?
1: Utvárajú sa a cvakajú do seba ako počiete taky.
0: Musíme sa dostať na pevnú zem.
1: Ale ako? Kadiaľ?
0: Neviem. Všetko sa láme a rúca.
1: Aha, tam je. Rozbilo sa. Poďme za tým.
0: Bežme. Je to čudný duch. Má 8 nôh. A podkýna sa. Krýva.
1: A má 2 hlavy. Dobre vidím. 2 hlavy.
0: Zastav. Tam. Na tom vršku. Sú to staré balvany. Nie je tam nejaký pohyb. Rýchlo tam.
1: Nie som ako Totega. Neviem chodiť po vode.
0: Nemudruj. Hýb sa. Poď. Daj ruku.

0: Pevnina. Pevnina.
1: Ostrov. Pozri, ako sa zo všetkých strán oň rozbijajú kryhy. Točia sa do kruhu. Je to brána do Seninej ríše.
0: Neboj sa. Aha, točia sa len z troch strán. Možno je to skalný výbežok. Malý poloostrov.
1: Čo keď sa kryhy prevalia cez skalu? No.
0: Na teraz sme v bezpečí. A to je hlavné.
1: Na teraz.
0: Neboj sa, Juka. Sme tu v bezpečí.
2: Ja, Kotuko, mám moc nad duchmi. Mám moc nad duchmi. Inua. Inua. Inua.
0: Nesmej sa. Ovládam duchov. Tornak, aj Quickverna.
1: Obzri sa a uvidíš Quickverna.
0: Čože?
1: Len sa obzri.
3: Za chlapcovým chrbtom sa zjavili dve hlavy. Jedna žltá, druhá čierna. Hlavy, ktoré patrili najkajúcnejším a najzahambenejším psom ďalekého severu. Jeden z nich bol žltý pes Kotuko a druhý čierny starý vodca Svorky. Obaja boli tuční, pekní a zdraví, ale boli akýmsi čudným spôsobom pripútaní k sebe. Veru, čierny pes ušiel aj s postrojom, stretol agiste psa Kotuka a či sa už hrali alebo sa pobili, háčik na postroji čierneho sa zakvačil do drôteného obojka žltého psa tak pevne, že sa ani jeden, ani druhý nemohol vymknúť.
1: To je Quickver, čo nás dovedol k bezpečnej skale. Pozri, má 8 nôh a 2 hlavy. Pravda, kým neprerežeš remeň.
0: Prerežem. Hneď len... Toľko neskáčte. Nevrťte sa. Ukážte, či ste sa vyliečili. Či máte opäť zdravý rozum.
1: Skúsim rebrá. Sú tuční.
0: Lovili spolu. Našli si potravu. Neverím, že by sme tak skoro šli k sedne. Poslala ich sem Tornak.
1: Toľko týždňov museli spolu behať, loviť, jedávať, aj spať. Čo ich to zas pochytilo?
0: Krásny zápas. Hladné psi sa nebijú. Určite našli túleňa. Vyspíme sa. Aj my si nájdeme potravu.
3: Ako dobre bolo ujedať si opäť z tuleného mesa, naplniť lampu tukom a pozorovať 3 stopy vysoký plameň. No len čo ľad zasa spevnel, natoľko, aby ich udržal, Kotuko a Juka naložili na sane ulovené tulene a oba psi museli ťahať ako nikdy. Ponáhľali sa domov k svojim ľuďom. A hoci tu nebolo ani stopy po cestách, o 2 dni už zabrechali pred zaviatou kadluovou osadou.
0: Stojte!
1: Odpovedajú im len 3 psi.
0: Ostatné pojedli.
1: Osada je celkom tmavá. Prišli sme neskoro. Kotuko, oni zomreli.
0: Hej! Ojo! Kde ste?
1: Zomreli. Všetci zomreli.
0: Kde ste? Ojo! Ojo! Prinesol som meso! Kde je oheň? Ojo! Ojo!
4: Dobrý šiu, si tu ty? Je tu niekto?
5: Kotuko!
4: Sme!
5: Kotuko!
4: Sme!
5: Žijeme!
0: Tu sme!
4: Tu sme!
0: Žijeme!
4: Tu sme!
0: Žijú!
1: Žijú! Žijú!
0: Otec! Mama! Tu sme! Pán Gekko, žijete?
2: Kotuko.
1: Kotuko. Kotuko.
2: Kotuko sa vrátil. Živý a zdravý. Inula.
0: A čo ostatní? Panuk.
4: Kotuko.
0: Hej, Panuk.
4: Tu som.
0: Silka.
4: Čiem.
0: Adlartok.
5: Áno.
3: Keď Kotuko volala rad radom každého po mene, ohlásili sa mu všetci. A keď sa dosýta najedli, Kotuko im vyrozprával, čo prežili. Dievča sa tvárilo spokojne a psi za každým, keď počuli svoje mená, nastražili jedno ucho.
2: Tornák teda predsa na nás nezabudla.
6: Nové tulenie diery sú sotva dva dní cesty odtiaľto. Nech tam zajtra lovci zajdú a privezú tulenie, čo som zabil. 25 tuleňov je zahrabaných v ľade.
2: A čo urobíš ty, Kotuko?
6: My si postavíme dom.
2: Aha. Čo ty na to, dievča zo severu?
6: Volá sa Juka.

0: Môžeme si vziať aj týchto dvoch psov?
1: Berte.
0: Počujete, psiska? Idete do nového domu. Áno, zachránili ste nám život.
2: Dobré psy.
3: Tak je.
1: To môj spev rozpútal výchricu.
4: Všetci boli síti a ospanliví. Nikto neprotirečil.
1: Môj spev prilákal tulene.
4: Angekok si vzal ešte kus vareného mesa.
1: Moje telo ležalo nepohnutie na lôžku.
4: Potom si ľahol a zaspal s ostatnými v teplom, jasne osvetlenom iglu, nasiaknutom vôňou oleja.
1: Ja som to urobil.
4: Po nejakom čase mladý Kotuko šikovnou rukou vyrezal na plochy narvalý roh obrazy tohto príbehu.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu novely Josepha Rudyarda Kiplinga Quickwern. Scenár Helena Brestenská. Účinkovali Ivan Romančík, Martin Klinčúch, Martin Kaprálik, Alžbeta Hrnčiariková, Renáta Rundová, Dušan Kaprálik, Ondrej Žec, Matej Janík, Mária Červencová, Mariana Kopcová, Katarína Ďurechová, Zdenka Majerová. Produkcia Peter Šimončič, scénická hudba Rudolf Pepucha, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: slavná zpěvačka. Můžete hádat, která? Ano, ano. Je to Susan Vega.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že si pamätáte príbeh, v ktorom sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky, ktorá si z nej urobila prezliekaciu bábiku. Ak by ste si to nepamätali, tak ste rovnako nesčítaní ako ona. Ach, dúfam, že ste sa teraz neurazili. Nie? Tak môžeme pokračovať ďalej. Popravde, nie je to až taký veľký prehrešok, ako keby ste nepoznali napríklad rozprávku o palculienke. Ako áno, ako nie, aj naša beta analfabeta sa na chvíľu stala presne takou malou osôbkou, ako bola ona. Samozrejme, že sa jej to neprihodilo doma, v škole, ani na opustenom kúte dvora, kde sa schádzali decká z ich ulice, aby tam čmárali po stenách rôzne sprejerské tagy. Pritrafilo sa jej to v knižnici, do ktorej, ako si ešte stále myslíme, zablúdila čírou náhodou. Všetci vieme, že na policiach knižnice driemu knihy rôznych spisovateľov. Niektoré sú so sebou celkom spokojné, niektoré sa vďaka svojim dobrodružným príbehom stali bestsellermi, to znamená knihami, ktoré sa báječne predávali, iné zas boli kvôli svojim hlbokým myšlienkam a večným pravdám vyznamenané všelijakými cenami, na čo mohli byť náležite pyšné. Ale pravdou bolo aj to, že v úkryte svojich záložiek potajomky závideli tým bestsellerom ich slávu. Už aj preto, že sa v knižnici nenudili a jednostaj putovali v rámci výpožičiek z rúk do rúk. Predpokladám, že ani vy poriadne netušíte, čo sa v takej knižnici deje, keď prídu sviatky a je na celé 3 dni úplne zatvorená. Vchod stráži bezpečnostný alarm. My už vieme, že ten v knižnici v knihovanoch nad váhom sa spúšťa kódom pozostávajúcim zo 7 za sebou nasledujúcich sedmičiek. A nikto neruší ustálený poriadok tým, že by vyťahoval nejakú knihu z police a potom ju nebodaj strčil na úplne iné miesto, kam podľa abecedného poriadku vôbec, ale vôbec nepatrí. Tak, aby ste vedeli. V zatvorenej knižnici, najmä za noci, keď je na oblohe spln, knižní hrdinovia nemôžu pokojne spať na stránkach svojich kníh a začnú buntošiť. Buď si vymýšľajú úplne nové príbehy podľa kľúča, čo by sa stalo, keby... Alebo, a to býva ešte zaujímavejšie, potajomky prechádzajú z príbehu do príbehu, či by sa tam pre nich náhodou nenašiel napríklad nejaký lepší koniec, výhodnejšie postavenie, alebo či tam nestretnú tú svoju pravú, vysnívanú lásku. Ach jaj! Beta analfabeta, ktorá sa ocitla v neexistujúcom závere rozprávky o Jankovi Hraškovi, čo ako sami uznáte, nie je kto vie aké existenčné zabezpečenie, napríklad čakala na príležitosť, ako sa z tejto ošemetnej situácie dostať. A predstavte si, jej čas naozaj prišiel. Jedného dňa, teda presnejšie jednej noci, začula beta analfabeta čudný šuchot. Vykukla zo svojej romantickej postielky, v ktorej ju jej panička držala, potom kolenačky prešla až na samý okraj stolíka, na ktorom ležal jej nočný príbytok a rozhliadala sa po prítmi izby. Šúch! Áno, tam je! Do izby sa všuchla veľká myš s dlhokánskym chvostom a neumilne si to mierila k nastraženej pasci, ktorej sa aj beta analfabeta tak bála. Nie div, že sivá myš vedela, kam má ísť, pretože vnútri tej pasce na samom prostriedku rozvoniaval veľký kus ligotavej slaninovej návnady.
4: Hej, počkaj ty sprostá, nechoď ďalej!
3: Zakričala na myšku beta analfabeta. Myš sa strhla, zavetrila a zostala meravo stáť.
4: A ty si kto?
3: Spýtala sa do tmy.
4: Hlas máš tenký, ako palculienka, ale zďaleka nie taký milý. Zasa tá palculienka, pomyslela si analfabeta. Ty sa s ňou poznáš? Opýtala sa. Že či? Zaškerila sa myš. Je predsa z mojej rozprávky. Aby si chápala, býva teraz u mňa a čaká, kým sa pán Krd rozhodne, či ju popýta o ruku. No, popravde, my sme na tom inak dosť biedne a tak si z času na čas odskočím do inej rozprávky, či by sa v nej nenašlo voľačo pod zub. No a táto slaninka je taká voňavá, že zavoňala až cez tri police.
5: Čo to trepeš? Nechápala Beta. Cez aké tri police?
4: Ja teda poriadne neviem, kto si, ale vysvetlím ti to. Som myš z rozprávky Palculienka, ktorú napísal Hans Christian Andersen. No a všetky jeho knihy v knižnici sú na polici označené veľkým písmenom A.
3: Myš zažmúrila do tmy a po chvíli sa opýtala.
4: Poznáš vôbec písmená, keď si taká maličká?
5: No jasné, zamrmlala analfabeta.
3: Neznášala, keď sa jej ustavične niekto pýtal, či vie čítať. Myš zamykala fúzikmi a pokračovala.
4: V poriadku, len som sa opýtala. No a za písmenom A nasleduje B. A pod tým písmenom sú zasa knihy autorov, ktorých meno sa začína na B. Poznáš niekoho takého?
5: Beta Bábiková, zasmiala sa analfabeta.
3: Myš sa zamyslela, ale nejakú rozprávku od spisovateľky Bety Bábikovej zatiaľ nečítala. Nechcela sa však ukázať ako nevzdelaná a preto pokračovala.
4: Po Bčku je tu Cčko a po Cčku Dčko. No a rozprávku o Jankovi Hraškovi napísal nejaký D. Dobšinský. Preto mám o to A. Andersena k Dčku iba naskok. Chápeš?
3: Beta iba prevrátila oči, čo však myška v tej tme a z tej diaľky nemohla vidieť. V tom však dostala nápad.
5: Hej, ty! Ja som ti už pomohla, pretože ak by si vošla do tej pasce, živá sa z nej už nedostaneš. Nemohla by si teraz pomôcť mne?
4: Som dobrá poľná myška, zvyknutá pomáhať malým dievčatkám. Nemôžem za to, jednoducho pán Andersen ma takto vymyslel. Palculienku som už zachránila, teraz môžem pomôcť aj tebe. A nie je vylúčené, že ak by si sa môjmu starému Krtovi zapáčila väčšmi ako ona, že si za ženu zoberie teba a nie ju. Popravde, nezdá sa mi, že by tá malá bola z príprav na svadbu, kto vie ako nadšená.
5: Ani sa jej nečudujem, pomyslela si Beta analfabeta. Tak teda, utekajme!
3: To však už zakričala z celej sily.
5: Šúch!
3: Čo to bolo? Znelo to ako šuchnutie, keď obrátite list rozprávkovej knižky. Alebo to bola tá myška? No jasné. Tak rýchlo, ako sa v pokračovaní rozprávky o Jankovi Hraškovi zjavila, vrátila sa späť do tej svojej. Teraz aj s novou kamarátkou, analfabetou negramotnou. Trvalo to ozaj iba chvíľočku, kým prebehla z police označenej písmenkom D znovu gáčku. Zvítanie analfabety negramotnej s palculienkou v nore u pani myšky bolo dosť zvláštne. Palculienka si myslela, že je jediným dievčatkom malým ako prst na svete a bola dosť prekvapená, že ju Beta analfabeta o túto výnimočnosť obrala. Popravde, tie dve si veľmi nerozumeli. Nie len kvôli tomu, že Beta používala výrazy, ktorým krehké dievčatko Palculienka vôbec, ale vôbec nerozumelo. Predovšetkým sa nezhodli v tom, ako by sa ich príbeh, keď sa v ňom už ocitli spoločne, mal skončiť. Palculienka snívala o tom, že sa jej podarí z myškinej nory uísť, že sa dostane do úplne inej krajiny plnej kvetov. No a tam raz stretne krásneho kvetného mužíčka, ktorý ju popýta o ruku. A keď sa tak stane, ako svadobný dar dostane pár bielých muších krídel, ktoré jej prišijú na chrbát a ona so svojím motýlým mužíčkom bude môcť prelietavať z kvetu na kvet. Beta analfabeta na Palculienku zízala s otvorenými ústami. Ona má teda absolútne iné predstavy o svojej budúcnosti. Keď bude zas veľká, príde si po ňu jej otec a odniesie si ju na motorke ďaleko od všetkých.
6: Aj od tvojej mamičky?
3: Nesmelo sa opýtala Palculienka. Ona by sa so svojou dobrou mamičkou, od ktorej ju ukradla škaredá zlá ropucha, ešte veľmi rada stretla. Beta analfabeta sa zamračila. Nemohla povedať, že by svoju mamu nemala rada, to nie. Ale vybavovať sa s miniatúrnymi osôbkami, ktoré prišli na tento svet iba vďaka tomu, že ich mamičky po nich veľmi, ale veľmi túžili, ju už fakticky prestávalo baviť. Najprv ten Janko Hraško a teraz Palculiena. Jeden ako druhý. Uf, a je to tu. Ak sa zamyslíme nad tým, čo si Beta pomyslela, prídeme na to, že... Skrátka, Beta bola presvedčená, že jej rodičia po nej vôbec, ale vôbec netúžili a že ju vlastne nikto nemá rád. No čo je pipi?
6: No jasné, pipi.
3: Beta analfabeta a Palculienka sa v nejakom prípade nemohli skamarátiť, aj keď boli zhodou okolností obe rovnako veľké, teda lepšie povedané, malé ako palec. Ak by sa však Beta stretla s Pipi dlhou pančuchou, to by bolo celé o inom. Jednoznačne. Beta analfabeta sa už viac nebude držať chvostíka tej dobrosrdečnej myšky, ale ujde von. Stoj, čo stoj, sa musí dostať späť z tých domotaných knížiek do normálneho sveta. Možno, že sa stačí len poriadne nadýchnuť, ako keď chceme nafúkať veľký balón. Takže nádych.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo myslíš, Breptík, ako asi vyzerá trpaslúšikovský domček?
2: Trpaslúšikovia? Tie lesné potvorky, čo stále vyspevujú a všade počujú hudbu? No, strechu majú ako drôt, teda plnú nôt a plot z podkovy či osnovy.
1: Každopádne sa to dozvieme už čoskoro, keďže piata časť hudobných rozprávok Juraja Hatríka sa volá Ako trpaslúšikovia stavali domček.
2: Hapči!
1: Čože? Nebodaj si prechladol, Breptík?
2: Nie, len ma striaslo, keďže v tejto časti rozprávky je už riadna zima. Ani Ujo reportér nemá poriadny batát či kabát.
1: Trpaslúšikovia to už nejako vymyslia.
2: Že by mu postavili vlastný dom?
1: Možno. Tak načúvajme, ako to znie, keď napadne prvý sneh, aký zvuk vydáva snehová guľa, keď sa stretne s oknom, a tiež zachytíme, ako sa zvuky trbliecu.

0: Dobrý deň, milé deti. Dnes vám chcem porozprávať, ako ma trpaslúšikovia zachránili pred zimou. Kým bolo pekne teplo, spával som len tak na lúke za ich domčekom pod prikrývkou, ktorú pre mňa trpaslúšikovia ušili z niekoľkých svojich prikrývočiek. Jedného rána sa vám prebudím, celý roztrasený od zimy. Pozerám a prikrývka je celá biela. Má byť hnedá, mrmlem si popod nos, no len čo som sa lepšie prizrel, vidím, veď je to sneh. Och, prvý sneh. Mal by som sa pobrať domov, ale prečo by som práve v zime mal od trpaslúšikov odísť, pomyslel som si. Veď oni mi už len dajako pomôžu. A pomohli. Ako? Nuž počúvajte.
1: Trpaslúšikovia, kamaráti, ste už hore? Rýchlo, otvorte. Celý som premrznutý.
2: Čo je? Prečo kričíš? Ešte ani slnko poriadne nevyšlo a už buntošíš.
1: Zima je mi, Henrietka, zima, pusť ma dnu. Tá vaša zázračná babka, čo sedí v tichu ako na vršku, veru dobre počula.
2: A čo mala počuť?
1: No preca, padať sneh.
2: To si my len tak o nej spievame, lebo vieme, že naozaj počuje všetko, aj sneh ako padá. A také tiché veci ani my našimi trpaslúšikovskými ušami nezachytíme. Inak by sme sa boli v noci zobudili a zavolali ťa dnu.
1: Ježiš, Veru, nic ste nepočuli. A zrak máte už celkom slabý, keď nevidíte, ako sa vonku všetko belie.
3: Pusť ho už dnu, pusť ho dnu, Henrieta. Nevidíš, ako sa trasie od zimy, chudáči.
2: Veď ja ho nedržím. Poď, jo, reportér, hneď navaríme čaju, zohrieš sa. Gašpár, rýchlo zakúr v piecke.
1: Gašpár, rýchlo.
4: Dezider, Adrián, kam bežíte? Prechladnete.
5: Čo je?
4: Tí dvaja loptoši, Adrián a Dezider, vybehli von a jeden z nich hodil čosi do obloka.
5: Žiadne čosi, Emília. Veď je to snehová guľa.
2: Naozaj? Mal si pravdu, jo, reportér. Napadalo snehu. Včera bolo ešte celkom pekne.
3: A teplo.
6: Hádam, si nám len neprechladol. A teraz tí dvaja huncúti rozbili oblok.
4: Veru, zaslúžili by si pár poza uši. Teraz nám bude dnu fúkať.
1: Čo, oblok sa dá ľahko zaplátať, ale čo bude so mnou? Kde budem spávať? K vám sa nezmestím.
5: Neboj sa, ujo reportér, my ti pomôžeme.
1: Čo?
3: Už to máme.
1: A čo? Povedzte, čo také.
3: No?
1: Zahrabete ma pod staré lístie? Alebo mi vonku rozložíte oheň? Ako budem na ňu v noci prikladať, keď spí?
2: Čo si dnes taký ufrflaný?
3: Ufrflaný.
2: Hádam si, nemyslíš, že ťa v zime necháme bez strechy nad hlavou?
3: Vieš čo? Ujo, reportér. My ti
7: postavíme dom!
0: Veru, deti, hneď v to ráno sa trpaslúšikovia dali do práce a začali pre mňa majstrovať domček. Taký, aký vedia postaviť len oni. Z hudby. Neveríte? Keď môže byť v rozprávke domček z medovníkov, prečo by u trpaslúšikov nemohol byť z hudby? Z pesničiek? Presvedčím vás o tom.
8: Čo to robíš, Gašpar?
5: Už si zabudol, ako sme pri našom prvom stretnutí na svitaní počúvali pieseň stromu? Vyberám ju zo zvukolapky a pílim z nej také rovné, dlhé dosky.
0: A na čo vám budú?
5: Urobíme z nich pevnú dlážku, aby mal tvoj domček na ňom stáť.

0: aj na toto si už zabudol, ujo reportér? Juch,
1: čo ja viem? Bo vlastne, áno, už viem. Tak ako si začal šumieť les, keď naň zasvietilo to vaše slnko.
0: No pozrime sa! Preca len nemáš pamäť takú deravú?
1: Ale na čo nám bude šumenie lesa?
0: Postavíme ho na dlážku a spravíme z neho steny. Počúvaj.

0: To vyzerá pekne. Môžem už vojsť?
1: Nie, strecha.
0: To je jednoduché. Tu vám vymyslím hoci aj ja. Na prečikmo hore. Dabadabadam. A hneď čikmo dolu. Dabadabadam. No, a je to...
2: Páčilo taká obyčajná strecha?
3: Dabadabadam.
4: Veď sa to dá urobiť aj krajšie.
3: Dabadabadam, badam, badam.
0: Badam, badam. Filomenka, badam, badam. Spravila si z tej mojej hlúposti peknú pesničku. To bude dobrá strecha, taká plnitá, najskôr trochu nahor, potom dolu.
4: Ešte by som pridala, aby to nebolo také obyčajné.
3: Dabadabadam, badam, badam.
0: Výborne. Výborne, tak to zmontujme dohromady. Dlážka bude z piesne stromu a steny zo šumenia lesa.
4: Tak.
2: Nemôžem požičať svoj hlas na strechu domčeka. Ako by som si potom spievala?
4: No.
0: Vidíš, na to som veru nepomyslel.
5: Musíme Filoménkinu pesničku zapískať na nejakej píšťalke. Z nej potom urobíme tvoju strechu.
0: A nech sa pekne ligoce.
5: Neboj sa, budeš spokojný.
6: Veru.

0: No, čo povieš? Pekná však. A teraz to zmontujeme všetko do vedna.
1: My s Filomenkou tvoj domček ešte trochu postriebrime cinkaním na triangel.
2: A my s Adrianom ho zasa dobre sklincujeme klopkaním na drevenú paličku.

0: Krásné.
1: No vidíš.
0: Krásné.
1: Teraz bojdi a my ťa v novom príbytku slávnostne navštívime.
2: Áno.
1: A ty nás zasa pohostíš nejakou peknou hudbou, ale takou, akú sme ešte nepočuli.
2: Áno, akú sme nepočuli.
3: Áno.

0: Ďakujem vám, kamaráti. Ďakujem. Bude sa mi tu skvele bývať. Ale čím vás teraz pohostím?
1: Ale no.
0: Tu Gašpar vravel vraj niečím, čo ste ešte nepočuli.
2: Áno, no.
0: No ale kde ja také niečo zoberiem? Vy máte také maškrtné uši. Ech čo, skúsim toto. Orgán.
3: Orgán?
2: No to veru nepoznám.
4: Veru nepoznám.

Trpas Lužíkovia veru orgán ešte nikdy nepočuli hrať. Veľmi ich zaujal. Hneď si aj moju nahrávku organovej hudby zachytili na zvukolapku. Bola to krásna oslava v krásnom novom domčeku.

0: Počúvali sme piatu časť seriálu hudobných rozprávok, ktoré vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Táto mala názov...
1: Ako trpaslúšikovia vyťali stromček. Nie, veď robím si srandu. No, ako trpaslúšikovia stavali domček.
0: Presne tak. A okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ďalej účinkovali.
1: Jana Naďová, Zora Kolínská, Eva Večerová, Mária Dacejová.
0: Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: No a nezabudni na režiséra, bol ním Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Kvoknem si k Maji. Všetko okrem neba, vody, labutí a kačiek je zelené. Aj keď niektoré kríky sa asi chystajú skôr zakvitnúť ako rozzelenať. Tráva ešte nie je taká vysoká, aby nebolo vidieť kolesá fialiek. Je tu aj malý chlapec, ktorý pred chvíľou utekal okolo nášho plota. Vyberá z igelitovej tašky rožok, trhá ho na kúsky a hádže labutiam. Jeden kúsok na breh, druhý do vody. Vyťahuje ešte jeden, potom ďalší. Opatrne stojí niekoľko metrov od nich. Labute sú dve. Kačiek je veľa a smelo sa motajú obrovskému samcovi popod zobák. Pochopím, že na brehu, pod stromom a takmer holým kríkom sedí labuť na vajciach. Neďaleko ju stráži partner. Kačky pre ňoho nepredstavujú nebezpečenstvo. Radšej treba dávať pozor na chlapca. Chlapec je Majin brat. Maja sa usmieva, občas pokrúti hlavou. Asi je rada, že uhádla, kam ho má ísť hľadať. Keby som nebola ešte trochu zadýchaná, myslela by som si, že toto všetko sa mi sníva. Ale jazero je skutočné, môžem si doň namočiť ruku. Dávam si čestné slovo, že sa Maje už nikdy nič neopýtam. Toto nesmiem pokaziť. Konečne viem, prečo na telesnej tak dobre beháš, poviem. Trénuješ za krpcom, hm? Či poviem, prikývne Maja. Babka vraví, že lieta ako 7 čertov. Ona ho už nechytí.
1: Mňa čaká to isté, vzdychnem. Náš má ešte plienky, ale teda...
0: Ako sa volá? Spýta sa Maja.
1: Samko, a...
0: Zahryznem si do jazyka. Nič sa nebudeš pýtať. Je úplne jedno, ako sa volá Majin brat. Môže sa volať aj Labutí princ. Dôležitá je Maja. Jediný človek z triedy, ktorý sa so mnou rozprával. Až kým som to nepokazila.
2: Šimon, zakričí Maja. Ešte chvíľku a ideme domov.
3: Ešte nie,
0: modliká chlapec. Maja vstáva. Nejde preč, ide bližšie k labutiam. Ja za ňou ako tieň. Po chvíli zdvihne zo zeme bratovú tašku, vytrasie omrvinky do trávy a povie... Aj mravce sú hladné. Posklada tašku, podá ju Šimonovi a pomaly odchádza. Šimon celkom ochotne ide za ňou. Aj tak už nemá čo hádzať. Maja ma pustí dopredu. Cítim sa ako vedúca výpravy. Počujem, ako ticho hovorí bratovi. Ja žalovať nebudem, to odo mňa nečakaj. Musíš babke sám povedať, že si jej vzal všetky rožky. Na večeru chcela urobiť žemľovku. Áno, to máme smolu, povie Šimon a Maja sa zasmeje.
2: Ty máš smolu.
0: Obzriem sa na ňu, ale nič sa nepýtam. Keď sa na ňo babka naštve, vždy uvarí paradajkovú polievku. Vysvetlí Maja. Pozriem sa hore a zdreveniem. Úplne skameniem. Je tam mama so Samkom. Vyzerá to, že ma hľadá. Mami... Rozbehnem sa k nej. Prepáč, že som... Obzriem sa na Maju. Stojí na konci chodníka a drží brata za zápestie, aby sa jej nevyšklbol. Ale Šimon sa netvári, že by sa niekam chystal. Aspoň bú, keby si bola povedala. Zasičí mama. Mlčky prejdeme niekoľko krokov. Keď sme kúsok od Maje a Šimona, Milo povie. To sú tvoji kamaráti, Johanka? Predstavujem jej Maju a Šimona. Mama povie, že ich veľmi rada spoznáva. Zohne sa a každému podá ruku a usmieva sa im rovno do očí. Obaja na ňu strašne zízajú. Mama ich pozve na tvarohový koláč. Mňa zozadu poriadne pokváka za vlasy. A s tebou si to vybavím potom, nemysli si. Ako si ma? Opýtam sa opatrne. Behám hore dolu ako hlúpa a teba nikde, povie mama. Našťastie teta suseda videla z okna, ako si vyletela. Už som si fakt myslela, že ťa uniesli ufóni. Odrazu zastanem. Mama povedala čosi, čo naozaj znelo ako správa z vesmíru. Naša teta suseda sa s tebou normálne rozprávala? Overím si.
2: Neviem, či normálne, ale už aj minule, povie mama. Kričala za mnou, či by som jej nekúpila mletú papriku, ak idem do obchodu. Tak som sa vrátila a dala som jej našu, nech nemusí čakať. Pokrútim hlavou ako Maja. Také dôležité veci mi zatajuješ? Dnes to bolo skôr také pantomimické. Dva razy mi ukázala, že si šla hore ulicou. Potom konečne povedala, že sú tam labute. Myslela som, že nejaký kolotoč alebo čo. Zasmejem sa. Mama ma ešte raz pokváka. Dúfam, že to už je všetko. Mama nám robí citronádu. Sámko sa automaticky zaradí medzi chlapov. Chytí Šimona za vrecko na nohaviciach a ukazuje mu obrázky na škatuliach. Aj Maji sa páčia. Si dobrá, fakt. Aj chalani sa o tebe rozprávali. Asi sa tvárim veľmi prekvapene, lebo Maja dodá, že máš fantáziu. Toto slniečko sa mi páči najviac. More a plachetnice. Čo tam máte? Plutvy? Opaľovacie krémy. Jaj, povie Maja sklamane. Potom sa odrazu opýta. Máš ešte to, čo si mi nakreslila? Idem si po ruksak a vyberám princeznú Maju z obalu na zošity. Maja si obrázok zasa tak pozorne prezerá. Skúšala som sa doma takto nakresliť, ale vôbec sa mi to nepáčilo, povie. Skromne pokrčím plecami, že to nič nie je. Nech sa páči, Majka, povie mama. Poď si sadnúť. Aj vy, chalani. Na stole je červený obrus, tanieriky so žltým koláčom a poháre s citronádou. Šimon je na lavici prvý. Hneď zbadá môj hlavolam. Čo to je? Zaujíma sa. Také klince so slučkou, poviem. No áno, ale na čo to je? Vezmem zakliesnené klince, urobím šmik-šmik a ukážem Šimonovi v každej ruke jeden. Potom ich znova spojím. No skús, potráp sa. Samko chvíľu nevie, čo sa deje. Potom sa pokúša vyštverať na lavicu vedľa Šimona. Maja najprv oprie obrázok o hrnčeky na polici, potom zdvihne Samka a posadí ho. Aha, tak Maja sa len chcela pozrieť, aký je rozdiel medzi tým, čo som nakreslila ja a čo ona. Skrátka ten obrázok nechce. Potom si spomeniem, že mama Maji povedala Majka. Napadne mi, že v starej škole ju asi tiež nevolali Maja. Môžem ťa aj ja volať Majka? Opýtam sa, lebo zabudnem, že sa nemám. Pokrčí plecami. Ak chceš. V izbe mávnem rukou smerom k velikánskej škatuli s plišákmi a barbinami. Hračky som si ešte nevybalila. Poviem, ale hneď sa opravím. Vlastne ich teraz ani nemám kam dať. Maja zoberie do rúk Arielu, moju krásnu morskú pannu od starkej. Nesmelo jej pohladí fialové vlasy a vráti ju do škatule. Tam im je najlepšie, povie. Malý je teraz nebezpečný. Prikývnem. Vždy, keď sa dostane k nejakej bábike, snaží sa jej otrhnúť hlavu. Maja sa zasmeje. Dobre, že na to ešte nemá silu. Zbadá moju knihu o vesmíre. Môžem si pozrieť toto? Prezeráme si ju spolu. Šimon stojí vedľa nás a ani nedýcha. Toto je naša zem, ukáže mu Maja. Slnko, mesiac. A pozri, toto sa volá Saturn. A toto je Venuša. To je tá hviezda, čo svieti najkrajšie. Ak tomu veríte, poviem si. Ja som tú knihu čítala najmenej trikrát a preto viem, že Venuša nesvieti. Tak nahrubo ju obaľujú výpary akejsi kyseliny, že slnečné svetlo sa k nej vôbec nedostane, len sa odráža od toho jedovatého obalu. Keby ste chceli, môžem vám tú knihu požičať domov, poviem. Môžete si ju spolu prečítať. Naozaj? Poteší sa Maja. Potom pozrie na Šimona. Už by sme mali ísť, len tu zbytočne zdržiavame. Ja to ešte nemám, ukáže Šimon na hlavolam. Ja sa pridám. Nie, Majka, určite nie. Môžete tu byť aj do večera. Super, povie Šimon. Ale možno by ste mali zabehnúť domov a povedať, kde ste. Ozve sa mama z kuchyne. Keď sme spolu, tak sa o nás neboja, povie Maja.
1: Vy sa máte,
2: pomyslím si. Maja si obrázok nezabudne zobrať. Opatrne ho vloží do mojej knihy o vesmíre. Šimon vráti hlavolam na stôl a zabudne si igelitovú tašku. Mama ju hodí do smetí a začne sa vypytovať. Prečo si mi nepovedala, že sa kamarátiš s Majkou? Zdá sa, že to je veľmi slušné dievčatko. Nie je nafúkaná ako tá Aneta. S Anetou som sa nekamarátila, len som s ňou sedela. To je dosť veľký rozdiel, poviem. Teraz sedíš s Majkou? Sama teraz sedím, poviem. Snažím sa neodvrkovať, lebo dnes už mám na rováši dosť.

Ešte pred prvou hodinou zažijem prekvapenie. Boris mi príde ukázať výkres, ktorý rozdelil čiarami presne ako ja, keď som kreslila obrázky na škatule. V okienkach sú ovocné stromy a kríky a aby sa už nikdy nikto nepomýlil, pod každým obrázkom je nápis. Jabloň, hruška, slivka, čerešňa, orech, malina, černica, rýbezľa červená, rýbezľa čierna, egreš. Hneď si všimnem, že medzi jabloňou a čerešňou nie je zasa až taký veľký rozdiel, iba že čerešňa ide do výšky a jabloň do šírky. Odpadnem, poviem, super nápad, to je na výtvarnú? Nie, pre teba, povie Boris. Dobre kreslíš, budeš to potrebovať. Ďakujem, šepnem. Viem, že by som mala povedať ešte niečo, ale mlčím ako ryba. Nech sa ti potom nejakí trapkovia nevysmievajú, povie Boris a vráti sa do lavice. Až na matike pochopím, že žartoval. Vysmieval sa mi len on, aj to veľmi slušne. Po chvíľke si spomeniem, ako som stratila reč. Je mi to smiešne a prikryjem si ústa oboma rukami. Ale pani učiteľka aj podľa očí vidí, čo robím. Veľmi smiešný príklad, Johanka? Spýta sa. Nie, nie, príklad je v poriadku, poviem a vstanem. Teda, prepáčte, sa strašne čudujem, že viem mlčať ako ryba. Dúfam, že pritom neotváram ústa na prázdno. Teda, dievča moje, začne pani učiteľka, ale nedokončí, lebo aj jej je niečo smiešné. Aj ja ju začínam mať rád, povie Boris bez prihlásenia. A vtedy zmlkne celá trieda a niekoľko detí naozaj vypliešťa na Borisa oči s otvorenými ústami. Ale potom Adam zašemotí. Jaký išvol, takú našvol. A už je zasa veselo. Cez prestávku idem s výkresom za pani učiteľkou. Poviem, že som ho dostala od Borisa. Preto som vlastne mlčala. Od prekvapenia. Spýtam sa, či by sa obrázok nedal prekopírovať, aby sme ho mohli mať na nástenke. Pani učiteľka povie, že farebné kopírovanie je drahé, ale v tomto prípade možno pani riaditeľka urobí výnimku. Ja to vybavím, poviem. Je tam teraz? Pani učiteľka s úsmevom pokrúti hlavou a povie. Ty sa nezdáš, Johanka? Poprosí nás, aby sme chvíľu boli ticho a odíde do zborovne. Lebo naša škola je malá a riaditeľňu nemáme. Rozmýšľam, či som dobre počula. Nechcela pani učiteľka povedať, ty sa nevzdáš, Johanka? Lebo ja sa nezdám, ale keď si niečo vezmem do hlavy... Keď prídem domov, mama prezlieka Samka do pyžama. Cmukne mi do vlasov, ale ani sa nepýta, ako bolo a čo sme mali na obed. Keby si skúsila uspať Samka, mohla by som vystriehnuť tie šaty, povie mama. Húra, poviem ja a chcem si zobrať Samka. Mama ho najprv položí a ukáže mi, ako ho mám držať, aby mi neutiekol z postele. Musíš ho znehybniť, potom to už ide rýchlo. Dobre, dobre, poviem, ako keby som ho nepoznala. Ale ukáže sa, že to naozaj nie je také jednoduché. Samko mi dvakrát zdrhne z postele a pokúša sa o to stále. Napokon sa mi ho podarí naozaj znehybniť. Potrebujem na to nohu a dve ruky. Pozerám sa na Samka a pozorujem, ako sa mu horné viečko pomaly blíži k dolnému. Keď sa mu konečne celkom zatvoria oči, všetko ma bolí. Tvárim sa, že sa idem napiť, ale v skutočnosti chcem zistiť, ako ďaleko je mama so šatami. Ukáže sa, že nezaháľala, látku už postrihala na diely a tie teraz zošíva ihlou. Zaspal? Spýta sa. Dobre, že ideš, toto sfercujem a o chvíľku môžeme skúšať. Rozprávam mame, čo bolo v škole a chvíľka nám prebehne veľmi rýchlo. Mama ma oblieká ako malú, ale to, do čoho ma pripevňuje špendlíkmi, rozhodne nie sú šaty, len akési dlhé tričko s jedným rukávom.

a nemôžem si ho dať na stôl. Škoda, že dnes nie je niekedy. Vzdychnem. Mama sa na mňa nechápavo pozrie. Pripomeniem, že keby bolo, mohla by mi porozprávať, ako sa naučila šiť. Mama povie, že keď bola malá, mávala vždy najkrajšie šaty v triede. Šila je ich starká. Všetky mami vtedy šili a plietli, lebo v obchodoch nič nebolo. To ma prekvapí. Prečo tie obchody nezatvorili, keď nemali čo predávať? No, niečo tam mali, ale nikdy nič pekné. Len nejaké čierne kabáty alebo sivé šaty pre staré babky, hnedé blúzky, biele boli iba pracovné plášte alebo modré, podľa toho. Chápem, že sa ľudia o seba museli postarať. Ani mne by sa nechcelo chodiť v sivých šatách a čiernom kabáte. Keď človek zostarne, asi sa mu zmení vkus. Našťastie starká bola majsterka sveta vo vymýšľaní a vždy, keď mi niečo skúšala, robila som také isté grimasy ako ty. Toto bude takto? Toto mi je veľké. A raz starkej vytiekli nervy. Zhrabla všetko, čo mala na stole a hodila mi to na hlavu. Na hlavu? Aj mňa to prekvapilo, povie mama. Asi mi to chcela hodiť do hlavy, ale bola to ľahká látka, ostala mi visieť na hlave. Pamätám sa, že som chvíľu nič nevidela a strašne som sa čudovala, čo sa robí. Ešte sa niečo robilo? Ani nie. Ja som sa čudovala a starká povedala: tak, a ši si sama, keď to vieš lepšie. Neviem si predstaviť moju starkú takú nahnevanú, iba ak ju mama veľmi provokovala. Koľko si mala rokov? Spýtam sa. 13, povie mama. Jaj, poviem ja, to si bola v puberte. V puberte je každý protivný. A potom? Potom za plotom rozhodí mama rukami. Šila som si sama. Nevidíš, ako to dobre viem? Spomeniem si na Borisa a vytiahnem z plec nejaké stromy a kríky. Mama sa pozrie a povie: pekné. To budeš teraz na každý výkres robiť 10 obrázkov? Zdá sa ti, že som to kreslila ja? Čo ja viem? Zamyslí sa mama, ale už sa na obrázok nepozrie, aby sa nepichla. Šaty sú nádherné. Nie sú zelené a pritom sú. Nechápem. Nie sú ako tráva, skôr ako more. Trochu do modra a trochu do siva. Mám ich na vešiaku zvonka na skriňových dverách a stále ich pozorujem. Vôbec si neviem predstaviť, ako ich niekedy zavesím do skrine a zatvorím za nimi dvere. Samozrejme, mame som sa za tie grimasy ospravedlnila. Sľúbila som, že keď mi bude šiť na budúce, neurobím ani jednu. Mama povedala, že na budúce nebude. To opakovala po mne, ale urobila pritom grimasu. Takže asi bude. Ešte nie je tak teplo, aby som si mohla obliecť šaty. Ani neviem, či by som v nich išla do školy, lebo tu nosia dievčatá podobné veci ako chalani. Džínsy, trička a mikiny. Ako Maja, ale ona ešte má aj trička s chlapčenskými obrázkami. Je to dosť problém. Nechcem sa hrať v škole na manekínku ako Aneta, ale ani sa nechcem obliekať ako všetci ostatní. Napokon sa rozhodnem, že si zelené šaty oblečiem, keď budeme dostávať vysvedčenia. A 1. septembra, keď sa po prázdninách vrátime do školy. Ale kde budem medzi tým a čo budem robiť, na to sa mi vôbec nechce myslieť. Lebo asi nikde a asi nič. Vrhnem na šaty posledný pohľad, v kuchyni sa rozlúčim s mamou a so Samkom a odchádzam do školy. V škole najprv nie je nič také. Dostanem jednotku z diktátu a na angličtine jednotku do lavice. V starej škole sme jednotky do lavice nedostávali, iba do zošita alebo do žiackej knižky. Jasné, že aj tu ich dostávame do žiackej, to len pani učiteľka ich tak volá. Ja im hovorím ľahké jednotky. Nedostávame ich za odpoveď pri tabuli, ale ak vieme niečo, čo nevedel nikto iný. Napríklad, Boris dostal jednotku do lavice za obrázok stromov a kríž.

0: Vítkov, ale až na druhý deň, keď ho pani učiteľka zbadala na nástenke. Ozaj, Boris, poslala som ti včera do lavice jednotku za tie stromy, povie pani učiteľka. Prišla? No tak si dones žiacku, nech to tam máš komplet. Boris sa poteší a poďakuje a pani učiteľka si myslí, že nevidíme, ako až dnes píše jednotku aj pre seba. Neviem, prečo nemôže povedať, ozaj, celkom som zabudla, alebo niečo také. No, možno viem. Preto, lebo je pani učiteľka. Ja dnes dostanem ľahkú jednotku z angličtiny. Rozprávame sa na tému My Family a viem, čo je aunt. Ja jediná, hoci možno ja jediná z triedy, nejakú tetu nemám. A na tej istej hodine píšeme do pracovných zošitov a je tak ticho, že počujeme iba muchu. Odrazu sa Boris prihlási a povie: Pani učiteľka, ja fakt nie som žalobaba, ale Adam do mňa stále drgá. Pozrite sa, aké to mám.
1: Kto do teba drgá, kto do teba drgá? Opýta sa Adam. Keď ti jednu drgnem, tak potom môžeš rozprávať.
0: Chlapci, toto vyriešime cez veľkú prestávku. Zastaví ich pani učiteľka. Rušíte celú triedu. Je to pravda. Všetci máme hore hlavy a čakáme, že Adam s Borisom sa pobijú. Adam sa pustí do bitky pre hocičo. Aspoň si myslím, že on začína. Lebo vždy, keď sa v triede niečo strhne, Adam je pritom. Ale teraz obaja na seba iba zagánia a pokračujú v práci. Takže aj my musíme. Iba tušíme, o čom sa s pani učiteľkou rozprávajú cez veľkú prestávku. Ale vieme, na čom sa dohodli, lebo pani učiteľka povie: Adam a Boris už nie sú takí dobrí kamaráti ako na začiatku školského roka. Kým sa to nezmení, nemôžu spolu sedieť. Nerobí to dobrotu. Všetci sa zasmejeme, lebo Adam sa volá Dobrota.
1: Lepšie ako drôtom do oka, zareaguje Adam.
0: Nikto sa nezasmeje, lebo všetci dobre vieme, že čím lepšie sa bavíme, tým viac sa Adam predvádza. Iba Adam ešte neprišiel na to, že sa namáha zbytočne. Dokonca ani pani učiteľka si ho nevšíma a pokračuje. Adam teraz bude sedieť sám, kým sa neodučí drgať do suseda. No a Boris? Boris... Pani učiteľka očami hľadá miesto pre Borisa po celej triede, hoci dobre vie, že voľné stoličky sú len dve. Jedna vedľa mňa, druhá vedľa Maje. Boris si sadne k Johanke, konečne povie pani učiteľka. Trieda zašumí. No hurá, povie Boris, zhrabne si veci zo stolíka a cestou sa potkne o čísi plecniak. A teraz sa pozrieme na domáce úlohy, povie pani učiteľka, keď sa Boris usadí. Je celý červený. Ani jeden chlapec v triede nesedí s babou. Nič si z toho nerob, šepnem.
1: Veci nerobím, povie Boris dosť nahlas.
0: Tak čo si taký červený?
1: Lebo som skoro spadol.
2: Vy dvaja tam čo máte? Spýta sa pani učiteľka.
1: Rozsadím vás?
0: Zasa sa všetci zasmejeme. Keď je konečne ticho, zistím, že vôbec nie je ticho. V triede počuť plač. Nie zlostný. Taký, že je v ňom strašne veľa smutku. Ozýva sa z prvej lavice.

pani učiteľka sedí vedľa Maje, hladká ju po pleci a nič sa nepýta. Len opakuje, no tak Majka, no tak. Po chvíli sa Maja trocha utíši. Pani učiteľka ju odvedie za ruku z triedy. Čakáme, potichu sa rozprávame a nikto nebehá po triede. Keď sa vrátia, vidieť, že Maja si umyla tvár, ale oči má uplakané. Pani učiteľka si už nesadne do prvej lavice. Pozrie sa na mňa a povie. Johanka, môžeš? Vychádza von z triedy. Idem teda za ňou. Sadneme si na lavičku, kde sa prezúvame. Porozpráva mi, že Majka sa dlho odhodlávala a práve dnes cestou zo školy sa ma chcela spýtať, či s ňou chcem sedieť. A či by som to nevybavila s pani učiteľkou, lebo ona je nesmelá. No ale všetko pokazili tie dve chlapčiská. Jeden drgá a druhý si to nenechá. A má pravdu, samozrejme. Potom sa na mňa pozerá a nič sa nepýta. Mám si sadnúť do prvej lavice? Spýtam sa teda. Chcela by si? Usmeje sa pani učiteľka. Len prikývnem. Ponáhľam sa do triedy, beriem si veci a pozriem sa na Borisa. Potom pokrčím plecami. Tento raz to nevyšlo. Chytí mi ruksak. Ja som nevravel, že... Nahnevala si sa? Nie, prečo? Začudujem sa. To ma Adam naštval. Ten by naštval aj mŕtvého. Nie je to pre teba, Boris, poviem. Dávam si pozor, aby som sa nepotkla, lebo niektoré deti si zavesia ruksak na háčik až vtedy, keď im to pani učiteľka prikáže. Keď prídem k prvej lavici, nesadnem si. Po stojačky sa prihlásim. Keď sa už presádzame, pani učiteľka, poviem, hoci pani učiteľka ma nevyvolá, len sa na mňa netrpezlivo pozrie ponad notes, ktorý drží v ruke. Nemohli by sme si s Majkou sadnúť pred Borisa? Pani učiteľka povie, dnes určite nie. Otvorte si prosím zošity s domácou úlohou. Začne kontrolovať pri okne, takže si stihnem poukladať veci a nájsť domácu úlohu.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

určite poznáte prepravky, vlastne rozprávky, kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami, to asi nie je. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v Rádiu Junior celý tento týždeň. Týždeň vzácnejší nad blato. Ale to som sa opäť trošku pomýlil, lebo správne to má byť, že týždeň vzácnejší nad zlato.

0: junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
3: Keďže máme týždeň vzácnejší nad zlato, mám pre teba jednu otázku, Breptík. Vieš, čo je ešte viac ako zlato, drahé kamene či peniaze?
2: No veď, na zdravie.
3: Jasné, že zdravie, ale čo ešte?
2: Že by ja?
3: Tak to je ešte jasnejšie, ale keď nájdeš štvorlístok, tak sa hovorí, že budeš mať čo?
2: Štvorlístkový šalát.
3: Šťastie.
2: Ale ja tu mám napísané, že jablká šťastia, nie štvorlístky šťastia.
3: No to máš napísané dobre. V prípade tejto rozprávkovej hry to ozaj nebudú štvorlístky, ale jablká, ktoré prinesú šťastie nášmu hrdinovi. Ale kým si uvedomí, čo to vlastne to skutočné šťastie je, čaká ho séria drobných nešťastí.
2: Ach jaj, a to všetko len preto, lebo nenašiel tie lístky?
3: Na štvorlístky už zabudni. Rozprávkovú hru Jablká šťastia napísal Ľudovít Petraško a možno v nej spoznáte aj slávny televízny príbeh troch veteránov, ktorý vymyslel múdry český herec a spisovateľ Jan Verich.

0: Na môj pravdu, tomuto lesu ani variť nie konca. Ešte tu na ostatok umriem od hladu. Alebo ma divá zver roztrhá. Oh, ja nešťastný. Na čo som len vytiahol pety z rodného domu? Odvtedy sa na mňa jedinky raz neusmialo šťastie.
1: Nezúfaj, Fortunatus. Už idem. Už sa ti ponáhľam na pomoc.
0: Čože? Že by sa v tejto pustati nenašla ešte dáka živá duša? Hej! Hej! Kde ste kto?
1: Tu som, Fortunatus. Vidíš, predsa si sa dočkal. Nenadarmo si po mne túžil.
0: Ja po tebe? Veď som ťa jak živ nevidel.
1: Akože? Nežaloval si sa na moju nepriazeň? Alebo nepoznávaš Fortunu, bohyňu šťastia?
0: Tak ty si šťastie? Aj skôr si o sebe mohla dať vedieť. Hoci neviem, aký bude mať z teba úžitok.
1: To záleží od teba. Nejednému som už ponúkla zo svojich darov. Kráľovi, aj chudákovi. Lenže sotva sa kedy našiel taký, čo s nimi rozumne naložil. Najskôr mi povedz, čo ťa vlastne vyhnalo do sveta?
0: Bieda. Kvôli nej som pred rokom opustil rodičovský dom. Myslel som, že vo svete nájdem obživu.
1: A teraz si sa dočkal. Udrela hodina tvojho šťastia, Fortunatus. Ponúkam ti múdrosť, silu, krásu, bohatstvo, zdravie, dlhý život. Dobre pouvažuj, čo si vyvolíš.
0: Naozaj si môžem vybrať? S tým šťastím to nebude až také zlé. Nož ale, čo si vyvoliť? Múdrosť? Kto si ju dnes ešte váži? Najčastejšie ju pokladajú za bláznovstvo. Silu? Koľky si už vylámali krk iba preto, že sa na ňu priveľmi spoliehali. A s krásou je to takisto. Akurát doskazy človeka privedie. Bohatstvo! Hej, to je to pravé. Keby mal človek neviem, aké cnosti, bez peňazí mu je všetko na nič. Na čom je, hoci aj dlhý život v chudobe a biede? Aj zdravé telo sa iba trápi hladom a smedom.
1: Lenže bohatstvo ešte nikomu nevnieslo pokoj do duše. Na to nezabúda.
0: Nie, nepresvedčíš ma, Fortuna. Chcem mať zlata, koľko sa mi zažiada.
1: Nuž, ako myslíš. Tu máš tento mešec. Kedykoľvek doň čiahneš, nájdeš v ňom 10 zlatých, z ktorých nikdy neubudne. Ale pamätaj, ak dakomu prezradíš, odkiaľ pochádza tvoje bohatstvo, poľahky oň prídeš.
0: Neboj sa, Fortuna. Taký dar si budem strážiť ako oko v hlave. A ešte by si ma mohla vyviesť z tohto lesa. Nerád by som tu umrel od hladu, aj keď so zlatkami v mešci.
1: Dobre teda. Chvíľu ťa povediem. Ale keď sa ti odrazu stratím z očí, už sa za mnou neobzeraj. A nech ti je môj dar na úžitok, Fortunatus.

0: Hneď vidno, že vzácný pán je pri peniazoch, keď si môže dovoliť takú pečienku.
1: Na čo si myslíš, že som taký odkundeš, či ako?
0: Hlavné, čo si myslí tamto hostinský. Alebo ste si nevšimli, ako podozrievavo na vás celý čas poškuluje?
1: A zda sa bojíš, že nemám čo zaplatiť. A toto je čo, ha? Kamene?
2: Ach, odpustite, vaša vznešenosť. Nebodaj sa z vás vykluje dáke knieža, alebo aspoň grof?
1: Hej, taký jeden grof uhádol si.
0: Aha, grof, ktorý sa vybral na skúsi. Však sa nemýlim.
1: Hej, tak je. Teda čo sa do mňa staráš?
0: No, lebo mi nejde do hlavy, že grof a ešte k tomu boháč si chodí po svete v takýchto handrách.
1: Lebo v lese, v húšti som si ich roztrhal. Ale hneď si dám ušiť také rúcho, že budú všetci oči otvárať.
3: Stačí mi siahnuť do tohto mešca a vytiahnem z neho toľko peňazí, koľko budú pýtať.
0: Naozaj? Zázračná vecička. O čom si takom som ešte nechyroval. Jednako taký vznešený pán by nemal putovať po svete sám. Zišil by sa mu spoločník, ktorý by sa mu postaral o šatstvo, vyleštil mu obu, ustlal postel, či nie?
1: Vary, máš aj pravdu.
0: No?
1: A vedel by si o dakom čo?
0: Že či? Odpuste urodzenosť, že som sa nepredstavil. Viskodžianko moje meno. Mal som tú čest pobudnúť v 20 kráľovských ríšach, kde som sa všeličo naučil. Kadečo som skúsil.
1: No, výborne. No práve takého spoločníka potrebujem.
0: Ak by si pristal, Viskodžianko.
4: Ale s radosťou, tu je moja ruka.
1: Hostinský, ešte raz takúto pečienku a komu holbu vína.
3: Aby si vedel, Viskodžianko, tvoj pán nemusí prevlácať v dlani každú zlatku. A hneď zajtra sa vyberieme do cudzích krajov. Nech spoznáme svet.

0: Fortunátus, neviem sa ťa do sýtosti napočúvať. Veď ty si už môj milý prebrúsil variť celý svet.
1: Ale kde vzácny sultán? Ešte sa chystám do Perzie. Ani do Egypta, či do Indie ešte moja noha nevkročila.
0: Dosť. A peňazí máš isto ani pliev. Moji mamelúkovia vravia, že ich ešte nejaký vladár tak bohato neobdaroval.
1: Na čo tajiť? Viem oceniť, ak mi preukazujú náležité pocty. Ale veď ani ty sa nedáš zahambiť, sultán.
0: Isté.
1: Oči mi od údivu prechádzali, keď som chodil po tvojich komnatách.
0: Tak, vidíš. A preto sa ani neodvážim vytiahnuť pety z paláca. Ešte by ma zatiaľ okradli a ja by som nebodaj o všetko prišiel. A pritom som ti ešte neukázal svoju najväčšiu vzácnosť.
1: A zda jestvuje čosi vzácnejšie ako tie dva drahokamy v tvojom turbane, čo žiaria ako slnko na poludnie.
0: A čo povieš na toto?
1: Na tento obdratý klobúk?
0: Ver či never, cením si ho nad celú svoju ríšu.
1: Z toho nie som ani zamak múdry.
0: Nie je to obyčajný klobúk. Keď si ho nasadím na hlavu, zaraz sa ocitnem tam, kde sa mi zažiada. Nijaká strážna väža mi nezabráni, aby som sa dostal do mesta plného nepriateľov. A tam ich sekal a rúbal a rúbal a sekal a sekal a rúbal a rúbal.
2: Nože, vezmite rozum do hrsti, pane. Ako to myslíš? No, ešte ste nepochopili. Aj vám by sa zišiel taký klobúk, či nie?
1: Zišiel by sa, ale...
2: Neváhajte, taká príležitosť sa vám tak skoro nenaskytne. A keď už budete mať klobúk na hlave, nezabudnite na mňa. A nechajte ma tu.
1: Ozajstný zázrak. Ale vidí sa mi... Taký klobúk musí byť poriadne ťažký. Dozaj sa tlačí na hlave.
0: No ale kdeže? Nože, oprobuj, nasaď si ho.
1: Môže?
0: No vidíš. A ešte ti aj pristane. Jazda, ťažší od iného.
3: Nebol by som si pomyslel, že sa dáš tak ľahko prekabátiť.
1: Dobre sa ma drž, vyskoč, Janko. Hneď a zaraz chcem byť na svojej lodi. S Bohom, sultán.
0: Taká ničomnosť, taký podliak, kto by si to bol pomyslel? Nech si prekliatý, Fortunatus, nech sa ti nikde na svete dobre nevodí. 100 galér vyšlem za tebou, 20 000 vyplatím tomu, kto mi prinesie nazad môj klobúk. Ako teraz budem rúbať a sekať?

0: Takže, kam sa teraz vyberieme, pane?
1: Rád by som sa pozrel do Londýna na Kráľovský dvor.
2: Ale vzácny pán Fortunátu, zvari ste ešte včera netúžili po západnej Indii?
1: A India. Nie. Toľko som už počul o princeznej Agripine. Chcem sa presvedčiť, či je taká krásna, že sa jej naozaj nejaká iná na svete nevyrovná. Ide sa do Londýna.
2: Nuž, nemyslel som, že budete hneď vyšať hlavu, pán môj.
1: Keby som tak bol z kráľovského rodu.
2: Ale či ste vy inakší od všetkých týchto pánkov?
1: Nie, môj milý Vyskoč Janko. Princeznú Agripinu jak živ nedostanem.
2: Počul som, že z lásky sa človek dopustí všelijakých blázností. A vy, ako vidno, nie ste z iného cesta ako ostatní blázni.
1: Vyskoč Janko, len sa na ňu pozri. No pozri sa. Je krásna ako rúža.
3: No čo povieš na dnešný ples, otecko?
4: Ale veď je to na zlosť. Skade berie tento Fortunátus toľko peňazí?
1: Veru, večer čo večer takéto hostiny.
3: Máte pravdu, grof Teodor. Ja by som rada vedela, čo za tým väzí. Ani sa mi len nesnívalo o takom prstení, aký mi včera daroval. Len tak, vraj z úcty.
4: A správa sa priam ako kráľ, ako by vám bol roveň. A pritom, ako som sa dal povyzvedať, podľa pôvodu je to vraj obyčajný chudák.
5: Zišlo by sa mu uštedriť príučku.
4: Myslíš, dcera moja?
2: Taký, čo sa chce pretekať s kráľom, si iné ani nezaslúži.
3: Presne tak, grof Limozo.
2: Tak.
3: Však vy už čo si vymyslíte, no nie, drahý otecko?
4: Veru, že vymyslím. Ale najskôr skús vyzvedieť, skade má toľké bohatstvo.
3: Myslíte, že sa mi to podarí?
4: Viem, že ti je naklonený. Už ide. Poďte, páni, nechajme ich osamotie.
2: Poďme.
1: Odpuste, princezna, že sa osmelujem.
3: Ale Fortunatus, viete predsa, že nikoho nevidím radšej ako vás?
1: O, naozaj? No, to ma teší.
3: A vďaka za túto nádhernú slávnosť. Len, aby ste napokon neprišli o všetky peniaze.
1: Chvala Bohu, to sa nikdy nestane.
3: Odkiaľ ich toľko máte?
1: Naozaj chcete poznať zdroj mojho bohatstva?
3: Že by to bola taká tajnosť?
1: Je to moje najväčšie tajomstvo. Ale prezradím vám ho, drahá Agripina, aby ste vedeli, ako si vás vážim. Vidíte tento mešec?
3: No.
1: Ustavične ho nosím na opasku. Iba vďaka nemu môžem viesť takýto kráľovský život. Kedykoľvek doň siahnem, nájdem v ňom 10 dukátov. Môžete zrátať. A nikdy z nej neubudne.
3: Tak je to teda. Ďakujem vám za dôveru, Fortunatus. A teraz už choďte. Nemôžem sa s vami zabávať tak dlho. Ešte si nás všimnú hostia. Nebodaj aj môj kráľovský otecko. A prídeme do reči.
1: Tak mi aspoň povedzte, či môžem dúfať, že sa mi od vás dostane hoci maličký kúsoček priazne.
3: Hej. Keď začne znovu hrať hudba, príďte si po tanec, milý Fortunatus.
4: Tak teda... Jeho bohatstvo pochádza z čarovného mešca.
5: Nech sa na vlastné oči nepresvedčím, neverím.
4: Ten tak dostať, len ako?
5: Sľúbila som mu najbližší tanec.
4: Výborne. To vtedy tam priniesť taký istý mešec a pripraviť...
3: Odpuste, drahý Fortunatus, ako si sa mi teraz nežiada tancovať. Aj tak ste mi chceli čosi povedať, ak sa nemýlim. No tak, čo máte na srdci?
1: Drahá princezná Agripina, iba na túto chvíľu som čakal.
3: Ste priveľmi rozrušený, môj milý.
1: Som trochu nesvoj, lebo...
3: Áno, vidím to na vás. Ani sa nečudujem. Taká slávnosť musí človeka unaviť. Nože, napite sa. Môj nápoj vás určite vzpruží.
1: Oh, z vašich rúk. Oh. Oh. Naozaj mi dobre padlo. Len má akúsi zvláštnu chuť. A tá hudba ako priemiera. Drahá Gripina, tak dlho som čakal.
3: Veď aj ja som čakala, môj milý. Na princeznu si trúfaš. Želám ti príjemné sníčky.
5: Fortunatus!
6: Akože? Všetci odišli, aj král s princeznou Agrippinou?
2: A mali ako si naponáhlom.
6: Ale veď sa ani so mnou nerozlúčila.
2: Čo, keď už je šťava z citróna vytlačená, vyhodíme ho von oknom, tak je to. No. No ale prišiel som po peniaze, treba zaplatiť hudobníkom.
6: A hneď, hneď. Ale... To paroma, čo to znamená?
2: Čo je?
6: V meste ani zlatky.
4: Čože? Možno... A čo ak to nie je ten pravý mešec?
6: Počkaj. Och, ja úbožiak. Naozaj až teraz vidím, že je iný. Na skutku sa zmárni.
4: Len to nie, tu máte balzamové kvapky. Áno. Na čo ste sa pred princeznou vysvetovali?
6: No, na čo,
4: máte
6: na
4: po mešci.
6: Tá úskočná, prefíkaná Agrippina. Už čo? Ľahko prišlo. Ľahko odišlo.
4: Ľahko odišlo.
6: Povedz sluhom, nech sa poberie každý svojou stranou. Ani ich nemám z čoho vyplatiť.
2: Len sa neprenáhlite, pane.
6: Čo, vari, nie je všetko stratené? Ostáva mi ešte východisko?
4: Á, na svoj čarovný klobúk ste zabudli?
6: Hm? Pravda. Ale ako by mi ten pomohol?
4: Počúvajte, ostali vám ešte dáke diamanty? Ani tie nie sú na zahodenie.
6: Nerozumiem.
4: No tak počúvajte. Vyberiete sa preoblečený za klenotníka na trh. A potom...
6: Len aby ma nespoznala vyskočianko.
4: V tomto prestrojení nejaké strachy. Len sa držte moje rady a všetko dobre vypáli. A už ide!
6: Oh.
7: A ty čo mi môžeš ponúknuť, kuchec? Som princezna. Beriem len ten najlepší tovar.
6: Mám čosi, o čom sa vám ešte ani nesnívalo, vzácna princezna? Alebo ste už videli takéto diamanty?
7: Naozaj nevídané. Dozajsta prichádzaš z veľkej diaľky?
4: Hej, prichádzame z veľmi veľkej a ďalekej diaľky. A len preto, aby sme mohli ponúknuť tieto vzácnosti vášmu veličenstvu.
7: Koľko pýtaš za tento prsteň?
6: Hádam. 4000 toliarov.
7: Čože?
4: No ako najbohatšia princezná na svete musíte nosiť aj najvzácnejšie klenoty, či nie? A keď uvážite všetky nebezpečenstvá, čo na nás striehli cestou, kým sme sa dostali až sem, vari, je to veľa. No.
7: Chvála Bohu, nemusím sa jednať o každý groš. Aj tuce takýchto prsteňov by som si mohla kúpiť.
6: Môj zázračný mešec.
4: Rýchlo, pane, táto príležitosť vám nesmie ujsť. Nasaďte si klobúk.
6: Mám ho. A teraz nech sa aj s princeznou ocitneme v tej najpustejšej pustatine.
7: Čo sa to opovažuješ? Bezočivec. Kam sme sa tu dostali?
6: Toto je najbezpečnejšie a najistejšie miesto, aké si môžeš predstaviť. Milá princezna.
7: Hneď ma zanies do môjho kráľovského paláca.
6: Ho. To nepôjde tak rýchlo.
7: Ako by nie. Práve tak rýchlo, ako si ma zaniesol sem, tak ma dopravíš do môjho kráľovského paláca. Umieram od smedu. Otrhni mi jablko z toho stromu.
6: Ako si želáš, princezna. Ale musím vyliezť na strom. Nože mi podrž klobúk.
7: Ale rýchlo. Aký starý, obdratý klobúk. Ale aspoň ma ochráni pred slnkom. Len aby som už čím skôr bola doma.
6: Agrippina! Hej! Kde si sa podiela, princezna? Nebodaj... Stratila sa aj s mojím klobúkom. Ako sa to mohlo stať? Beda mne, nešťastníkovi. A od koho môžem čakať pomoc v tejto divočine? Keď sa mi minú jablka, zahynem od hladu. Čo? Skôr či neskôr? Mať po mi ochutnám, keď sú také pekné. Aj chutné na môj veru. Musím nimi šetriť. Čo sa to so mnou robí? Čo to mám na hlave? Ako ťarchu? Beda parohy. Naozaj sne parohy. Och, ja nešťastník. Také nešťastie môže na mňa.
8: Zjedol si plod zo stromu hanby. Natrhaj si jablčok z tohto druhého stromu.
6: Ale a čo ak mi narastú ešte jedny?
8: Nič sa neboj. Toto je strom cnosti. Alebo som ťa už niekedy oklamala?
6: Nie, nie. Uverím každému tvojmu slovičku, milá Fortuna. Trochu sú kyslé. A čo to? Veď mi parohy odpadli.
8: Tak vidíš.
6: Na môj veru. Od jablka z jedného stromu parohy narastli a od tohto odpadli.
8: Dám ti ešte jednu radu. Skôr ako sa stadiaľ to poberieš, natrhaj si jablk z oboch stromov. Kto vie? Možno sa ti raz zídu.
0: Hej, mali ste sakramentské šťastie, no. Pán môj. Dostať sa z toho lesa, dôjsť na pobrežie.
4: A hneď aj natrafiť na loď, veru. Ešte, že som mal pri sebe dosť drahokamov na zaplatenie, že ma z tej diaľky sem doviezli.
0: Ale ste tu a musíme sa dať do práce. Jablk som nakúpil za plný kôž, ako ste kázali.
4: No čo? Tak teda do toho.
9: Jablka! Jablčka z Bagdadu!
10: Jablčka!
9: Kupujte jablka z Bagdadu!
10: Jablčka na krásu! Jablčka!
11: Čože? No, na krásu? Neverím.
9: Dobre ste počuli, vaša vznešenosť. Pochádzajú z nášho ďalekého domova.
11: Daj sa mi svete, a čo je na nich také vzácne? Je to celkom obyčajné.
10: Medzi týmto a obyčajným jablčkom je, prosím, taký rozdiel ako medzi meďou a zlatom. Od jablk z Bagdadu totiž človek zaručene opeknie. Nuž, a ktože by nechcel byť krajší, povedzte.
11: Takže opeknie. A po čom ich predávate?
6: Tri toliare za kus, ne?
11: Ale to je privé.
10: Vezmite si teda z mojich vzácných, pane, z mojich súhlacnejšie.
11: A neklameš, kupec?
10: O, ak neveríte, nemusíte mi dať ani groš.
11: No čo, vezmem 10 na začiatok. Ak sa osvedčia, dostaneš dva razy toľko, ako pýtaš.
10: Ale vzácný, pane...
11: Ako vravím, ak sa osvedčia, na slovo grófa Teodora sa môže spoľahnúť.
10: Napokon, čo mi ostáva? Veľa šťastia a dovidenia.
6: Jablka z Bagdadu, kupujte jablčka z Bagdadu.
10: Škaredý opeknie, z pekného sa stane dva razy taký pekný.
4: Kupec, ty predávaš jablka, od ktorých človek opekní?
6: Hej, nech sa páči. Ráčte si vybrať.
10: Na vašom mieste by som si zobral aj dva tucty.
4: Čo tým chceš povedať bez očí?
10: Nič. Len sa mi vidí, že by sa zišli práve jeho urodzenosti.
4: S to hromou zabri zobák, inak ťa môj meč nás...
6: Neráčte sa rozčulovať, vzácny pane. Môj sluha... Chcem povedať, krajan vám zo srdca žičí len to najlepšie. Chcete 5 či 6?
4: Na začiatok mi postačí tucet. Peniaze dostane zajtra, až keď sa presvedčím, že si neklamal. Akože som gróf Limo.
6: Neodvážim sa pochybovať o vašej poctivosti.
2: Ale budú páni zajtra prekvapení.
12: Zdá sa, že naše obchody idú dobre.
4: Princesa Agrippina ide.
10: Jablčka, kupujte jablčka z Bagdadu. Jablčka na červené líčka.
5: Predávaš vraj akési zázračné jablčka, kupec?
6: Račte sa pozrieť, vaša jasnosť. Stačí jedno a zmeníte sa na nepoznanie. A k tomu sa vám ešte aj rozum zbystrí. Myseľ vyjasní.
5: A po čom sú?
6: Po 3 toliare, lacné ako pre vás.
5: Tu máš. Zatiaľ mi postačí jedno.
6: Nech sa páči. Nepochybujem, že hneď zajtra prídete po ďalšie.
5: Uvidíme. Ale pre istotu. Ti už teraz zakazujem, aby si z nich komukoľvek ešte predal čo len jedno. Všetky ostanú iba mne. A pokiaľ ide o peniaze, neoľutuješ? Tu máš, preddavok.
6: Ako si želáte. Kto mi zaplatí najlepšie, ten ich bude mať.
4: A je to. A teraz nohy na pleci, aby sme sa nebodaj nenapichli na dáky paroch.

0: Bodaj by sem pohltila toho ničomníka, toho podvodníka. Čo si teraz počnem s pár rohami? Fuj, tak hanebne naletieť, keby sa mi tak dostal do rúk.
1: Pustím sa za ním, prisahám, neunikne mi. Krk mu vykrútim vlastnými rukami, hoďem.
0: Ale veď sa ani len cez dvere nepritisnete s tými parohami, Grof Ribozo.
1: Radšej sa podrite na seba, paroháč jeden, parohatý.
0: Princezna, a čo to má znamenať? A zda aj vy?
2: Ako vidíte, páni, a ja mám od dnešného rána parohy.
3: také nešťastie, páni. Dva razy som jej ich dal odpíliť a za každým narástli znovu.
2: No a k tomu tá ukrutná ťažoba na hlave.
4: Dovolíte chytiť, pán Grof Teodor? Úžasné, pravé parohy. Dosial som, o čom si takom nechyroval.
0: No, dali sme už poslať po dvoch doktorov. Vaša jasnosť, ale tý vraj proti parohom nie medicíny. A ešte povedali, že sú z nás pekní dva lastoráci.
1: Dali nám jedinú radu. Nemáme chodiť do lesa, aby nás nezastrelili poľovníci.
2: Hľadajte ďalej, páni. Ak sa vám podarí nájsť takde na svete takého doktora, čo by nám pomohol, sľúbte mu čokoľvek.

0: Pozrite, priateľko, čo? Tam idú akýsi učenci.
1: Ne.
0: Sláva, nebo nám ich zoslalo, že idú rovno popred okná kráľovského paláca.
1: No, ak si myslíte, že by nám vedeli rady, no, tak na nich zavolajte.
0: Áno. Hej, učení muži, nie ste náhodou doktori medicíny?
2: Uhádol si, dobrý človek. Som sám veľký doktor Bimbambo. A práve prichádzam z ríše menom Barbária. 6 rokov som preukazoval tamojšiemu kráľovi svoje služby.
3: Ja som, prosím pekne, Famulus Injectius. Chceme sa teraz usadiť na dáky čas vo vašom meste.
0: Potom poďte ďalej. Tady, Alto. Nech sa páči, nech sa páči.
4: Toto... Parohy.
1: Parohy.
5: Parohy.
1: Ale si pomyslite. Pravé jelenie.
5: Neslychané.
2: Už máte šťastie. Totiž ja jediný na svete poznám liek na vašu... chorobu.
0: Najšľachetnejší, najláskavejší, najvzácnejší doktor. Tak sme nedúfali márne.
2: Začneme teda s výplachom žalúdka. Čo poviete, pán Famulus?
5: S výplachom žalúdka?
3: Už ak sa vám nepáči, tak pôjdeme ďalej.
0: Hádam vás, najprv zavedieme k princeznej Agripine.
2: A čože varí? Varí aj princesnú?
0: Áno. A zaplatí vám aj 10 raz viacej, ako si budete želať.
2: V tom prípade horsa na kráľovské parohy.
0: Najmocnejší kráľ. Najjasnejšia princezna. Vedieme vám učeného cudzinca, ktorý sa podujal od pomoc vášmu i nášmu trápežu.
6: Sláva, sláva! Poďte ďalej, neoľutujete svoju námahu. Len aby sa vám to podarilo, milý doktor, lebo inak s vami bude zle.
2: Spoľahnite sa, veličenstvo. Použijem všetky poznatky, čo som nadobudol v ďalekých krajinách.
6: A viete azda aj, čo je na príčine tomuto úkazu?
7: Určite mám parohy z tých odporných jablk.
2: Nie, princezna. Ak sa človek zachová voči druhému podlo a nečestne, ak skrýva v srdci potešenie z jeho škody, potom mu cez noc narastú.
3: Tak. A pritom máte šťastie, páni, že vám len parohy narástli. Mohli ste aj navždy onemieť. A to by bola škoda.
8: Nuž, pokiaľ ide o mňa, musím sa priznať, nejedného človeka na dvore som falošne očiernil.
6: Ja prosím, takisto. Aj takých... Čo mi preukázali dobro?
9: Vidíš, Agripina, napokon sa ukáže, že všetko nešťastie sa zbehlo kvôli tomu Fortunátovi.
7: Veď som už ľutovala, čo som urobila. Len dačo, konečne robte. Alebo si predsa len neviete rady?
3: Odpuste, veličenstvo, ale vaša dcéra nám ešte stále neverí. Začneme hádam radšej s týmito nešťastníkmi.
0: Hej, ale rýchlo!
2: Tu máte každý po jablku.
0: Jablko, hej.
5: Nemáte radšej hrušky? Mne už jedny parohy stačia.
2: Len jedzte.
5: Tak keď mám hýždia.
0: Nechutí, ako si trpko.
5: Ako by
6: ubútalo z tej ťarchy na hlave.
2: Keď ho zjete celé, parohy vám odpadnú sami od seba.
0: Na mu veru, ako by povoľovali. Ale sa skracujú. Ba nie! Spadli naozaj! Padli!
10: Pane, to na stole je váš čarovný klobúk. A princezna má na opasku môj mešec.
0: Vďaka! Tisícnásobná vďaka, učený muž!
7: Tak stačí! stačí. Rozplývať od vďaky sa môžete aj neskôr. To teraz pomôžte konečne mne.
2: No, to bude ťažšia robota. Parohy sú síce parádne, ibaže ste si z nich dali odpíliť, drahá princezná. A tak vám prirástli ešte tuhšie.
10: Dobre sa ma drž, vyskočianko, keď si nasadím klobúk na hlavu.
7: Urobím všetko, čo mi prikážete.
2: Naozaj? Potom vás musím poprosiť, páni, aby ste sa odvrátili. Tak, a vy, princeznička, zavrite oči.
7: Tak.
2: A teraz?
10: Nech sa v tejto chvíli ocitnem v dákej divočine ďaleko odtiaľto!
7: Čo sa to deje? Kam som sa to dostala?
11: No, princezná. Ešte stále ma nepoznávaš?
7: Fortunatus. Odpusť mne, nešťastníci.
11: Aspoň, že nič nezapieraš.
7: Hej, oklamala som ťa. Uvrhla som ťa do biedy. Ale teraz nepochybujem, Fortunatus, že

0: radšej ostanem do smrti zavretá v kláštore.
1: Vidíš, ani to nie je zlá myšlienka, Agrippina. Nech sa zaraz ocitneme...
2: Krot sa v svojom hneve Fortunatus.
1: Ach, Fortuna. Znovu si ma našla.
2: Ešte nevieš, aké je ženské srdce nestále? Ale popravde, ani sa Agrippine nečudujem. Kto by odolal pokušeniu, keď sa mu bohatstvo núka samo?
1: To znamená, prišla si po svoj mešec.
2: Nepočínal si si múdro. A tak ti priniesol iba nešťastie a starosti. Aj tak už stratil svoju čarovnú moc.
1: Ale ja už som si na bohatstvo privykol. Čo si bez neho počnem?
2: Ustavične si sa oň musel strachovať. Vystavoval si sa jednému nebezpečenstvu za druhým.
1: A ak ti teraz slúbim, že odteraz starostlivo poobraciam v prstoch každú zlatku, skôr ako ju vypustím z ruky?
2: A čo ti to pomôže? Až keď ju získaš vlastným pričinením, prácou svojich rúk, vtedy oceníš jej hodnotu.
1: Nadarmo ťa budem prehovárať. Môžem si nechať aspoň zázračný klobúk.
2: Tak sa mi vidí, že ani ten ti nepriniesol veľa šťastia. Ale keď na ňom tak lipneš...
3: Na čo nám bude klobúk bez peňazí, pane?
2: Tvoj sluha má pravdu. Zaobídeš sa i bez zázračného klobúka. Aj tak si k nemu prišiel úskokom. Radšej ho vrátim jeho majiteľovi.
0: A čo ja? Zaneste ma nazad do paláca hneď a zaraz. Ani tú ohavnosť nechcem viac nosiť na hlave. No tak počujete.
2: Ach, pravda. Na teba sme celkom zabudli, milá Agrippina. Ale od parohov ti odpomôže iba Fortunatus.
1: Ale ako sa stade to dostaneme bez klobúka?
2: Tento raz vám ešte pomôžem. Ale keď vyjdeme z lesa, na veky sa ti už stratím z očí, Fortunatus.
0: Škoda. Ani som sa jej nestihla opýtať...
1: Na čo?
4: Na čo sa má vlastne človek v živote spoľahnúť, ak nie na šťastie? Mňa nikdy neopustí.
5: Hej, aj tá rohatá ozdoba na vašej hlave o tom svedčí, princezná.
4: Ty... Máš bezočivého sluhu, Fortunatus.
1: Ale odpusť mu. Aspoň mi pripomenul. Vezmi si toto jablko.
0: Aké si je trpké. Naozaj si ma neoklamal.
1: Len si čiahni na parohy. Vidíš, už sa kývu.
4: Odpadli.
1: Áno.
4: Odpadli. Fortunatus. Ty si si to všetko vymyslel. Ty si ma chcel vytrestať.
1: Tak najprv aj hej, ale potom...
4: No.
1: Už chcel som s tebou ostať o samote.
3: A ja... Na mňa ste zabudli?
1: Ale kde? Čo by som si bez teba počal, vyskoč, Janko, ale teraz bude lepšie, ak pôjdeš chvíľu popredku. No.
0: A prečo si chcel vlastne ostať so mnou v samote?
1: Aby som ti povedal.
0: No?
1: Že nech si mi už čokoľvek vyparatila.
0: No tak vrav.
1: Ja som ťa neprestal ľúbiť.
0: A neklameš.
4: No tak potom sa naozaj zaobídeme bez Fortúny i jej zázračných darov.
1: Lenže nebudem ťa už zahŕňať bohatstvom ako doteraz. Prestalo sa na mňa usmievať šťastie.
5: Ale pane, načo? Načo by vám bolo také vrtkavé šťastie? Dnes vás vyniesie do výšin a zajtra vás zvrhne do priepasti.
1: Tak načo sa mám teda v živote spoľahnúť?
5: Ale veď to je nad slnko jasnejšie. Predovšetkým na svoje sily.
1: A mám sa uspokojiť s tým, čo mi ostalo?
2: Možno toho nie je ani tak málo, môj milý.
5: Veru tak, ak sa človek chytí rozumu, potom...
1: Čo potom?
5: Aj pani Fortuna vám ostane naklonená.

0: Doznela nám rozprávková hra Jablká šťastia,
1: ktorú napísal Ľudovít Petraško.
0: A dramaturgicky rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
1: Hudbu vybrala Katarína Cútová.
0: Zvuková a technická spolupráca Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: V réžii Evy Galandovej účinkovali
0: Jozef Holec, Zdena Studenková, Dana Kufelová, Peter Bzduch, Ivan Romančík, Slavo Záhradník a ďalší.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi. Napísala Libuša Fridová, rozpráva Viera Topinková.
1: Tak, pán Bondík bol skvelým knihovníkom v mestskej knižnici v oddelení kníh pre deti. Tam poznal všetky detské knižky, čestné slovo. Vedel, kde má každá stáť, na ktorej polici, a keď tam nestojí, kto si ju požičal. A požičiaval knižky vždy s veľkou radosťou. Preto už mal mať dávno na svojom pracovnom plášti z čierneho glotu, z látky, z ktorej sa kedysi šili aj trenírky, pán Bondík už mal dávno mať na glotovom plášti zlatú knihovnícku medailu. To si myslela aj Marianka, druháčka, ktorá už čítala, ako keď hrach sype. A preto, okrem pozerania televízie, bola každý druhý deň v knižnici. Takto už napokon prečítala všetky rozprávkové knižky, ktoré mal pán Bondík na polici. Aj o koze, do polboka odratej, aj ako to bolo s popolvárom, aj ako to bolo s Aladínovou lampou, ale pán Bondík jej vždy ešte našiel dajakú knižku, ktorú ešte nečítala. Áno, on by si veľmi zaslúžil tú zlatú knihovnícku medailu. A teraz to príde. Raz večer Marianka videla v televízii, ako kdesi v Grónsku malí eskimáčikovia sedeli v detských eskimáckých kajačikoch a šup hlavou do mora a šup hlavu z mora von. A ich mami a ockovia im tlieskali. Aha, aké krásne eskimácké obraty. A aj eskimácké psy od radosti havkali. Preto hneď na druhý deň povedala Marianka v knižnici pánovi Bondíkovi. Dnes by som si prosila eskimácké rozprávky. To vážne? Zháčil sa pán Bondík, lebo on predsa dobre vedel, že v knižnici nie je nikde ani len kúštik eskimáckej rozprávky, že vo váženom knižničnom zozname všetkých kníh sú na písmeno iba rozprávky ementálske, elektrické, ba dokonca aj egrešové. A nič viac. Tak povedal Marianke. Dnes eskimácké rozprávky náhodou v knižnici nemáme, ale zajtra budú. Dúfam, že áno. A potom večer sa stalo niečo neuveriteľné. Pán knihovník Bondík vyšiel pred mestskú knižnicu na schodíky a na jeho prosbu sa začal jeho čierny pracovný glotový plášť nadúvať. A nadúval sa. Už bol z neho veľký čierny glotový balón, hore z neho trčala hlava pana Bondíka, dole jeho knihovnícke papuče. Takto sa vzniesol pán Bondík do vzduchu a už letel úžasnou rýchlosťou rovno do Grónska. Samozrejme, pán Bondík, ako vzdelaný knihovník, celý let pozorne sledoval a sám sebe robil odborný výklad. Aha, opúšťame Európu. Iha, tam ako keby babka sedela v mori. To je Anglicko a vedľa Írsko. Už sme nad Islandom. A tá sopka Hekla žiari ako čertov ňufak z pekla. A odrazu pánovi Bondíkovi v glotovom balóne nádherne zabúchalo srdce. Vidím, čo vidím? Ako keby niekto položil do mora veľký bielý ľadový strapec hrozna. Takto môže z výšky vyzerať iba Grónsko. A bolo to Grónsko. Glotový balón tam už aj pristávalo. Bolo to úžasné. Všetky eskimácké mamy už vybiehali z ľadových domčekov pánovi Bondíkovi naproti a niesli mu eskimácku zmrzlinu. Eskimácké psy ťahali eskimáckých otcov na saniach k pánovi Bondíkovi a najmä malí eskimáčkovia robili v ľadovom mori eskimácké obraty slávnostne, ako vrtielky, aj vykrikovali ó, ó, ó. A to už stál pred pánom Bondíkom eskimácky pán knihovník v bielom kožušinovom pracovnom knihovníckom plášti. Objal pána Bondíka a slávnostne vravel: úžasné, nevídané, ó, ó, ó, priateľu Bondík, kolega, ty si priletel kvôli Mariánke po eskimácké rozprávky. Jedny navyše práve mám. A možno na oplátku niekedy ja priletím do vašej mestskej knižnice v kožušinovom pracovnom plášti. Toto hovoril a pritom tajne do vrecka glotového balóna zasúval malého eskimáckého havina. Pre Mariánku, áno. A kto si myslí, že toto všetko sa nemohlo stať, nech si hneď zajde do detského oddelenia mestskej knižnice za pánom Bondíkom. Tam si práve Mariánka požičiava ďalšiu knižku. Eskimácku už prečítala. A predstavte si, labky tam na knihovnícky pult pchá eskimácky psík, ktorý sa učene volá Husky, čo sa číta Husky. No a najmä uvidí, že pán Bondík už konečne má na glotovom pracovnom knihovníckom plášti zlatú knihovnícku medailu, veľkú ako tanier. Mariánka tú medailu vystrihla zo zlatého paliaceho papiera. Preto je jedinečná a výnimočná ako pán Bondík.

Rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi napísala Libuša Fridová, rozprávala Viera Topinková. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič, hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Obnovenú premiéru vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: už na neho.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
4: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
5: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji pravcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebotať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
4: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
6: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
4: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
5: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
6: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
5: Začneme pekne po poriadku.
6: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
5: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
4: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
6: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
5: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcov na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
6: Na samom mojom počiatku vraj stála...
5: Moment, smie sa o kráľovnej víl povedať, že na samom počiatku stála?
4: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víl.
5: Áno, tak to je to lepšie.
6: Či už na víly veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
5: Nie len, že sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
4: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
7: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Ach, máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
6: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
4: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
5: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
6: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
7: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
4: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
7: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
5: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
6: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
7: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
4: Vtedy si víly vydýchli.
7: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
6: No to ma trochu urazilo.
5: Chápem.
7: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
6: To už znelo lepšie.
5: Trochu.
4: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
7: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vašim otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
6: Céry matke slúbili, že ju poslúchnu.
4: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
7: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
6: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
5: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
6: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
4: Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
6: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
4: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
5: Na druhý deň sa to zopakovalo.
4: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
6: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
5: Obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
6: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
0: Kde si, Víla moja čarovná?
5: Netušil, že je to naozaj Víla.
6: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
7: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
0: Láska moja.
7: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
0: Vari sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
5: Obe Víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
6: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
8: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
6: Od tých čias vraj zradná Víla chodieva noc čo noc k jabloni premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
8: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
5: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
6: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
5: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
8: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
6: To sú naše priania pre vás.
5: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovít Štúr poctil hrad Devín aj s ďalšími štúrovcami svojou návštevou.
6: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
8: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou kobylou Sandbergom sa isto oplatí. Však, kamaráti,
9: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: mačky.
1: Počúvate reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. Mňau.
0: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám ničím a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky.
1: Dobrý deň, mačka abeceda.
2: Vítaj, Alenka. Tak ako to dopadlo v škôlke? Páčili sa detičkám knižky, ktoré si si v našej rozhlasovej knižnici naposledy vypožičala?
1: Áno, všetky mali úspech. Aj básničky, aj rozprávky, aj hádanky.
2: Aha. Premýšľala som o tom, aké knižky ti ponúknem, keď znova prídeš, a vybrala som 3. Ak súhlasíš, mohli by sme si ich postupne poprezerať a rozhodneš sa, či k ním pridáme ešte nejakú inú, alebo si vyberieš sama to, čo ťa zaujíme.
1: Rada si nechám poradiť. Som veľmi nerozhodná.
2: Tak možno by sme sa o tom mohli porozprávať.
1: Stáva sa mi, že keď sa mám rozhodnúť o niečom dôležitom, tak to radšej nechám na niekoho iného. Ako by som sa bála, že sa rozhodnem zle.
2: Bojíš sa zlého rozhodnutia?
1: Áno, veľmi. Nepáči sa mi to, lebo ten strach ma blokuje. Ako by som ani nemohla rozmýšľať. Som celá stuhnutá. Ako by išlo o život.
2: Rozhodnutie je pre teba boj o život.
1: Áno, presne. A pritom sa to deje, aj keď nejde o vážne rozhodnutie. To predsa nie je normálne.
2: Si so sebou nespokojná.
1: Áno.
2: Vravíš si, že to nie je normálne.
1: Áno, hnevám sa na seba.
2: Hnev nepomáha.
1: Nie. A hanbím sa, že tým zaťažujem ostatných. A teraz aj vás. Som hrozná.
2: Hanbíš sa.
1: Áno.
2: A obviňuješ sa, že zaťažuješ ostatných. Odsudzuješ sa za to.
1: Aha, áno, vlastne sa obviňujem a odsudzujem. To som si neuvedomovala.
2: V duši sa deje dráma.
1: Áno, akoby som tam mala viac postav.
2: Je tam jedna, ktorá radšej necháva rozhodnutie na iných. Potom je tam nahnevaná, tá, čo obvinuje a odsudzuje tú, čo sa nevie rozhodnúť sama. Je tam aj taká, ktorá sa hanbí. Aj taká, ktorú celkom zablokuje strach. Nevie vtedy rozmýšľať. Rozhodovanie sa mení na boj o život.
1: Presne. Som fakt hrozná. O nie. Zasa som sa posúdila. To nechcem robiť.
2: Taký boj sa ti nepáči.
1: Vôbec.
2: Povedz, čo si praješ. Keby všetko na svete bolo možné...
1: Chcem sa rozhodovať sama. A hlavne uvoľnenie. Nechcem sa viac obviňovať a odsudzovať. To predsa nemá vôbec zmysel.
2: Výborne. To je veľmi praktické prianie. Nikto iný sa nemusí zmeniť, aby sa naplnilo. Iba ty. A ty to chceš. Chceš sa rozhodovať sama, uvoľnenie, a nechceš sa viac obviňovať a odsudzovať. Zapíš si to prianie a ja ti dám aj domácu úlohu. Videla som pred chvíľou, že si si uvedomila, že sa zasa odsudzuješ. Snaž sa zachytiť a stopnúť čo najrýchlejšie, keď si to uvedomíš. A pripomeň si svoje prianie. Postupne sa toho zlozvyku môžeš zbaviť úplne.
1: To rozhodne chcem.
2: Pozri sa na seba, ako teraz stojíš. Si vystretá, plná energie, odhodlania a použila si slovko rozhodne.
1: Páči sa mi to. Ďakujem vám, mačka abeceda. Empatia a divadlo sú pre mňa veľmi liečivé.
2: Teší ma, keď vás vidím takto sa krásne rozvíjať. Nož, ako to teda dnes bude s tými knižkami?
1: Ukážte mi tie, ktoré ste pre mňa pripravili a ja sa rozhodnem, či si ich požičiam alebo si vyberiem iné.
2: Naozaj znieš rozhodne, výborne. Mám tu pre teba knižku od spisovateľky Mariany Grznárovej Maťko a Kupko.
1: Jej, veď to je televízny večerníček. Môj obľúbený. Nevedela som, že existuje aj knižka.
2: Ak chceš, môžeme si vypočuť úryvok.
1: Áno, vypočujme si ho.
3: Thank you. Ba či vieš, Kupko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy. V tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od clivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby. Ba čo nepovieš? Baveru, že hej! A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa popaši zlaté dukáty kotúľali. A Kupko sa ich razom vychytil zbierať. Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc? Keď bude sova húkať. Stíchli, natrčali k hore uši, priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahúčalo, ale Maťko včas zaháčil Kupka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil. Veďže zadrž, to je vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kupko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho. Krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Ibaže Kupko sa zakrátko pozabudol, začal svetojánske mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba aghamatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie. Št, našiel si? Nenašiel. A ty? Veru, že nie. Tma je. Nosa si nevidieť. Lampáša by nám načím. A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zahliadli pred sebou trúhličku. Fíha! Trúhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol trúhličku s tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Ba Kupko neváhal do penia šteka aj zahryznúť reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kupko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bylku deravá a peniažteky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové uchá, podkýnali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kupko s Maťkom šťastlivo zašli u kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem. Ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom. Oči zažmúriť, nakazuje Kupko. A hneď všetci poslúchli. Len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes. A človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad drienkom. Tak je. Peňazí nie to. A ju prevrátili a povytriasali. Lenže sa nevykotúľal ani len jedinký peniažtek. Na môj veru, pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odpľul si do trávy. Čo sa dá robiť? Keď raz peňazí nie to, valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozdiavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a Valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali. Snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali. Čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatí Valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sadačo ligoce. Bakieho! Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kuli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepkali, až z nákovy lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len Valachom neostalo nič, okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady.

0: Tak knižkou Mačko a Kubko ste ma naozaj potešili, Mačka Abeceda. Som rozhodnutá, že si ju požičiam a budem ju čítať predškolákom, keď budem na praxi zo školy. A budem ich motivovať, že o chvíľu sa z nich stanú školáci a nadobudnú tam superschopnosti. Čítanie a písanie.
1: Vynikajúci nápad. Nikdy mi nenapadlo uvažovať o čítaní a písaní ako o superschopnostiach. Ale vlastne máš pravdu. Aké by to bolo, keby sme boli negramotní analfabeti? Ozaj, analfabeta negramotná. To je kniha od spisovateľa Jána Uličianského. Aj tá by sa ti mohla hodiť. Mám ju tu. Aha. Prečítaj text na zadnej strane.
0: Nechajte sa spolu s analfabetou zavrieť do knižnice a začnú sa diať veci. V tichom šere knižnice vystupujú z knih svetoznáme knižné postavy jedna za druhou.
2: Ty brďo, to bude halus. To znie super vtipne halúzne.
1: Ján Uličiansky dlhé roky pôsobil ako rozhlasový a televízny dramaturg a učil študentov na Vysokej škole múzických umení bábkarskému divadelnému umeniu. Napísal viac knížiek pre deti. Bol spoluzakladateľom festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, ktorý sa koná raz za 2 roky v Piešťanoch v spolupráci s tamojšou mestskou knižnicou. Ak si tam ešte nebola, určite sa tam vyber. Je to moja obľúbená knižnica.
0: Mohli by sme si vypočuť úryvok z knižky Analfabeta negramotná?
1: Áno, počúvaj.
3: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je knižnica. Nemyslím tým kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov alebo môže byť napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v Knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo, ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá retiaska, hrubé topánky mala samý cvok.
4: Ja skápem, to je halus, to koľko je tu kníh? Na mŕte,
3: ozvalo sa v tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky.

0: Čože? Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď už vedel čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl. Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala jedinú knihu. Chodila poza školu a nechcela sa učiť čítať ani písať. A ty si kto? Prekvapene sa spýtala knihovníčka Betty Analfabety, ktorá bola hádam prekvapenejšia ako stará pani za pultom. S údivom sa rozhliadala okolo seba. Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Samozrejme, že Beta Analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na výsačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomilá sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že tu ide o niečo neobyčajné. Tichučko kráčajúc za návštevníčkou si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, v ktorej sa malé dieťa poprvý raz stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začínajú čítať. Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko schrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta Analfabeta otočila a zbadala za sebou pani knihovníčku s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti. Schovala sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Čože? Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča. Celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadla po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič.
1: Tak táto kniha bude skvelá pre moju mladšiu sestru. Pre škôlkarov ešte asi nie. Kto vie, to posúdim po prečítaní. Ale moja sestra má teraz akurát 8 rokov a veľmi sa jej nechce čítať. Budem jej teda čítať Analfabetu negramotnú večer pred spaním. Našťastie ma rada počúva.
2: Možno ju to nenápadne namotivuje k tomu, aby si niečo prečítala aj sama.
1: Áno, a ja som zvedavá, s akými knižnými hrdinami sa Analfabeta v príbehu stretne a čo všetko zažije. A sestra možno zatúži prečítať si knižky o postavách, s ktorými sa takto prvý raz zoznámi vďaka Bete. Nie je to isté, ale za pokus to stojí.
2: Páči sa mi, že o tom tak prakticky premýšľaš. Máš pravdu, pre škôlkárov tu mám inú knižku. Jej hlavní hrdinovia boli spomenutí aj v predchádzajúcej ukážke.
1: Puf a Muf, jej! Tých som milovala, keď som bola malá. Rovnako ako Mačko a Kubko, aj títo dvaja rozprávkoví hrdinovia sa stali aj televíznymi hviezdami v animovaných

0: Večerníčko.
1: Máš pravdu. Ich knižnou mamou, autorkou, je Nataša Tanská. Táto kniha má názov Zajtra ideme do školy. Rozprávky o Pufovi a Mufovi. A ilustrovala ju Helena Zmatlíková.
0: To bude niečo pre predškolákov. Sú tam veľké písmenká. Môžu sa tešiť, že si o rok budú tú knižku môcť prečítať sami. Vypočujeme si kúsoček?
1: Samozrejme. Mňau.
2: Dnes sme sa učili ježiť. Múf sa ježí strašnejšie. Ako to robíš? Opýtal som sa Múfa.
3: To nič nie je, povedal Múf.
2: To si len musíš pomyslieť na psa. Už si myslíš? Už, povedal som.
3: Ale veď sa vôbec neježíš, povedal Múf.
2: Na akého psa myslíš?
3: Na Myškovho Dunča, povedal som.
2: Haha, to neplatí, povedal Múf. Prečo? Povedal som. Lebo nie je naozajstný, ale iba plíšový, povedal Múf.
0: Text je vtipný, kapitoly sú krátke. Tak akurát pre tých, ktorí sa učia čítať. Pufa a Mufa si tiež požičiam.
1: A pribalím ti k tomu aj pekné leporelo pre najmenších s básničkami, ktoré sú vlastne textami pesničiek.
0: Kolo, kolo, mlínske? Výborne. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobrá piecka na zimu, nemá každý perinu. A je tu aj kukulienka, tu nám spievala babička. Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Hajaja, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde Janíčko drevo rúbe. Hajaja, kukuku, sedela som na buku.
1: Ja mám rada túto. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.
0: Mačka abeceda, teraz mi napadlo, že k vám do knižnice vezmem škôlkarov. Dohodnem sa s pani riaditeľkou materskej školy. A chcela by som inšpirovať aj ďalšie praktikantky v škôlke. Môžu navrhnúť, že detičky vezmú do najbližšej knižnice vo svojom meste či obci.
1: To je skvelý nápad. Knižnice sú plné knižiek a nájdu si tam pre seba isto nejakú, aj tí najmenší.
0: Ďakujem vám za všetko, mačka abeceda. Za vnímavé počúvanie, za empatiu, za všetky knižky. Do skorého videnia.
1: Dovidenia, Alenka. Želám tebe, detičkám, aj našim poslucháčom, nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
0: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Greta Luprichová a Ondrej Kaprálik. Reláciu pripravili Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ján Tomandl, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

Určite poznáte prepravky, vlastne rozprávky, kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami, to asi nie. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v Rádiu Junior celý tento týždeň. Týždeň vzácnejší nad blato. Ale to som sa opäť trošku pomýlil, lebo správne to má byť, že týždeň vzácnejší nad zlato.

0: tam odnes.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Breptík, poznáš Pinokia?
3: Jasné, veď to je môj bratranec zo 16. kolena. Akurát, že on je drevený a vyrezal ho tatko Gepetto. A ja som teda o dosť krajší.
2: No tak to rozhodne, aspoň ten nos máš kratší. Ale nasledujúci príbeh nebude o Pinokiovi, ale o veľmi podobnom drevenom panáčikovi, ktorý dostal meno Buratino.
3: A tiež mal taký neposlušný nos, čo mu stále rástol?
2: Každopádne Buratino svoj nos pchal všade tam, kam by nemal a potom sa vždy dostal do nejakej šlamastiky.
3: Gymnastiky? Ako v cirkuse?
2: No, skôr sa zatúla do divadla a veru všeličo zažije, kým zistí, kde má skutočný domov, komu treba dôverovať a komu nie. Našťastie má Buratino okolo seba priateľov, ktorí ho zo šlamastiky vytiahnu. Lebo takí priatelia, tí sú ti vzácnejší ako zlato.
3: Tak preto sa tá hra volá Zlatý tlčik, či kľúčik?
2: No to sa ešte dozvieme.
3: No tak sa do toho pustíme, pustíme si to už.
4: Keď som bol malý, veľmi, veľmi dávno, čítal som jednu knižku. Napísal ju Talian. Volala sa Pinokio, alebo Dobrodružstva drevenej bábky. A teraz často rozprávam svojim kamarátom Buratinové príbehy. Vždy inak. Vymýšľam si. Jaj, lenže vy neviete, prečo sú to Buratinové príbehy.
5: Čo by nevedeli? To vie naspamäť každé dieťa. Drevená bábka je po taliansky Buratino.
4: Zasa mi skáčeš do reči, Buratino.
5: Keby som to nerobil, bol by som len poleno.
4: No, máš pravdu. Stolár Giuseppe našiel hovoriace poleno a daroval ho svojmu priateľovi Karlovi. Poradil mu, aby z neho niečo vystrúhal a zarobil si tak na chlieb. A Karlo sa pustil do práce. Strúhal a strúhal.
6: Au, au, au! Opatrnejšie, prosím.
7: No, nepíš ty, lebo budeš mať krivú hlavu. A dobrá hlava je najdôležitejšia.
6: Juj, to šteklí.
7: Oči trochu zaokrúhli. No. Tak, no čo hľadíš tak začudovane?
6: Konečne sa vidím. Myslím, že som sa ti podaril.
7: Oj, nos je pridlý. Trochu skrátim. No. Nevrca a nekrútim nosom, lebo ti ho nechám taký špicatý a zvedavý.
6: Mne sa taký páči.
7: Ako chceš. Tak sa postav, nech si ťa poriadne obzeriem.
6: Ďakujem. Tatko Karlo.
7: Čo? Čo si to povedal? Ty si ma nazval tatkom? Syn môj.
4: Tak pekne sa to začalo a potom si všetko pokazil. Len čo si sa postavil na nohy, už si vystrájal. Neposlúchal si tatka Karla. Ušiel si mu na ulicu ešte neoblečený.
5: Musíš všetko vyzradiť.
4: Ťahal si za chvost nebezpečného potka na šušaru.
5: A vtedy som ešte nevedel, že je zlý.
4: A hodil si kladivo do starého cvrčka.
5: On ma stále len poučal.
4: A ty si sa nepoučil. Tatko Karlo ťa musel zachraňovať. Kvôli tebe mal opletačky aj s policajtom.
5: Bol som len zvedavý. Chcel som všetko vidieť, skúsiť. Veď takého si ma vymyslel.
4: Len sa nevyhováraj a priznaj sa, čo ti vŕta v hlave teraz?
5: Čo? Tatko ma poslal do školy. Škola je vpravo a tú hudbu počuť zľava.
8: Nezhráme posledné predstavenie, čo by posledné
9: predstavenie. Ste sa mali.
10: Prepáčte, prosím, čo stojí jeden lístok?
11: 4 soldá.
10: Zabudol som si doma peňaženku. Nemôžete mi požičať 4 soldá?
11: Čo som blázon?
10: Keď ja by som strašne chcel vidieť bábkové divadlo. Kúpte si za 4 soldá tuto môj krásny kabát.
11: Papierový kabát za 4 soldá. Máš ho vidieť.
10: Tak moju peknú čiapočku.
11: Tvoja čiapočka je súca len nachytanie žubrienok.
10: Tak si vezmite môj nový šlabikár.
4: Buratino, ten šlabikár zaplatil tatko Karlo svojim kabátom.
5: No a čo? Keď sa vyučím a vyrastiem, kúpim tatkovi Karlovi 1000 nových kabátov.
4: A z čoho sa budeš učiť?
5: Juj, nezdržuj ma teraz.
10: Tak čo, chlapec, kúpite ten šlabikár?
11: S obrázkami?
10: S nádhernými obrázkami a s veľkými písmenami.
11: Tak dobre, daj.
0: Vážené obecenstvo, vítam vás v divadle. Ja som Piero a toto je Harlekin. Zahráme vám komédiu s názvom Dievčina s belasými vlasmi, alebo...
9: Ale čo si ukážu, lupák?
0: Som smutný, lebo sa chcem oženiť.
9: A prečo sa neoženiť?
0: Pretože mi ušla nevesta.
9: Videli ste už takého fumaja? A ako sa volá tvoja nevesta?
0: Malvina, alebo... Dievčina s belasými vlasmi.
9: Počujete vážne obecenstvo? Kto to keby slíhal, aby dievčatá mali belasé vlasy?
0: No povedzte.
12: Vy v prvom rade. Vy s tým dlhým nosom.
9: Veď je to Buratino. Buratino, dobre vidia moje oči.
0: Živý Buratino.
13: Buratino.
9: Vážené obecenstvo, predstavujem vám nášho kamaráta Buratina.
0: Ďakujem. Povedz, ako si sa sem dostal, Buratino?
14: Jednoducho, všetko zapríčinil hovoriaci cvrček. Raz som ho stretol a vtedy povedal, že mám hlúpu drevenú hlavu.
15: Ako si to dovolil?
16: Prečo to povedal?
17: Prečo? Povedal?
14: Lebo som bol samopašný a vymýšľal som si. Nechcel som trčať v komórke tatka Karla. Ušiel som mu.
11: Dobre si urobil.
16: Dobre.
0: Chudák Buratino. Aj my máme strašného pána Karabasa Barabasa.
12: Aj nás zatvára do komóry.
16: Zle si urobil.
0: Nie, tatko Karlo nie je zlý. Vyrezal ma z obyčajného plena a dal si záležať. A ušil mi pekné šatočky a kúpil mi šlabikár.
12: Oho, ty chodíš do školy?
14: No.
4: Buratino, neklam, lebo ti narastie ešte dlhší nos.
5: Veď som naozaj išiel do školy.
4: Ale na križovatke si zabočil na opačnú stranu.
5: No.
14: Keď ja mám radšej divadlo ako školu.
9: Zatancujeme si vtáčiu polku.
18: Ďakujem.

0: sa to tu robí? Kto to ruší moje predstavenie, čo?
1: Utekaj, Buratino!
2: To je Karabas Barabas!
3: Daj si pozor na jeho korbáč!
4: Ja som predsa nikoho nerušil.
5: Kusa ti chveje hlas, Buratino.
4: Ošklivejšieho kráľa bábok si už ani nemohol vymyslieť. Veľký červený nos, brada sa mu pletie pod nohy.
5: A hlas ako letná hrmavica. Je zlý, preto je ošklivý.
0: A prečo tu? Čo to je zima? Prinošte do kozuba.
6: Prepačte, signor. Už nemáme drevo.
0: Zasa nemáme, zasa nemáme. Tak ho zožente.
6: Na zdravie.
0: Ani kurence ešte nie sú dopečené.
6: Signor, vonku je tma a prší. Drevo je mokré a kozub dymí.
0: To vidím o ja. Aha. Veď tu máme drevené chlapčisko. Je zo suchého dreva. Hoďte ho na ohnisko.
6: Signor, prosím vás, nie. Plač, Buratino, plač. Rob niečo, Buratino.
0: Kde mám korbáč? Kde mám korbáč?
7: Ja úbohý, nešťastný, nevinný.
0: Nevinný? Nevinný? A kto pokazil moje predstavenie? Kto to pchá svoj dlhý špicatý nos? Špicatý nos tam, kde nemá, čo?
7: Zľutujte sa, signor, nad úbohou sirotou.
0: Presta nariekať. Vyrušuješ ma.
7: Na zdravie, signor.
0: Ďakujem. Takže ty nemáš rodičov?
7: Nikdy. Nikdy som nemal mamu, signor. A ja nešťastný.
0: Nevťúkaj. Nevťúkaj, lebo keď sa roztvorím. A otec? Otec ti ešte žije?
7: Chudák, tatko, ešte žije, signor.
0: Viem si predstaviť, ako mu bude, keď sa dozvie, že som si na tebe upiekol kurec.
7: Neborák, môj tatko aj tak zomrie od hladu a zimy. Som jeho jediná opora v starobe. Zľutujte sa, signor. Pustite ma.
0: O nejakom zľutovaní nemôže byť ani reči. Vlez do ohniska.
7: Nemôžem, signor.
0: A prečo?
7: Raz som už skúšal vobchať nos do kozuba a urobil som do neho dierku.
0: Čo je? To je čo za hlúposť? Ako si mohol prepichnúť kozub?
7: Tak, signor, že kozub a kotlík nad ohňom boli namaľované na plátne.
0: Čože?
7: Na zdravie.
0: A kde si videl ten namaľovaný kozub?
7: V komórke môjho tatka Karla.
0: Čože? Karlo je tvoj otec?
7: Áno, môj úbohý tatko. Keby vedel, aký som ja nešťastný.
0: Čož? Už? To znamená? To znamená, že v komórke starého Karla je tajná. Dobre. Budem večerať nedopečené kurence. Darujem ti život, Buratino. A navyše, tu máš. Vezmi si.
1: Fíha, toľko peňazí.
0: Aké fíha? A ticho! Odnes ich Karlovi, pozdravuj ho a povedz mu, že ho prosím, aby v žiadnom prípade neumieral od hladu a od zimy a v žiadnom prípade neodišiel z komórky, kde je namaľovaný kozub.
6: V tom bude také tajomstvo.
0: Von ti, usmrtanec! A ty, Buratino, choď, vyspi sa. A ráno bež domov.
7: Ďakujem vám, signor. Do spoľahlivejších rúk ste peniaze ani nemohli zveriť.
5: No, to sa ešte uvidí. Však, Buratino.
4: Čo sa uvidí? Aby si vedel, za tento kúpim...
5: Za tento dukát?
4: Za tento dukát kúpim tatkovi Karlovi nový kabát a za tento...
5: Koľko je tých dukátov?
4: Jeden... Dva... Tri...
5: Štyri... Päť.
8: Už viem, ďakujem.

0: 5, 1, 2, 3 a 4, 5, 1, 2, 3 a 4, 5, čo skoro som tatko späť. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kam sa tak náhliš, Buratino?
2: Kam?
3: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
1: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ. Kocúr Bazílio.
3: Teším ma, že som vás poznal, ale nemôžem sa s vami zdržiavať.
1: Veru, veru. Neviem, či zastihneš chudáka Karla ešte živého. Už je celkom zoslabnutý od hladu a zimy.
3: Postaram sa o tatka Karla. Pozri.
2: Dukáty, pozri.
1: Milučký Buratino.
2: Buratino.
1: A čo budeš robiť s tými peniazmi?
2: Čo?
3: Ja kúpim tatkovi kabát a sebe šlabikár. No, šlabikár.
1: A na čo, že ti bude šlabikár? Pozri, ja som sa učila. A teraz chodím na troch labách. A Bazílio pochodil ešte horšie.
2: Mňau, kvôli tomu prekliatému učeniu som prišiel o oči.
3: No. Ale to je vážna vec.
2: Vážna.
3: Budem musieť ešte porozmýšľať, či je škola na osoch, alebo na škodu.
1: No, pozri sa. Ja si myslím, že kto má peniaze, ten má aj rozum.
2: No.
1: Čak, Bazílio. A keď už má niekto trocha peňazí, mal by urobiť všetko preto, aby ich mal viac.
3: Ako by to mal urobiť?
1: No, mal by ísť do Hlupákova.
3: No, ale ja už teraz musím ísť domov.
1: Zle robíš, Buratino.
2: Zle robíš. Zle, mňau.
1: Tvojich 5 zlatých by sa mohlo premeniť na kopu peňazí.
2: Na kopu.
3: Klameš.
1: Hneď ti to vysvetlím. Hlupákove je zázračné pole. Na tom poli vykopeš o polnoci jamku. Tri razy povieš krex, fex, pex.
2: Krex, fex, pex.
1: Do jamky položíš zlatky, zasypeš zemou, z vrchu posypeš solou, dobre poleješ a ideš spať. Do rána z jamky vyrastie veľký stromček a na miesto listov budú na ňom visieť zlaté mince.
2: Mince.
1: Rozumieš?
3: Klameš.
1: Neverí, nech neverí. Poďme, Bazílio.
2: Nech neverí, keď neverí.
4: No, tak čo teraz, Buratino?
5: Keby som len vedel, či klame, alebo je to pravda. No, či Hlupákovo naozaj existuje.
4: Či Líška Eliška klame, alebo nie, to musíš zvážiť sám. Ale že Hlupákovo existuje, to viem na betón. A ako ľahko sa do neho dostaneš, dakedy sa ani z miesta nepohneš, a si v ňom.
5: A ty si tam už bol?
4: Ej, veru, a neraz.
5: A nič sa ti nestalo?
4: Našťastie nie.
5: No tak prečo by som nemohol aj ja?
4: Môžeš. Ale mohol by si dať aj na dobrú radu. A potom by si si nemusel otlkať hlavu, že aký si bol hlupák. Ale to je vraj najťažšie na svete.
5: Prečo mi vždy radíš to najťažšie?
4: Lebo najťažšia vec na svete je múdry byť. Najťažšia vec na svete je dobrý byť.
6: zažije však dobrodružstvo, kto si dá poradiť, kto si dá poradiť.

0: Len si húkaj, koľko chceš. Hádam sa ťa, nezľaknem, keď som už prešiel taký kus cesty.
1: Reč je to správna, len či je aj cesta správna.
2: No, Hostinský u troch hrúzov povedal, že je to až pod lesom.
1: Hostinský je všetkými masťami mazaný. A Líška Eliška s kocúrom Baziliom ho často navštevujú.
2: No a čo?
0: Keby nebola taká tma, ja mám rád svetlo.
3: Preto sa mi najviac páčilo na javisku.
2: To ty húkáš však, aby si ma nastrašil.
1: Čo si to o mne myslíš? Ja si rád vymýšľam, ale strašiť to nie. Aha, vykúkol mesiac. A les máš rovno pred nosom.
2: Tak potom by to malo byť tu.
3: Ak Líška Eliška neklamala, kúpime si s tatkom Karlom aj makové rožky. Vyrábem jamku. Jaj!
4: Peniaze alebo život!
5: Jaj! Rýchlo, prašivec! Sem s peniazmi!
4: Sem s peniazmi!
0: Pomoc, bojníci!
4: Nevykrikuj! Jaj! A dávaj peniaze!
5: Lebo ti mňa hlavu odryzujem!
0: Nechajte ma! Nemám žiadne peniaze!
4: Do úst ich strčí!
5: Do úst!
4: Chyť ho za nohy! A? A poriadne ním potras.
5: Otvor ústa, lebo ti hlavu roztrieskam.
4: Počkaj, počkaj. Veď on tie dukáty vypluje. Zavesíme ho na strom. Dolu hlavou.
5: Správne. Na konár.
4: Tak čo, kamarát? Neotvoríš ústa?
5: Neotvoríš!
4: My máme čas.
6: Máme čas!
4: Poď, Bazílio. Veď on si to rozmyslí.
5: Mňau! Rozmyslí! Mňau!
6: To môže dlho trvať. A mne už aha. Škrúka v bruchu.
0: Joj, a z hostinca u troch hrúzov sa šírila taká nádherná vôňa.
6: Nôž! Roztvoríme mu ústa nožom.
4: Áno.
0: Nie, nie, nožom nie! Pomoc! Pomoc! Ukradli ma! Zlodej!
4: Čuš ti, hlupák! Čuš!
5: A šup! Dobre sa!
0: Nechajte ma! Pustite ma! Pomoc! Tatko Karlo, kde si? Pomoc!
1: Hej, Buratino, Buratino, dostal si sa do peknej šlamastiky. Naletieť takým podvodníkom, to nie je dobrodružstvo. To je hlúposť.
2: Všetkému si ty na vine.
1: A to hádam nie. Mohol si si vybrať. Musím však priznať, že máš hlavu z tvrdého dreva. Aj odvahy dosť. Veď ju ešte budeš potrebovať.
2: To viem. Keď je najhoršie, tak si musím poradiť sám.
0: Elika.
4: Čo si
0: urobíme?
4: Vieš čo?
6: Čo?
4: Hodíme ho
0: do jazera.
5: Hej.
7: Toto ruší pokoj nášho jazera.
8: Pozerám. Ja ubohý. Všetci malí chlapci spia vo svojich teplých postielkách. Len ja jediný tu sedím na mokrom liste.
4: Neskoro nariekať, Buratino. Neskoro. Mal si rozmýšľať, keď si sa dal do spolku s podvodníkmi.
2: Kto si, že všetko vieš?
4: Som korytnačka Tortila. A viem o všetkom, čo sa v okolí prihodí. Veď si aj kričal, ako by ťa z kože drali.
8: Keď ja som chcel viac zlatiek pre tatka Karla. A bránil som sa naozaj. Ale tí zbojníci vyťahli nôža. A vtedy som sa zľakol. Zobrali mi peniaze a skoro ma utopili.
4: Nemôžeš sa utopiť. Si drevený. Ale za to nemusíš byť hlúpy. Tí dvaja boli zbojníci Líška, Eliška a kocúr Bazílio.
8: Teraz už viem. Ale vtedy mali na hlavách vrecia. Nemohol som ich spoznať.
4: Si dôverčivé chlapčisko s krátkym rozumom. Mal by si sedieť doma. Mal by si sa učiť, ako sa patrí.
8: Nenadávaj mi, Tortila. Radšej mi poraď. Pomôž.
4: Pomôž, poraď. Raz som už pomohla jednému. A on potom narobil z mojej babky a detka korytnačie hrebenie.
8: Pomôž mu. A čo mám teraz robiť?
7: Pomôž.
8: Ako sa vrátim k tatkovi Karlovi?
4: Počkaj, vydrž chvíľu. Na dne mám ukrytú jednu užitočnú vecičku.
7: Tortila na dne poklad schováva. A teraz ho do správnych rúk dáva.
4: Vedela som, že budete súhlasiť. Ale prestaňte už koncertovať. A ty, dôverčivý chmulko, dobre počúvaj. Dám ti tento kľúčik. Spadol na dno rybníka človeku s takou dlhou bradou, že si ju strkal do vrecka, aby sa o ňu nepotkol.
2: Pravíš, s dlhou bradou?
4: Pred tým človekom sa maj na pozore. Ako ma len prosil, aby som mu kľúčik našla. Ebo, kto vraj nájde dvere, ku ktorým kľúčik patrí, bude šťastný.
2: Ďakujem ti, Tortila. A sľubujem, že tvoju dôveru...
4: Nič nesľubuj. Radšej sa drž. Potlačím lekno, aby si mohol vyskočiť na breh.
9: Nestrať kľúč od tajomstva. Nestrať kľúč od tajomstva.
10: Nestrať kľúč od tajomstva.
2: A teraz čo?
1: No veru, teraz čo? Vo vrecku máš zlatý kľúčik, ale nevieš, do ktorých dverí pasuje. Nevieš, kde si a kade ďalej.
2: Zabudol som sa, Tortily, opýtať.
1: No vidíš, ešte si aj zábudlivý. V rozprávke pochodí ten, kto si vyberie najťažšiu cestu.
2: Zasa najťažšiu? A prečo?
1: Možno preto, že tadiaľ chodí najmenej ľudí.
2: Najhoršie by bolo ísť teraz v noci cez les.
1: Ak chceš odhaliť tajomstvo zlatého kľúčika... Iné ti neostáva.
2: A pôjdeš so mnou?
1: Som stále s tebou.
2: To tajomstvo ma láka.
8: Už zasa húkaš? Mňa nenastrašíš. Zapchám si uši. Aha, takto. Ale to je ešte horšie! Veď ty si vták.
3: No to si mal zahúkať zrozumiteľnejšie. A nevedel by si mi povedať, či idem správne? To znamená áno alebo nie?
1: Dobre, počúvaj. Niekto tu plače.
3: Hej! Je tu niekto? Hej!
11: To som ja.
3: Ja? Aj ja som ja?
11: Buratino, si to ty?
3: Pierrot!
11: Buratino.
3: Pierrot, kde sa tu berieš, kamarát? Čo tu robíš? A prečo fňukáš?
11: Ach, Buratino, taký som nešťastný. Vlastne teraz som šťastný, že som ťa stretol. Už som myslel, že zomriem a nikdy viac neuvidím. Malvínu. Tak strašne sa bojím.
3: A čoho sa bojíš, Pierrot?
11: Signor Karabas Barabas ma prenasleduje. Prisahal, že ma dostane živého alebo mŕtvého.
3: Pierrot, neboj sa. Staň a poď. Pôjdeme spolu, lebo ja sa musím ponáhľať. A nefňukaj. Radšej mi porozprávaj, čo sa stalo.
11: Mám.
3: Ako inak ti môžem pomôcť?
11: Dobre teda. Raz v noci lialo sa vtedy ako skrely. Signor Karabas Barabas sedel pri kozube a fajčil fajku. Všetky bábky už spali. Iba ja som nespal. Myslel som na dievčinu s behasými vlasmi. A vtedy kto si zaklopal.
12: Koho to čerti nesú v takom počasí? Koho?
13: To som ja, Chmuleto, predavač.
12: Už idem. Vybral si si akurát najvhodnejší čas na predávanie pijavíc poďalej.
13: Ak vás bolí brucho alebo hlava, šumí vám v ušiach, môžem vám priložiť za uši pol tucta znamenitých pijavíc.
12: Choď do pekla s svojimi pijavicami. A sadi si ku kozubu a usuš sa.
13: Áno, zle idú obchody, signor, veľmi zle. Za kúsok bravčoviny a pohár vína som ochotný priložiť vám na stiehno tucet najkrajších pijavíc, ak vás láme v kostiach.
12: Do čerta s pijavicami. Najedz sa bravčovinky a napíš sa vína.
13: Ďakujem, signor. Ďakujem. Ďakujem za vašu pohostinnosť. Sa odplatím. Prezradím vám tajomstvo.
12: Na svete je iba jedno tajomstvo, ktoré chcem poznať. A na všetko ostatné pľujem a kašlem.
13: Prezradila mi ho korytnačka Tortila.
12: Čo? Čože? Neverím. Ako si už tomu donúčil?
13: No. Chytal som v jazere pijavice. Najal som si jedného chudáka.
12: No.
13: Ten sa vyzliekol a stál pokrk vo vode, kým sa mu pijavice nepristali na telo.
12: No, hovor.
13: Potom som ich pozbieral a znovu som ho postavil do vody. To je nápad, čo?
12: Poznám veľa darebákov, ale... No, dobre. Dobre. A čo ďalej? No, čo ďalej? Hovor.
13: No, korytnačka Tortila sa už nemohla na to pozerať a sľúbila mi zázračný kľúčik, aby som prestal chytať pijavice.
12: A máš ten kľúčik?
13: Nie. Na čo by mi bol akýsi kľúčik? Hoci korytnačka hovorila, že pozná človeka, ktorý by urobil všetko na svete, aby ten kľúčik dostal.
12: Ten človek som ja. Ten človek som ja, Chmuleto. Ja. Prečo si ho nevzal?
13: Prečo? Mal som vymeniť najznamenitejšie pijavice za akýsi kľúčik?
12: Nesmieme stratiť ani sekundu, Chmuleto. Utečajme k jazeru.
13: Dobre, ale Tortila povedala, že vydá kľúčik, iba ak s ním budú súhlasiť všetci obyvatelia rybníka.
12: Tak, ja sadnem si na breh. Tuto sadnem si na breh, poprosím žabí, žubrienky, potápniky, všetkých. S Sľúbim im 500 000 najtučnejších múch. Budem plakať ako krokodíl. Kľaknem si na kolená pred malým žabiatkom. Ja musím ten kľúčik mať. A potom pôjdem do mesta. V jednej komórke pod schodmi nájdem malé dvierka. Vsuniem kľúčik do dierky a... Ty načúvaš na nič hodníč? No počkaj!
11: A vtedy Karabas Barabas zbadal, že načúvam. Skúčil, že ma chytí a hodí do ohňa, ale zaplietol sa do vlastnej brady a spadol. Stačil som vybehnúť a odtedy utekám. A ostatné už vieš.
3: A nepovedal, kde je tá komórka?
11: Nie, ale spomínal ešte, že je tam aj zub.
3: Zub?
11: Ale nie, kozub.
3: Kozub?
11: Kozub?
3: Kozub.
7: Čože? Pierrot, veď tebe láska k Malvíne úplne zatemnila mozog. Čo? Nepamätáš sa, že som v komórke tatka Karla pichol nosom do kozuba?
11: Aha.
7: No.
11: Už si spomínam. Bol namaľovaný na plátne.
7: Áno.
11: Takže tam sú tie dvierka. Ale... Je to jedno, kde sú, keď kľúčik leží na dne rybníka. A my tak nikdy nebudeme mať šťastie.
3: Pierrot, a toto je čo?
11: Kľúčik!
14: Máme kľúčik, máme dvierka, ktoré treba otvoriť.
11: Poďme, rýchlo!
14: Všetci spolu to tajomstvo odhaliť.
11: Buratino, cítim dym.
3: To bude určite z toho domčeka pod lesom.
11: Joj, z Malvíniho domčeka. No. Ponáhľajme sa doň. To je pudlík Artemon. A v tom domčeku býva Malvína.
3: Ja cítim vôňu vareného mlieka.
11: Buratino, konečne zas uvidím Malvínu.
3: Malvína. Dokážeš myslieť aj na niečo iné?
11: Keď ja ju mám strašne rád. Artemon, ty si ma spoznal však. No poď sem, poď. Artemon, ako sa má tvoja pani?
3: Artemon, podaj mi labku. No, Artemon. Akú máš peknú stúžku na krku.
11: To mu uviazala Malvína. Milá, starostlivá Malvína. Myslíš, že sa mi poteší?
3: A či ja viem?
11: No ale čo ak sa nepoteší?
3: Ale nemudruj. Veťa už čaká. Aha.
15: Pierrot, aké šťastie. Vítaj, Pierrot.
11: Malvína. Toto je Buratino.
15: Vítajte a poďte ďalej. Nájdem vám nejaké slušné oblečenie. Zhoďte zo seba tie zdrapy a prezlečte sa.
3: Háda mi nedá sukničku.
11: Ticho.
3: No to som sa dostal.
11: Vieš, Malvína si potrpí na čistotu, poriadok, na dobré vychovanie.
3: Ticho. Na také hlúposti ja nemám čas.
15: Toto si prezlečte a potom sa choďte umyť. Artemon, zavedeš ich do studni, dobre? Ja zatiaľ dokončím raňajky.
11: Brr.

0: Ach, tu ste sa ukryli, darebáci. Mysleli ste, že mi ujdete, že ma oklamete. Mňa? Viete, kto som ja?
1: Viete vy to, kto je on? Viete vy to, kto je on?
0: Som bábkový vládca, pozri sa a trasa. Všetky bábky strachu. Lepšia pri mne prachu. Pred mojím korbáčom, lebo vládca ja som. Keď ja švíhnem v zlosti, korbáč sedem chvostí. Môj národín je z dreva, krotké piesne spieva. Hladný, biedný, biedný, bosý, peniažky mi nosí, to veľkého, hej, vreca.
1: Peniažky mi nosí, to veľkého vreca.
2: Ale už nebudeme, ani ja, ani Malvína. A nedovolíme, aby si ubližoval našim kamarátom.
0: Ty prezočivé, vystrúhané drievko, ako si často sa mi pletieš pod nohy. S tebou mám osobitné plány. Najskôr mi dáš kľúčik a potom si z teba urobím ojniček.
2: Aký kľúčik? Ja žiadny nemám.
3: Má, Tortina mu ho dala.
2: Odkiaľ to viete vy, zlodeji chlpatí?
4: Vždy sa nájde žaba. Čo za kváka?
2: No dobre. Tak si poň, poď. Artemon, do toho!
5: Artemon,
6: prečo?
5: Artemon, daj mu!
6: Odrýjem ti!
5: Oči ti vyškriabem!

0: Ловиш білізна стром.
1: Єсі, а там си. Влез долу, почуєш? Влез долу, уробим себе трески.
0: А шушки познаш? Хцеш єдну до носа? Ту маш.
1: Ну, почкай. Веча я страсію, ну, почкай.
0: Не мусиш, сам заскочим. No. Хитай ма, хитай ма.
1: І сопляк, і сопляк єден, дай мі тен ключик.
0: Карабас, ту є, візьми си його, ак ма дохитим.
1: Я тя хитим, так увидиш ти.
2: Моя брада.
0: Омотала си браду около стола.
2: Моя брада.
0: Та бори,
2: моя брада. Та бори.
3: Som ťa konečne našiel. Karabas, Barabas. Už sa dlho na teba chystám. Aj kamarátov darebákov si si našiel. Tak vás vyobšívam bakulou, že budete krývať na obe nohy.
0: Tatko Karlo!
3: A ty sa nehabíš, Karabas, Barabas, ubližovať malým slabým človečikom.
0: Tatko Karlo, ty si mi prišiel na pomoc. Neneváš sa na mňa?
3: Syn môj... Buratino, ty huncúr, ty lapaj, ty pačmaka, poď rýchlo ku mne.
0: Tatko Karlo.
4: To bola mela. Čo povieš, Buratino? Dobre som to vymyslel?
5: Dobre. Tatko Karlo prišiel práve včas. A videl si, ako Karabas Barabas slúčal s bradou omotanou okolo stromu?
4: Videl. A Chmule to vzal nohy na plecia, ešte sa bitka ani nezačala.
5: A Artemon bojoval s Líškou Eliškou a kocúrom Bazíliom ako Leo.
4: A Malvína vyboskávala Pierota. Všetko sa dobre skončilo.
5: Akože skončilo? A čo kľúčik?
4: Jaj, skoro by som bol zabudol. Naozaj šťastný koniec sa môže odohrať len v komórke tatka Karla.
6: Krajšie ako predtým.
7: Artemon, milý Artemon, neublížili ti veľmi.
5: Ticho, kamaráči, ticho. Všetko už viete, takže môžeme vyskúšať kľúčik. Tatko Karlo, strhni plátno. Veď ten kozub ťa aj tak nikdy nehrial.
3: Niekedy hreje aj pekne namaľovaný obrázok. Rád som sa naň pozeral. No, ale teraz musí dole. Počkaj, najprv zotriem pavučiny. Tak.
5: Tu máš kľúčik, tatko.
3: To teda nie. Ty si kľúčik získal, len ty máš právo tie dvere otvoriť.

0: Príbeh o zlom Karabasovi.
1: Barabasovi.
2: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
3: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúhal z dreva otec Karlo.
4: Príbeh o všetkých drevených bábkach.
0: A kedy sa budete učiť?
2: No, učiť sa budeme ráno a večer budeme hrať divadlo.
1: Ale najprv si zaspievame a zatancujeme. Preca vtáčiu polku.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Zlatý kľúčik, ktorú podľa literárnej predlohy Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková.
1: Réžiu si zobrala na starosti Magda Grantnerová.
0: A pod jej vedením účinkovali Ivan Šándor, Michal Gučík, Vladimír Obšil,
1: Natália Záhradníková, Vlado Miller, Stano Dančiak,
0: Juraj Slezáček, Zuzana Kocúriková, Zoro Laurinc,
1: Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová.
1: So zvukom majstroval Peter Janík.
0: Hudobne spolupracovala Milena Lukáčová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Čau, Bebtík.
0: Ty šušleš, čo ti zuby vypadli?
1: Co by? No, normálne rozprávam.
0: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto rozprávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
0: Myslíš J?
1: Nie, H.
0: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
0: Bleptík, rozprávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
0: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
0: Vypočujete si rozprávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že Hladná pani nie je tak celkom hladná. Ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
0: A rozprávať bude Lišo Stanke. Teda Rišo Stanke.
2: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá, nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Mátoha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, mátoží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko a stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať, tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo. Lebo strašidlá sa ľudí boja, teda aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
3: Ach, jaj, som taká sama.
2: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal. Kto to tu plače?
3: To som ja, Hladná pani.
2: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
3: Ale ja som hladná, nie hladná.
2: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
3: Neprosím si jesť, neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
2: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka len nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
4: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
2: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Tlošku sa za to hanbí, teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka, hradná pani, či hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: zpívat o vodě.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: to ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor óbor, už si si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som, radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo záradom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho, dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby keby si bol vo mne. Tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
1: Ja ti neviem,
0: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
1: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
0: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
1: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlok zemi. Chvíľku počúvala. Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej. Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
1: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať prinajmenšom hlúpo.
1: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
0: Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
0: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
0: Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá.
1: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
0: Žblnká?
1: Ráno som pila čaj. Možno je to on. Aha, hej, čaj je to. Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem. Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká? Je to zábava. Vieš čo?
0: Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
1: No, to bude asi srdce.
0: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdiečko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
1: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš. Ako sa vlastne voláš?
0: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasa dávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Tak a sme na konci.
3: Pri akom zvonci?
2: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
3: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
2: Myslíš iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
3: No, určite je najzdravšia, najkrajšia zo všetkých kvetov.
2: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
3: Zabudla si na ten krém.
2: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Karem.
4: Kráčala som po dlhočiznej chodbe bludiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka, alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lamp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni akoby bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými príľbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu. A ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú a šedozelená nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolesný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahľadila do očí a svojím čarovným prútikom napísala tri tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne. A tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, div, že nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úsa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
2: Tak toto bola piata, záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
3: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
2: spisovateľ Maurice Carême.
3: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
2: Text upravila Emília Drugová.
3: Réžiu mal Jaro Rihák.
2: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
3: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie, Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho...
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj.

0: Krista, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slova, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrašený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik. Lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať po predku. A keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: staralo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
3: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
3: Na budúce,
0: šepol mu,
3: povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
3: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
3: Haló!
0: Zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
3: Kde ste?
0: Volal tiger. Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
3: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal. Myslel som si,
0: začal Puf.
3: A myslím si...
0: Nie, prerušil ho zajačik.
3: Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
3: No, a teraz,
0: povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty,
3: teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
2: Nič také.
3: A prečo ideme tadeto?
0: Lebo tadeto sa ide domov.
3: Aha,
0: povedal Puf.
3: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
3: Nie, vlastne nie sme. ale teraz,
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
3: teraz by sme už mali byť a zasa nie sme. Zvláštne,
0: po 10 minútach povedal zase zajačik.
3: V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?
1: A ja som si to všimol.
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
3: Puf,
0: šeplo.
3: Čo je, prasiatko?
2: Nič, len chcem byť pri tebe.
0: Keď tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť,
3: no tak poďte už,
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo.
2: Kde je Macko Puf s prasiatkom?
3: Ozaj,
0: vyskočil tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
3: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
2: Dúfam, že s tebou pôjde Kristofko Robin.
0: Starostí sa Klokanica.
1: Samozrejme.
3: Vyzerá to tak,
0: povedal sa niekde v lese zajačik,
3: že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
3: Čo keby sme skúsili,
0: nesmelo začal Puf.
3: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?
4: A čo by sme z toho mali?
0: Čudoval sa zajačik.
3: No,
0: pokračoval Puf.
3: Ustavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj.
4: Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačík.
2: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
2: Počkáme ťa tu.
0: Zajačík sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke, a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
3: Vidíš, veď som si to myslel,
0: povedal Puf.
3: No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
3: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
1: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
3: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
3: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu tiger. Kamarádsky tiger, úžasný tiger, veľký a milý tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len tigre vedia.
3: Ach, tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: V 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Plavím sa mačkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, chlebíkom na krm.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
2: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
1: Fíha, a máš ju?
2: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené, na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal
1: to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak.
0: A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal.
1: Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach, jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
0: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
1: Nevidíš, Alebo si myslíš, že som popoluška?
0: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak, každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
1: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
0: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
1: No kto, vyceril zuby vlk, preca my všetci. Červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
0: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janku sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červenej čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte? Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, či akú?
1: Červenú predsa, a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Pamploni.

V dnešnej relácii Pampuloni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča.
3: Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku.
2: Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
4: Čvirik, čvirik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
5: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
4: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
4: Chceš byť moja kamarátka?
3: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
5: Čo tu hľadáš, maličké? Utiekol si mamičke?
4: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
6: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
4: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmieva z mráka, neďaleko vrana kráka.
3: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
7: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
4: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
8: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
8: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
8: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
4: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá. Sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, Tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, bielý druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru. To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba. Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
4: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
5: Núka čaty, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky. Zabudli veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k nim myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
6: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
2: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
3: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, rata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí.
2: Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bossa osa. Nariekala malá osa, že je chudia celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko. Zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.
4: Do

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on ráci chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Alienka. Sťažuje sa malá Alienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká, búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen, o čom? To vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papuľke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov? Domov. A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň? Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok, po dvoch dňoch cesty, sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo, len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak stáva!

0: Vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
1: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
0: Ideme!
1: Volala nahada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
0: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
1: súrila ho.
0: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
2: Ktorým smerom? Premýšľala ryba.
0: No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
1: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a koraly. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
0: No, to práve neviem,
1: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
0: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine. Tak to by sa mi páčilo, čo povieš, Rado, toľko úkrytov.
1: Čudné, že tu nikoho nevidím,
0: čudné,
1: vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
0: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
1: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
0: Čo mi lezieš do domčeka?
1: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
0: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
1: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
0: Uf, hotový krabí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
1: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty.
3: Had Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on. Ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
0: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
1: Volal natešene na svoju kamarátku.
0: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami. Počkaj, počkaj, Rado!
1: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
0: Jaj!
1: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ohká, zvrta sa a krúti celým telom.
0: Plávaj preč, živočích,
1: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
0: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
1: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
2: Chudáčik, kamarád môj,
1: ľutuje ho ryba Biba.
0: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
1: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov. V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
2: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára, taká akurát na predvoch.
1: Had Rado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne. Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
2: Tak aj tu je to už obsadené,
1: vzdychne smutne Rado.
0: Veľmi sa mi tu páči.
1: Ale nie, nie, priateľ môj, povie na to pustovník.
0: V tejto diere ja nebývam. Ja bývam tam napravo, v ulite,
1: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
0: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr, ako sa vráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím.
2: A ako vyzeral ten had?
1: Spýtala sa ryba Biba.
0: Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel. Som slepý rak pustovník. Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
1: Had Rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel. K svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had Rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa na koniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Pirát, plešatá hlava. Alebo ako sme spoznali posádku plešatice. Neďaleko našej lode brázdila tichý oceán ďalšia loď. Na stožiari jej viala čierna vlajka s prekríženými kosťami. Kapitán na pirátsku zástavu primaľoval poriadne veľký žraločí zub a bolo. Všetky lode v okruhu mnohých míľ sa triasli od strachu, keď si na túto pirátsku loď čo i len pomysleli. Bolo to plavidlo Plešatica a velil mu pirát Plešatá hlava. Mal síce obidve oči, tak ako sa na piráta nepatrí, ale za to vlastne mal ani jeden a na hlavu si krvou kreslil morské príšery. Vetrisko Klebetisko mal však hrivu na 100 mrakov. Keď sa jedného dňa dostal do blízkosti Plešatice, schmatla ho za vlasy a strčila do klietky.
1: Prídeš, ovlasická!
0: Smial sa Klebetiskovi šušľavý kormidelník, ktorý zas nemal jediný zub. Klebetisko si rýchlo domyslel, čo ho čaká, a po chrbte mu prešiel vietor. Pirát Plešatá hlava totiž na svoju plešatosť vôbec nebol hrdý a za každú cenu chcel získať parochňu. Ale nielen takú obyčajnú. Chcel takú, čo prežije búrky, vetry, suchá i horúčavy. Jeho dcéra mala také vlasy, ale otcovské srdce Plešatej hlavy nedovolilo, aby jej ich ostrihal a urobil si z nich vlastnú parochňu. Nepomáhalo ani presvedčenie, že jej vlasy dorastú.
1: Nie a nie, hovorila Plešatá hlava. Tebe vlasy neostrihám.
0: Teraz spadol do klepca tejto lodi sám Vetrisko Klebetisko. Vlasov mal hábadej a navyše už dávno ležal v žalúdku celej posádke, lebo často len tak zo zábavy menil smer a neraz zavial Plešaticu do neznámych končín. Plešatá hlava a jeho dcéra tam nemohli nikoho ozbíjať, za to raz stretli obrovskú jednookú murénu. Céra Plešatej hlavy, odvážna dievčina, jej hodila oštep do jedného oka a tak ju mierne oslepila. Zachránila Plešaticu, ktorá by iste stroskotala alebo skončila v muréninom pažeráku. Vietor ujúkal okolo plachiet a len sa smial a smial, až kým nebola v nebezpečenstve pirátska céra. Keď hodila muréne oštep do oka a tá sa zručaním od bolesti rútila vpred, Klebetisko ju odfúkol na druhú stranu lode. Potom si zhlboka vydýchol, čím opäť zmenil smer a Plešatica odplávala do menej nebezpečných končín. Takýchto lotrovín Klebetisko zapríčinil viac. Na rozdiel od orlice, ktorú bezpečne viedol morským príbojom, na Plešatici sa rád zabával, keď nemal čo robiť. Preto ho jej posádka strčila do klietky s veľkou radosťou. Všetci sa naň chodili pozerať a uchechtávali sa. Lenže v oceáne zrazu nastalo bezvetrie. Ostrá harpúna na druhej lodi aj na druhej strane mora nechápavo pozerala do diaľky na nehybnú vodu, priesvitné medúzy nehybne zastali na hladine. Plešatici bezvetrie nevadilo. S chúťou sa čľapkala na mieste a ovievala sa plachtami, veď prepadov a lúpeží mala za sebou dosť a jej podpalubie sa prehýbalo od toľkých pokladov. Ani nám štyrom bezvetrie neprekážalo. Skákali sme z orlice šípky do mora a nemuseli sme sa báť, že ju vietor odveje, kým sa budeme kúpať. Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o Klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa Klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu. Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené! Pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť. Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal.
1: Ah, to ste len vy,
0: smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa.
2: Len my? Len my? Len my? Vary, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým Tučkom. Počuli sme.
0: Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý.
1: Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť?
0: Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru.
2: Je nás predsa veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa.
0: Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj tri dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát.
1: K morským prúdom!
0: Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala: "Len tak ďalej, rybky!" Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá! Pomaly sme dorazili k morským prúdom.
2: Tu sme tu, tu sme tu.
0: Volali rybky a v mihu sa rozprchli.
1: Ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali, ale predsa len pohybovali.
1: Orlica, ty máš naozaj orlý zrak, zamrmlala Snoža.
0: Tadiaľto plávajú morské koníky. Ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať. Nakoniec jeden predsa len cválal okolo.
1: Haló, pán koník, stojte!
0: Zakričala naň orlica. Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
3: Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?
0: Povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk. Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila. Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila v rati plachtou. A vraví.
1: Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli.
3: Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť? Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu,
0: odvetil koník. Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom. Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
1: Nie, Nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivuhodné. O klebetiskový koník väčšinou počuje, aj keď nechce. Zamyslel sa koník znovu.
0: Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli.
2: Ak to takto pôjde ďalej, námorníci sa nebudú môcť dostať na pobrežie ani objavovať nové pevniny. Predstavte si, pán koník, všetky tie ostrovy, ktorých brehy vy veľmi dobre poznáte, ale ľudské oko ich ešte nevidelo. Nebude ich mať kto objaviť.
1: My sme ich už objavili, zafrflal koník potichu.
2: Aj náš deduško, pomyslela som si, ale nepovedala som nič, aby som koníka nevyplašila.
0: Ale ľudia nie, pokračovala orlica. Nie sú na ľudských mapách. Viete, to sú tie krásne zložité obrázky. Námorníci ich kreslia vždy, ak nejakú novú zem objavia. Pre nich je nová, hoci v skutočnosti môže mať už tisíce rokov.
1: Morský koník sa tváril pochybovačne.
0: Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol.
1: Veď čo to znamená taká mapa?
2: Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos.
0: Z noža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku.
2: Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti...
1: Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie.
2: Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad alebo nie.
0: Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu.
2: Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane.
0: Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
1: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
0: Uklonil sa.
1: Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne.
2: Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme.
0: Zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny.
2: Ďakujem,
0: zavolala za ním plachetnica s úľavou.
2: Aj my sme si vydýchli.
0: A čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia.
2: Kde trčí? Kam sa zatáral?
0: Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal. Klebetisko zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások.
4: Pán klebetisko, ste tam?
2: Fiu, zaujúkal pošepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakúknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny priďaleko a nedovidel tam.
5: Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať.
2: Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže?
0: Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal. Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla. Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval. Parochňu, zopakoval. Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať.
2: Odkážem,
0: povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morskí poštári spolu s orlicou a pirátkami hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnúť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú. Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie. Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná. Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami.
1: Čo čumíš?
0: Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku.
2: Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť?
0: Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred orlicou.
2: Uväznili ho na plešatici, zafúčal. Chcú mu tam oškobať všetky vlasy, aby mal pirát plešatá hlava parochňu.
1: To je teda poriadne márnivý pirát. Kto to kedy videl, aby sa námorník staral o to, či má alebo nemá vlasy? Rozhorčila som sa. Ale čo teraz?
0: Veru, čo?
1: Zvolal som po ceste niekoľkých, fučal pán koník, zvolal som po ceste niekoľkých kolegov poštárov, čo chvíľa sem prídu. Ak budete potom také láskavé, vážené pirátky, radšite nasadnúť a vyrazíme k plešatici.
0: Ale čo potom? Zafrflala Snoža.
1: Potom budeme myslieť na to, čo bude potom.
0: Odvetil morský koník a rozvážne pokýval hlavou, ako by súhlasil sám so sebou. Len čo to dopovedal, okolo orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek.
5: Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času.
0: V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána zlatohlávka, môj koník sa volal pán Chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi Modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom. Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
2: Videl to oceán! Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán modrák. Budem sa sťažovať!
0: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. Pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Z noža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykukla na palubu.
2: Vidím ho! Je tamto, v klietke!
0: Zašepkala. V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To s noža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala s noži pod krkom obrovský nôž.
1: Čo tu chcete?
0: Zahrmela.
2: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska,
0: vykríkla som.
1: Lebo čo?
0: Zasmiala sa nepriateľka.
2: Lebo toto!
0: S noža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž. Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
1: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
6: Hurá!
0: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie. A ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola.
1: Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli.
0: Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona.
1: Som Dora. Dora z mora,
0: povedala. A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo sudy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. S noži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. S noži preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojím pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou. Keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šírého oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Z noža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. S noža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a s noža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale s noža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť s nožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie! Kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčíčku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky tri sme sa utiahli do bezpečia a vyvaľovali sme oči na snožu. Bola už na palube, celkom živá a zdravá, mokrá od hlavy až po pety. Ešte aj orlica si vydýchla a zavrzgala celou palubou. No čo? Vyplavila ma vlna, dokonca som na palube pristála rovno v pozore. A čo nevidím za bláznovstvo? Do týchto vln by ste sa všetky tri zošmykli skôr, než by ste ma vytiahli nazad. Ale hoci sa snažila pôsobiť nebojácne, nohy sa jej ešte triasli a musela si sadnúť. Kde si vo vlnách dokonca stratila jeden predný zub, ktorý si maľovala na čierno, aby vyzerala hrôzostrašne. No čo? Aj tak sa mi kýval,
odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala, na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara, orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko, čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou, je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdeľ veľrýb, chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo? To je jedno, povedala ostrá harpúna. Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa na ne. No, to bolo... Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili... Boli tam útesy! Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať uísť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy, na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné. Ježko, morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami? Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny do ďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc.

0: Boli sme s Plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy, Dora stíšila hlas, vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá. Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej. No hovor, povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
1: Musíte počkať, som hladná.
0: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy. Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie. Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčička celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčičku na ruky. Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju. Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčičkou medzi nás a pokračovala. Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťalku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne. Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón. Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťalky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna. He, že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute. Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam. Hádam sa tu tak skoro neukážu. A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna. Dora pokrútila hlavou. Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má. Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval. Zajtra sa uvidíme, zaševelil. Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno. Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianiško.

0: Vá.
1: No, nie je najľahšie a nie si veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horniak. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
3: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
2: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
4: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
3: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
2: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
3: Naše legendy o tom vravia.
2: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
4: Aspoň by si vyla na mesiac a nepídla na muši.
3: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
2: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
3: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
2: Všetci vlci sú dobrí.
3: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
2: A ktorý vyhrá?
3: Ten, ktorého viac krmíš.
2: Tomu to nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť ohľadne.
3: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
4: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
3: Neopováž sa. Vlkov si ctíme.
2: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
3: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
2: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, had, nah.
3: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
2: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
4: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
2: Vravia, že im to chutí.
3: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
4: Je to hlúpe decko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
3: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž. Kto to bol? Kto mi kazilov? Pocahontas! Ty potvora, prečo si to spravila?
2: Mala som chuť na toto sladučké guave. Je výborné.
1: Urobila si to na schvál, aby tá jelenica utiekla. Tak ako predvčerom. Lovím, aby sme mali čo jesť.
3: Lovíš, lebo si krutý. A mne stačia aj kukuričné placky.
1: Veď počkaj, keď to poviem otcovi. Vôbec by si nemala mať luk a šípy. Si dievča. Mala by si pliesť košíky, variť, šiť.
3: A ty by si nemal strieľať na všetko, čo vidíš.
1: To nie je zviera, ale niekto cudzí. Radšej zvolám mužov z kmeňa. Idem.
3: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí.
2: Ja strach nemám! Ani sa nepohni.
3: Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
4: Pokoj, pokoj. Stojím. Čakal som, kedy natrafím na prvého indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
3: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
4: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Thomas.
3: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
4: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
3: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj. Dobrá, tak je dobrá.
4: Poslúchať ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
2: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
3: A zvieraciu srsť na tvári.
4: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
2: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy. Aha.
3: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
4: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
3: My tu nikoho cudzieho nechceme.
4: Nemusíš sa báť.
1: Tam je! Tam je, tam je bledá tvár! Chyťte ho!
5: Bledá tvár!
3: Bledá tvár!
6: Bledá tvár!
7: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakach. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
8: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chceme si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
7: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
8: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Thomasa?
7: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
3: Otec, on ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
1: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
7: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
8: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Tomáš previnil, tuto môj pobočník Remzi sa postará o jeho potrestanie.
3: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
7: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
4: Ďakujem, Pocahontas.
7: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
3: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
8: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
7: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
8: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
7: Pokladajte sa za našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v mieri a rešpektovať naše zákony.
8: Ako inak, ako inak.
7: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prines truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
1: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
8: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
5: Tiež som to počul, pane.
8: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
7: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
8: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
7: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
8: Ďakujeme.
5: Ďakujeme.
8: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné, krásna príroda. Všetko je úžasné.
5: Úžasné.

0: Je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
1: Tí Indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomýlené hodnoty.
0: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi. Čo to je? Čo to bolo? Odožen to!
1: Predsa vlci, pane.
0: Zažeň ich! A nesmej sa mi, lebo uvidíš.
1: Heš, heš, heš!
0: Hlupák! Mal si strieľať do nich, nie do prázdna! Čo ak sa vrátia?
1: Nemôžeme zabíjať vlkov. Pre Indiánov sú to posvetné zvieratá a nechceme si ich znepriateliť však.
0: Veď to má práve zlosti. Tváriť sa zdvorilo k takým divochom. Ešte sú aj zmaľovaní. Horšie ako naše Angličanky.
1: Sú to síce divosí, pane, ale majú zlato. A zjavne si ho vôbec necenia, takže ho nebudú až tak strážiť.
0: Myslíš, že sa tu povaľujú poklady?
1: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
0: Treba si získať nejakého hlúpeho Indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
2: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitu? Máme veriť bledým tváram.
3: Manitu ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
2: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Yuma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
4: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
2: Neklam, Yuma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
4: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie z Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
2: Ty tej bledej tvári veríš?
4: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešne luky. Radšej by som ich nedráždil.
2: Yuma, naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
4: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
2: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
4: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
2: Nerozlišujem medzi dcérou a synom. Ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
4: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skantri.
3: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
2: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
3: Viera býva často slepá, náčelník.

0: už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kyová. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie, nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomriem hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej princeznej.
0: Ale prestaň.
1: Rád by som im rozumel. Prečo vyjú? Chceli by ten mesiac zhltnúť?
0: To mi nikdy neprezradili.
1: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
0: Len s Kyovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vyjú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
1: Aké?
0: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
1: Áno, áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový! Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane a počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy!
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: A v ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi. Uvažujem, že by som náčelníka požiadal o jej ruku. Nahovorím mu, že to naveky spečatí naše priateľstvo.
1: Vy sa chcete oženiť s indiánkou?
0: Len na oko, ty hlupák. Nech mi robí spoločnosť. Usmieva sa a obdivuje ma. A keď ma prestane baviť, tak ju tu nechám a odplávam domov. Aj tak mám za úlohu len vybudovať osadu. A potom s Bohom tento zaostalý svet. Nech sa s ním trápi už kto si iný.
1: Aha, aha. No ja len neviem, ako to ide dokopy s plánom vybrakovať ich poklady.
0: Poklady z jaskyne ukradneme samozrejme tajne. Naložíme ich v noci na loď. Títo divosi si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná...
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepáčte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
1: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny hosť unúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane, čím ma máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Milý Juma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
2: Nikdy sa ním nestanem.
0: Otec
2: mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľ Juma, rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu, plnú pokladov. To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
2: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
2: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha, nuž, váš otec je stále v plnej sile.
2: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
3: Kjoma, nešplícha. Počkaj, ste si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja a ty... Fuj, Kioba, ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
4: Pocahontas.
3: Tomáš, otoč sa.
4: Prepáč, ja nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
3: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
4: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
3: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyni nikdy nepovedal.
5: Budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny a ničoho sa nebojím.
0: Blúzni. Príliš sa včera najedol a napil. Zobuď ho, nech je konečne užitočný.
6: Vstávame!
5: Ešte chvíľočku, otec.
0: Oblej ho.
5: Čo sa deje? Čo je?
6: Dobré ráno.
0: Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
5: Áno? Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
0: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
5: Isté, že ja mám o všetkom prehľad.
0: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
5: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
1: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
5: Nie.
1: No sľúbili?
5: Nie, to som nesľúbil.
0: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
5: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: Čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa! Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem, viem. No, vo vedľajšom týpi spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť?
3: Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. Áno, áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
4: Pomôžem vám, počkajte.
5: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie.
4: Áno.
6: Kiova! Nedokážem zobudiť otca!
4: Pocahontas! Pocahontas, horí pole! Všetci volajú náčelníka!
6: Viem! Ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
4: Dobre.
6: Kiova, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
4: Poď, poď, Kiova, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
2: Už som si myslel, že mi to ten biely darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého manitua. Ale musíš sa konečne aj ty báť. O svoj život.
4: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
3: Juma! Zahod ten nôž a odstúp od otca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
3: Juma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
3: Pust ten nôž!
5: Manitú ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
6: Klameš! Klameš, Juma! Tomas, bráň sa!
4: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol podnúť Kiovu. Je zranená, skrýva sa tam v kúte.
6: Kde? Kiova! Kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ublížiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
5: Juma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri, pozri. Aha, aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
4: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
6: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
5: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už moč.
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
4: Pocahontas, ty nič nepovieš.
6: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
4: Tak som asi stratený.
0: Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
7: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
7: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
5: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
8: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal. Žltovlasec chcel kradnúť. Mal nachystaný aj nôž, ak by ho môj otec pristihol. Varoval som, že cudzincom nesmieme veriť.
7: Ten sopliak je síce hrozný zbabelec, ale ako herec by sa uplatnil aj v kráľovskom divadle.
2: Som presvedčený, že aj oheň, ktorý ohrozil naše vzácne kukuričné polia, založil on, aby odpútal pozornosť a mohol páchať svoje hanebné skutky. Mal by dostať trest dvojnásobný.
4: Toto sa už naozaj nedá počúvať. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja som nejaké polia nezapálil, naopak chcel som pomáhať hasiť. Šaman, veď ste to videli.
5: Lož dokáže ukazovať falošnú tvár, cudzinec.
4: A toto je zlý sen. Ste proti mne, lebo som bledá tvár. Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte.
0: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
1: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo len tú divošku.
0: No tak som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu, ha?
6: Tak dosť. Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým Manituom, dovoľ mi prehovoriť.
5: Hovor, Pocahontas.
6: Hoci som žena, a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
0: Slečna? Toto...
6: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my Indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
4: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
6: Nedovolím, aby sa ti ukrivdilo. Lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
8: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
4: Otec? Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
8: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
6: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomáš potrebuje tvoju pomoc.
9: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpí. Kiova, dávam ti dar slova.
10: Zranil ma Juma, ten bielý, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
6: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
8: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
2: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
8: Žltovlasého pustite. Bude to náš host. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
7: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
1: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme. Lebo títo červenokosci by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa znovu stretol so svojou rodinou.
7: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali. Ale... Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
8: Chcete boj? Vaše zbrane voči našim?
7: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť?
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomoc! Počkajte! Počkajte! Vyťahnite ma!
3: Tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér,

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato?
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno. Budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indiánska princezná. Účinkovali Pocahontas, Indiánska princezná Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma Matúš Kvietik, Tomas Přemysl Boublík, guvernér Percy René Jankovič, Remzi Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa Slávka Košecká, Juma ako dieťa Maxim Horňák, Vlčica Kyjova Ľubica Očková, Veľký Manitú Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Dobonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Rádio Augustior, teda Julior, Rádio Junior uvádza
3: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
2: Teraz si pustíme tretiu časť a tá sa volá Lenivá múza, teda Lenivá Zuza. Pozdravujeme Zuzky.
3: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

pobera sa palore vrškom a vyspevuje po zabučky, po zapene, vyberiem si, ktorú chcem. A tu mu zrazu psík pod nohy skočí. Ešte si si nevybral, mládenec? Ech, preťažká je to robota ženu si hľadať. Idem už tretiu dievku pozrieť, sem na vršok. Chalúbka nemaľovaná a z komína sa dymí, ako by bielizeň zvárali. Možno tu na tú pravú natrafím. Už by aj bolo na čase. Prichodí mi domov na salaš sa vrátiť. Ovce i dunča obzrieť, ako gazdujú. Len sa drž. Rád by som sa už na svadbe dobre najedol. Povedal psík a odbehol. Palo prišiel k chalúbke a zaklopal. Otvorila mu dievčina ako lusk. Kto si, mládenec? A čo si želáš? Volajú ma Paľo Paľovie. Po svete chodím, nevestu si hľadám, ale šťastie nemám. Ani čo by za necht vošlo. Jedna je strapatá, druhá sa iba v posteli vyvaľuje. Ty sa mi vidíš i pekná, i obriadená, i robotná. Ako ťa volajú? Zúza. Zúza. Počul som, že vraj nevieš chleba napiecť. Never jedovatým jazykom. Ak ma na sobáš zavedieš, upečiem ti peceň veľký ako dom, voňavý a mekučký ako perina, zaliečala sa mu Zúza. Nie tak z hurta, Zuzička. Najprv chlebík, potom svadba. Aby mu ukázala dobrú vôľu, zanvotila. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, Rúža, voňava chleba napiec. Klamal chlapec, ako šelma bude chlebík, ako žemľa. Trenčín, Trnava, Rúža, lalajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajl
myslieť, ale prídem nazad v nedeľu. Ak ma chutným, čerstvým chlebom privítaš, hneď ti prstienok na prst navlečiem. Privítam, privítam, na 7 míl ho zacítiš, len sa vrátiť nezabudni. Tak mi v zdraví zostávaj a chrumkavý chlebík hotuj. Rozlúčil sa Palo a pobral sa preč. Za rohom ho už psík čakal. Au, bude svadba? Vrál. Uvidíme. Ale ty mi musíš byť teraz na dobrej pomoci. Dievčinu budeš strážiť, očami jastriť, uši natrčať, či mi chleba sama napečie. Odmena ťa neminie. Dám ti oštiepok ako poleno. Ja idem na salaš. V nedeľu sa vrátim. Pre teba to rád urobím. Ale na oštiepok nezabudni, a? Oblizol sa čierny psík. Zuza zostala sama v chalupe. Keď sa dám hneď do roboty, chlieb isto upečiem. Dnes máme pondelok, mám na to týždeň času. Tešila sa a v duchu si už šaty na svadbu chystala, stužky do vlasov vpletala. V dobrej nálade si vyspevovala. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba na piec. Trenčín, Trnava, rúža, voňava, chleba na piec. Á, hop, ale kde mám múku? Preľakla sa Zuza. I začala po celom dome múku zľadúvať. Hľadala v komore, hľadala v pitvore i na dvore. Keď ju hore na povale našla, i k večeru sa chýlilo. Umorilo ju toľké hľadanie a rýchlo si spať ľahala. V útorok ráno vstala a múku preosiať sa chystala. Si to brdo korito, že netreba to i to... rapotala, ale si to nie a nie nájsť. Kto vie, kde sa zatúlalo, zunovalo sa mu nečinne na klinci vysieť a do sveta sa odkotúľalo. Nič to, vynašla sa Zuza, veď mám ešte sitko na čaj.
Nečudo, že potom celý deň múku prehosievala. A v stredu so spevom kvások zarobila. A v stredu som zarobila. A vo štvrtok zamiesila. Trenčín, Trnava, rúža voňava zamiesila. Kvások kysol, nadúval sa, zhrn sa vykypel a do rána sa po celej chalupe rozliesol. Prišiel štvrtok. Potešila sa Zuza, že kvások jej tak dobre nakysol. Rovno na dláške cesto zamiesila, vyváňala. Ešte bola pyšná, že jej robota tak šikovne ide. A v piatok som vyváňala a v sobotu posádzala. Trenčín, Trnava, rúža voňava posádzala. Nohami po ceste podúpala ako po kapuste. V sobotu pec rozkúrila dožerava, hromadu cesta na lopatu usadila a do pece šuch, nech sa pečie. V peci horelo omilých päť, až iskry lietali. Nečudo, že Zuze zhorela perina. Porobil si Paľo na salaši, čo bolo treba. Ovečky podojil, Dunča za ušami poškrapkal a vybral sa na cestu k Zuze. Cestou stretol psíka a zvítal sa s ním. Podľa dobrej obyčaje syra mu ponúkol a na všetko sa ho povypitoval. Čierny psík mu popravde povedal, ako sa Zuza činila, sama chlieb vypekala. Potom obaja zvedaví spolu cestu merali. Neboli už ďaleko, ale ani blízko, keď veľký dym uvideli. Kdeže sa to tak kúri? Čuduje sa Paľo. Psík mal aj na to pripravenú odpoveď. Kde sa kúri, tam sa kúri tvojej milej skomína. Včera večer chleba piekla, zhorela jej perina. Paľo smutne hlavu zvesil. Nič dobrého netušil. No, ľahko perinu oželieš, keď bude chlebík chutný, potešil psík. Zuza už pred domom stála, ženícha vyzerala, hneď s ním k peci a peceň ako dom z nej vytiahla. Pozerá Paľo, oči na chlebisko vyvaluje, na spodku na uhol spálený, na vrchu nedopečený, kvorka vydutá, zrazu len puk, myš spod nej vyskočila. Paľovi celý týždeň sa slinky zbiehali na čerstvý chlebík, ale teraz veru nemal chuť ani ochutnať. Darmo sa Zuza sladšie ako med usmievala, schytil valašku i kapsu a poď ho v nohy. Dovtípil sa psík, že zo svadby nebude nič. Nevesta sa hľadá ťažšie ako zatúlaná ovce, vytrvaj. Tešil psík Paľa. V susednej dedine je dnes tancovačka. Dievčat bude ako maku. Iste si dáku šikovnú vyberieš. Paľu až poskočil od radosti. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Pohľadkal psíka a spolu sa pobrali do susednej dediny.

0: Tretiu masť? Čo? Už sa nahráva? Počkaj. Tak teda, tretiu časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v roku 1979. Rozprávku vám vyrozprával Julius Pántik.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou. Čo to bolo vtedy? A

0: Na túto polhodinku vás, milí dobrodruhovia a dobrodružky, musím poprosiť, aby ste sa spolu so mnou premenili na pátračov a pátračky. V jednej jaskyni hneď tuto nedaleko som našla stroj času. Plánujem na dnes vysadnúť a vydať sa až do časov, keď ešte zem o človeku ani nechyrovala a ani dlho chyrovať nemala. Za to tu vtedy pobehovali všelijaké jaštery, jašterice i veľjaštery. More bolo plné takých tvorov, o akých sa vám ani len nesnívalo. Povedala som si, že keď už mám ten stroj času, mohli by sme doň nasadnúť spolu a tieto nádherné tvory vypátrať. Počúvate program Čo by bolo, keby sme stretli dinosaura a moje meno je Veronika Dianišková. Napakujte si trochu jedla na cestu, na hlavu si nasaďte klobúky, nezabudnite si obuť pevné topánky a do batoha pribalte odvahu a výdrž, lebo veru ani ja celkom presne neviem, čo všetko na nás v druhohorách číha. Nasadajte, vyrážame! Viac vám už poviem za pochodu. Tak, stroj času sme naštartovali a rútime sa do dávno veku obrovskou rýchlosťou. Zatiaľ vám prezradím len to, čo dnes potrebujete nevyhnutne vedieť, teda okrem prežitia v divočine. Musíte si zapamätať, lebo ja na to asi pozabudnem, čo je to Jura, Trias a Krieda. Sú to totiž obdobia druhohôr a práve tam máme dnes namierené. Ja som si tieto obdobia nikdy celkom presne nepamätala a tak skúste aj vy radšej túto pomôcku. Juro sa trasie s kriedou v ruke. Tak sa nepopletiete. My sa dnes ale tiež budeme trošku triasť, lebo naša výprava bude dosť nebezpečná. Naša zem kedysi vyzerala celkom inak. Tam, kde sú dnes púšte, boli lesy a zeleň, tam, kde je súž, bolo more a hory boli rovinami. Alebo aj celkom naopak. Naším sprievodcom po tomto stratenom svete bude paleontológ Martin Vlačiky, ktorý sa s dinosaurami pozná, tak povediac, osobne. Toľko sa im venuje. Hop! To už sme tuším na mieste. Opatrne vystupujem zo stroja času a tam pod tou obrovskou papraďou už sedí náš dnešný hosť. Spolu s vami sme na tomto mieste hádami jedinými ľuďmi.
1: Existuje jeden taký film, volá sa Cesta do praveku, aj o tom, ako sa traja chlapci dostanú cez jaskyňu. Nie teda do praveku, ale ešte ďalej. Oni tam pomenúvajú, cez aké treťo, štvrto hory idú, ale dostanú sa teda úplne do dávno veku, keď o ľuďoch naša zem ešte nechyrovala. Za to po nej behali a skákali rôzne tvory. Niektoré žili vo vode, iné vo vzduchu a iné na zemi. Príbeh je teda vymyslený, ale skúsme si predstaviť, že by sme našli stroj času alebo takú jaskyňu a mohli by sme sa naozaj preniesť do takýchto dávnych období. Ako by to okolo nás vyzeralo a ako by sme sa cítili?
2: Treba sa v prvom rade zamyslieť nad tým, že kde by sme sa objavili a v ktorom období by sme sa objavili. Keď sa rozprávame o druhohorách, teda o období, keď vlastne svetu vládli jaštery. Bolo to obdobie, ktoré bolo mnoho teplejšie ako dnes. Druhohory sa delia na Trias, Juru a Kriedu a vlastne Krieda bolo najteplejšie obdobie v histórii Zeme. Bolo povedzme o 10 stupňov teplejšie ako dnes, takže by nám určite bolo dosť teplejšie. Neexistovali napríklad ľadovce, Antarktída nebola zaladnená. Takisto rastlinstvo by bolo iné, pretože vlastne v Triase a v Jure ešte neexistovali krytosemenné rastliny, ale iba nahosemenné, takže vlastne ten les, povedzme, okolo nás by tvorili obrovské paprade, plavúne, to boli aj desiatky metrov veľké. A vlastne nemali by sme žiadne kvitnúce rastliny, ako ich poznáme dnes, lebo tie sa objavili vlastne až v kriede na konci druhohôr. V závislosti od toho, kde by sme sa objavili, tak by sme určite videli nejaké zvieratá zaujímavé. Keby sme boli niekde na mori, tak tam by boli morské plazy, mosasauri, ichtyosauri, plesiosauri. Keby sme mali niekde výhľad teda do vzduchu, tak tam by lietali lietajúce plazy, teda pterosauri. A na tej súši by sme sa stretli s dinosaurami.
1: Ako by to vyzeralo na našom území tu, keby sme sa ocitli napríklad pri Dunaji, kde sú teraz vyliete mŕtve ramená a tiež keď tady niekedy idem, tak si to tak predstavujem, že že by ste nemohol kľudne vyliezť aj nejaký dinosaurus. Bol tu vôbec les? Ako to tu vyzeralo vtedy?
2: To ťa bohužiaľ sklamem, lebo väčšinu druhohôr na našom území bolo more. Tie dinosaury by mali veľmi obmedzené možnosti, odkiaľ by tu vyliezali. Pohoria, ako ich poznáme, v súčasnosti na Slovensku ešte neexistovali. Naše územie v tom triase na začiatku druhohôr bolo povedzme takým plitkým morom, ktoré postupne v júre sa prehlbovalo a rozčleňovalo, až vlastne vznikal oceán. Potom zase na konci kriedy nastalo zase vlastne to vrásnenie alpínske a sme sa opäť ocitli časťou územia nad morskou hladinou.

0: Jediného dinosaura, o ktorom vieme, že by sme ho mohli stretnúť, keby sme sa vrátili naspäť, tak toho by sme stretli v Tatrách Vysokých, v Tichej doline, v období vrchného triasu, pred nejakými 200 miliónmi rokov. Vieme to preto, lebo sa nám tam zachovali jeho stopy, také trojprsté otlačky v nejakom bahne, piesku, niekde na brehu nejakého toku.
1: Keď sa pozrieme na to, ako svet vyzerá dnes, tak na niektorých miestach je veľmi veľa aj ľudí, aj na iných je veľmi veľa zvierat. Niektoré sú pusté, alebo sú tam iba také malé živočíchy. Predpokladám, že takto nejako to bolo aj vlastne vždy, že to, kde sa vyskytovali napríklad dinosaury, bolo rôzne.
0: Také najznámejšie náleziska dinosaurov sú vlastne v Severnej Amerike, na mnohých miestach pomedzi Spojených štátov, Kanady, množstvo známych lokalít, kde teda naozaj to tými dinosaurami prešpikované. Potom napríklad na púšti Gobi, nejaká Čína, Mongolsko prípadne, tam vtedy tiež to vyzeralo úplne ináč, nebola to púšť, ale boli to úrodné a výživné teda pre dinosaury oblasti. Potom napríklad v Južnej Amerike, tam vlastne tiež sa v poslednej dobe ako množstvo nálezu dinosaurov objavilo v Argentíne, aj majú také potom tie dinosaury mená ako Argentinosaurus a podobne. Európa, bohužiaľ, bola taká oblasť, ktorá bola skôr po celé tie druhohory taká ostrovná. Dá sa povedať, že tých pevnín nejakých veľkých tu nebolo veľa. Takže vlastne aj tie dinosaury, ktoré tu boli, tak
1: len boli na vytršajúcich Tatrách.
0: No áno, len si to samozrejme nemôžeme predstavovať, že ten dinosaurus teraz niekde nám liezol na gerlach, ale to územie vtedy bolo nejakou rovinkou niekde pri nejakej vode. Takže to niečo úplne iné a potom to bolo vyzdvihnuté do tých výšok, kde je to dnes.
2: Teraz si vypočujeme, čo o náleze dinosaurích stôp v Tatrách napísal Mikuláš Argaláč. Vyrozpráva vám aj príbeh o tom, ako toho dinosaura vedci vôbec našli.
3: Tatranské historky.
4: V svahu nad potokom, boriacim sa s poslednými zvyškami zimnej lavíny, vyčnievala lavica svetlosivého kremitého pieskovca. Na vrstevnej ploche sa črtali zretelné otlačky troch veľkých trojprstých stôp. Prostredný prst priamy, zakončený otlačkom drápu, dva bočné sa oblúkovito odkláňali, presne ako stopy dinosaurov. Ako teda vyzerali Tatry pred treťohorným alpínskym vrásnením? Určite nie je jediná otázka, ktorú si položili vedci pred 30 rokmi a potom veľa razy. Vedecká detektívka pokračuje. A možno to bude opäť náhoda, ktorá prinesie ďalšie poznatky, ktoré možno zaradiť medzi rarity.
1: Prehistorické časy, tak sa hovorí časom, kedy na Zemi ešte nežil človek, potom už to historické časy. A tieto prehistorické časy lákajú často aj autorov všelijakých dobrodružných príbehov a rozprávok. Existuje príbeh Žila Verna, ktorý sa volá Cesta do stredu zeme, a tam teda hrdinovia vojdu takej myslím jaskyne na Islande a potom prechádzajú priamo cez Treťohory, Štvrtohory, potom napríklad tu máme Stratený svet od Artura Conana Doyla. Tam sa zase ocitne dobrodružná výprava vo Venezuele, dostanú sa na takú horu a uvidia živé dinosaury, ktoré tam prežili, lebo sú tam úplne iné podmienky teda, tak tie dinosaury tam v tom príbehu prežili až do dnešných dní a takto ich vedci majú možnosť vidieť. Určite je veľmi veľa ešte takýchto príbehov a zrejme autorov a autorky láka možnosť, že napriek tomu, že tieto jaštery už dávno vyhynuli, tak niekde, kde sú špecifické podmienky, že sa mohli zachovať. Historky o Lochneskej príšere a takýchto tých jašteroch pramenia z toho, že sa akoby ten plaz alebo jašter niekde ukryl a prežil tam. Bolo by niečo také naozaj možné, alebo sú to vždy len výmysly?
0: V podstate za každým, keď máme na obed kúra, tak máme vlastne na stole dinosaura, pretože podľa najnovších členení sú ptáky jedinou žijúcou skupinou dinosaurov, ktorá prežila do dnešných čias. keď máme v klietke nejakého kanárika alebo papagája, tak vlastne chováme dinosaura malého. Keď máme niekde sliepočky, kačičky, rovnako chováme dinosaury, konzumujeme ich veľmi často. Ale obávam sa, že okrem vtákov nám naozaj neprežila žiadna iná skupina. Sú to všetko nejaké teda mýty, báje a nejaké to želanie ľudí, že chceli by mať niečo, čo by naozaj prežilo a bolo by také fascinujúce, ale myslím si, že to neexistuje.
5: Striko, to je hríb. Obrovský ako palma. Tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
5: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
7: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
5: Bežme rýchlo!
8: Mirta, tiemelen, jak? Forut!
7: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
5: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
7: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
5: Je tu život. V zemi je život.
7: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenbrokovo.
8: Dnes
7: sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s Aliaškou. Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenbrokovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
7: Postavíme si loď. Hans, pripal drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby. A tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
7: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
8: Ak sú kosti, sú aj živí.
7: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more.
2: Nachádzame sa v prehistorických časoch a práve sme sa s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým rozprávali o tom, či prehistorické jaštery mohli alebo nemohli prežiť až dodnes. Isté však je, že v niektorých dobrodružných príbehoch a vo fantázii autorov a autoriek prežili. Ako napríklad aj v tom, ktorý ste práve počuli. Bol to úryvok z príbehu Žila Verna s názvom Cesta do stredu zeme. V tomto románe sa hrdinovia vyberú na dobrodružnú výpravu. Na Islande objavia jaskyňu, ktorou putujú hlboko do útrob našej planéty. A práve tam nájdu živé jaštery i prírodu druhohôr. My dnes tiež sedíme v stroji času a prechádzame sa medzi prehistorickými jaštermi. Dotknúť sa nám ich síce nepodarí, ale ak zavrieme oči a budeme počúvať nášho dnešného hostia, budeme si ich vedieť celkom dobre predstaviť. A možno ich aj začujeme.

0: Poďme si teraz urobiť trochu takú prírodovedu o jašteroch, pretože už sme spomínali všelijakých, ale teda nevieme možno všetci, že ktorý ako presne vyzerá a čím sa živí a tak ďalej. Čo boli teda zač? Tak napríklad taký Tyrannosaurus.
1: Tyrannosaurus bol jeden z najväčších dravých dinosaurov, aké poznáme. Teraz už vlastne poznáme aj nejaké od neho väčšie, napríklad Giganotosaurus alebo Spinosaurus, to sme mohli vidieť aj napríklad v Jurskom parku, tam spolu zápasili. Ten je charakteristický tým, že má veľkú hlavu, teda papulu plnú ostrých zubov, má také zaujímavé, krátke, malé predné končatiny, ktoré sú často námetom rôznych vtipov, že teda Tyrannosaurus je smutný, lebo si nemôže robiť selfiečko, lebo má príliš krátke ruky. Potom dlhé zadné končatiny, pomocou ktorých sa vedel teda pohybovať dosť rýchlo na to, aby ulovil dostatočne veľkú korisť a dlhý chvost. Mohol dosiahnuť až 12 metrov na dĺžku, 8 až 14 tón váhy, takže toho stretnúť, tak naozaj by to bol zážitok. Pre niektorých možno aj posledný, bohužiaľ.
0: Brontosaurus, tie mám pocit, že boli také mierumilovné.
1: Brontosaurus má takú, by som povedal, pohnutú históriu, pretože patrí medzi veľké bylinožravé dinosaury s dlhým krkom, dlhým chvostom. Ten názov Brontosaurus znamená hromový jašter, lebo teda boli to naozaj obrovské kosti, ktoré boli nájdené. Bol len bylinožravý a ten názov Brontosaurus sa dlho nepoužíval vo vedeckom svete, pretože tie nálezy, ktoré boli pôvodne opísané a ako Brontosaurus, boli potom iným vedcom zaradené k inému druhu Apatosaurus. Až teraz vlastne v roku 2015 vyšla nová štúdia, kde skupina vedcov znova vlastne obnovila tento slávny rod Brontosaurus a teda tvrdí, že bolo to naozaj niečo iné ako ten Apatosaurus, že malo to iné znaky, vyzeralo to troška ináč, takže v podstate sa znova objavil nám Brontosaurus, ale teda toho by sme sa nemuseli báť, jedine, že by nás zašliapol omylom.
0: Stegosaurus.
1: Patrí medzi vtákopanvé dinosaury. Bol to vlastne rovnako ako Brontosaurus, bylinožravý dinosaurus a charakteristický bol tým, že vlastne na chrbte mal dva rady takých kostených platní vzpriamených a na chvoste mal dva páry ostňov polmetrových. Sa predpokladá, že sa mohol vlastne švíhaním chvosta brániť pred útokmi dravých dinosaurov. No a zároveň je to môj najobľúbenejší dinosaurus a tento vlastne žil vo vrchnej júre na rozdiel napríklad od Tyrannosaura, ktorý žil vo vrchnej kriede. Takže to sú vlastne obdobia, ktoré boli od seba vzdialené milióny rokov.
0: Tieto jaštery, ktoré spomíname, sa niekedy nemohli stretnúť.
1: Tak áno, sa to často zobrazuje vo filmoch, komiksoch a tak ďalej, že teda rôzne druhy dinosaurov sú tam pospolu, zápasia spolu alebo teda pasú sa spolu. Vlastne častokrát ich v skutočnosti delia naozaj desiatky miliónov rokov, takže sa vlastne reálne nikdy stretnúť nemohli.
2: More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
3: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
2: Striko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
3: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
4: Strand.
3: Pevnina!
5: Videl som! Ale kde je?
4: Knut!
5: Zmizla? Nemožné.
2: Možno sa potopila.
5: Nie, musí tam byť.
2: Veľryba. Je to veľryba.
4: Tma.
3: Hovorí, že sú dve.
2: Pozor! Pozor! Útočia!
3: Preboha, tak kormidlo, Axel.
2: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
4: Lano! Držte sa, lana!
2: Priviažte ma ku kormidlu!
4: Nie, Hans Tut.
2: To nie sú veľryby, ale jaštery! To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno.
5: Dajte pozor! Pozor!
2: Pozor, padol do vody! Striko je vo vode!
4: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrock.
6: Počuli ste? Predstavte si, že je večer, všade je tma, už ste síce poriadne ospalí, ale napínavý príbeh vám spať nedá. a tak ho čítate potajomky pri nočnej lampe, aby ste nikoho nezobudili. Nohy vám visia z postele a v tom si predstavíte jaštera, ktorý trčí kdesi v podzemnom jazere, sem tam sa vynorí a vy stihnete zahliadnúť len plutvu. Ja viem, že ste nebojácni, ale presne toto sa raz dávno stalo mne. A keďže som sa zrazu začala báť toho, čo sa môže skrývať pod mojou posteľou, nohy som radšej vytiahla hore k sebe. Ale v čítaní som samozrejme pokračovala. Ak chcete vedieť, čo sa dialo v príbehu Žila Verna ďalej, tiež si ho musíte dočítať. My už totiž teraz pokračujeme v našej ceste po Druhohorách, kde pátrame po prehistorických jašteroch. Rozpráva nám o tom Martin Vlačiky.
0: Pterosaurus.
1: To nie je dinosaurus, je to vlastne celá skupina lietajúcich plazov, ktoré nepatria priamo medzi dinosaury, ale ako lietajúce plazy sú samostatnou skupinou. Neexistuje živočích, ktorý má názov Pterosaurus, ale máme rôzne rody, druhy, napríklad ako Pterodactylus, ten je taký známy. Ten mal povedzme rozpätie krídel 1 meter, mal aj zuby v takom dlhom zobáku, alebo potom Pteranodon, ten bol zase patril jeden z tých najväčších, k tým najväčším, ten mal mať rozpätie krídel 6 metrov, ten zase nemal žiadne zuby a mal taký dlhý kostený hrebeň, charakteristicky vzadu na hlave. Týmto pterosaurom patril Quetzalcoatlus, to je majestátny tvor, ktorý mohol mať teda rozpätie krídel až nejakých 10 metrov. Toho by som si veľmi rád pozrel, ako niekde plachtí na oblohe.
0: Čiže ono je to vlastne tak, ako by sme povedali pterosaury, tak by sme povedali vtáky a potom sú jednotlivé lastovičky a tak ďalej.
1: Presne tak. Pterosaury sú celá skupina a tam vlastne sa skrýva množstvo rôznych teda samostatných rodov druhov.
0: No a posledný je Brachiosaurus.
1: Rovnako ako Brontosaurus patril k sauropodom, teda k tým obrovským bylinožravým štvornohým dinosaurom. Ten mohol dosahovať váhu až 50 tón a dĺžku 26 metrov, takže patril k tým najväčším. Zďaleka nebol najväčší, lebo sú nálezy napríklad toho Argentinosaura, ktorý mohol dosahovať až dĺžku 45 metrov, alebo Amphicoelias, ten mohol mať dĺžku 60 metrov a tam sa uvažuje potom, že tá váha by mohla byť až okolo 100 tón toho celého zvieraťa, čo teda je úplne nepredstaviteľné, lebo toľko ani zďaleka nedosahujú veľryby, teda čo sa týka dĺžky, a boli by to najväčšie žijúce organizmy, ktoré kedy na Zemi boli.
0: Zabudla by som na najdôležitejšiu otázku, prečo vyhynuli?
1: Tá najpopulárnejšia, najčastejšie spomínaná teória, prečo vyhynuli, je vlastne dopad meteoritu na polostrov Yucatán v Strednej Amerike, ktorý mal spôsobiť globálnu katastrofu, zmenu klímy, a to by spôsobilo, že teda dinosauri vyhynuli. Ďalšou takých teórií je napríklad vlastne, že vybuchlo mnoho sopiek, alebo respektíve veľké oblasti zemského povrchu sa pokryli lávou, čo tiež teda mohlo zmeniť podnebie, tie podmienky. Možno, že to bola aj kombinácia týchto faktorov, ale v podstate udialo sa to v krátkej dobe po sebe. Keď sa skúma, ktorá vrstva obsahuje aké skameneliny, tak na konci tej kriedy bolo tých dinosaurov v tých vrstvách čoraz menej a menej, že teda ten vlastne proces započal o mnoho skôr, že tých druhov bolo menej a v podstate ten meteorit alebo tie sopky by im zasadili až takú nejakú konečnú ranu a prežili tie vtáky dodnes.

0: ešte si dáme jedno dobrodružstvo. Bude o morskej oblude a vymyslel ho opäť na slovo vzatý dobrodruh Jules Verne. Ocitneme sa na palube veľrybárskej lode práve vo chvíli, keď posádka po dlhom putovaní naozaj uvidí... Ale čo, radšej počúvajte.
1: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
2: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
4: Kapitule, povedz, je to on?
5: Čo ja viem, možno.
4: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hlivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neubránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
5: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
2: A prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
5: A myslíte, že je to rozumné?
2: Áno, treba konať.
4: Chod s nimi, kapitulén, ak sa nebojíš.
5: No tak pôjdem, aby si vedel.
2: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári.
6: Spuste čln na vodu!
0: Aby sme dnes počuli aj čosi iné ako len cestu do stredu zeme, toto posledné dobrodružstvo bolo z inej verneovky. Príbeh sa volá Morská obluda a hovorí presne o tom, o čom sme sa dnes rozprávali aj s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým. Či prežili prehistorické jaštery v určitých podmienkach až do dnešnej doby. V tomto príbehu, ktorý tiež napísal Jules Verne, námorníci po oblúde vôbec nepátrajú, ona však pátra po nich. V ceste do stredu zeme tomu bolo naopak. Ale nechajme už teraz Žila Verna, jaštery i prehistorické časy odpočívať. Náš stroj času už fičí naspäť do 21. storočia, pretože prehistorický svet sme dnes prebrúsili naozaj poriadne. Na takýchto túlačkách sa nik nemôže zdržať pridlho. Tak to už raz chodí. Ale predsa sme len dnes zahliadli brachiosaura i stegosaura, priblížili sme sa k brontosaurovi a zistili sme aj to, ako to vyzeralo v druhohorách na Slovensku. Že sa vám ešte nechce z prehistorického sveta naspäť do toho nášho? Nuž, môžete to spraviť takto. Utekajte do knižnice a požičajte si cestu do stredu zeme či stratený svet a do prehistorického sveta sa môžete celkom pohodlne vybrať, kedy sa vám len zachce. Ale ešte predtým nám odpovedzte na našu súťažnú otázku. Ako sa volá váš obľúbený prehistorický jašter? Odpovedať môžete mailom na adresu junior@rtvs.sk, prípadne priamo do komentu alebo do správy na Facebook Rádia Junior. Vaše odpovede netrpezlivo očakávame a očakávajú ich aj knižky, ktoré víťazovi či víťazke pošleme.

Počúvali ste program Čo by bolo, keby sme stretli dinosaura. Po jašteroch s vami pátrala redaktorka Veronika Dianišková, majsterka zvuku bola Ľubica Olšovská. Naším sprievodcom, bez ktorého by sme veru nikam netrafili, bol paleontológ Martin Vláčiky. Program vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Quiquem. Scenár podľa novely Josepha Rudyarda Kiplinga napísala Helena Brestenská.
1: Otvorilo oči. Pozri.
2: Len ho polož nazad do kožušiny. Bude to silný pes. Až bude mať 4 mesiace, dostane meno.
1: Pomenuj ho po mne.
2: Čo nepovieš?
1: Mohol by to byť môj pes. Vycvičím si ho.
2: Tak poslúchni. Daj štenia do vaku a vytiahni ho vyššie, nech sa na ohni neupečie. A súku opatri. Dnes dostane aj meso, aj polievku. Ako my. A ostatné psi choď upokojiť. Sotva som ich vypriahol, už sa do seba pustili, ako by sa chceli navzájom požrať. No vieš, čo máš robiť, kotuko? Najprv bič, potom jedlo.
1: Veď už idem.
3: Pomaly, hladoši. Pekne, jeden po druhom. Povedal som jeden po druhom. A ty, čierny, dnes dostaneš dvojitú porciu. Dobre si viedol záprach. Pritiahli ste tri tučné tulene. Nebojte sa, aj vám sa z nich niečo ujde. Prestaňte sa hrúvať. Nad lampou mám maličkého. Ten bude inak štekať. Sarpok, dnu!
4: Suka z neho nespustí oči. Je to dobrá matka.
2: Povytiahni ešte ten vak, žena, aby bolo štenia v bezpečí pred plameňom. A prines konečne jedlo aj nám.
5: Tento príbeh sa odohral pred viac ako 100 rokmi na ďalekom severe za Labradorom, za Hudsonovou úžinou, kde sa ľadovce zmietajú na veľkých vlnách na severnom brehu Baffinovej zeme. O krajoch na sever od Lancasterského sundu vieme už len veľmi málo, no aj tam žijú kde tu ešte ľudia takmer v susedstve Severného pólu. Na mapách je toto pusté pobrežie vyznačené pod menom Navy Board Inlet, ale najlepšie ho vystihuje eskimácky názov Tununirmiutu, zem ležiaca za niečím. Tento kraj naozaj leží za chrbtom všetkého, čo je na svete. 9 mesiacov do roka je tu iba ľad a sneh a výchrica za výchricou. A z tých 9 ukrutne mrazivých mesiacov je 6 mesiacov tma. A to je najhroznejšie. V 3 letných mesiacoch mrzne len každý druhý deň. Snehy sa začnú pomaly topiť, zopár biedných vrb vyženie chlpaté pupence a tu a tam akoby chcel vykvitnúť jemný rozchodník. Zo zrnitého snehu na brehoch zbažujúcich sa k moru vyčnievajú lesklé balvany a rozorvané skaliská. Ale to trvá len krátko, niekoľko týždňov. Potom opäť udrie krutá zima. Pobrežné vody zamrznú do trojmetrovej hĺbky. Pevná vrstva ľadu sa všetiahne bez prerušenia aj 80 míľ od brehu po šíre more. V zime Kadlu a jeho ľudia prenasledujú tulene až na okraj týchto ľadových polí. Z jary sa vracajú na skalnatú pevninu, na miesto iglu si tam stavajú stany z koží a chytajú do osídiel morské vtáky, alebo zabíjajú mladé mrože, čo sa vyhrievajú na pobrežiach. V stovkách potôčikov a jazierok vo vnútrozemí nachytajú si celoročnú zásobu lososov. Bez zásob by zahynuli od hladu. Keď leto skončí, vracajú sa zasa na sever, lebo sa začína pravidelný zimný lov tuleňov. Cestujú na saniach 20 až 30 míľ denne, alebo sa plavia pozdĺž pobrežia na veľkých kožených člnoch. Psi a deti ležia pri nohách veslujúcich a keď sa čln kolúže po sklovitej studenej vode, ženy spievajú. Všetok pre tých, ktorý Tununirmiut pozná, pochádza z juhu. Naplavené drevo, z ktorého sa robia sane, železo na harpúny, oceľové nože, cínové kotlíky, v ktorých sa varí oveľa lepšie ako v starých mastencových nádobách, kresadlo, ba aj zápalky. Kadlu obchodoval s južnými inuitmi. Predával im nádherné skrútené rohy narvala smotanovej farby a zuby pižmoňa, ktoré sú práve také cenné ako perly. Kadlu bol dobrý poľovník. Nuž mal dostatok železných harpún, nožov na sneh, osídiel na vtáky a ostatných vecí, ktoré uľahčujú život v krutých zimách. A bol hlavou svojho kmeňa, čiže, ako tam vravia, skúseným mužom. Neplynula mu z toho nejaká moc, ibaže občas poradil súkmeňovcom, aby zmenili loviská. Za to jeho syn Kotuko túto okolnosť využíval, kde mohol. Vyvyšoval sa na dostatných chlapcov.
3: Únite! Únite mi z cesty, chlapci! Nenadrapuj sa, Kotuko! Zle robíš, si sa ti pobijú a sa neprevrátia. Poď sa radšej hrať, nemám čas. Čo skoro budem mať vlastný záprah. Len aby!
5: V 14 rokoch sa Kotuko už pokladal za dospelého muža.
1: Áno. Áno.
2: Kotuko, ja, čo sa deje?
4: Choj. Kotuko.
1: Ja, choj.
4: Nečuduj sa, Kadlu. Nemal by si ho ešte brávať do kvagy. Vystrašili ho angekokové čary. Vraj počul, ako duch soba dúpoce po streche a videl, ako sa oštep, hodený do tmy, vrátil zakrvavé.
1: Anna.
2: A ty, Amurak, by si bola najradšej, keby celé dni s tebou už viakal tulenie kože a vyrezával z kosti gombíky, však?
4: No, prestaň. Náš syn je veľmi šikovný. No, pozri. Na každý gombík vyrezal iné zviera. Líšku, soba, tuleňa, rybu a preštenia. Preštenia vyrobil malý kožený postroj z úzdou. Aha.
1: Anna. Ja, Anna.
2: Sníva sa mu, choj, že vedie psí záprach.
1: Ja, chola, choj. Oháha.
2: Oháha, Kotuko, stoj. Prebuď sa.
1: Čo je? Čo ma budíš?
2: To ty si nás všetkých pobudil.
4: Čo sa ti snívalo, Kotuko?
1: Uháňali sme na saniach až k tulením dieram. A tento tu bežal na čele záprahu. To bola poľovačka.
2: Poľovať neznamená ešte chytiť. Musíte sa ešte veľa naučiť. Aj ty, aj pes.
1: Bude najlepší z celej svorky. Najmocnejší.
2: Zatiaľ je iba najtučnejší. Čudujem sa, že od toľkého prekrmovania a nadrdania nezahynul.
1: Bude najlepší.

0: Pre štenia potom nastali krušné časy. Keď ho prvý raz zapriahali, sadlo si na sneh a hralo sa s opratami stulenej kože. A keď sa záprah pohol, ťažké 3 metre dlhé sane mu vybehli na chrbát, alebo ho vliekli po snehu. Potom pes poznal krutý bič, opraty zamotané medzi zadnými nohami, remene zarezané do mesa až po kosť, tesáky zlostných starších psov. Nesmel už spať s kotukom, musel sa uspokojiť s najchladnejším miestom pri vchode do iglu. Kotuka sa stal výborný lovec a jeho záprah bezpečne ťahal sane naložené zmrznutými tuleňmi po hrboľatom ľade.
1: Kotuko, koľko tuleňov zhrnite? Rátajte!
2: Jeden.
1: Hrdina! No. Vidíte? Každému sa ujde.
3: Dobrý duchovia ťa sprevádzali, Kotuko. Poslal som za tebou dobrých duchov.
4: Vďaka, Angekok.
5: Všetci budeme mať nadostať mesa aj tuku. Polievky budú mastné a lampy budú horieť vysokým plameňom.
4: Požehnaj úlovok, Angekok. Rozdelíme ho pre všetkých.
0: Keď pes Kotuko dospel, vybojoval si v svorke svoje miesto. Úžel na to bitka za bitkou, až jedného večera premohol nad žranicou veľkého čierneho vodcu. Chlapec Kotuko dozeral, či je to čestný boj. A tak postúpil jeho menovec na miesto vodcu pri dlhom remeni a bežal 5 stôp pred ostatnou svorkou. Od toho dňa bolo jeho povinnosťou zabrániť každej rúvačke, či už v záprahu, alebo mimo neho. Nosil ťažký obojok z medeného drôtu. Pri mimoriadnych príležitostiach dostával aj varenú potravu a občas smel spať s Kotukom na lôžku. Bol to dobrý pes na tulenie, no vedel staviť aj pižmuňa. Behal okolo neho a hrízal ho do nôh, až kým lovec nevystrelil. Ba opovážil sa čeliť aj vychudnutému polárnemu vlkovi, čo bolo najväčším dôkazom smelosti. On a jeho pán poľovali spolu deň čo deň a noc čo noc. Chlapec zababušený v kožušinách a chlpatý divý žltý pes s úzkými očami a bielými zubami.

0: Jeden rok prišla jeseň skôr nezvyčajne a bola veľmi divoká. Neprestajne zúrili výchrice a hladký tulený ľad popraskal tam, kde bol len 4 alebo 5 stôb hrubý. Búrky sa hnali k pevnine a z roztrieskaného a rozdrveného ľadu nakopili vysokú hrádzu širokú asi 20 míl, po ktorej nebolo možné prejsť na saniach. Okraj ľadovej kryhy, kde tulene lovievali v zime ryby, bol najmenej 20 míl za ľadovou hrádzou a tununirmiuti sa tam nemohli dostať. Azda by sa mohli nejako pretlcť do konca zimy so zásobami zmrznutých lososov a tuku, ale v decembri, ktorý si z lovcov našiel pod snehom kožený stan a v ňom dve ženy a dievča, polomŕtve. Ich muži sa vraj nevrátili z poľovačky na narvali. Určite im mladí rozdrúzgali malý lovecký čln. Kadlu rozdelil ženy do domov zimnej osady, lebo žiaden inuit sa neodváži odmietnúť cudzincovi potravu. Nikdy nevie, kedy bude sám odkázaný na cudziu pomoc. On sám so ženou Amorak prichýlili 14-ročné dievča. Podľa odevu usúdili, že prišla z Ellesmerho ostrova. Vôbec nerozprávala, ale ochotne a usilovne domácim pomáhala. Rozprávala očami a rukami, ako nemá. Nikdy predtým vraj nevidela cínové hrnce ani drevené sane. Ale Kotuko chlapec a Kotuko pes si ju obľúbili.
1: Budeme ju volať
2: Uky,
1: lebo zázračne prežila. Čo ty na to, Kotuko?
0: Potom všetky líšky odišli na juh a ani len Rosomák, ten vrčiaci hlúpy malý zlodej, sa nepriblížil k nastraženým klepcom. Kmeň prišiel od dvoch najlepších lovcov, ktorých strašne dorantal Pižmoň, nuž pripadlo viac práce pre ostatných.
2: Poď rýchlo k ohňu, Kotuko. Už sme sa u teba báli.
3: Čakal som pri otvore deň a noc. Nohy mi celkom zdreveneli a sotva som udržal harpunu. Keď sa konečne objavil tuleň, netrafil som ho. Také som mal skľavené ruky. Horko ťažko som našiel druhý otvor. Čakať a čakať bez pohnutia. To je tá najhoršia robota na svete. Urobil som si značku, aby som nechybil, a druhého tuleňa som zabil. Kotuko mi ho pomohlo otiahnuť k saniam. Myslím, že v tých končinách už nikto nič neuloví.
4: Takýto tuleň nám nevystačí na dlho. Rozdelíme všetko. Aj to, čo predtým dostávali psi.
0: Odvtedy Amorak krmila svorku kúskami starých letných kožených stanov, ktoré vyťahovala spod lôžka, a psi zavíjali, neprestajne zavíjali. Keď sa prebúdzali, vili od hladu. Už aj podľa lámp horiacich v príbytkoch dalo sa vidieť, že sa blíži hlad. V dobrých rokoch, keď bolo tuku na dostač, plápolalo veselé žlté svetlo v nádobkách aj na 2 stopy vysoko. Teraz bolo sotva na 6 palcov. A keď je plamienok lámp nízky, mysel ľudí začína byť stiesnená a zmetená. Najhoršie bolo, keď psi prestali zavíjať. Zavládlo mŕtve ticho, ťažké ako snehové záveje. Ľudia počuli v ušiach búšenie krvi a tlkot svojich srdc, hlasný ako dunenie čarodejníkovho bubna.
3: Čo je, Kotuko? Čo máš tu cháš? No poď, prituľ sa ku mne. Ty sa chceš hrať?
4: Zober mu tie čižmy, lebo ti ich rozhryzí.
3: Čo je to?
4: Choroba.
3: Čo to stvára? Čo bude s ním?
4: Nič sa nedá robiť. Uhni, kotuko!
3: Nerob to, otec! Nestriedaj! No.
4: A je preč.
3: Zbesnil?
4: Nie je besný, iba zošalel. Zima, hlad a najmä tma mu pomútili hlavu.
0: Choroba sa šírila ako požiar. Na druhý deň ochorel druhý pes a keď hrízol a napádal ostatných, Kotuko ho zabil. Potom sa zas čierny pes, voľakedajší vodca svorky, začal správať, ako by zavetril soba. A keď ho odopli, vybehol na ľadové vralo a zmizol s postrojom na chrbte. Tak, ako to predtým urobil žltý pes Kotuko. Potom už ľudia psi nezapriahali. Potrebovali ich na niečo iné a psi to vycítili. Oči mali plné zúfalstva a strachu.

0: Stará Kirima vravela, že stretla duchov mŕtvych lovcov, čo zahynuli minulú jeseň. A vraj jej prorokovali hrozné veci.
1: Počúvajte. Ako by som počul zavíjať kotuka.
2: Hlad, tma a zima nakoniec každého zdolajú. Dávaj si pozor, lebo nakoniec začneš v hlave počuť hlasy a kútikmi očí budeš vidieť ľudí tam, kde nie sú.
1: Ale to, čo sa mi stalo včera, je pravda. Celý deň som zbytočne čakal nad slepou tuleňou dierou. A keď som sa dotackal späť k dedine, musel som sa oprieť. A balvan pod mojou váhou stratil rovnováhu. Prevalil sa a keď som uskočil, klzal sa za mnou, škrípal a šušťal na moju dušu ako živý.
0: Každý kameň má dušu. Prebudila sa jednooká Tornak. Tá, keď chce niekomu pomôcť, kotúľa sa za ním vo svojom kamennom príbytku a pýta sa, či ju chce prijať za strážneho ducha.
1: Áno. Prihovárala sa mi Tornak zo skaly.
0: Inua.
2: Inua.
1: Vedala mi. Skočím dolu zo svojho miesta. Budem ťa viesť a dovediem ťa k dobrým tulením dieram. Tak to povedala. Zajtra sa vyberiem na lov a Tornak ma povedie.
0: Inua.
2: Inua.
3: Heja, heja, heja, jo!
2: Dievča zo severu ležalo neďaleko lampy. Posledné dni takmer nič nejedlo, len mlčky hľadelo do ohňa. No keď na druhý deň ráno Amorak a Kadlu pripravili pre kotuka ľahké sane a naložili na ne polovnícke náčinie a toľko tuku a zamrznutého tulenieho mesa, koľko mohli oželieť, dievča vzalo do ruky remenec od saní a stalo si odhodlane k chlapcovi.
4: Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Uky, hovorí.
4: Hovorím. Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Môj dom je tvoj dom. A myslím, že pôjdeme obaja spolu k sedne do podsvetia. Tornak mi poručila ísť na sever.
4: Tak pôjdeme za hviezdami Tuk Tuk Vidiung.
2: Obloha bola čierna s červenými prúhmi nad obzorom, kde žiarili dve veľké hviezdy ako lampy. Chvíľami sa na vysokej nebeskej klembe zachvela zelená vlna polárnej žiary, zatrepotala sa a zmizla. Alebo prebehol z temnoty do temnoty meteor, vlečúci za sebou dáždí skier. Vtedy na chvíľu zazreli drsný povrch ľadu, pokropený a vrúbený čudnými farbami, červenou, medenou a beláskavou. Ale pri obyčajnom svite hviezd sa všetko zase zmenilo na mrazivú, sivú krajinu. Výchrami roztrieštené ľady vyzerali ako zamrznuté zemetrasenie. Strže a priepasti, diery a zrázy vytesané do ľadu, oble balvany, kryhy s ostrými hranami. Z diaľky pripomínali tulene, mrože, prevrhnuté sane alebo ľudí na polovníckej výprave, bo aj ducha veľkého desadnohého bieleho medveďa. No, hoci všetky tieto fantastické útvary vyzerali ako živé bytosti, nebolo tu jediného zvuku, ani ozveny zvuku. A touto tíšinou a pustatinou, kde sa občas zažínali a hasli mihotavé svetlá, plazili sa sane a dvaja mladí ľudia, čo ich ťahali. Dvaja ľudia na konci sveta.
1: Pozri tam. Pozri. Čo to vklzlo do rokliny?
4: Kde?
1: Medveď. Alebo dvojhlavý pes. Tornak má veľa podôb.
4: To bude Quickern.
1: Quickern?
4: Duch obrovského bezzubého psa. Bez srsti. Ukáže sa ľuďom vtedy, keď sa má niečo stať.
1: Dobre? Či zlé?
4: Prináša psom šialenstvo. Má veľa nôh. 6 alebo 8.
1: Presne ako ten, čo som videl. Postavím iglu.
4: Quickern rozdupe iglu na márne kúsky, keď bude chcieť.
1: Dvíha sa vietor.
4: Vichrica.
1: Rýchlo, lebo to nestihneme.
2: Vichrica trvala 3 dni a 3 noci. Chlapec v tme tesného iglu znova a znova prehmatával harpúny a kopiu na tulene. Dievča biedne zásoby potravín.
4: Jedlo máme už len na 2 dní. Pôjdeme k sedne. Čo skoro?
1: Radšej mlč. Uky.
4: O 3 dní tu budeme bezmocne ležať a čakať. Budeme cítiť, ako slabneme. Ako z nás uniká život.
1: Preto si prestala hovoriť, Uky? O tej hrôzi?
4: Nevolám sa Uky. Prežila som raz, aby som druhý raz zomrela.
1: Povedz, ako sa naozaj voláš?
4: Juka.
1: Juka. Žiarivá hviezda. Vieš čo, Juka? Nezomrieme. Moja Tornak to nedopustí. Zaspievam jej čarovnú pieseň, aby som ju privolala.

0: Vidíš? Tornak prehovorila nebeského Jorngarsuka. Je ticho.
1: Počuješ?
0: Je ticho, Juka. Ticho.
1: Počúvaj. Dobre počúvaj.
0: Ako by sa niekde ďaleko odlomila kryha. Teraz. Takmer uprostred zimy? Je prievčas.
1: Je to veľké lámanie ľadov. Počúvaj, spodný ľad. Chvie sa. A duní.
0: Nepôjdeme k sedne po ležiačky. Naozaj sa lámu ľady. Tornak nás na chvíľu oklamala. Umrieme.
1: Keď sa ľady po dlhom zimnom spánku pohnú, nedá sa predvídať, čo sa stane. To vždy hovoril starý otec. Krímenia podoby rovnako rýchlo ako oblaky.
0: Kto vie, prečo Jorngarsuk zobudil jarnú výchricu tak skoro?
1: Ak sa ľad pod nami preborí, aspoň nebudeme čakať a trpieť.
0: Na praskajúcich ľadoch je plno duchov, škriatkov, čarodejníkov, vravel Angekok.
1: Takže vojdeme do sedninej ríše so sprievodom.
0: Aha! Tam na hrebení ľadovca!
1: Vidím!
0: Má to 8 nôh!
1: 10?
0: 8! Je to, čo sme videli pred 3 dňami.
1: Poďme za tým! Možno pozná cestu, ktorá nevedie k sedne.
0: To ešte nikdy nebolo. Ako sa môžu teraz lámať ľady?
1: Otvárajú sa a cvakajú do seba ako vlčie česáky.
0: Musíme sa dostať na pevnú zem.
1: Ale ako? Kadiaľ?
0: Neviem. Všetko sa láme a rúca.
1: Aha, tam je. Rozbehlo sa. Poďme za tým.
0: Bežme. Je to čudný duch. Má 8 nôh. A podkýna sa. Krýva.
1: A má 2 hlavy. Dobre vidím. 2 hlavy.
0: Zastav. Tam. Na tom vršku. Sú to staré balvany. Nie je tam nejaký pohyb. Rýchlo tam.
1: Nie som ako Totega. Neviem chodiť po vode.
0: Nemudruj. Hýb sa. Poď. Daj ruku.

0: Pevnina. Pevnina.
1: Ostrov. Pozri, ako sa zo všetkých strán oň rozbijajú kryhy. Točia sa do kruhu. Je to brána do Seninej ríše.
0: Neboj sa. Aha, točia sa len z troch strán. Možno je to skalný výbežok. Malý poloostrov.
1: Čo keď sa kryhy prevalia cez skalu?
0: Na teraz sme v bezpečí. A to je hlavné.
1: Na teraz.
0: Neboj sa, Luka. Sme tu v bezpečí.
2: Ja, Kotuko, mám moc nad duchmi. Mám moc nad duchmi. Inua. Inua. Inua.
0: Nesmej sa. Ovládam duchov. Tornak, aj Quickverna.
1: Obzri sa a uvidíš Quickverna.
0: Čože?
1: Len sa obzri.
3: Za chlapcovým chrbtom sa zjavili dve hlavy. Jedna žltá, druhá čierna. Hlavy, ktoré patrili najkajúcnejším a najzahambenejším psom ďalekého severu. Jeden z nich bol žltý pes Kotuko a druhý čierny starý vodca Svorky. Obaja boli tuční, pekní a zdraví, ale boli akýmsi čudným spôsobom pripútaní k sebe. Veru, čierny pes ušiel aj s postrojom, stretol agiste psa Kotuka a či sa už hrali alebo sa pobili, háčik na postroji čierneho sa zakvačil do drôteného obojka žltého psa tak pevne, že sa ani jeden, ani druhý nemohol vymknúť.
1: To je Quickver, čo nás dovedol k bezpečnej skale. Pozri, má 8 nôh a 2 hlavy. Pravda, kým neprerežeš remeň.
0: Prerežem. Hneď len... Toľko neskáčte. Nevrťte sa. Ukážte, či ste sa vyliečili. Či máte opäť zdravý rozum.
1: Skúsim rebrá. Sú tuční.
0: Lovili spolu. Našli si potravu. Neverím, že by sme tak skoro šli k sedne. Poslala ich sem Tornak.
1: Toľko týždňov museli spolu behať, loviť, jedávať, aj spať. Čo ich to zas pochytilo?
0: Krásny zápas. Hladné psy sa nebijú. Určite našli túleňa. Vyspíme sa. Aj my si nájdeme potravu.
3: Ako dobre bolo ujedať si opäť z tuleného mesa, naplniť lampu tukom a pozorovať 3 stopy vysoký plameň. No len čo ľad zasa spevnel, natoľko, aby ich udržal, Kotuko a Jukan naložili na sane ulovené tulene a oba psi museli ťahať ako nikdy. Ponáhľali sa domov k svojim ľuďom. A hoci tu nebolo ani stopy po cestách, o 2 dni už zabrechali pred zaviatou kadluovou osadou.
0: Stojte!
1: Odpovedajú im len 3 psi.
0: Ostatné pojedli.
1: Osada je celkom tmavá. Prišli sme neskoro. Kotuko, oni zomreli.
0: Hej! Ojo! Kde ste?
1: Zomreli. Všetci zomreli.
0: Kde ste? Ojo! Ojo! Prinesol som meso! Kde je oheň? Ojo! Ojo!
4: Dobrýšie, si tu ty? Je tu niekto?
0: Kotuko!
4: Sme!
0: Kotuko!
4: Sme!
0: Žijeme!
5: Tu sme!
4: Tu sme!
0: Žijeme!
4: Tu sme!
0: Žijú!
1: Žijú! Žijú!
0: Otec! Mama! Tu sme! Pán Geko, žijete?
2: Kotuko.
1: Kotuko. Kotuko.
2: Kotuko sa vrátil. Živý a zdravý. Inula.
0: A čo ostatní? Panuk.
4: Kotuko.
0: Hej, panuk.
4: Tu som.
0: Silka.
4: Žijem.
0: Adlartok.
5: Áno.
3: Keď Kotuko volala rad radom každého po mene, ohlásili sa mu všetci. A keď sa dosýta najedli, Kotuko im vyrozprával, čo prežili. Dievča sa tvárilo spokojne a psi za každým, keď počuli svoje mená, nastražili jedno ucho.
2: Tornák teda predsa na nás nezabudla.
0: Nové tulenie diery sú sotva 2 dni cesty odtiaľto. Nech tam zajtra lovci zajdú a privezú tulenie, čo som zabil. 25 tuleňov je zahrabaných v ľade.
2: A čo urobíš ty, Kotuko?
0: My si postavíme dom.
2: Aha. Čo ty na to, dievča zo severu?
0: Volá sa Juka. Juka pozná všetky hviezdy. Rozpozná správny smer.
2: Teda, čo povieš, Juka?
1: Ja neviem. Našli ste ma takmer mŕtvu. Zomierala som od hladu a zimy. Nemám nič. Nič nemôžem priniesť do nového domu.
6: Nehovor tak. Aha, tu máš. Tu máš lampy, škrabačky na kožu, cínové kotlíky, ozdobené sobie kože a pravé ihly, aké na juhu používajú námorníci. Máš najkrajšiu výbavu, akú kedy videl tento kraj. Zaslúžiš si ju.
0: A týchto tu? Môžeme si vziať aj týchto dvoch psov?
2: Berte.
0: Počujete, psiska? Idete do nového domu. Áno, zachránili ste nám život.
7: Dobré psy.
8: Tak je.
2: To môj spev rozpútal výchricu.
3: Všetci boli síti a ospanliví. Nikto neprotirečil.
2: Môj spev prilákal tulene.
3: Angekok si vzal ešte kus vareného mesa.
2: Moje telo ležalo nepohnutie na lôžku.
3: Potom si ľahol a zaspal s ostatnými v teplom, jasne osvetlenom iglu, nasiaknutom vôňou oleja.
2: Ja som to urobil.
3: Po nejakom čase mladý Kotuko šikovnou rukou vyrezal na plochy narvalý roh obrazy tohto príbehu.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu novely Josepha Rudyarda Kiplinga Quickwern. Scenár Helena Brestenská. Účinkovali Ivan Romančík, Martin Klinčúch, Martin Kaprálik, Alžbeta Hrnčiariková, Renáta Rundová, Dušan Kaprálik, Ondrej Žec, Matej Janík, Mária Červencová, Mariana Kopcová, Katarína Ďurechová, Zdenka Majerová. Produkcia Peter Šimončič, scénická hudba Rudolf Pepucha, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že si pamätáte príbeh, v ktorom sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky, ktorá si z nej urobila prezliekaciu bábiku. Ak by ste si to nepamätali, tak ste rovnako nesčítaní ako ona. Ach, dúfam, že ste sa teraz neurazili. Nie? Tak môžeme pokračovať ďalej. Popravde, nie je to až taký veľký prehrešok, ako keby ste nepoznali napríklad rozprávku o palculienke. Ako áno, ako nie, aj naša beta analfabeta sa na chvíľu stala presne takou malou osôbkou, ako bola ona. Samozrejme, že sa jej to neprihodilo doma,

0: na čo mohli byť náležite pyšné. Ale pravdou bolo aj to, že v úkryte svojich záložiek potajomky závideli tým bestsellerom ich slávu. Už aj preto, že sa v knižnici nenudili a jednostaj putovali v rámci výpožičiek z rúk do rúk. Predpokladám, že ani vy poriadne netušíte, čo sa v takej knižnici deje, keď prídu sviatky a je na celé 3 dni úplne zatvorená. Vchod stráži bezpečnostný alarm. My už vieme, že ten v knižnici v knihovanoch nad váhom sa spúšťa kódom pozostávajúcim zo 7 za sebou nasledujúcich sedmičiek a nikto neruší ustálený poriadok tým, že by vyťahoval nejakú knihu z police a potom ju nebodaj strčil na úplne iné miesto, kam podľa abecedného poriadku vôbec, ale vôbec nepatrí. Tak, aby ste vedeli. V zatvorenej knižnici, najmä za noci, keď je na oblohe spln, knižní hrdinovia nemôžu pokojne spať na stránkach svojich kníh a začnú buntošiť. Buď si vymýšľajú úplne nové príbehy podľa kľúča, čo by sa stalo, keby... Alebo, a to býva ešte zaujímavejšie, potajomky prechádzajú z príbehu do príbehu, či by sa tam pre nich náhodou nenašiel napríklad nejaký lepší koniec, výhodnejšie postavenie, alebo či tam nestretnú tú svoju pravú, vysnívanú lásku. Ach jaj! Beta analfabeta, ktorá sa ocitla v neexistujúcom závere rozprávky o Jankovi Hraškovi, čo ako sami uznáte, nie je kto vie aké existenčné zabezpečenie, napríklad čakala na príležitosť, ako sa z tejto ošemetnej situácie dostať. A predstavte si, jej čas naozaj prišiel. Jedného dňa, teda presnejšie jednej noci, začula Beta analfabeta čudný šuchot. Vykukla zo svojej romantickej postielky, v ktorej ju jej panička držala, potom kolenačky prešla až na samý okraj stolíka, na ktorom ležal jej nočný príbytok a rozhliadala sa po prítmi izby. Šúch! Áno, tam je! Do izby sa všuchla veľká myš s dlhokánskym chvostom a neumilne si to mierila k nastraženej pasci, ktorej sa aj Beta analfabeta tak bála. Nie div, že sivá myš vedela, kam má ísť, pretože vnútri tej pasce na samom prostriedku rozvoniaval veľký kus ligotavej slaninovej návnady. Hej, počkaj ty sprostá, nechoď ďalej! Zakričala na myšku Beta analfabeta. Myš sa strhla, zavetrila a zostala meravo stáť.
1: A ty si kto?
0: Spýtala sa do tmy.
1: Hlas máš tenký, ako palculienka, ale zďaleka nie taký milý.
0: Zasa tá palculienka, pomyslela si analfabeta.
1: Ty sa s ňou poznáš?
0: Opýtala sa.
1: Že či? Zaškerila sa myš. Je predsa z mojej rozprávky. Aby si chápala, býva teraz u mňa a čaká, kým sa pán Krd rozhodne, či ju popýta o ruku. No, popravde, my sme na tom inak dosť biedne a tak si z času na čas odskočím do inej rozprávky, či by sa v nej nenašlo voľačo pod zub. No a táto slaninka je taká voňavá, že zavoňala až cez 3 police.
2: Čo to trepeš? Nechápala Beta. Cez aké 3 police?
1: Ja teda poriadne neviem, kto si, ale vysvetlím ti to. Som myš z rozprávky Palculienka, ktorú napísal Hans Christian Andersen. No a všetky jeho knihy v knižnici sú na polici označené veľkým písmenom A.
0: Myš zažmúrila do tmy a po chvíli sa opýtala.
1: Poznáš vôbec písmená, keď si taká maličká?
2: No jasné, zamrmlala analfabeta.
0: Neznášala, keď sa jej ustavične niekto pýtal, či vie čítať. Myš zamykala fúzikmi a pokračovala.
1: V poriadku, len som sa opýtala. No a za písmenom

0: písmenom A nasleduje B. A pod tým písmenom sú zasa knihy autorov, ktorých meno sa začína na B. Poznáš niekoho takého?
1: Beta Bábiková, zasmiala sa analfabeta.
0: Myš sa zamyslela, ale nejakú rozprávku od spisovateľky Bety Bábikovej zatiaľ nečítala. Nechcela sa však ukázať ako nevzdelaná a preto pokračovala.
2: Po Bčku je tu Cčko a po Cčku Dčko. No a rozprávku o Jankovi Hraškovi napísal nejaký D. Dobšinský. Preto mám od toho A. Andersena k Dčku iba naskok. Chápeš?
0: Beta iba prevrátila oči, čo však Miška v tej tme a z tej diaľky nemohla vidieť. V tom však dostala nápad.
1: Hej, ty! Ja som ti už pomohla, pretože ak by si vošla do tej pasce, živá sa z nej už nedostaneš. Nemohla by si teraz pomôcť mne?
2: Som dobrá poľná myška, zvyknutá pomáhať malým dievčatkám. Nemôžem za to, jednoducho pán Andersen ma takto vymyslel. Palculienku som už zachránila, teraz môžem pomôcť aj tebe. A nie je vylúčené, že ak by si sa môjmu starému krtovi zapáčila väčšmi ako ona, že si za ženu zoberie teba a nie ju. Popravde, nezdá sa mi, že by tá malá bola z príprav na svadbu, kto vie ako nadšená.
0: Ani sa jej nečudujem, pomyslela si Beta analfabeta.
1: Tak teda, utekajme!
0: To však už zakričala z celej sily.
1: Šúch!
0: Čo to bolo? Znelo to ako šuchnutie, keď obrátite list rozprávkovej knižky. Alebo to bola tá myška? No jasné. Tak rýchlo, ako sa v pokračovaní rozprávky o Jankovi Hraškovi zjavila, vrátila sa späť do tej svojej. Teraz aj s novou kamarátkou, analfabetou negramotnou. Trvalo to ozaj iba chvíľočku, kým prebehla z police označenej písmenkom D znovu gáčku. Zvítanie analfabety negramotnej s palculienkou v nore u pani myšky bolo dosť zvláštne. Palculienka si myslela, že je jediným dievčatkom malým ako prst na svete a bola dosť prekvapená, že ju Beta analfabeta o túto výnimočnosť obrala. Popravde, tie dve si veľmi nerozumeli. Nie len kvôli tomu, že Beta používala výrazy, ktorým krehké dievčatko palculienka vôbec, ale vôbec nerozumelo. Predovšetkým sa nezhodli v tom, ako by sa ich príbeh, keď sa v ňom už ocitli spoločne, mal skončiť. Palculienka snívala o tom, že sa jej podarí z myškinej nory uísť, že sa dostane do úplne inej krajiny plnej kvetov. No a tam raz stretne krásneho kvetného mužíčka, ktorý ju popýta o ruku. A keď sa tak stane, ako svadobný dar dostane pár bielých muších krídel, ktoré jej prišijú na chrbát a ona so svojím motýlým mužíčkom bude môcť prelietavať z kvetu na kvet. Beta analfabeta na palculienku zízala s otvorenými ústami.
1: Ona má teda absolútne iné predstavy o svojej budúcnosti. Keď bude zas veľká, príde si po ňu jej otec a odniesie si ju na motorke ďaleko od všetkých.
2: Aj od tvojej mamičky?
0: Nesmelo sa opýtala palculienka. Ona by sa so svojou dobrou mamičkou, od ktorej ju ukradla škaredá zlá ropucha, ešte veľmi rada stretla.
1: Beta analfabeta sa zamračila. Nemohla povedať, že by svoju mamu nemala rada, to nie. Ale vybavovať sa s miniatúrnymi osôbkami, ktoré prišli na tento svet iba vďaka tomu, že ich mamičky po nich veľmi, ale veľmi túžili, ju už fakticky prestávalo baviť. Najprv ten Janko Hraško a teraz palculiena. Jeden ako druhý. Uf, a je to tu.
0: Ak sa zamyslíme nad tým, čo si Beta pomyslela, prídeme na to, že
1: Skrátka, Beta bola presvedčená, že jej rodičia po nej vôbec, ale vôbec netúžili a že ju vlastne nikto nemá rád. No čo je pipi?
2: No jasné, pipi.
1: Beta, analfabeta a Palculienka sa v nejakom prípade nemohli skamarátiť, aj keď boli zhodou okolností obe rovnako veľké, teda lepšie povedané, malé ako palec. Ak by sa však Beta stretla s Pipi dlhou pančuchou, to by bolo celé o inom. Jednoznačne. Beta analfabeta sa už viac nebude držať chvostíka tej dobrosrdečnej myšky, ale ujde von. Stoj čo stoj sa musí dostať späť z tých domotaných knížiek do normálneho sveta. Možno, že sa stačí len poriadne nadýchnuť, ako keď chceme nafúkať veľký balón. Takže nádych.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Čo myslíš, Breptík, ako asi vyzerá trpaslúšikovský domček?
1: Trpaslúšikovia? Tie lesné potvorky, čo stále vyspevujú a všade počujú hudbu? No, strechu majú ako drôt, teda plnú nôt a plot z podkovy či osnovy.
2: Každopádne sa to dozvieme už čoskoro, keďže piata časť hudobných rozprávok Juraja Hatríka sa volá Ako trpaslúšikovia stavali domček.
1: Hapči!
2: Čože? Nebodaj si prechladol, Breptík?
1: Nie, len ma striaslo, keďže v tejto časti rozprávky je už riadna zima. Ani Ujo reportér nemá poriadny batát či kabát.
2: Trpaslúšikovia to už nejako vymyslia.
1: Že by mu postavili vlastný dom?
2: Možno. Tak načúvajme, ako to znie, keď napadne prvý sneh, aký zvuk vydáva snehová guľa, keď sa stretne s oknom, a tiež zachytíme, ako sa zvuky trbliecu.

0: Dobrý deň, milé deti. Dnes vám chcem porozprávať, ako ma trpaslúšikovia zachránili pred zimou. Kým bolo pekne teplo, spával som len tak na lúke za ich domčekom pod prikrývkou, ktorú pre mňa trpaslúšikovia ušili z niekoľkých svojich prikrývočiek. Jedného rána sa vám prebudím, celý roztrasený od zimy. Pozerám a prikrývka je celá biela. Má byť hnedá, mrmlem si popod nos, no len čo som sa lepšie prizrel, vidím, veď je to sneh. Och, prvý sneh. Mal by som sa pobrať domov, ale prečo by som práve v zime mal od trpaslúšikov odísť, pomyslel som si. Veď oni mi už len dajako pomôžu. A pomohli. Ako? Nuž počúvajte.
1: Trpaslúšikovia, kamaráti, ste už hore? Rýchlo, otvorte. Celý som premrznutý.
2: Čo je? Prečo kričíš? Ešte ani slnko poriadne nevyšlo a už buntošíš.
1: Zima je mi, Henrietka, zima. Pusť ma dnu. Tá vaša zázračná babka, čo sedí v tichu ako na vršku, veru dobre počula.
2: A čo mala počuť?
1: No preca, padať sneh.
2: To si my len tak o nej spievame, lebo vieme, že naozaj počuje všetko, aj sneh ako padá. A také tiché veci ani my našimi trpaslúšikovskými ušami nezachytíme. Inak by sme sa boli v noci zobudili a zavolali ťa dnu.
1: Žveru, nic ste nepočuli. A zrak máte už celkom slabý, keď nevidíte, ako sa vonku všetko belie.
3: Pusť ho už dnu, pusť ho dnu, Henrieta. Nevidíš, ako sa trasie od zimy, chudáči.
2: Veď ja ho nedržím. Poď, jo, reportér, hneď navaríme čaju, zohrieš sa. Gašpár, rýchlo zakúr v piecke.
1: Gašpár, rýchlo.
4: Dezider, Adrián, kam bežíte? Prechladnete.
2: Čo je?
4: Takí dvaja loptoši, Adrián a Dezider, vybehli von a jeden z nich hodil čosi do obloka.
5: Žiadne čosi, Emília. Veď je to snehová guľa.
2: Naozaj? Mal si pravdu, jo, reportér. Napadalo snehu. Včera bolo ešte celkom pekne.
3: A teplo.
6: Hádam, si nám len neprechladol.
3: A teraz tí dvaja huncúci rozbili oblok.
4: Veru, zaslúžili by si pár poza uši. Teraz nám bude dnu fúkať.
1: Čo, oblok sa dá ľahko zaplátať, ale čo bude so mnou? Kde budem spávať? K vám sa nezmestím.
5: Neboj sa, ujo reportér, my ti pomôžeme.
1: Čo?
3: Už to máme.
1: A čo? Povedz mi, čo také.
3: No?
1: Zahrabete ma pod staré lístky? Alebo mi vonku rozložíte oheň? Ako budem na ňu v noci prikladať, keď spím?
2: Čo si dnes taký ufrflaný?
3: Ufrflaný.
2: Hádam si, len nemyslíš, že ťa v zime necháme bez strechy nad hlavou.
3: Vieš čo? Ujo, reportér. My ti postavíme dom!
0: Veru, deti, hneď v to ráno sa trpaslúšikovia dali do práce a začali pre mňa majstrovať domček, taký, aký vedia postaviť len oni, z hudby. Neveríte? Keď môže byť v rozprávke domček z medovníkov, prečo by u trpaslúšikov nemohol byť z hudby, z pesničiek? Presvedčím vás o tom.
7: Čo to robíš, Gašpar?
5: Už si zabudol, ako sme pri našom prvom stretnutí na svitaní počúvali pieseň stromu? Vyberám ju zo zvukolapky a pílim z nej také rovné, dlhé dosky.
0: A na čo vám budú?
5: Urobíme z nich pevnú dlážku, aby mal tvoj domček na ňom stáť.

0: aj na toto si už zabudol, ujo reportér? Juch,
1: čo ja viem? Bo vlastne, áno, už viem. Tak ako si začal šumieť les, keď naň zasvietilo to vaše slnko.
0: No pozrime sa! Preca len nemáš pamäť takú deravú.
1: Ale na čo nám bude šumenie lesa?
0: Postavíme ho na dlážku a spravíme z neho steny. Počúvaj.

0: To vyzerá pekne. Môžem už vojsť?
1: Strecha?
0: To je jednoduché. Tu vám vymyslím hoci aj ja. Na prečikmo hore. Dabadabadam. A hneď čikmo dolu. Dabadabadam. No, a je to.
2: To by sa ti páčilo, taká obyčajná strecha?
3: Dabadabadam.
4: Veď sa to dá urobiť aj krajšie.
3: Dabadabadam, badam, badam.
0: Badam, badam. Filomenka, badam, badam. Spravila si z tej mojej hlúposti peknú pesničku. To bude dobrá strecha, taká plnitá. Najskôr trochu nahor, potom dolu.
4: Ešte by som pridala, aby to nebolo také obyčajné.
3: Dabadabadam, badam, badam.
0: Výborne. Výborne, tak to zmontujme dohromady. Dláška bude z piesne stromu a steny zo šumenia lesa.
4: Ale ja ti nemôžem požičať svoj hlas na strechu domčeka. Ako by som si potom spievala?
0: No. Vidíš, na to som veru nepomyslel.
5: Musíme Filoménkinu pesničku zapískať na nejakej píšťalke. Z nej potom urobíme tvoju strechu.
0: A nech sa pekne ligoce.
5: Neboj sa, budeš spokojný.
6: Veru.

0: Áno. Čo povieš? Pekná však. A teraz to zmontujeme všetko do vedna.
1: My s Filoménkou tvoj domček ešte trochu postriebrime cinkaním na triangel.
2: A my s Adrianom ho zasa dobre sklincujeme klopkaním na drevenú paličku.

0: Krásné.
1: No vidíš.
0: Krásné.
1: Teraz bojdi a my ťa v novom príbytku slávnostne navštívime.
2: Áno.
1: A ty nás zasa pohostíš nejakou peknou hudbou, ale takou, akú sme ešte nepočuli.
2: Áno, akú sme nepočuli.
3: Áno.

0: Ďakujem vám, kamaráti. Ďakujem. Bude sa mi tu skvele bývať. Ale čím vás teraz pohostím?
1: Ale no.
0: Tu Gašpar vravel vraj niečím, čo ste ešte nepočuli.
2: Áno, no.
0: No ale tak, kde ja také niečo zoberiem? Vy máte také maškrtné uši. Ech čo, skúsim toto. Orgán.
3: Orgán? No to veru nepoznáme.
2: Nepoznáme.

Trpas Lužíkovia veru orgán ešte nikdy nepočuli hrať. Veľmi ich zaujal. Hneď si aj moju nahrávku organovej hudby zachytili na zvukolapku. Bola to krásna oslava v krásnom novom domčeku.

0: Počúvali sme piatu časť seriálu hudobných rozprávok, ktoré vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík. Táto mala názov...
1: Ako trpaslúšikovia vyťali stromček. Nie, veď robím si srandu. No, ako trpaslúšikovia stavali domček.
0: Presne tak. A okrem Karola Machatu v úlohe Uja reportéra ďalej účinkovali.
1: Jana Naďová, Zora Kolínská, Eva Večerová, Mária Dacejová.
0: Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: No a nezabudni na režiséra, bol ním Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Senior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Kvoknem si k Maji. Všetko okrem neba, vody, labutí a kačiek je zelené. Aj keď niektoré kríky sa asi chystajú skôr zakvitnúť ako rozzelenať. Tráva ešte nie je taká vysoká, aby nebolo vidieť kolesá fialiek. Je tu aj malý chlapec, ktorý pred chvíľou utekal okolo nášho plota. Vyberá z igelitovej tašky rožok, trhá ho na kúsky a hádže labutiam. Jeden kúsok na breh, druhý do vody. Vyťahuje ešte jeden, potom ďalší. Opatrne stojí niekoľko metrov od nich. Labute sú dve. Kačiek je veľa a smelo sa motajú obrovskému samcovi po podzobák. Pochopím, že na brehu, pod stromom a takmer holým kríkom sedí labuť na vajciach. Neďaleko ju stráži partner. Kačky preňho nepredstavujú nebezpečenstvo. Radšej treba dávať pozor na chlapca. Chlapec je Majin brat. Maja sa usmieva, občas pokrúti hlavou. Asi je rada, že uhádla, kam ho má ísť hľadať. Keby som nebola ešte trochu zadýchaná, myslela by som si, že toto všetko sa mi sníva. Ale jazero je skutočné, môžem si doň namočiť ruku. Dávam si čestné slovo, že sa Maje už nikdy nič neopýtam. Toto nesmiem pokaziť. Konečne viem, prečo na telesnej tak dobre beháš, poviem. Trénuješ za krpcom, hm? Či poviem, prikývne Maja. Babka vraví, že lieta ako 7 čertov. Ona ho už nechytí.
1: Mňa čaká to isté, vzdychnem. Náš má ešte plienky, ale teda...
0: Ako sa volá? Spýta sa Maja.
1: Samko, a...
0: Zahryznem si do jazyka. Nič sa nebudeš pýtať. Je úplne jedno, ako sa volá Majin brat. Môže sa volať aj Labutí princ. Dôležitá je Maja. Jediný človek z triedy, ktorý sa so mnou rozprával. Až kým som to nepokazila.
2: Šimon, zakričí Maja. Ešte chvíľku a ideme domov.
3: Ešte nie,
0: modliká chlapec. Maja vstáva. Nejde preč, ide bližšie k labutiam. Ja za ňou ako tieň. Po chvíli zdvihne zo zeme bratovú tašku, vytrasie omrvinky do trávy a povie... Aj mravce sú hladné. Poskladá tašku, podá ju Šimonovi a pomaly odchádza. Šimon celkom ochotne ide za ňou. Aj tak už nemá čo hádzať. Maja ma pustí dopredu. Cítim sa ako vedúca výpravy. Počujem, ako ticho hovorí bratovi. Ja žalovať nebudem, to odo mňa nečakaj. Musíš babke sám povedať, že si jej vzal všetky rožky. Na večeru chcela urobiť žemľovku. Áno, to máme smolu, povie Šimon a Maja sa zasmeje. Ty máš smolu. Obzriem sa na ňu, ale nič sa nepýtam. Keď sa na ňo babka naštve, vždy uvarí paradajkovú polievku. Vysvetlí Maja. Pozriem sa hore a zdreveniem. Úplne skameniem. Je tam mama so Samkom. Vyzerá to, že ma hľadá. Mami... Rozbehnem sa k nej. Prepáč, že som... Obzriem sa na Maju. Stojí na konci chodníka a drží brata za zápestie, aby sa jej nevyšklbol. Ale Šimon sa netvári, že by sa niekam chystal. Aspoň bú, keby si bola povedala. Zasičí mama. Mlčky prejdeme niekoľko krokov. Keď sme kúsok od Maje a Šimona, Milo povie. To sú tvoji kamaráti, Johanka? Predstavujem jej Maju a Šimona. Mama povie, že ich veľmi rada spoznáva. Zohne sa a každému podá ruku a usmieva sa im rovno do očí. Obaja na ňu strašne zízajú. Mama ich pozve na tvarohový koláč. Mňa zozadu poriadne pokváka za vlasy. A s tebou si to vybavím potom, nemysli si. Ako si ma? Opýtam sa opatrne. Behám hore dolu ako hlúpa a teba nikde, povie mama. Našťastie teta suseda videla z okna, ako si vyletela. Už som si fakt myslela, že ťa uniesli ufóni. Odrazu zastanem. Mama povedala čosi, čo naozaj znelo ako správa z vesmíru. Naša teta suseda sa s tebou normálne rozprávala? Overím si.
2: Neviem, či normálne, ale už aj minule, povie mama. Kričala za mnou, či by som jej nekúpila mletú papriku, ak idem do obchodu. Tak som sa vrátila a dala som jej našu, nech nemusí čakať. Pokrútim hlavou ako Maja. Také dôležité veci mi zatajuješ? Dnes to bolo skôr také pantomimické. Dva razy mi ukázala, že si šla hore ulicou. Potom konečne povedala, že sú tam labute. Myslela som, že nejaký kolotoč alebo čo. Zasmejem sa. Mama ma ešte raz pokváka. Dúfam, že to už je všetko. Mama nám robí citronádu. Sámko sa automaticky zaradí medzi chlapov. Chytí Šimona za vrecko na nohaviciach a ukazuje mu obrázky na škatuliach. Aj Maji sa páčia. Si dobrá, fakt. Aj chalani sa o tebe rozprávali. Asi sa tvárim veľmi prekvapene, lebo Maja dodá, že máš fantáziu. Toto slniečko sa mi páči najviac. More a plachetnice. Čo tam máte? Plutvy? Opaľovacie krémy. Jaj, povie Maja sklamane. Potom sa odrazu opýta. Máš ešte to, čo si mi nakreslila? Idem si po ruksak a vyberám princeznú Maju z obalu na zošity. Maja si obrázok zasa tak pozorne prezerá. Skúšala som sa doma takto nakresliť, ale vôbec sa mi to nepáčilo, povie. Skromne pokrčím plecami, že to nič nie je. Nech sa páči, Majka, povie mama. Poď si sadnúť. Aj vy, chalani. Na stole je červený obrus, tanieriky so žltým koláčom a poháre s citronádou. Šimon je na lavici prvý. Hneď zbadá môj hlavolam. Čo to je? Zaujíma sa. Také klince so slučkou, poviem. No áno, ale na čo to je? Vezmem zakliesnené klince, urobím šmik-šmik a ukážem Šimonovi v každej ruke jeden. Potom ich znova spojím. No skús, potráp sa. Samko chvíľu nevie, čo sa deje. Potom sa pokúša vyštverať na lavicu vedľa Šimona. Maja najprv oprie obrázok o hrnčeky na polici, potom zdvihne Samka a posadí ho. Aha, tak Maja sa len chcela pozrieť, aký je rozdiel medzi tým, čo som nakreslila ja a čo ona. Skrátka ten obrázok nechce. Potom si spomeniem, že mama Maji povedala Majka. Napadne mi, že v starej škole ju asi tiež nevolali Maja. Môžem ťa aj ja volať Majka? Opýtam sa, lebo zabudnem, že sa nemám. Pokrčí plecami. Ak chceš. V izbe mávnem rukou smerom k velikánskej škatuli s plišákmi a barbinami. Hračky som si ešte nevybalila. Poviem, ale hneď sa opravím. Vlastne ich teraz ani nemám kam dať. Maja zoberie do rúk Arielu, moju krásnu morskú pannu od starkej. Nesmelo jej pohladí fialové vlasy a vráti ju do škatule. Tam im je najlepšie, povie. Malý je teraz nebezpečný. Prikývnem. Vždy, keď sa dostane k nejakej bábike, snaží sa jej otrhnúť hlavu. Maja sa zasmeje. Dobre, že na to ešte nemá silu. Zbadá moju knihu o vesmíre. Môžem si pozrieť toto? Prezeráme si ju spolu. Šimon stojí vedľa nás a ani nedýcha. Toto je naša zem, ukáže mu Maja. Slnko, mesiac. A pozri, toto sa volá Saturn. A toto je Venuša. To je tá hviezda, čo svieti najkrajšie. Ak tomu veríte, poviem si. Ja som tú knihu čítala najmenej trikrát a preto viem, že Venuša nesvieti. Tak nahrubo ju obaľujú výpary akejsi kyseliny, že slnečné svetlo sa k nej vôbec nedostane, len sa odráža od toho jedovatého obalu. Keby ste chceli, môžem vám tú knihu požičať domov, poviem. Môžete si ju spolu prečítať. Naozaj? Poteší sa Maja. Potom pozrie na Šimona. Už by sme mali ísť, len tu zbytočne zdržiavame. Ja to ešte nemám, ukáže Šimon na hlavolam. Ja sa pridám. Nie, Majka, určite nie. Môžete tu byť aj do večera. Super,
0: povie Šimon. Ale možno by ste mali zabehnúť domov a povedať, kde ste. Ozve sa mama z kuchyne. Keď sme spolu, tak sa o nás neboja, povie Maja.
1: Vy sa máte,
0: pomyslím si. Maja si obrázok nezabudne zobrať. Opatrne ho vloží do mojej knihy o vesmíre. Šimon vráti hlavolam na stôl a zabudne si igelitovú tašku. Mama ju hodí do smetí a začne sa vypytovať. Prečo si mi nepovedala, že sa kamarátiš s Majkou? Zdá sa, že to je veľmi slušné dievčatko. Nie je nafúkaná ako tá Aneta. S Anetou som sa nekamarátila, len som s ňou sedela. To je dosť veľký rozdiel, poviem. Teraz sedíš s Majkou?
1: Sama teraz sedím, poviem. Snažím sa neodvrkovať, lebo dnes už mám na rováši dosť.

0: Ešte pred prvou hodinou zažijem prekvapenie. Boris mi príde ukázať výkres, ktorý rozdelil čiarami presne ako ja, keď som kreslila obrázky na škatule. V okienkach sú ovocné stromy a kríky a aby sa už nikdy nikto nepomýlil, pod každým obrázkom je nápis. Jabloň, hruška, slivka, čerešňa, orech, malina, černica, ríbezľa červená, ríbezľa čierna, egreš. Hneď si všimnem, že medzi jabloňou a čerešňou nie je zasa až taký veľký rozdiel, iba že čerešňa ide do výšky a jabloň do šírky. Odpadnem, poviem, super nápad, to je na výtvarnú? Nie, pre teba, povie Boris. Dobre kreslíš, budeš to potrebovať. Ďakujem, šepnem. Viem, že by som mala povedať ešte niečo, ale mlčím ako ryba. Nech sa ti potom nejakí trapkovia nevysmievajú, povie Boris a vráti sa do lavice. Až na matike pochopím, že žartoval. Vysmieval sa mi len on, aj to veľmi slušne. Po chvíľke si spomeniem, ako som stratila reč. Je mi to smiešne a prikryjem si ústa oboma rukami. Ale pani učiteľka aj podľa očí vidí, čo robím. Veľmi smiešný príklad, Johanka? Spýta sa. Nie, nie, príklad je v poriadku, poviem a vstanem. Teda, prepáčte, sa strašne čudujem, že viem mlčať ako ryba. Dúfam, že pritom neotváram ústa na prázdno. Teda, dievča moje, začne pani učiteľka, ale nedokončí, lebo aj jej je niečo smiešné. Aj ja ju začínam mať rád, povie Boris bez prihlásenia. A vtedy zmlkne celá trieda a niekoľko detí naozaj vypliešťa na Borisa oči s otvorenými ústami. Ale potom Adam zašemotí. Jaký išvol, takú našvol. A už je zasa veselo. Cez prestávku idem s výkresom za pani učiteľkou. Poviem, že som ho dostala od Borisa. Preto som vlastne mlčala. Od prekvapenia. Spýtam sa, či by sa obrázok nedal prekopírovať, aby sme ho mohli mať na nástenke. Pani učiteľka povie, že farebné kopírovanie je drahé, ale v tomto prípade možno pani riaditeľka urobí výnimku. Ja to vybavím, poviem. Je tam teraz? Pani učiteľka s úsmevom pokrúti hlavou a povie. Ty sa nezdáš, Johanka? Poprosí nás, aby sme chvíľu boli ticho a odíde do zborovne. Lebo naša škola je malá a riaditeľňu nemáme. Rozmýšľam, či som dobre počula. Nechcela pani učiteľka povedať, ty sa nevzdáš, Johanka? Lebo ja sa nezdám, ale keď si niečo vezmem do hlavy... Keď prídem domov, mama prezlieka Samka do pyžama. Cmukne mi do vlasov, ale ani sa nepýta, ako bolo a čo sme mali na obed. Keby si skúsila uspať Samka, mohla by som vystriehnuť tie šaty, povie mama. Húra, poviem ja a chcem si zobrať Samka. Mama ho najprv položí a ukáže mi, ako ho mám držať, aby mi neutiekol z postele. Musíš ho znehybniť, potom to už ide rýchlo. Dobre, dobre, poviem, ako keby som ho nepoznala. Ale ukáže sa, že to naozaj nie je také jednoduché. Samko mi dvakrát zdrhne z postele a pokúša sa o to stále. Napokon sa mi ho podarí naozaj znehybniť. Potrebujem na to nohu a dve ruky. Pozerám sa na Samka a pozorujem, ako sa mu horné viečko pomaly blíži k dolnému. Keď sa mu konečne celkom zatvoria oči, všetko ma bolí. Tvárim sa, že sa idem napiť, ale v skutočnosti chcem zistiť, ako ďaleko je mama so šatami. Ukáže sa, že nezaháľala, látku už postrihala na diely a tie teraz zošíva ihlou. Zaspal? Spýta sa. Dobre, že ideš, toto sfercujem a o chvíľku môžeme skúšať. Rozprávam mame, čo bolo v škole a chvíľka nám prebehne veľmi rýchlo. Mama ma oblieká ako malú, ale to, do čoho ma pripevňuje špendlíkmi, rozhodne nie sú šaty, len akési dlhé tričko s jedným rukávom. Nie som si istá, či chcem byť až taká moderná, a najmä teraz, keď nikam nechodím. To bude... Mama sa zasmeje. Niekedy ti porozprávam, ako som sa naučila šiť, povie a hoci kde došiat zapichne špendlík. Neboj sa, bude to mať dva rukávy a tu dolu bude volán, takže sa láskavo upokoj. A hlavne bez grimás, dobre? Vyzliekam si šaty a dávam pozor, aby som sa nepoškriabala na špendlíkoch. Mama ich rozloží na stôl, preloží na polovicu a zasa čosi robí so špendlíkmi. V chladničke máš puding, povie, keď ma zbadá. Beriem si studenú misku. Puding je karamelový a nemôžem si ho dať na stôl. Škoda, že dnes nie je niekedy. Vzdychnem. Mama sa na mňa nechápavo pozrie. Pripomeniem, že keby bolo, mohla by mi porozprávať, ako sa naučila šiť. Mama povie, že keď bola malá, mávala vždy najkrajšie šaty v triede. Šila je ich starká. Všetky mami vtedy šili a plietli, lebo v obchodoch nič nebolo. To ma prekvapí. Prečo tie obchody nezatvorili, keď nemali čo predávať? No, niečo tam mali, ale nikdy nič pekné. Len nejaké čierne kabáty alebo sivé šaty pre staré babky, hnedé blúzky. Biele boli iba pracovné plášte, alebo modré, podľa toho. Chápem, že sa ľudia o seba museli postarať. Ani mne by sa nechcelo chodiť v sivých šatách a čiernom kabáte. Keď človek zostarne, asi sa mu zmení vkus. Našťastie starká bola majsterka sveta vo vymýšľaní a vždy, keď mi niečo skúšala, robila som také isté grimasy ako ty. Toto bude takto? Toto mi je veľké. A raz starkej vytiekli nervy. Zhrabla všetko, čo mala na stole a hodila mi to na hlavu. Na hlavu? Aj mňa to prekvapilo, povie mama. Asi mi to chcela hodiť do hlavy, ale bola to ľahká látka, ostala mi visieť na hlave. Pamätám sa, že som chvíľu nič nevidela a strašne som sa čudovala, čo sa robí. Ešte sa niečo robilo? Ani nie. Ja som sa čudovala a starká povedala: tak, a ši si sama, keď to vieš lepšie. Neviem si predstaviť moju starku takú nahnevanú, iba ak ju mama veľmi provokovala. Koľko si mala rokov? Spýtam sa. 13, povie mama. Jaj, poviem ja, to si bola v puberte. V puberte je každý protivný. A potom? Potom za plotom rozhodí mama rukami. Šila som si sama. Nevidíš, ako to dobre viem? Spomeniem si na Borisa a vytiahnem z plecniaka stromy a kríky. Mama sa pozrie a povie: pekné. To budeš teraz na každý výkres robiť 10 obrázkov? Zdá sa ti, že som to kreslila ja? Čo ja viem? Zamyslí sa mama, ale už sa na obrázok nepozrie, aby sa nepichla. Šaty sú nádherné. Nie sú zelené a pritom sú. Nechápem. Nie sú ako tráva, skôr ako more. Trochu do modra a trochu do siva. Mám ich na vešiaku zvonka na skriňových dverách a stále ich pozorujem. Vôbec si neviem predstaviť, ako ich niekedy zavesím do skrine a zatvorím za nimi dvere. Samozrejme, mame som sa za tie grimasy ospravedlnila. Sľúbila som, že keď mi bude šiť na budúce, neurobím ani jednu. Mama povedala, že na budúce nebude. To opakovala po mne, ale urobila pritom grimasu. Takže asi bude. Ešte nie je tak teplo, aby som si mohla obliecť šaty. Ani neviem, či by som v nich išla do školy, lebo tu nosia dievčatá podobné veci ako chalani. Džínsy, trička a mikiny. Ako Maja, ale ona ešte má aj trička s chlapčenskými obrázkami. Je to dosť problém. Nechcem sa hrať v škole na manekínku ako Aneta, ale ani sa nechcem obliekať ako všetci ostatní. Napokon sa rozhodnem, že si zelené šaty oblečiem, keď budeme dostávať vysvedčenia. A 1. septembra, keď sa po prázdninách vrátime do školy. Ale kde budem medzi tým a čo budem robiť, na to sa mi vôbec nechce myslieť. Lebo asi nikde a asi nič. Vrhnem na šaty posledný pohľad, v kuchyni sa rozlúčim s mamou a so Samkom a odchádzam do školy. V škole najprv nie je nič také. Dostanem jednotku z diktátu a na angličtine jednotku do lavice. V starej škole sme jednotky do lavice nedostávali, iba do zošita alebo do žiackej knižky. Jasné, že aj tu ich dostávame do žiackej, to len pani učiteľka ich tak volá. Ja im hovorím ľahké jednotky. Nedostávame ich za odpoveď pri tabuli, ale ak vieme niečo, čo nevedel nikto iný. Napríklad Boris dostal jednotku do lavice za obrázok stromov a kríkov, ale až na druhý deň, keď ho pani učiteľka zbadala na nástenke. Ozaj, Boris, poslala som ti včera do lavice jednotku za tie stromy, povie pani učiteľka. Prišla? No tak si dones žiacku, nech to tam máš komplet. Boris sa poteší a poďakuje a pani učiteľka si myslí, že nevidíme, ako až dnes píše jednotku aj pre seba. Neviem, prečo nemôže povedať, ozaj, celkom som zabudla, alebo niečo také. No, možno viem. Preto, lebo je pani učiteľka. Ja dnes dostanem ľahkú jednotku z angličtiny. Rozprávame sa na tému My Family a viem, čo je aunt. Ja jediná, hoci možno ja jediná z triedy nejakú tetu nemám. A na tej istej hodine píšeme do pracovných zošitov a je tak ticho, že počujeme iba muchu. Odrazu sa Boris prihlási a povie: Pani učiteľka, ja fakt nie som žalobaba, ale Adam do mňa stále drgá. Pozrite sa, aké to mám.
1: Kto do teba drgá, kto do teba drgá? Opýta sa Adam. Keď ti jednu drgnem, tak potom môžeš rozprávať.
0: Chlapci, toto vyriešime cez veľkú prestávku. Zastaví ich pani učiteľka. Rušíte celú triedu. Je to pravda. Všetci máme hore hlavy a čakáme, že Adam s Borisom sa pobijú. Adam sa

Si dobre vieme, že čím lepšie sa bavíme, tým viac sa Adam predvádza. Iba Adam ešte neprišiel na to, že sa namáha zbytočne. Dokonca ani pani učiteľka si ho nevšíma a pokračuje. Adam teraz bude sedieť sám, kým sa neodučí drgať do suseda. No a Boris... Pani učiteľka očami hľadá miesto pre Borisa po celej triede, hoci dobre vie, že voľné stoličky sú len dve. Jedna vedľa mňa, druhá vedľa Maje. Boris si sadne k Johanke, konečne povie pani učiteľka. Trieda zašumí. No hurá, povie Boris, zhrabne si veci zo stolíka a cestou sa potkne o čísi plecniak. A teraz sa pozrieme na domáce úlohy, povie pani učiteľka, keď sa Boris usadí. Je celý červený. Ani jeden chlapec v triede nesedí s babou. Nič si z toho nerob, šepnem. Veci nerobím, povie Boris dosť nahlas. Tak čo si taký červený? Lebo som skoro spadol. Vy dvaja tam čo máte? Spýta sa pani učiteľka. Rozsadím vás? Zasa sa všetci zasmejeme. Keď je konečne ticho, zistím, že vôbec nie je ticho. V triede počuť plač. Nie zlostný. Taký, že je v ňom strašne veľa smutku. Ozýva sa z prvej lavice.

Pani učiteľka sedí vedľa Maje, hladká ju po pleci a nič sa nepýta. Len opakuje, no tak Majka, no tak. Po chvíli sa Maja trocha utíši. Pani učiteľka ju odvedie za ruku z triedy. Čakáme, potichu sa rozprávame a nikto nebehá po triede. Keď sa vrátia, vidieť, že Maja si umyla tvár, ale oči má uplakané. Pani učiteľka si už nesadne do prvej lavice. Pozrie sa na mňa a povie. Johanka, môžeš? Vychádza von z triedy. Idem teda za ňou. Sadneme si na lavičku, kde sa prezúvame. Porozpráva mi, že Majka sa dlho odhodlávala a práve dnes cestou zo školy sa ma chcela spýtať, či s ňou chcem sedieť. A či by som to nevybavila s pani učiteľkou, lebo ona je nesmelá. Ale všetko pokazili tie dve chlapčiská. Jeden drgá a druhý si to nenechá. A má pravdu, samozrejme. Potom sa na mňa pozerá a nič sa nepýta. Mám si sadnúť do prvej lavice? Spýtam sa teda. Chcela by si? Usmeje sa pani učiteľka. Len prikývnem. Ponáhľam sa do triedy, beriem si veci a pozriem sa na Borisa. Potom pokrčím plecami. Tento raz to nevyšlo. Chytí mi ruksak. Ja som nevravel, že... Nahnevala si sa? Nie, prečo? Začudujem sa. To ma Adam naštval. Ten by naštval aj mŕtvého. Nie je to pre teba, Boris, poviem. Dávam si pozor, aby som sa nepotkla, lebo niektoré deti si zavesia ruksak na háčik až vtedy, keď im to pani učiteľka prikáže. Keď prídem k prvej lavici, nesadnem si. Po stojačky sa prihlásim. Keď sa už presádzame, pani učiteľka, poviem, hoci pani učiteľka ma nevyvolá, len sa na mňa netrpezlivo pozrie ponad notes, ktorý drží v ruke. Nemohli by sme si s Majkou sadnúť pred Borisa? Pani učiteľka povie, dnes určite nie. Otvorte si prosím zošity s domácou úlohou. Začne kontrolovať pri okne, takže si stihnem poukladať veci a nájsť domácu úlohu.

Uviedli sme tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková,

a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

0: zázrak za zázrak.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Keďže máme týždeň vzácnejší nad zlato, mám pre teba jednu otázku, Breptík. Vieš, čo je ešte viac ako zlato, drahé kamene či peniaze?
2: No veď, na zdravie.
3: Jasné, že zdravie, ale čo ešte?
2: Že by ja?
3: Tak to je ešte jasnejšie, ale keď nájdeš štvorlístok, tak sa hovorí, že budeš mať čo?
2: Štvorlístkový šalát.
3: Šťastie.
2: Ale ja tu mám napísané, že jablká šťastia, nie štvorlístky šťastia.
3: No to máš napísané dobre. V prípade tejto rozprávkovej hry to ozaj nebudú štvorlístky, ale jablká, ktoré prinesú šťastie nášmu hrdinovi. Ale kým si uvedomí, čo to vlastne to skutočné šťastie je, čaká ho séria drobných nešťastí.
2: Ach jaj, a to všetko len preto, lebo nenašiel tie lístky?
3: Na štvorlístky už zabudni. Rozprávkovú hru Jablká šťastia napísal Ľudovít Petraško a možno v nej spoznáte aj slávny televízny príbeh troch veteránov, ktorý vymyslel múdry český herec a spisovateľ Jan Verich.

0: Na moju pravdu, tomuto lesu ani varí niet konca. Ešte tu na ostatok umriem od hladu. Alebo ma divá zver roztrhá. Oh, ja nešťastník. Na čo som len vytiahol pety z rodného domu? Odvtedy sa na mňa jedinky raz neusmialo šťastie.
1: Nezúfaj, Fortunatus. Už idem. Už sa ti ponáhľam na pomoc.
0: Čože? Že by sa v tejto pustati nenašla ešte dáka živá duša? Hej! Hej! Kde ste kto?
1: Tu som, Fortunatus. Vidíš, predsa si sa dočkal. Nenadarmo si po mne túžil.
0: Ja po tebe? Veď som ťa jak živ nevidel.
1: Akože? Nežaloval si sa na moju nepriazeň? Alebo nepoznávaš Fortunu, bohyňu šťastia?
0: Tak ty si šťastie? Aj skôr si o sebe mohla dať vedieť. Hoci neviem, aký bude mať z teba úžitok.
1: To záleží od teba. Nejednému som už ponúkla zo svojich darov, kráľovi, aj chudákovi, lenže sotva sa kedy našiel taký, čo s nimi rozumne naložil. Najskôr mi povedz, čo ťa vlastne vyhnalo do sveta?
0: Bieda. Kvôli nej som pred rokom opustil rodičovský dom. Myslel som, že vo svete nájdem obživu.
1: A teraz si sa dočkal. Udrela hodina tvojho šťastia, Fortunatus. Ponúkam ti múdrosť, silu, krásu, bohatstvo, zdravie, dlhý život. Dobre pouvažuj, čo si vyvolíš.
0: Naozaj si môžem vybrať? Ha? S tým šťastím to nebude až také zlé. Nož ale, čo si vyvoliť? Múdrosť? Kto si ju dnes ešte váži? Najčastejšie ju pokladajú za bláznovstvo. Silu? Á, koľky si už vylámali krk iba preto, že sa na ňu priveľmi spoliehali. A s krásou je to takisto. Akurát do skazy človeka privedie. Bohatstvo. Hej, to je to pravé. Keby mal človek neviem aké cnosti, bez peňazí mu je všetko na nič. Na čom je, hoci aj dlhý život v chudobe a biede. Aj zdravé telo sa iba trápi hladom a smedom.
1: Lenže bohatstvo ešte nikomu nevnieslo pokoj do duše. Na to nezabúda.
0: Nie, nepresvedčíš ma, Fortuna. Chcem mať zlata, koľko sa mi zažiada.
1: Nuž, ako myslíš? Tu máš tento mešec. Kedykoľvek doň čiahneš, nájdeš v ňom 10 zlatých, z ktorých nikdy neubudne. Ale pamätaj, ak dakomu prezradíš, odkiaľ pochádza tvoje bohatstvo, poľahky oň prídeš.
0: Neboj sa, Fortuna. Taký dar si budem strážiť ako oko v hlave. A ešte by si ma mohla vyviesť z tohto lesa. Nerád by som tu umrel od hladu, aj keď so zlatkami v mešci.
1: Dobre teda. Chvíľu ťa povediem. Ale keď sa ti odrazu stratím z očí, už sa za mnou neobzeraj. A nech ti je môj dar na úžitok, Fortunatus.

0: Hneď vidno, že vzácný pán je pri peniazoch, keď si môže dovoliť takú pečienku.
1: Na čo si myslíš, že som taký odkundeš, či ako?
0: Hlavné, čo si myslí tamto hostinský. Alebo ste si nevšimli, ako podozrievavo na vás celý čas poškuluje?
1: A zda sa bojíš, že nemám čo zaplatiť. A toto je čo, ha? Kamene?
2: Ach, odpustite, vaša vznešenosť. Nebodaj sa z vás vykluje dáke knieža, alebo aspoň grof?
1: Hej, taký jeden grof uhádol si.
0: Aha, grof, ktorý sa vybral na skúsi. Však sa nemýlim.
1: Hej, tak je. Teda čo sa do mňa staráš?
0: No, lebo mi nejde do hlavy, že grof a ešte k tomu boháč si chodí po svete v takýchto handrách.
1: Lebo v lese v húšti som si ich roztrhal. Ale hneď si dám ušiť také rúcho, že budú všetci oči otvárať.
3: Stačí mi siahnuť do tohto mešca a vyťahnem z neho toľko peňazí, koľko budú pýtať.
0: Naozaj? Zázračná vecička. O čom si takom som ešte nechyroval. Jednako taký vznešený pán by nemal putovať po svete sám. Zišil by sa mu spoločník, ktorý by sa mu postaral o šatstvo, vyleštil mu obu, ustlal postel, či nie?
1: Vary, máš aj pravdu.
0: No?
1: A vedel by si odakom, čo?
0: Že či? Odpuste urodzenosť, že som sa nepredstavil. Vyskočianko moje meno. Mal som tú česť pobudnúť v 20 kráľovských ríšach, kde som sa všeličo naučil. Kadečo som skúsil.
1: No, výborne. No, práve takého spoločníka potrebujem.
0: Ak by si pristal, Vyskočianko.
4: Ale s radosťou, tu je moja ruka.
1: Hostinský, ešte raz takúto pečienku, a komu holbu vína?
3: Aby si vedel, Vyskočianko, tvoj pán nemusí prevlácať v dlani každú zlatku. A hneď zajtra sa vyberieme do cudzích krajov.
1: Nech spoznáme svet.

0: Fortunátus, neviem sa ťa do sýtosti napočúvať. Veď ty si už môj milý prebrúsil variť celý svet.
1: Ale kde vzácny sultán? Ešte sa chystám do Perzie. Ani do Egypta, či do Indie ešte moja noha nevkročila.
0: Dosť. A peňazí máš isto ani pliev. Moji mamelúkovia vravia, že ich ešte nejaký vladár tak bohato neobdaroval.
1: Na čo tajiť? Viem oceniť, ak mi preukazujú náležité pocty.
2: Ale veď ani ty sa nedáš zahambiť, sultán.
0: Isté.
1: Oči mi od údivu prechádzali, keď som chodil po tvojich komnatách.
0: Tak, vidíš. A preto sa ani neodvážim vytiahnuť pety z paláca. Ešte by ma zatiaľ okradli a ja by som nebodaj o všetko prišiel. A pritom som ti ešte neukázal svoju najväčšiu vzácnosť.
1: A zda jestvuje čosi vzácnejšie ako tie dva drahokamy v tvojom turbane, čo žiaria ako slnko na poludni.
0: A čo povieš na toto?
1: Na tento obdratý klobúk?
0: Ver či never, cením si ho nad celú svoju ríšu.
1: Z toho nie som ani zamak múdry.
0: Nie je to obyčajný klobúk. Keď si ho nasadím na hlavu, zaraz sa ocitnem tam, kde sa mi zažiada. Nijaká strážna väža mi nezabráni, aby som sa dostal do mesta plného nepriateľov. A tam ich sekal a rúbal a rúbal a sekal a sekal a rúbal a rúbal.
3: Nože by zmytil rozum do hrsti, pani. Ako to myslíš? No, ešte ste nepochopili. Aj vám by sa zišiel taký klobúk, či nie?
1: Zišiel by sa, ale...
3: Neváhajte, taká príležitosť sa vám tak skoro nenaskytne. A keď už budete mať klobúk na hlave, nezabudnite na mňa a nechajte ma tu.
1: O, ozajstný zázrak. Ale vidí sa mi... Taký klobúk musí byť poriadne ťažký. Dozaj sa tlačí na hlave.
0: No ale kdeže? Nože, oprobuj, nasaď si ho.
1: Môže?
0: No vidíš. A ešte ti aj pristane. Jazda, ťažší od iného.
2: Nebol by som si pomyslel, že sa dáš tak ľahko prekabátiť.
1: Dobre sa ma drž, vyskoč, Janko. Hneď a zaraz chcem byť na svojej lodi. S Bohom, sultá.
0: Taká ničomnosť, taký podliak, kto by si to bol pomyslel? Nech si prekliatý, Fortunátus, nech sa ti nikde na svete dobre nevodí. 100 galér vyšlem za tebou, 20 000 vyplatím tomu, kto mi prinesie nazad môj klobúk. Ako teraz budem rúbať a sekať? Rúbať?

0: Takže, kam sa teraz vyberieme, pane?
1: Rád by som sa pozrel do Londýna na Kráľovský dvor.
2: Ale vzácny pán Fortunátu, zvari ste ešte včera netúžili po západnej Indii?
1: No, India. Nie. Toľko som už počul o princeznej Agripine. Chcem sa presvedčiť, či je taká krásna, že sa jej naozaj nejaká iná na svete nevyrovná. Ide sa do Londýna.
2: Nuž, nemyslel som, že budete hneď vyšať hlavu, pán môj.
1: Keby som tak bol z kráľovského rodu.
2: Ale či ste vy inakší od všetkých týchto pánkov?
1: Nie, môj milý Vyskoč Janko. Princeznú Agripinu jak živ nedostanem.
2: Počul som, že z lásky sa človek dopustí všelijakých bláznostiev. A vy, ako vidno, nie ste z iného cesta ako ostatní blázni.
1: Vyskoč Janko, len sa na ňu pozri. No pozri sa. Je krásna ako rúža.
3: No čo povieš na dnešný ples, otecko?
4: Ale veď je to na zlosť. Skade berie tento Fortunátus toľko peňazí?
5: Veru, večer čo večer takéto hostiny.
3: Máte pravdu, grof Teodor. Ja by som rada vedela, čo za tým väzí. Ani sa mi len nesnívalo o takom prstení, aký mi včera daroval. Len tak, vraj... z úcty.
4: A správa sa priam ako kráľ, ako by vávol roveň. A pritom, ako som sa dal povyzvedať, podľa pôvodu je to vraj obyčajný chudák.
6: Zišlo by sa mu uštedriť príučku.
4: Myslíš, dcera moja?
2: Taký, čo sa chce pretekať s kráľom, si iné ani nezaslúži.
3: Presne tak, grof Limozo.
4: Tak.
3: Však vy už čo si vymyslíte, no nie, drahý otecko?
4: Veru, že vymyslím. Ale najskôr skús vyzvedieť, skade má toľké bohatstvo.
3: Myslíte, že sa mi to podarí?
4: Viem, že ti je naklonený. Už ide. Poďte, páni, nechajme ich osamotiť.
2: Poďme.
1: Odpuste, princezna, že sa osmelujem.
3: Ale Fortunatus, viete predsa, že nikoho nevidím radšej ako vás?
1: O, naozaj? No, to ma teší.
3: A vďaka za túto nádhernú slávnosť. Len, aby ste napokon... neprišli o všetky peniaze?
1: Chvala Bohu, to sa nikdy nestane.
3: Odkiaľ ich toľko máte?
1: Naozaj chcete poznať zdroj mojho bohatstva?
3: Že by to bola taká tajnosť?
1: Je to moje najväčšie tajomstvo. Ale prezradím vám ho, drahá Agripina, aby ste vedeli, ako si vás vážim. Vidíte tento mešec?
3: No.
1: Ustavične ho nosím na opasku. Iba vďaka nemu môžem viesť takýto kráľovský život. Kedykoľvek doň siahnem, nájdem v ňom 10 dukátov. Môžete zrátať. A nikdy z nej neubudne.
3: Tak je to teda. Ďakujem vám za dôveru, Fortunatus. A teraz už choďte. Nemôžem sa s vami zabávať tak dlho. Ešte si nás všimnú hostia. Nebodaj... aj môj kráľovský otecko. A prídeme do reči.
1: Tak mi aspoň povedzte, či môžem dúfať, že sa mi od vás dostane hoci maličký kúsoček priazne.
3: Hej. Keď začne znovu hrať hudba, príďte si po tanec, milý Fortunatus.
4: Tak teda... jeho bohatstvo pochádza z čarovného mešca.
6: Nech sa na vlastné oči nepresvedčím, neverím.
4: Ten tak dostať, len ako?
6: Sľúbila som mu najbližší tanec.
4: Výborne. To vtedy tam priniesť taký istý mešec a pripraviť...
3: Odpuste, drahý Fortunatus, ako si sa mi teraz nežiada tancovať. Aj tak ste mi chceli čosi povedať, ak sa nemýlim. No tak, čo máte na srdci?
1: Drahá princezná Agripina, iba na túto chvíľu som čakal.
3: Ste priveľmi rozrušený, môj milý.
1: Som trochu nesvoj, lebo...
3: Áno, vidím to na vás. Ani sa nečudujem. Taká slávnosť musí človeka unaviť. Nože, napite sa. Môj nápoj vás určite vzpruží.
1: Oh, z vašich rúk. Oh. Naozaj mi dobre padlo. Len má akúsi zvláštnu chuť. A tá hudba ako príjemne hrá. Drahá Agrippina, tak dlho som čakal.
3: Veď aj ja som čakala, môj milý. Na princeznu si trúfaš. Želám ti príjemné sníčky.
6: Fortunatus!
5: Akože? Všetci odišli, aj král s princeznou Agrippinou?
2: A mali ako si na ponáhlom.
5: Ale veď sa ani so mnou nerozlúčila.
2: Čo, keď už je šťava z citróna vytlačená, vyhodíme ho von oknom, tak je to. No. Ale prišiel som po peniaze, treba zaplatiť hudobníkom.
5: A hneď, hneď. Ale... To paroma, čo to znamená?
2: Čo je?
5: No, mesti ani zlatky.
2: Čože? Možno... A čo ak to nie je ten pravý mešec?
5: Počkaj. Och, ja úbožiak. Naozaj až teraz vidím, že je iný. Na skutku sa zmárni.
2: Len to nie, tu máte balzamové kvapky. Áno. Na čo ste sa pred princeznou vysvetovali? Máte po mešci.
5: Tá úskočná, prefíkaná Agrippina. Už čo? Ľahko prišlo. Ľahko odišlo.
2: Ľahko odišlo.
5: Povedz sluhom, nech sa poberie každý svojou stranou. Ani ich nemám z čoho vyplatiť.
2: Len sa neprenáhlite, pane.
5: Čo, vari, nie je všetko stratené? Ostáva mi ešte východisko?
2: Á, na svoj čarovný klobúk ste zabudli?
5: Pravda. A ako by mi ten pomohol?
2: Počúvajte, ostali vám ešte dáke diamanty? Ani tie nie sú na zahodenie.
5: Nerozumiem.
2: No tak počúvajte. Vyberiete sa preoblečený za klenotníka na trh. A potom...
5: Len aby ma nespoznala vyskočianko.
2: V tomto prestrojení nejaké strachy. Len sa držte moje rady a všetko dobre vypáli. A už ide!
5: Oh. Aha.
7: A ty čo mi môžeš ponúknuť, kuchec? Som princezna. Beriem len ten najlepší tovar.
5: Mám čosi, o čom sa vám ešte ani nesnívalo, vzácna princezna? Alebo ste už videli takéto diamanty?
7: Naozaj, nevídané. Dozajsta prichádzaš z veľkej diaľky?
2: Hej, prichádzame z veľmi veľkej a ďalekej diaľky. A len preto, aby sme mohli ponúknuť tieto vzácnosti vášmu veličenstvu.
7: Koľko pýtaš za tento prsteň?
5: Hádam. 4000 toliarov.
7: Čože?
2: No ako najbohatšia princezná na svete musíte nosiť aj najvzácnejšie klenoty, či nie? A keď uvážite všetky nebezpečenstvá, čo na nás triehli cestou, kým sme sa dostali až sem, vari je to veľa. No.
7: Chvála Bohu, nemusím sa jednať o každý groš. Aj tuce takýchto prsteňov by som si mohla kúpiť.
5: Môj zázračný mešec.
2: Rýchlo, pane, táto príležitosť vám nesmie ujsť. Nasaďte si klobúk.
5: Mám ho. A teraz nech sa aj s princeznou ocitneme v tej najpustejšej pustatine.
7: Čo sa to opovažuješ? Bezočivec. Kam sme sa tu dostali?
5: Toto je najbezpečnejšie a najistejšie miesto, aké si môžeš predstaviť. Milá princezna.
7: Hneď ma zaniesť do môjho kráľovského paláca.
5: Ho. To nepôjde tak rýchlo.
7: Ako by nie. Práve tak rýchlo, ako si ma zaniesol sem, tak ma dopravíš do môjho kráľovského paláca. Umieram od smedu. Otrhni mi jablko z toho stromu.
8: Ako si želáš, princezna. Ale musím vyliezť na strom. Nože mi podrž klobúk.
7: Ale rýchlo. Aký starý, obdratý klobúk. Ale aspoň ma ochráni pred slnkom. Len aby som už čím skôr bola doma.
8: Agrippina, hej, kde si sa podiela, princezna? Nebodaj, stratila sa aj s mojím klobúkom. Ako sa to mohlo stať?
9: Beda mne nešťastníkovi. A od koho môžem čakať pomoc v tejto divočine? Keď sa mi minú jablka, zahyniem od hladu. Čo, skôr či neskôr? Aspoň mi ochutnám, keď sú také pekné. Aj chutné na môj veru. Musím nimi šetriť. Čo sa to so mnou robí? Čo to mám na hlave? Ako ťarchu? Beda parohy. Naozaj sne parohy. Och, ja nešťastník. Také nešťastie ma nezrejme.
10: Zjedol si plod zo stromu hanby. Natrhaj si jablčok z tohto druhého stromu.
9: Ale a čo ak mi narastú ešte jedny?
10: Nič sa neboj. Toto je strom cnosti. Alebo som ťa už niekedy oklamala?
9: Nie, nie. Uverím každému tvojmu slovičku, milá Fortuna. Trochu sú kyslé. A čo to? Veď mi parohy odpadli.
10: Tak vidíš.
9: Na môj veru. Od jablka z jedného stromu parohy narastli a od tohto odpadli.
10: Dám ti ešte jednu radu. Skôr ako sa stadiaľ to poberieš, natrhaj si jablk z oboch stromov. Kto vie? Možno sa ti raz zídu.
2: Hej, mali ste sakramentské šťastie, no. Pán môj. Dostať sa z toho lesa, dôjsť na pobrežie.
4: A hneď aj natrafiť na loď, veru. Ešte, že som mal pri sebe dosť drahokamov na zaplatenie, že ma z tej diaľky sem doviezli.
2: Ale ste tu a musíme sa dať do práce. Jablk som nakúpil za plný kôž, ako ste kázali.
4: No čo? Tak teda do toho.
11: Jablka! Jablčka z Bagdadu!
12: Jablčka!
11: Kupujte jablka z Bagdadu!
12: Jablčka na krásu! Jablčka!
13: Čože? Na krásu? Neverím.
11: Dobre ste počuli, vaša vznešenosť. Pochádzajú z nášho ďalekého domova.
13: Daj sa mi svete, a čo je na nich také vzácne? Sú celkom obyčajné.
12: Medzi týmto a obyčajným jablčkom je, prosím, taký rozdiel ako medzi meďou a zlatom. Od jablk z Bagdadu totiž človek zaručene opeknie. Nuž, a ktože by nechcel byť krajší, povedzte.
13: Takže opeknie. A po čom ich predávate?
14: Tri toliare za kus, ne?
13: Ale to je priveľ.
12: Vezmite si teda z mojich vzácný, pane, z mojich sú lacnejšie.
13: A neklameš, kupec?
12: O, ak neveríte, nemusíte mi dať ani groš.
13: No čo, vezmem 10 na začiatok. Ak sa osvedčia, dostaneš dva razy toľko, ako pýtaš.
12: Ale vzácný, pane...
13: Ako vravím, ak sa osvedčia. Na slovo grófa Teodora sa môže spoľahnúť.
12: Napokon, čo mi ostáva? Veľa šťastia a dovidenia.
14: Jablká z Bagdadu! Kupujte jablčka z Bagdadu!
12: Škaredý opeknie! Z pekného sa stane dva razy taký pekný!
15: Kupec, ty predávaš jablká, od ktorých človek opeknie?
14: Hej, nech sa páči. Ráčte si vybrať.
12: Na vašom mieste by som si zobral aj dva tucty.
15: Čo tým chceš povedať bez očí?
12: Nič. Ja sa mi vidí, že by sa zišli práve jeho urodzenosti.
15: To hromou zabri zobák, inak ťa môj meč nás...
14: Neráčte sa rozčilovať, vzácny pane. Môj sluha... Chcem povedať, krajan vám zo srdca žičí len to najlepšie. Chcete 5 či 6?
15: Na začiatok mi postačí tucet. Peniaze dostane zajtra, až keď sa presvedčím, že si neklamal. Akože som gróf Limo.
14: Neodvážim sa pochybovať o vašej poctivosti.
2: Ale budú páni zajtra prekvapení.
14: Zdá sa, že naše obchody idú dobre.
15: Princesa Agrippina ide.
12: Jablčka, kupujte jablčka z Bagdadu. Jablčka na červené líčka.
6: Predávaš vraj akési zázračné jablčka, kupec?
14: Račte sa pozrieť, vaša jasnosť. Stačí jedno a zmeníte sa na nepoznanie. A k tomu sa vám ešte aj rozum zbystrí. Myseľ vyjasní.
6: A po čom sú?
14: Po 3 toliare, lacné ako pre vás.
6: Tu máš. Zatiaľ mi postačí jedno.
14: Nech sa páči. Nepochybujem, že hneď zajtra prídete po ďalšie.
6: Uvidíme. Ale pre istotu. Ti už teraz zakazujem, aby si z nich komukoľvek ešte predal čo len jedno. Všetky ostanú iba mne. A pokiaľ ide o peniaze, neoľutuješ? Tu máš, preddavok.
14: Ako si želáte. Kto mi zaplatí najlepšie, ten ich bude mať.
2: A je to. A teraz nohy na pleci, aby sme sa nebodaj nenapichli na dáky paroch.

0: Bodaj by sem pohltila toho ničomníka, toho podvodníka. Čo si teraz počnem s párohami? Fuj, tak hadem mne naletieť, keby sa mi takto stal do rúk.
1: Pustím sa za ním, prisáhame, neunikne mi. Krk mu vykrútim vlastnými rukami, hodem.
0: Ale veď sa ani len cez dvere nepritisnete s tými párohami, Grof Limozo.
1: Radšej sa podrite na seba, paroháči ten, parohatý.
0: Princezna, a čo to má znamenať? A zda aj vy?
2: Ako vidíte, páni, a ja mám od dnešného rána paruj.
3: Také nešťastie, páni. Dva razy som jej ich dal odpíliť a za každým narástli znovu.
2: No a k tomu tá ukrutná ťažoba na hlave.
4: Dovolíte chytiť, pán Grof Teodor? Úžasné. Pravé parohy. Dosial som o čom si takom nechyroval.
5: No. Dali sme už poslať po dvoch doktorov. Vaša jasnosť, ale tý vraj proti parohom nied medicíny.
0: A ešte povedali, že sú z nás pekní dva lastoráci.
1: Dali nám jedinú radu. Nemáme chodiť do lesa, aby nás nezastrelili poľovníci.
2: Hľadajte ďalej, páni. Ak sa vám podarí nájsť takde na svete takého doktora, čo by nám pomohol... Sľúbte mu čokoľvek.

0: Pozrite, priateľko, tam idú akýsi učenci. Sláva nebo nám ich zoslalo, že idú rovno popred okná kráľovského paláca.
1: No, ak si myslíte, že by nám vedeli rady, no, tak na nich zavolajte.
0: Áno. Hej, učení muži, nie ste náhodou doktori medicíny?
2: Uhádol si, dobrý človek. Som sám veľký doktor Bimbambo. A práve prichádzam s ríše menom Barbária. Šesť rokov som preukazoval tamojšiemu kráľovi svoje služby.
3: Ja som, prosím pekne, Famulus Injectius. Chceme sa teraz usadiť na dáky čas vo vašom meste.
0: Potom poďte ďalej. Tady auto. Nech sa páči, nech sa páči.
4: No toto... Parohy.
1: Parohy. Ale si pomyslite. Pravé jelenie.
5: Neslychané.
2: Už máte šťastie. Totiž ja jediný na svete poznám liek na vašu... chorobu.
0: Liek. Najšľachetnejší, najláskavejší, najvzácnejší doktor. Tak sme nedúfali márne.
2: Začneme teda... s výplachom žalúdka. Čo poviete, pán Famulus?
5: S výplachom žalúdka?
3: Už ak sa vám nepáči, tak pôjdeme ďalej.
0: Hádam vás, najprv zavedieme k princeznej Agripine.
2: A čože varí? Varí aj princesne?
0: Áno, a zaplatí vám aj 10 raz viacej, ako si budete želať.
2: V tom prípade hor sa na kráľovské parohy.
0: Najmocnejší kráľ, najjasnejšia princezna. Vedieme vám učeného cudzinca, ktorý sa podujal od pomoc vášmu i nášmu trápeniu.
6: Sláva, sláva! Poďte ďalej, neoľutujete svoju námahu. Len aby sa vám to podarilo, milý doktor, lebo inak s vami bude zle.
2: Spoľahnite sa, veličenstvo. Použijem všetky poznatky, čo som nadobudol v ďalekých krajinách.
6: A viete, azda aj čo je na príčine tomuto úkazu?
7: Určite mám parohy z tých odporných jablk.
2: Nie, princezna. Ak sa človek zachová voči druhému podlo a nečestne, ak skrýva v srdci potešenie z jeho škody... potom mu cez noc narastú.
3: Tak, tak. A pritom máte šťastie, páni, že vám len parohy narástli. Mohli ste aj navždy onemieť. A to by bola škoda.
8: Nuž, pokiaľ ide o mňa, musím sa priznať, nejedného človeka na dvore som falošne očiernil.
6: Ja prosím, takisto. Aj takých... čo mi preukázali dobro?
9: Vidíš, Agripina, napokon sa ukáže, že všetko nešťastie sa zbehlo kvôli tomu Fortunátovi.
7: Veď som už oľutovala, čo som urobila. Len dačo konečne robte. Alebo si predsa len neviete rady?
3: No, odpuste, veličenstvo, ale vaša dcéra nám ešte stále neverí. Začneme hádam radšej s týmito nešťastníkmi.
0: Hej, ale rýchlo!
2: Tu máte každý po jablku.
0: Jablko, hej.
6: Nemáte radšej hrušky? Mne už jedny parohy stačia.
2: Len jedzte.
6: No, tak kej mám, hej.
0: Nechutí, ako si trpko.
6: Ako by ubútalo z tej ťarchy na hlave.
2: Keď ho zjete celé, parohy vám odpadnú sami od seba.
6: Na mu veru, ako by povaľovali.
0: Ale sa skracujú. Ba nie. Spadli naozaj.
10: Pane, tamto na stole je váš čarovný klobúk. A princezna má na opasku môj mešec.
0: Vďaka, tisícnásobná vďaka, učený muž.
7: Tak stačí. rozplývať odjaky sa môžete aj neskôr. To teraz pomôžte konečne mne.
2: No, to bude ťažšia robota. Parohy sú síce parádne, ibaže ste si z nich dali odpíliť, drahá princezná. A tak vám prirástli ešte tuhšie.
10: Dobre sa ma drž, vyskočianko, keď si nasadím klobúk na hlavu.
7: Urobím všetko, čo mi prikážete.
2: Naozaj? Potom vás musím poprosiť, páni, aby ste sa odvrátili. Tak a vy, princeznička, zavrite oči.
7: Tak.
2: A teraz?
10: Nech sa v tejto chvíli ocitnem v dákej divočine ďaleko odtiaľto.
7: Čo sa to deje? Kam som sa to dostala?
11: No, princezná. Ešte stále ma nepoznávaš?
7: Fortunatus. Odpusť mne, nešťastníci.
11: Aspoň, že nič nezapieraš.
7: Hej, oklamala som ťa. Uvrhla som ťa do biedy. Ale teraz nepochybujem, Fortunatus, že ovládneš svoj hnev a odvedíš ma odtiaľto, ako sa patrí na dobre vychovaného šľachtica.
11: Ho. S takými rečičkami už nič nedosiahneš, moja milá.
7: A zdá ma, ale nenecháte bez pomoci. Bodaj by som sa už ocitla v oteckom paláci tak ako minule.
11: Nič nepomôžu tvoje želania, dokiaľ mi klobúk sedí pevne na hlave.
3: Ale, pane, hádam by ste ju mohli zaniesť domov. Stačí do blízkosti paláca, tak, aby k nemu doputovala pešo.
7: Čože? Aby ma cestou niekto uvidel? S touto okrasou na hlave? Nikdy. Radšej ostanem do smrti zavretá v kláštore.
11: Vidíš, ani to nie je zlá myšlienka, Agrippina. Nech sa zaraz ocitneme...
12: Kroť sa v svojom hneve, Fortunatus.
11: Ach, Fortuna. Znovu si ma našla.
12: Ešte nevieš, aké je ženské srdce nestále? Ale popravde, ani sa Agrippine nečudujem. Kto by odolal pokušeniu, keď sa mu bohatstvo núka samo?
11: To znamená, prišla si si po svoj mešec.
12: Nepočínal si si múdro. A tak ti priniesol iba nešťastie a starosti. Aj tak už stratil svoju čarovnú moc.
11: Ale ja už som si na bohatstvo privykol. Čo si bez neho počnem?
12: Ustavične si sa oň musel strachovať. Vystavoval si sa jednému nebezpečenstvu za druhým.
11: A ak ti teraz slúbim, že odteraz starostlivo poobraciam v prstoch každú zlatku, skôr ako ju vypustím z ruky?
12: A čo ti to pomôže? Až keď ju získaš vlastným pričinením, prácou svojich rúk, vtedy oceníš jej hodnotu.
11: Nadarmo ťa budem prehovárať. Môžem si nechať aspoň zázračný klobúk.
12: Tak sa mi vidí, že ani ten ti nepriniesol veľa šťastia. Ale keď na ňom tak lipneš...
10: Na čo nám bude klobúk bez peňazí, pane?
12: Tvoj sluha má pravdu. Zaobídeš sa i bez zázračného klobúka. Aj tak si k nemu prišiel úskokom. Radšej ho vrátim jeho majiteľovi.
7: A čo ja? Zaneste ma nazad do paláca hneď a zaraz. Ani tú ohavnosť nechcem viac nosiť na hlave. No tak počujete...
12: Ach, pravda. Na teba sme celkom zabudli, milá Agrippina. Ale od parohov ti odpomôže iba Fortunatus.
11: Ale ako sa stane, to dostaneme bez klobúka?
12: Tento raz vám ešte pomôžem. Ale keď vyjdeme z lesa, naveky sa ti už stratím z očí, Fortunatus.
7: Koda. Ani som sa jej nestihla opýtať...
11: Na čo?
12: Na čo sa má vlastne človek v živote spoľahnúť, ak nie na šťastie? Mňa nikdy neopustí.
13: Hej, aj tá rohatá ozdoba na vašej hlave o tom svedčí, princezná.
12: Máš bezočivého sluhu, Fortunatus.
11: Ale odpust mu. Aspoň mi pripomenul. Vezmi si toto jablko.
12: Aké si je trpké. Naozaj si ma neoklamal.
11: Len si čiahni na parohy. Vidíš, už sa kývu.
12: Odpadli?
11: Áno.
12: Odpadli. Fortunatus. Ty si si to všetko vymyslel. Ty si ma chcel vytrestať.
11: Tak najprv aj hej, ale potom...
12: No.
11: Už chcel som s tebou ostať o samote.
14: A ja? Na mňa ste zabudli?
11: Ale kde? Čo by som si bez teba počal, Vyskoč Janko? Ale teraz bude lepšie, ak pôjdeš chvíľu popredku. No.
12: A prečo si chcel vlastne ostať so mnou o samote?
11: Aby som ti povedal.
12: No?
11: Že nech si mi už čokoľvek vyparatila.
12: No tak vrav.
11: Ja som ťa neprestal ľúbiť.
12: A neklameš. No tak potom sa naozaj zaobídeme bez Fortúny i jej zázračných darov.
11: Lenže nebudem ťa už zahrňať bohatstvom ako doteraz. Prestalo sa na mňa usmiehať šťastie.
13: Ale pane, na čo by vám bolo také vrtkavé šťastie? Dnes vás vyniesie do výšin a zajtra vás zvrhne do priepasti.
11: Tak na čo sa mám teda v živote spoľahnúť?
13: Ale veď to je nad slnko jasnejšie. Predovšetkým na svoje sily.
11: A mám sa uspokojiť s tým, čo mi ostalo?
12: Možno toho nie je ani tak málo, môj milý.
13: Veru tak, ak sa človek chytí rozumu, potom...
11: Čo potom?
14: Aj pani Fortuna vám ostane naklonená.

0: Doznela nám rozprávková hra Jablká šťastia,
1: ktorú napísal Ľudovít Petraško.
0: A dramaturgicky rozprávku pripravil Ľuboš Machaj.
1: Hudbu vybrala Katarína Cútová.
0: Zvuková a technická spolupráca Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
1: V réžii Evy Galandovej účinkovali
0: Jozef Holec, Zdena Studenková, Dana Kufelová, Peter Bzduch, Ivan Romančík, Slavo Záhradník a ďalší.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989. Na modrá.

a keď tam nestojí, kto si ju požičal. A požičiaval knižky vždy s veľkou radosťou. Preto už mal mať dávno na svojom pracovnom plášti z čierneho glotu, z látky, z ktorej sa kedysi šili aj trenírky, pán Bondík už mal dávno mať na glotovom plášti zlatú knihovnícku medailu. To si myslela aj Marianka, druháčka, ktorá už čítala, ako keď hrach sype. A preto, okrem pozerania televízie, bola každý druhý deň v knižnici. Takto už napokon prečítala všetky rozprávkové knižky, ktoré mal pán Bondík na polici. Aj o koze, do polboka odratej, aj ako to bolo s popolvárom, aj ako to bolo s Aladínovou lampou, ale pán Bondík jej vždy ešte našiel dajakú knižku, ktorú ešte nečítala. Áno, on by si veľmi zaslúžil tú zlatú knihovnícku medailu. A teraz to príde. Raz večer Marianka videla v televízii, ako kdesi v Grónsku malí eskimáčikovia sedeli v detských eskimáckých kajačikoch a šup hlavou do mora a šup hlavu z mora von. A ich mami a ockovia im tlieskali. Aha, aké krásne eskimácké obraty. A aj eskimácké psy od radosti havkali. Preto hneď na druhý deň povedala Marianka v knižnici pánovi Bondíkovi. Dnes by som si prosila eskimácké rozprávky. To vážne? Zháčil sa pán Bondík, lebo on predsa dobre vedel, že v knižnici nie je nikde ani len kúštik eskimáckej rozprávky, že vo váženom knižničnom zozname všetkých kníh sú na písmeno iba rozprávky ementálske, elektrické, ba dokonca aj egrešové. A nič viac. Tak povedal Marianke. Dnes eskimácké rozprávky náhodou v knižnici nemáme, ale zajtra budú. Dúfam, že áno. A potom večer sa stalo niečo neuveriteľné. Pán knihovník Bondík vyšiel pred mestskú knižnicu na schodíky a na jeho prosbu sa začal jeho čierny pracovný glotový plášť nadúvať. A nadúval sa, už bol z neho veľký čierny glotový balón, hore z neho trčala hlava pana Bondíka, dole jeho knihovnícke papuče. Takto sa vzniesol pán Bondík do vzduchu a už letel úžasnou rýchlosťou rovno do Grónska. Samozrejme, pán Bondík, ako vzdelaný knihovník, celý let pozorne sledoval a sám sebe robil odborný výklad. Aha, opúšťame Európu. Tam ako keby babka sedela v mori. To je Anglicko a vedľa Írsko. Ó, už sme nad Islandom. A tá sopka Hekla žiari ako čertov ňufak z pekla. A odrazu pánovi Bondíkovi v glotovom balóne nádherne zabúchalo srdce. Vidím, čo vidím? Ako keby niekto položil do mora veľký biely ľadový strapec hrozna. Tak to môže z výšky vyzerať iba Grónsko. A bolo to Grónsko. Glotový balón tam už aj pristával. Bolo to úžasné. Všetky eskimácké mamy už vybiehali z ľadových domčekov pánovi Bondíkovi naproti a niesli mu

eskimácku zmrzlinu. Eskimácké psi ťahali eskimáckých otcov na saniach k pánovi Bondíkovi a najmä malí eskimačkovia robili v ľadovom mori eskimácké obraty slávnostne, ako vrtielky, aj vykrikovali ó, ó, ó. A to už stál pred pánom Bondíkom eskimácky pán knihovník v bielom kožušinovom pracovnom knihovníckom plášti. Objal pána Bondíka a slávnostne vravel: úžasné, nevídané, ó, ó, ó, priateľu Bondík, kolega, ty si priletel kvôli Mariánke po eskimácké rozprávky. Jedny navyše práve mám. A možno na oplátku niekedy ja priletím do vašej mestskej knižnice v kožušinovom pracovnom plášti. Toto hovoril a pritom tajne do vrecka glotového balóna zasúval malého eskimáckého havina. Pre Mariánku, áno. A kto si myslí, že toto všetko sa nemohlo stať, nech si hneď zajde do detského oddelenia mestskej knižnice za pánom Bondíkom. Tam si práve Mariánka požičiava ďalšiu knižku. Eskimácku už prečítala. A predstavte si, labky tam na knihovnícky pult pchá eskimácky psík, ktorý sa učene volá Husky, čo sa číta Husky. No a najmä uvidí, že pán Bondík už konečne má na glotovom pracovnom knihovníckom plášti zlatú knihovnícku medailu, veľkú ako tanier. Mariánka tú medailu vystrihla zo zlatého paliaceho papiera. Preto je jedinečná a výnimočná ako pán Bondík.

Rozprávku o skvelom pánovi Bondíkovi napísala Libuša Fridová, rozprávala Viera Topinková. Zvuková spolupráca Peter Pištek a Andrej Klimič, hudobná spolupráca Ludmila Hodulíková, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Obnovenú premiéru vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: čaká.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Pozývame vás vypočuť si 523. časť programu Bola raz jedna povesť.
4: U nás, kde žijeme, je dobre. Prišiel som na to, že je tu more. Ale tu je more tiež, aj tu. A keď sa často nájdem pri mori, tak je more asi všade okolo nás. Všade. Teta Filoména mi jedného dňa povedala.
5: Ardu, chlapče môj, neviem, či vieš, ale my bývame celá rodina. Tvoja mama Gracia, tvoj otecko Salvatore, tvoj braček Gabino, sestrička Mariangela, tvoj ujo Efizio, aj ujo Antonio, ujova teta Paola, tetina teta Lucia. Sme naozaj veľká rodina, neviem, čo sa čuduješ. No, chcem ti povedať, že žijeme na ostrove. To znamená, že všade, kam sa obzrieš, je more.
4: Viem, teta, už som na to prišiel. Všade je more.
5: A keby si chcel ísť na iný kus zeme, tak si musíš zaobstarať loďku, čln alebo iné plavidlo.
4: Ujo Efizio tete Filoméne na to povedal.
6: Na čo mu hovoríš takéto veci? Nemúď mu hlavu múdrosťami. Nech pasie ovce a kozy. Keď zmúdrie, nebude sa mu chcieť. A kto bude potom pásť? Ja už nevládzem. Prejdem ledva túto do hory. A z hory. A to tiež len na somárovi.
4: Ale teta ho nepočúvala a pokračovala.
5: Ardu, si už dosť veľký na to, aby si vedel, že sme na ostrove a náš ostrov sa volá Sardínia. Je to ten najkrajší ostrov na svete. Na našom svete sú aj iné ostrovy, ale náš je najnádhernejší.
6: Filoména, Filoména. Začni mu ešte rozprávať o najväčšom meste na ostrove, Kaliári. Keď mu o tom povieš, tak tam pôjde. Keď nepovieš, zostane doma pásť ovce a kozy. A keď pôjde do Kaliári, odtiaľ sa už nevráti. Veľké mesto ho pohltí a všetci tí lapají, zlodeji a bitkári ho naučia iba zlému. Nevrav mu o žiadnom meste. Nebude mať kto pásť ovce a kozy. Ja nemôžem. Nevládzem.
4: Ujo Efizio sa na starobu stále hneval. Vyzeralo to tak, že ho to frflanie a nadávanie teší. Teta Filoména po jeho reči o veľkom meste len hodila rukou a už nič nehovorila. A mne viac nebolo treba. Tak som sa pobral asi prvý raz v živote bez oviec či kozičiek mimo nášho domu. U nás je všade pekne, veľa krásnych lúk, čistín či jazier. Teta Filoména ma učila spoznávať rastliny. Rozmarín a tymián voňajú. Tajomné borievky. A toto. Toto sú tie korkové duby. A myrta. Posvetná myrta. Teta mi vravela, že je spojená s tajomstvom zeme. A diviačik. Tých je tu viac. Ja sa
7: vás nebojím, diviačikovia. Neviem, prečo by som sa vás mal báť. Nejako sa nám kazí počasie. A kde som to vlastne? Prišiel som odtiaľ? Alebo odtiaľ? Všade sú skaly. Stoja okolo mňa, ako veľký obry. Veža. Teta Filoména spomínala majestátne veže Nuraky. Na Sardínii sa ich týči veľa.
4: postavili ich obry. Tí boli aj strážcami rovnováhy prírody, chránili pramene, lesy a skaly. Potom vraj odišli. Alebo sa len niekde skryli? Oh, naozaj je zlé počasie. Ukriem sa vo veži Nuraky. No, je tu tesno, ale vzduch sem preniká. Dá sa tu dýchať. Počasie vonku sa asi tak rýchlo neumúdri. No, trochu si zdriemnem. Čo už, ujde mi čas.
0: Ardu, ako sa máš, chlapče? Zobuď sa.
4: Dobrý deň. Kto ste? Prepáčte, že som zaspal.
8: Ardu, nemusíš sa nás báť. My sme dvaja obry, ktorí postavili Nuraky, tieto tajomné veže.
4: Vy ste stále tu? Na zemi? Teta Filoména mi hovorila, že ste odišli.
0: Teta Filoména má istom hocičom pravdu, ale v tomto nie.
8: Ostali sme v podzemí. Strážime vás, aby vám bolo dobre na zemi. My sme takí fajn.
4: Takže sa vás nemusím báť, však?
0: Nie, ale Ardu, chlapče, musíš nám niečo sľúbiť.
4: Áno, a čo také?
8: Slávnostne nám sľúb, že budeš chrániť svoj ostrov, svoju krajinu.
4: Áno, áno.
8: Prírodu, kde žiješ, budeš pomáhať prežiť všetkým živým tvorom, zvieratám, chrániť ich pred nepriazňou počasia a keby nastalo sucho, urobíš všetko preto, aby prežili. Nanosíš vodu, slamu, soľ na obliznutie.
4: Budem pomáhať. Sľubujem.
0: A chcel by si vidieť tajné poklady, ktoré máme ukryté v tejto veži?
4: Pravdaže?
8: Tu naľavo je kameň pamäti. Hladký kameň, ktorý ukazuje minulosť krajiny tomu, kto sa ho dotkne.
4: Aha, to je milé, ale teraz sa ho asi nebudem dotýkať.
0: A tu v strede je srdce Nuraky. Je to srdce veže. Dôkaz, že veža žije a dýchá.
4: Aha, žije a dýchá? Zaujímavé, veľmi.
8: A táto niť, ktorá sa vinie po okraji a vychádza von komínom, je niť zeme, zlatá niť, ktorá spája všetko živé.
0: Aj o nej jestvuje povesť, no? Tak ako o nás. Neskôr ti ju povieme.
8: A tu je drievko. Drievko obrov. Kto ho drží, rozumie vetru a zvieratám.
0: Keď budeš chcieť, môžeme ti drievko na chvíľu požičať. Bude ti s ním na svete dobre. Ale až neskôr.
4: Ako poviete?
8: Toto je lesklá miska ticha. Keď sa do nej niečo povie a miska sa nezatrasie, to znamená, že bola vyslovená pravda. Keď sa miska zatrasie, tak do nej bolo povedané číre klamstvo.
4: Misku si teda radšej nebudem požičiavať. Veľmi pekne ďakujem, aby sa stále netriasla.
0: No, a toto svetlo svieti bez akéhokoľvek zdroja. Bez ohňa či slnka. Aj tak osvetľuje komory vo veži, ale nedá sa chytiť ani niekam odniesť.
4: A tak takéto svetlo si asi tiež nevezmem so sebou.
8: A tu na stene vidíš mapu krajiny, ktorá sa mení podľa srdca človeka. Pozri sa na ňu. Pozorne.
4: Pozriem. Dobre.
0: Ako sa pozeráš, krajina na mape sa zväčšuje. To znamená, že máš dobré srdce.
4: Dobré srdce?
8: Už sa odvráť! Prestan sa dívať, lebo nám tá krajina vylezie z mapy a niekam sa nám navždy stratí.
4: Dobre, už sa nedívam.
0: Nuž, Ardu, klapče, už sme ti ukázali všetky naše vzácne poklady.
8: Zdá sa, že počasie sa zatiaľ neumúdrilo. Ešte si trochu odýchni.
0: Pospi si.
8: Necháme ťa, lebo potom ťa čaká dlhá cesta domov. Teta Filoména, aj ujo Efízio, ale aj celá tvoja veľká rodina majú už obavy, že si sa stratil.
5: Kde si, Ardu, chlapče môj? Stratil si sa.
0: Ujo Efízio isto lamentuje.
6: Na čo si mu to všetko hovorila? Z tých tvojich rečí zmúdrel a už sa mu nebude chcieť pásť. Kto bude teraz pásť ovce, kozy, keď on je už múdry?
4: O chvíľu som sa zobudil, otvoril som oči a uvedomil som si, že som vo veži sám a všetko s tajomnými obrami sa mi len snívalo. Dovnútra veže prenikali lúče slnka. Povedal som si, že o tom, čo sa mi snívalo, nikomu nepoviem. Doma by sa mi smiali. Nikto by mi neuveril. Ale spomenul som si, že som v tom sne sľúbil obrom, že budem ochraňovať prírodu, život zvierat a ľudí na našom ostrove. Ten sľub, aj keď som ho dal iba vo sne, naplňam. Príďte sa pozrieť na Sardíniu. Presvedčíte sa na vlastné oči, ako to tu krásne udržiavam. Dovidenia.

Na začiatku dnešnej povesti bolo spomenuté hlavné mesto Sardínie. Napíšte nám ho do štvrtka 18. júna na adresu povesti@rozhlas.sk a zaradíme vás do žrebovania o knižku. Ďakujeme vám za odpovede na súťažnú otázku z minulého týždňa. Mali ste vypátrať, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili dôležité stretnutie na hrade Devín. Bolo to v roku 1836. K výhre blahoželáme Alene Ďurkovej. 523. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor a režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Na noc dreva rozkúr, pec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príjma vec,
3: keby nám tak chcela spadnúť pec.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Čauky, mňauky.
3: Počúvate reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. Mňau.
2: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám nikým a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky.
3: Dobrý deň, mačka abeceda.
4: Vítaj, Alenka. Tak ako to dopadlo v škôlke? Páčili sa detičkám knižky, ktoré si si v našej rozhlasovej knižnici naposledy vypožičala?
3: Áno, všetky mali úspech. Aj básničky, aj rozprávky, aj hádanky.
4: Premýšľala som o tom, aké knižky ti ponúknem, keď znova prídeš, a vybrala som tri. Ak súhlasíš, mohli by sme si ich postupne poprezerať a rozhodneš sa, či k ním pridáme ešte nejakú inú, alebo si vyberieš sama to, čo ťa zaujíme.
3: Rada si nechám poradiť. Som veľmi nerozhodná.
4: Tak možno by sme sa o tom mohli porozprávať.
3: Stáva sa mi, že keď sa mám rozhodnúť o niečom dôležitom, tak to radšej nechám na niekoho iného. Ako by som sa bála, že sa rozhodnem zle.
4: Bojíš sa zlého rozhodnutia?
3: Áno, veľmi. Nepáči sa mi to, lebo ten strach ma blokuje. Ako by som ani nemohla rozmýšľať. Som celá stuhnutá. Ako by išlo o život.
4: Rozhodnutie je pre teba boj o život.
3: Áno, presne. A pritom sa to deje, aj keď nejde o vážne rozhodnutie. To predsa nie je normálne.
4: Si so sebou nespokojná.
3: Áno.
4: Vravíš si, že to nie je normálne.
3: Áno, hnevám sa na seba.
4: Hnev nepomáha.
3: Nie. A hanbím sa, že tým zaťažujem ostatných. A teraz aj vás. Som hrozná.
4: Hanbíš sa.
3: Áno.
4: A obvinuješ sa, že zaťažuješ ostatných. Odsudzuješ sa za to.
3: Aha, áno, vlastne sa obvinujem a odsudzujem. To som si neuvedomovala.
4: V duši sa deje dráma.
3: Áno, akoby som tam mala viac postav.
4: Je tam jedna, ktorá radšej necháva rozhodnutie na iných. Potom je tam nahnevaná, tá, čo obvinuje a odsudzuje tú, čo sa nevie rozhodnúť sama. Je tam aj taká, ktorá sa hanbí. Aj taká, ktorú celkom zablokuje strach. Nevie vtedy rozmýšľať. Rozhodovanie sa mení na boj o život.
3: Presne. Som fakt hrozná. O nie. Zasa som sa posúdila. To nechcem robiť.
4: Taký boj sa ti nepáči.
3: Vôbec.
4: Povedz, čo si praješ. Keby všetko na svete bolo možné...
3: Chcem sa rozhodovať sama. A hlavne uvoľnenie. Nechcem sa viac obviňovať a odsudzovať. To predsa nemá vôbec zmysel.
4: Výborne. To je veľmi praktické prianie. Nikto iný sa nemusí zmeniť, aby sa naplnilo. Iba ty. A ty to chceš. Chceš sa rozhodovať sama, uvoľnenie, a nechceš sa viac obviňovať a odsudzovať. Zapíš si to prianie a ja ti dám aj domácu úlohu. Videla som pred chvíľou, že si si uvedomila, že sa zasa odsudzuješ. Snaž sa zachytiť a stopnúť čo najrýchlejšie, keď si to uvedomíš. A pripomeň si svoje prianie. Postupne sa toho zlozvyku môžeš zbaviť úplne.
3: To rozhodne chcem.
4: Pozri sa na seba, ako teraz stojíš. Si vystretá, plná energie, odhodlania a použila si slovko rozhodne.
3: Páči sa mi to. Ďakujem vám, mačka abeceda. Empatia a divadlo sú pre mňa veľmi liečivé.
4: Teším, keď vás vidím takto sa krásne rozvíjať. Nož, ako to teda dnes bude s tými knižkami?
3: Ukážte mi tie, ktoré ste pre mňa pripravili a ja sa rozhodnem, či si ich požičiam alebo si vyberiem iné.
4: Naozaj znieš rozhodne, výborne. Mám tu pre teba knižku od spisovateľky Mariany Grznárovej Maťko a Kubko.
3: Jej, veď to je televízny večerníček. Mm-hmm. Môj obľúbený. Nevedela som, že existuje aj knižka.
4: Ak chceš, môžeme si vypočuť úryvok.
3: Áno, vypočujme si ho.
5: Bači, vieš, Kubko, že na Jána poklady zo zeme vyhárajú? Povie raz takto v podvečer Maťko. A bolo vám to akurát na Jána. Na nebo vystupovali prvé hviezdy. V tráve svetielkovali mušky a Dunčo zodvihol papuľu a od clivoty zavil. Valasy zamyslene posedávali na prahu koliby. Ba čo nepovieš? Baveru, že hej! A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa popaši zlaté dukáty kotúľali. A Kubko sa ich razom vychytil zbierať. Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiava ho Maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc? Keď bude sova húkať. Stíchli, natrčali k hore uši, priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahúčalo, ale Maťko včas zaháčil Kubka valaškou za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil. Veďže zadrž, to je vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš a Kubko zase riadny hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady poodnášať. Kráčali ticho. Krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Ibaže Kubko sa zakrátko pozabudol, začal svetojánske mušky obháňať a rozbil Maťkovi hrotkom lampášik. Ostali po tme. V takej tme sa dá hľadať iba akhamatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehrňali papradie.
1: Št, našiel si?
6: Nenašiel.
1: A ty? Veru, že nie.
6: Tma je.
1: Nosa si nevidieť.
6: Lampáša by nám načím.
5: A ako sa tak pošepky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre sa stalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zahliadli pred sebou trúhličku.
1: Fíha!
5: Trúhlička to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakov sa vykrbáľal mesiac, vylúpol trúhličku z tmy a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Ba Kubko neváhal do penia šteka aj zahryznúť, reku, či je pravý. A bol vám to peniaz žltučký ako čerstvo vyúdený oštiepok. Ej, pošťastilo sa nám. Pritiahli si Kubko s Maťkom opasky, napľuli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrškom, dolu vrškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im od tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička bola stará a bylku deravá a peniažteky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valasy mocne stískali kovové uchá, podkýnali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa z truhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svitať. Kubko s Maťkom šťastlivo zašli u kolibe a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem. Ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostíkom. Oči zažmúriť, nakazuje Kubko. A hneď všetci poslúchli. Len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes. A človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna. Zaskúčal a valasy sa sklonili nad drienkom.
1: Tak je,
6: Peňazí nie to. A ju prevrátili a povytriasali, lenže sa nevykotúľal ani len jedinký peniažtek. Na môj veru, pošuchol si Maťko klobúčik do očí a odpľul si do trávy. Čo sa dá robiť? Keď raz peňazí nie to, valach sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupkovi sa veru pri pohľade na rozďavené veko prázdnej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s Maťkom vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a valasy spali celý deň. Spokojne odfukovali. Snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa Kupko s Maťkom ovečky dojiť. A ovečky zvonia kopítkami, ani čo by po cymbale kráčali. Čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatí valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sadačo ligoce. Bak jeho! Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté dukáty, ktoré v noci Kupko s Maťkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kuli a mechom do pahreby dúchali, kladivkami klepkali, až z nákovy lietalo viac ligotavých iskier ako svetojánok na grúňoch. A na návlakoch vyviazaných na ohrade košiara pribúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov. Klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. A ráno sa ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný dukát dostal okolo krku Dunčo ako psiu známku za vernosť. A len valachom neostalo nič, okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojánske poklady.

0: knižkou Mačko a Kubko ste ma naozaj potešili, Mačka Abeceda. Som rozhodnutá, že si ju požičiam a budem ju čítať predškolákom, keď budem na praxi zo školy. A budem ich motivovať, že o chvíľu sa z nich stanú školáci a nadobudnú tam superschopnosti. Čítanie a písanie.
1: Vynikajúci nápad. Nikdy mi nenapadlo uvažovať o čítaní a písaní ako o superschopnostiach. Ale vlastne máš pravdu. Aké by to bolo, keby sme boli negramotní analfabeti? Ozaj, analfabeta negramotná. To je kniha od spisovateľa Jána Uličianského. Aj tá by sa ti mohla hodiť. Mám ju tu. Aha, prečítaj text na zadnej strane.
0: Nechajte sa spolu s analfabetou zavrieť do knižnice a začnú sa diať veci. V tichom šere knižnice vystupujú z knih svetoznáme knižné postavy jedna za druhou. Ty brďo, to bude halus. To znie super vtipne halúzne.
1: Ján Uličiansky dlhé roky pôsobil ako rozhlasový a televízny dramaturg a učil študentov na Vysokej škole múzických umení bábkarskému divadelnému umeniu. Napísal viac knížiek pre deti. Bol spoluzakladateľom festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, ktorý sa koná raz za 2 roky v Piešťanoch v spolupráci s tamojšou mestskou knižnicou. Ak si tam ešte nebola, určite sa tam vyber. Je to moja obľúbená knižnica.
0: Mohli by sme si vypočuť úryvok z knižky Analfabeta negramotná?
1: Áno, počúvaj.
2: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je knižnica. Nemyslím tým kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov alebo môže byť napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v Knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo, ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá retiaska, hrubé topánky mala samý cvok.
3: Ja skápem, to je halus, to koľko je tu kníh? Na mŕte,
2: ozvalo sa v tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie na toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia. Preto majú čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si vypožičajú, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu. Čože? Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čítateľ, ale kým bol malý a keď už vedel čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku, alebo príbehy kocúrov Pufa a Mufa,
3: alebo ešte bláznivejšiu pipi dlhú pančuchu. Omyl. Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala jedinú knihu. Chodila poza školu a nechcela sa učiť čítať ani písať. A ty si kto? Prekvapene sa spýtala knihovníčka Betty Analfabety, ktorá bola hádam prekvapenejšia ako stará pani za pultom. S údivom sa rozhliadala okolo seba. Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Samozrejme, že Beta Analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na výsačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomilá sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že tu ide o niečo neobyčajné. Tichučko kráčajúc za návštevníčkou si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, v ktorej sa malé dieťa poprvý raz stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začínajú čítať. Jeho šťastie v poli rastie. Mrkva, repa, kapusta, všetko schrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta Analfabeta otočila a zbadala za sebou pani knihovníčku s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti. Schovala sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi. Čože? Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadla po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič.
0: Tak táto kniha bude skvelá pre moju mladšiu sestru. Pre škôlkarov ešte asi nie. Kto vie, to posúdim po prečítaní. Ale moja sestra má teraz akurát 8 rokov a veľmi sa jej nechce čítať. Budem jej teda čítať Analfabetu negramotnú večer pred spaním. Našťastie ma rada počúva.
1: Možno ju to nenápadne namotivuje k tomu, aby si niečo prečítala aj sama.
0: Áno, a ja som zvedavá, s akými knižnými hrdinami sa Analfabeta v príbehu stretne a čo všetko zažije. A sestra možno zatúži prečítať si knižky o postavách, s ktorými sa takto prvý raz zoznámi vďaka Bete. Nie je to isté, ale za pokus to stojí.
1: Páči sa mi, že o tom tak prakticky premýšľaš. Máš pravdu, pre škôlkárov tu mám inú knižku. Jej hlavní hrdinovia boli spomenutí aj v predchádzajúcej ukážke.
0: Puf a Muf, jej! Tých som milovala, keď som bola malá. Rovnako ako Maťko a Kubko, aj títo dvaja rozprávkoví hrdinovia sa stali aj televíznymi hviezdami v animovaných večerníčkoch.
1: Máš pravdu. Ich knižnou mamou, autorkou, je Nataša Tanská. Táto kniha má názov Zajtra ideme do školy. Rozprávky o Pufovi a Mufovi. A ilustrovala ju Helena Zmatlíková.
0: To bude niečo pre predškolákov. Sú tam veľké písmenká. Môžu sa tešiť, že si o rok budú tú knižku môcť prečítať sami. Vypočujeme si kúsoček?
1: Samozrejme. Mňau.

0: učia čítať. Pufa a Mufa si tiež požičiam.
1: A pribalím ti k tomu aj pekné leporelo pre najmenších s básničkami, ktoré sú vlastne textami pesničiek.
0: Kolo kolo mlynskej? Výborne. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobrá piecka na zimu nemá každý perinu. A je tu aj kukulienka, tu nám spievala babička. Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola? Hajaja, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tom dube, kde Janíčko drevo rúbe. Hajaja, kukuku, sedela som na buku.
1: Ja mám rada túto. Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená. Kto do nej vojde, hlava mu zojde. Či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.
0: Mačka abeceda, teraz mi napadlo, že k vám do knižnice vezmem škôlkarov. Dohodnem sa s pani riaditeľkou materskej školy. A chcela by som inšpirovať aj ďalšie praktikantky v škôlke. Môžu navrhnúť, že detičky vezmú do najbližšej knižnice vo svojom meste či obci.
1: To je skvelý nápad. Knižnice sú plné knižiek a nájdu si tam pre seba isto nejakú, aj tí najmenší.
0: Ďakujem vám za všetko, mačka abeceda. Za vnímavé počúvanie, za empatiu, za všetky knižky. Do skorého videnia.
1: Dovidenia, Alenka. Želám tebe, detičkám, aj našim poslucháčom, nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky, mňauky.
0: Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Greta Luprichová a Ondrej Kaprálik. Reláciu pripravili Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ján Tomandl, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Brevtík, poznáš Pinokia?
2: Jasné, veď to je môj bratranec zo 16. kolena. Akurát, že on je drevený a vyrezal ho tatko Gepetto. A ja som teda o dosť krajší.
1: No tak to rozhodne, aspoň ten nos máš kratší. Ale nasledujúci príbeh nebude o Pinokiovi, ale o veľmi podobnom drevenom panáčikovi, ktorý dostal meno Buratino.
2: A tiež mal taký neposlušný nos, čo mu stále rástol?
1: Každopádne Buratino svoj nos pchal všade tam, kam by nemal a potom sa vždy dostal do nejakej šlamastiky.
2: Gymnastiky? Ako v cirkuse?
1: No, skôr sa zatúla do divadla a veru všeličo zažije, kým zistí, kde má skutočný domov, komu treba dôverovať a komu nie. Našťastie má Buratino okolo seba priateľov, ktorí ho zo šlamastiky vytiahnu. Lebo takí priatelia, tí sú ti vzácnejší ako zlato.
2: Tak preto sa tá hra volá Zlatý tlčik, či kľúčik?
1: No to sa ešte dozvieme.
2: No tak sa do toho pustíme, pustíme si to už.
3: Keď som bol malý, veľmi, veľmi dávno, čítal som jednu knižku. Napísal ju Talian. Volala sa Pinokio, alebo Dobrodružstva drevenej bábky. A teraz často rozprávam svojim kamarátom Buratinové príbehy. Vždy inak. Vymýšľam si. Jaj, lenže vy neviete, prečo sú to Buratinové príbehy.
4: Čo by nevedeli? To vie na spameť každé dieťa. Drevená bábka je po taliansky Buratino.
3: Zasa mi skáčeš do reči, Buratino.
4: Keby som to nerobil, bol by som len poleno.
3: No, máš pravdu. Stolár Giuseppe našiel hovoriace poleno a daroval ho svojmu priateľovi Karlovi. Poradil mu, aby z neho niečo vystrúhal a zarobil si tak na chlieb. A Karlo sa pustil do práce. Strúhal a strúhal.
5: Au, au, au! Opatrnejšie, prosím.
6: No, nepíš ti, lebo budeš mať krivú hlavu. A dobrá hlava je najdôležitejšia.
5: Juj, juj, to šteklí.
6: Oči trochu zaokrúhli. No. Tak, no čo hľadíš tak začudovane?
5: Konečne sa vidím. Myslím, že som sa ti podaril.
6: Oj, noze pridlí. Trochu skrátil. No. Nevrca a nekrútim nosom, lebo ti ho nechám taký špicatý a zvedavý.
5: Mne sa taký páči.
6: Ako chceš. Tak. Tak sa postav, nech si ťa poriadne obzriem.
5: Ďakujem. Tatko Karlo.
6: Čo? Čo si to povedal? Ty si ma nazval tatkom? Syn môj.
3: Tak pekne sa to začalo a potom si všetko pokazil. Len čo si sa postavil na nohy, už si vystrájal. Neposlúchal si tatka Karla. Ušiel si mu na ulicu ešte neoblečený.
4: Musíš všetko vyzradiť.
3: Ťahal si za chvost nebezpečného potka na šušaru.
4: A vtedy som ešte nevedel, že je zlý.
3: A hodil si kladivo do starého cvrčka.
4: On ma stále len poučal.
3: A ty si sa nepoučil. Tatko Karlo ťa musel zachraňovať. Kvôli tebe mal opletačky aj s policajtom.
4: Bol som len zvedavý. Chcel som všetko vidieť, skúsiť. Veď takého si ma vymyslel.
3: Len sa nevyhováraj a priznaj sa, čo ti vŕta v hlave teraz?
4: Čo? Čo? Tatko ma poslal do školy. Škola je vpravo a tú hudbu počuť zľava.
7: Dnes hráme posledné predstavenie. Čo by posledné?
8: Skakaj sa mali.
9: Prepáčte, prosím. Čo stojí jeden lístok?
10: 4 soldá.
9: Zabudol som si doma peňaženku. Nemôžete mi požičať 4 soldá?
10: Čo som blázon?
9: Keď ja by som strašne chcel vidieť bábkové divadlo. Kúpte si za 4 soldá tuto môj krásny kabátik.
10: Papierový kabát za 4 soldá. Máš ho vidieť. Hm.
9: Tak moju peknú čiapočku.
10: Tvoja čiapočka je súca len na chytanie žubrienok.
9: Hm. Tak si vezmite môj nový šlabikár.
3: Buratino, ten šlabikár zaplatil tatko Karlo svojim kabátom.
4: No a čo? Keď sa vyučím a vyrastiem, kúpim tatkovi Karlovi 1000 nových kabátov.
3: A z čoho sa budeš učiť?
4: Juj, nezdržuj ma teraz.
9: Tak čo, chlapec, kúpite ten šlabikár?
10: S obrázkami?
9: S nádhernými obrázkami a s veľkými písmenami.
10: Tak dobre, daj.
8: Vážené obecenstvo, vítam vás v divadle. Ja som Piero a toto je Harlekin. Zahráme vám komédiu s názvom Dievčina s belasými vlasmi, alebo...
11: Ale čo si ukážu, lupák?
8: Som smutný, lebo sa chcem oženiť.
11: A prečo sa neoženiť?
8: Pretože mi ušla nevesta.
11: Videli ste už takého fumaja?
8: A ako sa volá tvoja nevesta? Malvina, alebo... Dievčina s belasými vlasmi.
11: Oh, počujete vážne obecenstvo? Kto to keby slíhal, aby dievčatá mali belasé vlasy?
8: No povedzte.
12: Vy v prvom rade. Vy s tým dlhým nosom.
9: Oh, vedie to Buratino. Oh. Buratino, dobre vidia moje oči.
8: Živý Buratino.
13: Buratino.
11: Vážené obecenstvo, predstavujem vám nášho kamaráta Buratina.
8: Ďakujem. Povedz, ako si sa sem dostal, Buratino?
14: Jednoducho, všetko zapríčinil hovoriaci cvrček. Raz som ho stretol a vtedy
9: povedal, že mám hlúpu drevenú hlavu.
10: Ako si to dovolil?
7: Čože?
10: No prečo?
14: Lebo som bol samopašný a vymýšľal som si. Nechcel som trčať v komórke tatka Karla. Ušiel som mu.
10: Dobre si urobil.
7: Dobre.
8: Chudá Buratino. Aj my máme strašného pána Karabasa Barabasa.
12: Aj nás zatvára do komóry.
7: Zle si urobil.
8: Tatko Karlo nie je zlý. Vyrezal ma z obyčajného plena a dal si záležať. A ušil mi pekné šatočky a kúpil mi šlabikár.
12: Oho, ty chodíš do školy?
8: No.
3: Buratino, neklam, lebo ti narastie ešte dlhší nos.
4: Veď som naozaj išiel do školy.
3: Ale na križovatke si zabočil na opačnú stranu.
4: No.
14: Keď ja mám radšej divadlo ako školu.
11: Zatancujeme si vtáčiu polku.
15: Čo sa to tu robí? Kto to ruší moje predstavenie, čo?
13: utekaj, Buratino.
15: To je Karabas Barabas.
16: Daj si pozor na jeho korbáč.
5: Ja som predsa nikoho nerušil.
3: Trochu sa ti chveje hlas, Buratino.
5: Ošklivejšieho kráľa bábok si už ani nemohol vymyslieť. Veľký červený nos, brada sa mu pletie pod nohy.
3: A hlas ako letná hrmavica. Je zlý, preto je ošklivý.
17: A prečo tu, čo prosím, pridočte do kozuba.
5: Prepačte, signor, už nemáme drevo.
17: Zasa nemáme, tak ho zožente.
5: Na zdravie.
17: Ani kurence ešte nie sú dopečené.
5: Signor, vonku je tma a prší. Drevo je mokré a kozub dymí.
17: To vidím o ja. Aha, veď tu máme drevené chlapčisko. Je zo suchého dreva. Hoďte ho na ohnisko.
5: Signor, prosím vás, nie. Plač, Buratino, plač, rob niečo, Buratino.
17: Kde mám korbáč?
18: Ja úbohý, nešťastný, nevinný.
17: Nevinný? A kto pokazil moje predstavenie? Kto to pchá svoj dlhý špicatý nos? Špicatý nos tam, kde nemá, čo?
18: Zľutujte sa, signor, nad úbohou sirotou.
17: Presta nariekať. Vyrušuješ ma.
18: Na zdravie, signor.
17: Ďakujem. Takže ty nemáš rodičov?
18: Nikdy. Nikdy som nemal mamu, signor. A ja nešťastný.
17: Neťukaj. Neťukaj, lebo keď sa roztvorím. A otec? Otec ti ešte žije?
18: Chudák, tatko, ešte žije, signor.
17: No, viem si predstaviť, ako mu bude, keď sa dozvie, že som si na tebe upiekol kurec.
18: Neborák, môj tatko aj tak zomrie od hladu a zimy. Som jeho jediná opora v starobe. Zľutujte sa, signor. Pustite ma.
17: O nejakom zľutovaní nemôže byť ani reči. Vlez do ohniska.
18: Nemôžem, signor.
17: A prečo?
18: Raz som už skúšal vobchať nos do kozuba a urobil som do neho dierku.
17: To je čo za hlúposť, ako si mohol prepichnúť kozub? No,
18: tak, signor, že kozub a kotlík nad ohňom boli namaľované na plátne.
17: Čože?
18: Na zdravie.
17: A kde si videl ten namaľovaný kozub?
18: V komórke môjho tatka Karla.
17: Čože? Karlo je tvoj otec?
18: Áno, môj úbohý tatko. Keby vedel, aký som ja nešťastný.
17: Čož? Už? To znamená? To znamená, že v komórke starého Karla je tajná. Dobre. Budem večerať nedopečené kurence. Darujem ti život, Buratino. A navyše, tu máš. Vezmi si.
19: Fíha, toľko peňazí.
17: Aké fíha? A ticho! Odnes ich Karlovi, pozdravuj ho a povedz mu, že ho prosím, aby v žiadnom prípade neumieral od hladu a od zimy a v žiadnom prípade neodišiel z komórky, kde je namaľovaný kozub.
19: V tom bude také tajomstvo.
17: Von ti, usmrtanec! A ty, Buratino, choď, vyspi sa. A ráno bež domov.
18: Ďakujem vám, signor. Do spoľahlivejších rúk ste peniaze ani nemohli zveriť.
3: No, to sa ešte uvidí. Však, Buratino.
5: Čo sa uvidí? Aby si vedel, za tento dukát kúpim tatkovi Karlovi nový kabát
4: A za tento?
3: Koľko je tých dukátov?
4: Jeden, dva, tri...
3: Štyri, päť.
13: Už viem, ďakujem.

0: 5. 1, 2, 3 a 4, 5. 1, 2, 3 a 4, 5. Čo skoro som tatko späť? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kam sa tak náhliš? Buratino.
2: Kam?
3: Domov k tatkovi Karlovi. A s kým mám tu čest?
1: Som Líška Eliška. A toto je môj priateľ. Kocúr Bazílio.
3: Teším ma, že som vás poznal, ale nemôžem sa s vami zdržiavať.
1: Veru, veru. Neviem, či zastihneš chudáka Karla ešte živého. Už je celkom zoslabnutý od hladu a zimy.
3: Postaram sa o tatka Karla. Pozri.
2: Bukáty, pozri.
1: Juj, milučký Buratino.
2: Buratino.
1: A čo budeš robiť s tými peniazmi?
2: Čo?
3: Ja kúpim tatkovi kabát a sebe šlabikár. No, šlabikár.
1: A na čo, že ti bude šlabikár? Pozri, ja som sa učila. A teraz chodím na troch labách. A Bazílio pochodil ešte horšie.
2: Mňau, a kvôli tomu prekliatému učeniu som prišiel o oči.
3: No. Ale to je vážna vec.
2: Vážna.
3: Budem musieť ešte porozmýšľať, či je škola na osoch, alebo na škodu.
1: No, pozri sa. Ja si myslím, že kto má peniaze, ten má aj rozum.
2: No.
1: Čak, Bazílio. A keď už má niekto trocha peňazí, mal by urobiť všetko preto, aby ich mal
2: viac.
3: Ako by to mal urobiť?
1: No, mal by ísť do Hlupákova.
3: Ale ja už teraz musím ísť domov.
1: Zle robíš, Buratino.
2: Zle robíš. Zle.
1: Tvojich 5 zlatých by sa mohlo premeniť na kopu peňazí.
2: Na kopu.
3: Klameš.
1: Hneď ti to vysvetlím. Hlupákove je zázračné pole. Na tom poli vykopeš o polnoci jamku. Tri razy povieš krex, pex, pex.
2: Krex, pex, pex.
1: Do jamky položíš zlatky, zasypeš zemou, z vrchu posypeš solou, dobre poleješ a ideš spať. Do rána z jamky vyrastie veľký stromček. A na miesto listov budú na ňom visieť zlaté mince.
2: Mince!
1: Rozumieš?
3: Klameš.
1: Neverí, nech neverí. Poďme, Bazílio.
2: Nech neverí, keď neverí. Nie.
4: No, tak čo teraz, Buratino?
5: Keby som len vedel, či klame, alebo je to pravda. No, či Hlupákovo naozaj existuje.
4: Či Líška Eliška klame, alebo nie, to musíš zvážiť sám. Ale že Hlupákovo existuje, to viem na betón. A ako ľahko sa do neho dostaneš, dakedy sa ani z miesta nepohneš, a si v ňom.
5: A ty si tam už bol?
4: Ej, veru, a neraz.
5: A nič sa ti nestalo?
4: Našťastie nie.
5: No tak prečo by som nemohol aj ja?
4: Môžeš. Ale mohol by si dať aj na dobrú radu. A potom by si nemusel otlkať hlavu, že aký si bol hlupák. Ale to je vraj najťažšie na svete.
5: Prečo mi vždy radíš to najťažšie?
4: Lebo najťažšia vec na svete je múdry byť. Najťažšia vec na svete je dobrý byť. zažije však dobrodružstvo, kto si dá poradiť, kto si dá poradiť.

0: Len si húkaj, koľko chceš. Hádam sa ťa nezľaknem, keď som už prešiel taký kus cesty.
1: Reč je to správna, len či je aj cesta správna.
2: No, Hostinský u troch hrúzov povedal, že je to až pod lesom.
1: Hostinský je všetkými masťami mazaný. A Líška Eliška s kocúrom Baziliom ho často navštevujú.
2: No a čo?
0: Len keby nebola taká tma. Ja mám rád svetlo. Preto sa mi najviac páčilo na javisku.
2: To ty húkáš však, aby si ma nastrašil.
1: Čo si to o mne myslíš? Ja si rád vymýšľam, ale strašiť to nie. Aha, vykúkol mesiac. A les máš rovno pred nosom.
2: Tak potom by to malo byť tu.
0: Ak Líška Eliška neklamala, kúpime si s tatkom Karlom aj makové rožky. Vyrabem jamku. Jaj!
3: Peniaze alebo život!
0: Jaj!
4: Rýchlo, prašivec! Sem s peniazmi!
3: Jaj! Sem s peniazmi!
0: Pomoc, bojníci!
3: Ja nevykuj! Jaj! Peniaze!
4: Lebo ti mňa hlavu odryzujem!
0: Nechajte ma! Nemám žiadne peniaze!
3: Do úst ich strčí.
4: Do úst!
3: Chyť ho za nohy a poriadne ním potras.
4: Otvor ústa, lebo ti hlavu roztrieskam.
3: Počkaj, počkaj. Veď on tie dukáty vypluje. Zavesíme ho na strom. Dolu hlavou.
4: Správne. Na konár.
3: Tak čo, kamarát? Neotvoríš ústa?
4: Neotvoríš.
3: My máme čas.
5: Máme čas.
3: Poď, Bazílio. Veď on si to rozmyslí.
4: Mňau, rozmyslí. Mňau.
5: To môže dlho trvať. A mne už aha. Škrúka v bruchu.
0: Joj, a z Hostinca u troch hrúzov sa šírila taká nádherná vôňa.
5: Nôž! Roztvoríme mu ústa nožom.
3: Áno.
0: Nie, nie, nožom nie!
5: Rýchlo, zmier!
0: Pomoc! Pomoc, ukradli ma! Zlodej!
3: Čuž ti, hlupák, čuž!
4: A šup do vrleca!
0: Nechajte ma! Pustite ma, pomoc! Tatko Karlo, kde si? Pomoc!
1: Hej, Buratino, Buratino, dostal si sa do peknej šlamastiky. Naletieť takým podvodníkom to nie je dobrodružstvo, to je hlúposť.
2: Všetkému si ty na vine.
1: To hádam nie, mohol si si vybrať. Musím však priznať, že máš hlavu z tvrdého dreva. Aj odvahy dosť. Veď ju ešte budeš potrebovať.
2: To viem. Keď je najhoršie, tak si musím poradiť sám.
0: Pustite ma!
6: Eliška!
3: Čo si?
6: Urobíme!
3: Vieš čo?
5: Čo?
3: Hodíme ho!
0: Do jazera!
4: Hej!
7: Pokoj nášho jazera.
0: Ja ubohý. Všetci malí chlapci spia vo svojich teplých postielkách. Len ja jediný tu sedím na mokrom liste.
3: Neskoro nariekať, Buratino. Neskoro. Mal si rozmýšľať, keď si sa dal do spolku s podvodníkmi.
2: Kto si, že všetko vieš?
3: Som korytnačka Tortila. A viem o všetkom, čo sa v okolí prihodí. Veď si aj kričal, ako by ťa z kože drali.
0: Keď ja som chcel viac zlatiek pre tatka Karla. A bránil som sa naozaj. Ale tí zbojníci vyťahli nôža. A vtedy som sa zľakol. Zobrali mi peniaze a skoro ma utopili.
3: Nemôžeš sa utopiť. Si drevený. Ale za to nemusíš byť hlúpy. Tí dvaja boli zbojníci Líška, Eliška a kocúr Bazílio.
0: Teraz už viem. Ale vtedy mali na hlavách vrecia. Nemohol som ich spoznať.
3: Si dôverčivé chlapčisko s krátkym rozumom. Mal by si sedieť doma. Mal by si sa učiť, ako sa patrí.
0: Nenadávaj mi, Tortila. Radšej mi poraď. Pomôž.
3: Pomôž, poraď. Raz som už pomohla jednému. A on potom narobil z mojej babky a detka korytnačie hrebenie.
0: A čo mám teraz robiť? Ako sa vrátim k tatkovi Karlovi?
3: Počkaj. Počkaj, vydrž chvíľu. Na dne mám ukrytú jednu užitočnú vecičku.
6: Tortila na dne poklad schováva. A teraz ho do správnych rúk dáva.
3: Vedela som, že budete súhlasiť. Ale prestaňte už koncertovať. A ty, dôverčivý chmuľko, dobre počúvaj. Dám ti tento kľúčik. Spadol na dno rybníka človeku s takou dlhou bradou, že si ju strkal do vrecka, aby sa o ňu nepotkol.
2: Pravíš, s dlhou bradou?
3: Pred tým človekom sa maj na pozore. Ako ma len prosil, aby som mu kľúčik našla. Ebo, kto vraj nájde dvere, ku ktorým kľúčik patrí, bude šťastný.
2: Ďakujem ti, Tortila. A sľubujem, že tvoju dôveru...
3: Nič nesľubuj. Radšej sa drž. Potlačím lekno, aby si mohol vyskočiť na breh.
7: Nestrať kľúč od tajomstva. Nestrať kľúč od tajomstva.
8: Nestrať kľúč od tajomstva.
2: A teraz čo?
1: No veru, teraz čo? Vo vrecku máš zlatý kľúčik, ale nevieš, do ktorých dverí pasuje. Nevieš, kde si a kade ďalej.
2: Zabudol som sa Tortily opýtať.
1: O, vidíš, ešte si aj zábudlivý. V rozprávke pochodí ten, kto si vyberie najťažšiu cestu.
2: Zasa najťažšiu? A prečo?
1: Možno preto, že tadiaľ chodí najmenej ľudí.
2: Najhoršie by bolo ísť teraz v noci cez les.
1: Ak chceš odhaliť tajomstvo zlatého kľúčika... Iné ti neostáva.
2: A pôjdeš so mnou?
1: Som stále s tebou.
2: To tajomstvo ma láka. Už zasa húkaš? Mňa nenastrašíš. Zapchám si uši. Aha, takto.
0: Ale to je ešte horšie.
2: Veď ty si vták. No to si mal zahúkať zrozumiteľnejšie. A nevedel by si mi povedať, či idem správne? To znamená áno alebo nie?
1: Dobre, počúvaj. Niekto tu plače.
2: Hej! Je tu niekto? Hej!
9: To som ja.
2: Ja? Aj ja som ja?
9: Buratino, si to ty?
2: Pierrot!
9: Buratino.
2: Pierrot, kde sa tu berieš, kamarát? Čo tu robíš? A prečo fňukáš?
9: Ach, Buratino, taký som nešťastný. Vlastne teraz som šťastný, že som ťa stretol. Už som myslel, že zomriem a nikdy viac neuvidím. Malvínu. Tak strašne sa bojím.
2: A čoho sa bojíš, Pierrot?
9: Signor Karabas Barabas ma prenasleduje. Prisahal, že ma dostane živého alebo mŕtvého.
2: Pierrot, neboj sa. Staň a poď. Pôjdeme spolu, lebo ja sa musím ponáhľať. A nefňukaj. Radšej mi porozprávaj, čo sa stalo.
9: Mám.
2: Ako inak ti môžem pomôcť?
9: Dobre teda. Raz v noci lialo sa vtedy ako skrely. Signor Karabas Barabas sedel pri kozube a fajčil fajku. Všetky bábky už spali. Iba ja som nespal. Myslel som na dievčinu s behasými vlasmi. A vtedy kto si zaklopal.
10: Koho to čerti nesú v takom počasí? Koho?
11: To som ja, Chmuleto, predavač.
10: Už idem. Vybral si si akurát najvhodnejší čas na predávanie pijavíc poďalej.
11: Ak vás bolí brucho alebo hlava, šumí vám v ušiach, môžem vám priložiť za uši pol tucta znamenitých pijavíc.
10: Choď do pekla s tvojimi pijavicami. Sadi si ku kozubu a usúš sa.
11: Áno, zle idú obchody, signor, veľmi zle. Za kúsok bravčoviny a pohár vína som ochotný priložiť vám na stehno tucet najkrajších pijavíc, ak vás láme v kostiach.
10: Do čerta s pijavicami. Najed sa bravčovinky a napí sa vína.
11: Ďakujem, signor. Ďakujem. Ďakujem za vašu pohostinnosť. Sa odplatím. Prezradím vám tajomstvo.
10: Na svete je iba jedno tajomstvo, ktoré chcem poznať. A na všetko ostatné pľujem a kašlem.
11: Prezradila mi ho korytnačka Tortila.
10: Čo? Čože? Neverím. Ako si už tomu donúčil?
11: Chytal som v jazere pijavice. Najal som si jedného chudáka. Ten sa vyzliekol a stál pokrk vo vode, kým sa mu pijavice nepristali na telo.
10: Hovor.
11: Potom som ich pozbieral a znovu som ho postavil do vody. To je nápad, čo?
10: Poznám veľa darebákov, ale... Dobre. Dobre, a čo ďalej? Čo ďalej? Hovor!
11: Korytnačka Tortila sa už nemohla na to pozerať a sľúbila mi zázračný kľúčik, aby som prestal chytať pijavice.
10: A máš ten kľúčik?
11: Nie, na čo by mi bol akýsi kľúčik? Hoci korytnačka hovorila, že pozná človeka, ktorý by urobil všetko na svete, aby ten kľúčik dostal.
10: Ten človek som ja, Chmuleto, ja. Prečo si ho nevzal?
11: Prečo? Mal som vymeniť najznamenitejšie pijavice za akýsi kľúčik?
10: Nesmieme stratiť ani sekundu, Chmuleto. Utečajme k jazeru.
11: Dobre, ale Tortila povedala, že vydá kľúčik, iba ak s ním budú súhlasiť všetci obyvatelia rybníka.
10: Tak, sadnem si na breh, poprosím žabí, žubrienky, potápniky, všetkých. ich. Sľúbim im poldruha milióna najtučnejších múch. Budem plakať ako krokodíl. Kľaknem si na kolená pred malým žabiatkom. Ja musím ten kľúčik mať. A potom pôjdem do mesta. V jednej komórke pod schodmi nájdem malé dvierka. Vsuniem kľúčik do dierky a... Ty načúvaš na nič hodníč. No počkaj!
9: A vtedy Karabas Barabas zbadal, že načúvam. Skúčil, že ma chytí a hodí do ohňa, ale zaplitol sa do vlastnej brady a spadol. Stačil som vybehnúť a odtedy utekám. A ostatné už vieš.
12: A nepovedal, kde je tá komórka?
9: Nie, ale spomínal ešte, že je tam aj zub.
12: Zub?
9: Nie, kozub.
12: Kozub?
9: Kozub?
12: Kozub.
13: Čože? Pierrot, veď tebe láska k Malvíne úplne zatemnila mozog. Nepamätáš sa, že som v komórke tatka Karla pichol nosom do kozuba?
9: Aha.
13: No.
9: Už si spomínam. Bol namaľovaný na plátne.
13: Áno.
9: Takže tam sú tie dvierka. Ale veď to je jedno, kde sú, keď kľúčik leží na dne rybníka. A my tak nikdy nebudeme mať šťastie.
12: Pierrot, a toto je čo?

0: to tajomstvo odhaliť. To tajomstvo odhaliť.
1: Buratino, cítim dym. To bude určite z toho domčeka pod lesom.
2: Joj, z Malvíniho domčeka. No. Ponáhľajme sa doň. To je pudlík Artemon. A v tom domčeku býva Malvína.
1: Ja cítim vôňu vareného mlieka.
2: Buratino, konečne zas uvidím Malvínu.
1: Malvína. Dokážeš myslieť aj na niečo iné?
2: Keď ja ju mám strašne rád. Artemon, ty si ma spoznal však. No poď sem, poď.
1: Artemon, ako sa má tvoja pani? Artemon, podaj mi labku. No, Artemon. Ako máš peknú stužku na krku.
2: Tomu uviazala Malvína. Milá, starostlivá Malvína. Myslíš, že sa mi poteší?
1: A či ja viem?
2: No ale človek sa nepoteší.
1: Ale nemudruj. Veťa už čaká. Aha.
3: Piera, aké šťastie. Vítaj, Piera.
2: Malvína. Toto je Buratino.
3: Vítajte a poďte ďalej. Nájdem vám nejaké slušné oblečenie. Zhoďte zo seba tie zdrapy a prezlečte sa.
1: Háda mi nedá sukničku. No to som sa dostal.
2: Vieš, Malvína si potrpí na čistotu, poriadok, na dobré vychovanie.
1: Ticho. Na také hlúposti ja nemám čas.
3: Toto si prezlečte a potom sa choďte umyť. Artemon, zavedeš ich do studni, dobre? Ja zatiaľ dokončím raňajky.
4: Čo? Striha sa ťa, Buratino?
5: Zasa sa mám umývať. Ja som sa predsa kúpal v jazere. Ak si to dievčisko myslí, že ma bude vychovávať, vypijem lieko a nezostanem tu ani chvíľku.
4: No, veď veľa času ani nebudeš mať. Hoci trochu dobrej výchovy by ti nezaškodilo. Rýchlo urob, čo treba, lebo nestihneš ani raňajky.
5: Zasa musím.
3: Nech sa páči, chlapci. Urobila som kakao a tu je čerstvá bábovka.
2: Malvína, ja už dávno nič nejem. Iba skladám básne.
3: Básne? A o čom?
2: O tebe. Chceš počuť jednu?
3: Dobre. Buratino, ty neserkaj.
2: Počúvaj.
0: Ušla mi Malvína v šíry svet. Nevesta Malvína už jej niet. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári. Mám si vziať život svoj bábkovi. Nariekam, zariekam, smútok ma kvári. Mám si vziať život svoj bábkovi. Marín.
3: Pekné, ale zbytočne smutné. Buratino, pomaly. Nepchaj si toľko naraz do úst. Pozad sa poriadne. Vyťahni si nohu spod seba. Povedz mi, prosím ťa, kto ťa vychováva?
1: Trocha tatko Karlo. No a zväčša nikto.
3: Vidno. Jedz, Pierrot. Nehľaď tak na mňa. Odteraz sa budem venovať tvojej výchove. Ja. Buratino?
1: Už len to mi chýbalo.
3: Čo je, Artemon? Prečo sa tak rozčuluješ? Niekto prichádza.
6: Karabas! Barabas! Kde?
7: Práve vychádza z lesa.
6: Eliška a kocúr Bazilio je s ním.
7: Aj chvôsto.
3: Pána mi pomôže. Ja sa nechcem vrátiť k tomu prázdniteľovi.
7: Ani ja. Neboj sa, Malvína. Ja ťa ochránim.
1: Správne.
8: Pierrot, zaveď Malvinu do domčeka a potom sa postaráš o Chmuleta. Tebe, Artemon, zverujem Elišku a Bazília. Nepusti ich do blízkosti Karabasa Barabasa. Tomu sa budem venovať ja.
9: Ale ja vám chcem pomáhať.
10: Nepuď. Malvína, teraz tu rozhoduje Buratina.
8: Tak, poď, rýchlo.
10: Poď.
11: Tak, tu ste sa ukryli, darebáci. Mysleli ste, že mi ujdete, že ma oklamete. Mňa? Viete, kto som ja?
12: Viete vy to, kto je on? Viete vy to, kto je on?
11: Som bábkový vládca. Pozri sa a trasa. Všetky bábky strachu. Ležia pri mne v prachu. Pred mojím korbáčom, lebo vládca ja som. Keď ja švíhnem v zlosti, korbáč sedem chvostí.
13: Sedem chvostí!
11: Môj národí je z dreva, krotké piesne spieva. Hladný, biedný, biedný, bosý, peniažky mi nosí, to veľkého, hej, vreca.
12: Peniažky mi nosí, to veľkého vreca.
10: Ale už nebudeme, ani ja, ani Malvína. A nedovolíme, aby si ubližoval našim kamarátom.
11: Ty prezočivé, vystrúhané drievko, ako si často sa mi pletieš pod nohy. S tebou mám osobitné plány. Najskôr mi dáš kľúčik a potom si z teba urobím ojníček.
10: Aký kľúčik? Ja žiadny nemám.
13: Má, Tortina mu ho dala.
10: Odkiaľ to viete vy, zlodeji chlpatí?
13: Vždy sa nájde žaba. Čo za kváka?
10: No dobre. Tak si poň, poď. Artemon, do toho!
6: Artemon, daj mu!
13: Odrýzim ti!
6: Oči ti vyškriabem!
10: No poď! Poď, Karabas, Barabas! Ukáž, ako vieš vyliezť na strom!
11: Kde si? A tam si! Vlez dolu, počuješ? Vlez dolu, urobím z teba triesky!
10: A šušky poznáš? Chceš jednu do nosa? Tu máš!
11: No počkaj! Veďa, ja strasiem, no počkaj!
10: Nemusíš, sám zoskočím! No, chytaj ma, chytaj ma!
11: Ty sopiaš jeden, daj mi ten pľúčik!
10: Karabás, tu je, vezmi si ho, ak ma dochytíš.
11: Keď ťa chytím, tak uvidíš ty.
10: Karabás,
11: moja brada. Moja brada.
10: Omotáva si bradu okolo stromu.
11: Moja brada.
10: To bolí,
11: moja brada. To bolí.
14: Som ťa konečne našiel. Karabas, Barabas. Už sa dlho na teba chystám. Aj kamarátov darebákov si našiel. Tak vás vyobšívam bakulou, že budete krývať na obe nohy.
10: Tatko Karlo!
14: A ty sa nehambíš, Karabas, Barabas, ubližovať malým slabým človečikom.
10: Tatko Karlo, ty si mi prišiel na pomoc. Nehneváš sa na mňa.
14: Syn môj... Buratino, ty huncúr, ty lapaj, ty pačmaka, poď rýchlo ku mne.
10: Tatko Karlo.
4: To bola mela. Čo povieš, Buratino? Dobre som to vymyslel?
5: Dobre. Tatko Karlo prišiel práve včas. A

0: Ticho, kamaráti, ticho! Všetko už viete, takže môžeme vyskúšať kľúčik. Tatko Karlo, strhni plátno. Veď ten kozub ťa aj tak nikdy nehrial.
1: Niekedy hreje aj pekne namaľovaný obrázok. Rád som sa naň pozeral. No, ale teraz musí dole. Počkaj, najprv zotriem pavučiny. Tak.
0: Tu máš kľúčik, tatko.
1: To teda nie. Ty si kľúčik získal, len ty máš právo tie dvere otvoriť.

0: rozprávať?
1: Príbeh o zlom Karabasovi.
2: Barabasovi.
3: Príbeh o Pierotovi a dievčine s modrými vlasmi.
4: Príbeh o Buratinovi, ktorého vystrúhal z dreva otec Karlo.
5: O všetkých drevených bábkach.
6: A kedy sa budete učiť?
3: No, učiť sa budeme ráno a večer budeme hrať divadlo.
1: Ale najprv si zaspievame a zatancujeme. Preca vtáčiu polku.

0: Počúvali sme rozprávkovú hru Zlatý kľúčik, ktorú podľa literárnej predlohy Alexeja Tolstého napísala Kveta Slobodníková.
1: Réžiu si zobrala na starosti Magda Grantnerová.
0: A pod jej vedením účinkovali Ivan Šándor, Michal Gučík, Vladimír Obšil,
1: Natália Záhradníková, Vlado Miller, Stano Dančiak,
0: Juraj Slezáček, Zuzana Kocúriková, Zoro Laurinc,
1: Jozef Šimonovič, Darina Vašíčková a ďalší.
0: Dramaturgia Emília Drugová.
1: So zvukom majstroval Peter Janík.
0: Hudobne spolupracovala Milena Lukáčová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1994. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Čau, Bebtík.
0: Ty šušleš, čo ti zuby vypadli?
1: Čo by? Normálne rozprávam.
0: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto rozprávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
0: Myslíš J?
1: Nie, H.
0: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
0: Bleptík, rozprávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
0: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
0: Vypočujete si rozprávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že Hladná pani nie je tak celkom hladná. Ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
0: A rozprávať bude Lišo Stanke. Teda Ríšo Stanke.
2: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá, nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Má toha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, má to ží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko. A stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať. Tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo. Lebo strašidlá sa ľudí boja, teda aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
3: Ach, jaj, som taká sama.
2: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal. Kto to tu plače?
3: To som ja, Hladná pani.
2: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
3: Ale ja som hladná, nehladná.
2: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
3: Neprosím si jesť. Neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
2: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka ale nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
3: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
2: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Trošku sa za to hanbí. Teda trošku.

0: skončila sa krátka rozprávka Hradná pani či Hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda Uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: To ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát, a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor obor, už si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som. Radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo za radom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby si bol vo mne? Tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
1: Ja ti neviem, zneistil.
0: Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
1: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
0: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
1: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlok zemi. Chvíľku počúvala.
1: Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej.
0: Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
1: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať pri najmenšom hlúpo.
1: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
0: Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
0: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
0: Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá.
1: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
0: Žblnká?
1: Ráno som pila čaj. Možno je to on.
0: Aha, hej, čaj je to.
1: Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem.
0: Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho.
1: Ako mu tam žblnká?
0: Je to zábava.
1: Vieš čo? Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
0: No, to bude asi srdce.
1: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdiečko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
0: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš.
1: Ako sa vlastne voláš?
0: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasa dávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

Po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Tak a sme na konci.
3: Pri akom zvonci?
2: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
3: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
2: Myslíš iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
3: No, určite je najzdravšia, teda pardon... Najkrajšia zo všetkých kvetov?
2: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
3: Zabudla si na ten krém.
2: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Carême.
4: Kráčala som po dlhočiznej chodbe blúdiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lamp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými prílbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. V Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu. A ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú. A šedozelená, nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolestný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahľadila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne. A tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, div, že nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úsa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
2: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
3: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
2: spisovateľ Maurice Carême.
3: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
2: Text upravila Emília Drugová.
3: Réžiu mal Jaro Rihák.
2: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
3: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie, Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Kriška, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slova, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrelený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý

0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a Zajačik a Prasiatko vedno a Tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali Zajačik, Prasiatko a Puf za sebou a Tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a Tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
1: "No, tak poďme."
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol Prasiatko.
1: "Na budúce," šepol mu. "Povedz to Pufovi."
0: Náhle sa Tiger znova zjavil, vyskočil na Zajačika a znova sa stratil.
1: "Teraz,"
0: povedal Zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s Prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
1: "Haló!"
0: zvolal Tiger. Zaznelo to veľmi blízko a Prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
1: "Kde ste?"
0: volal Tiger. Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako Tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to Zajačik vstal a vystieral sa.
1: "Vidíte," zašepkal pyšne, "a už sme sami, tak ako som povedal."
2: "Myslel som si,"
0: začal Puf.
2: "A myslím si..."
1: Nie, prerušil ho Zajačik. "Nemysli, utekaj, bežme."
0: A všetci sa rozbehli, Zajačik popredku.
1: "No a teraz,"
0: povedal Zajačik, keď prešli kúsok cesty,
1: "teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?"
2: "Nič také. A prečo ideme tadeto?"
1: "Lebo tadeto sa ide domov."
2: "Aha,"
0: povedal Puf.
1: "Už sme tu,"
0: povedal o 10 minút Zajačik.
1: "Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,"
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
1: "teraz by sme už mali byť. A zasa nie sme."
2: "Zvláštne,"
0: po 10 minútach povedal zase Zajačik.
1: "V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?"
3: "A ja som si to všimol."
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
1: "Puf,"
0: šeplo.
1: "Čo je, Prasiatko?"
2: "Nič, len chcem byť pri tebe."
0: Keď Tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť
1: "no tak poďte už,"
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo:
2: "Kde je Macko Puf s Prasiatkom?"
1: "Ozaj,"
0: vyskočil Tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
1: "Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť."
2: "Dúfam, že s tebou pôjde Krištofko Robin,"
0: starostí sa Klokanica.
3: "Samozrejme."
1: "Vyzerá to tak,"
0: povedal sa niekde v lese Zajačik,
1: "že sme zablúdili."
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
1: "Čo keby sme skúsili,"
0: nesmelo začal Puf.
1: "Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?"
4: "A čo by sme z toho mali?" čudoval sa Zajačik.
1: "No,"
0: pokračoval Puf,
1: "ustavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj."
4: "Ale veď to nemá žiadny zmysel,"
0: pohoršil sa Zajačik.
2: "Skús to,"
0: nečakane povedalo Prasiatko.
2: "Počkáme ťa tu."
0: Zajačik sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je Prasiatko

0: hlúpučke a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
1: Vidíš, veď som si to myslel, povedal Puf. No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
1: Nepoznám, priznal sa Puf
0: a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
3: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
1: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
1: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho Tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu Tiger. Kamarádsky Tiger, úžasný Tiger, veľký a milý Tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len Tigre vedia.
1: Ach, Tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No, harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
2: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
1: Fíha, a máš ju?
2: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené, na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak. A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal. Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
1: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
2: Nevidíš, Alebo si myslíš, že som popoluška?
1: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak, každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
2: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
1: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
2: No kto, vyceril zuby vlk, predsa my všetci. Červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
1: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janko sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červenej čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte?
0: Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, či akú?
1: Červenú predsa, a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

V dnešnej relácii Pampulóni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička? Miau, miau, miau, miau, miau, miau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča. Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku. Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
3: Čvírik, čvírik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
4: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
3: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
3: Chceš byť moja kamarátka?
5: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadáš, maličké? Utieklo si mamičke?
3: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
3: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmieva z mráka, neďaleko vrana kráka.
5: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
3: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
9: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
3: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá. Sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, biely druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru.
4: To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba.
0: Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
5: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
6: Núka, čapy, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky.
4: Zabudlivé veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k nim myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
7: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška, tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
2: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
3: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, rata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí.
2: Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bossa osa. Nariekala malá osa, že je chúďa celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.
4: Do

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on rád si chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Alienka. Sťažuje sa malá Alienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká. Búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen. O čom? To vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papuľke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov?
2: Domov.
1: A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň?
2: Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok po dvoch dňoch cesty sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
1: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
0: súrila ho.
2: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
1: Ktorým smerom, premýšľala ryba. No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
0: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a koraly. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
1: No, to práve neviem,
0: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
1: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine –
2: Tak to by sa mi páčilo. Čo povieš, Rado, toľko úkrytov?
0: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
2: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý

0: aškým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
1: Uf, hotový krapí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
0: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty.
2: Had rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
1: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
0: Volal natešene na svoju kamarátku.
1: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami. Počkaj, počkaj, Rado!
0: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
1: Jaj!
0: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ochká, zvrta sa a krúti celým telom.
1: Plávaj preč, živočích,
0: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
1: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
0: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
1: Chudáčik, kamarát môj,
0: ľutuje ho ryba Biba.
1: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
0: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov. V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
3: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba.
1: Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurátna pre dvoch.
0: Had Rado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne. Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
1: Tak aj tu je to už obsadené,
0: vzdychne smutne Rado.
1: Veľmi sa mi tu páči. Ale nie, nie, priateľ môj,
0: povie na to pustovník. V tejto diere ja nebývam.
1: Ja bývam tam napravo, v ulite,
0: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
1: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil.

0: zavrátil skôr, ako zavráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím. A ako vyzeral ten had? Spýtala sa ryba Biba. Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel. Som slepý rak pustovník. Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
1: Had rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel, k svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa na koniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Pirát, plešatá hlava. Alebo ako sme spoznali posádku plešatice. Neďaleko našej lode brázdila tichý oceán ďalšia loď. Na stožiari jej viala čierna vlajka s prekríženými kosťami. Kapitán na pirátsku zástavu primaľoval poriadne veľký žraločí zub a bolo. Všetky lode v okruhu mnohých míľ sa triasli od strachu, keď si na túto pirátsku loď čo i len pomysleli. Bolo to plavidlo Plešatica a velil mu pirát Plešatá hlava. Mal síce obidve oči, tak ako sa na piráta nepatrí, ale za to vlastne mal ani jeden a na hlavu si krvou kreslil morské príšery. Vetrisko klebetisko mal však hrivu na 100 mrakov. Keď sa jedného dňa dostal do blízkosti Plešatice, schmatla ho za vlasy a strčila do klietky.
1: Prídeš o vlasiská.
0: Smial sa klebetiskovi šušlavý kormidelník, ktorý zas nemal jediný zub. Klebetisko si rýchlo domyslel, čo ho čaká, a po chrbte mu prešiel vietor. Pirát Plešatá hlava totiž na svoju plešatosť vôbec nebol hrdý a za každú cenu chcel získať parochňu. Ale nielen takú obyčajnú. Chcel takú, čo prežije búrky, vetry, suchá i horúčavy. Jeho dcéra mala také vlasy, ale otcovské srdce Plešatej hlavy nedovolilo, aby jej ich ostrihal a urobil si z nich vlastnú parochňu. Nepomáhalo ani presvedčenie, že jej vlasy dorastú.
1: Nie a nie, hovorila Plešatá hlava. Tebe vlasy neostrihám.
0: Teraz spadol do klepca tejto lodi sám Vetrisko Klebetisko. Vlasov mal hábadej a navyše už dávno ležal v žalúdku celej posádke, lebo často len tak zo zábavy menil smer a neraz zavial Plešaticu do neznámych končín. Plešatá hlava a jeho dcéra tam nemohli nikoho ozbíjať, za to raz stretli obrovskú jednookú murénu. Dcéra Plešatej hlavy, odvážna dievčina, jej hodila oštep do jedného oka a tak ju mierne oslepila. Zachránila Plešaticu, ktorá by iste stroskotala alebo skončila v muréninom pažeráku. Vietor ujúkal okolo plachiet a len sa smial a smial, až kým nebola v nebezpečenstve pirátska dcéra. Keď hodila muréne oštep do oka a tá sa zručaním od bolesti rútila vpred, Klebetisko ju odfúkol na druhú stranu lode. Potom si zhlboka vydýchol, čím opäť zmenil smer a Plešatica odplávala do menej nebezpečných končín. Takýchto lotrovín Klebetisko zapríčinil viac. Na rozdiel od orlice, ktorú bezpečne viedol morským príbojom, na Plešatici sa rád zabával, keď nemal čo robiť. Preto ho jej posádka strčila do klietky s veľkou radosťou. Všetci sa naň chodili pozerať a uchechtávali sa. Lenže v oceáne zrazu nastalo bezvetrie. Ostrá harpúna na druhej lodi aj na druhej strane mora nechápavo pozerala do diaľky na nehybnú vodu, priesvitné medúzy nehybne zastali na hladine. Plešatici bezvetrie nevadilo. S chúťou sa čľapkala na mieste a ovievala sa plachtami, veď prepadov a lúpeží mala za sebou dosť a jej podpalubie sa prehýbalo od toľkých pokladov. Ani nám štyrom bezvetrie neprekážalo. Skákali sme z orlice šípky do mora a nemuseli sme sa báť, že ju vietor odveje, kým sa budeme kúpať. Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o Klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa Klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu.
2: Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené! Pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť.
0: Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal.
1: Ah, to ste len vy,
0: smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa.
2: Len my? Len my? Len my? Vary, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým tučkom. Počuli sme.
0: Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý.
1: Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť?
0: Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru.
2: Je nás predsa veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa.
0: Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj tri dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát.
1: K morským prúdom!
0: Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala: "Len tak ďalej, rybky!" Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá! Pomaly sme dorazili k morským prúdom.
2: Tu sme tu, tu sme tu.
0: Volali rybky a v mihu sa rozprchli.
2: Ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne.
0: Volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali, ale predsa len pohybovali.
1: Orlica, ty máš naozaj orlý zrak, zamrmlala Snoža.
2: Tadiaľto plávajú morské koníky. Ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať.
0: Nakoniec jeden predsa len cválal okolo.
1: Haló, pán koník, stojte!
0: Zakričala naň orlica.
2: Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
1: Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?
0: Povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk. Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila. Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila vrati plachtou. A vraví.
1: Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli.
3: Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť? Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu, odvetil koník.
0: Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom.
2: Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
1: Nie,
3: Nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivuhodné. O klebetiskový koník väčšinou počuje, aj keď nechce. Zamyslel sa koník znovu.
2: Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli. Ak to takto pôjde ďalej, námorníci sa nebudú môcť dostať na pobrežie ani objavovať nové pevniny. Predstavte si, pán koník, všetky tie ostrovy, ktorých brehy vy veľmi dobre poznáte, ale ľudské oko ich ešte nevidelo. Nebude ich mať kto objaviť.
3: My sme ich už objavili, zafrflal koník potichu.
2: Aj náš deduško, pomyslela som si, ale nepovedala som nič, aby som koníka nevyplašila.
0: Ale ľudia nie, pokračovala orlica. Nie sú na ľudských mapách. Viete, to sú tie krásne zložité obrázky. Námorníci ich kreslia vždy, ak nejakú novú zem objavia. Pre nich je nová, hoci v skutočnosti môže mať už tisíce rokov.
2: Morský koník sa tváril pochybovačne. Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol.
3: Veď čo to znamená taká mapa?
1: Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos.
2: Z noža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku.
1: Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti...
3: Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie.
1: Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad alebo nie.
2: Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu.
0: Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane.
2: Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
3: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
2: Uklonil sa.
3: Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne. Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme.
2: Zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny.
0: Ďakujem,
2: zavolala za ním plachetnica s úľavou.
0: Aj my sme si vydýchli.
2: A čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia.
0: Kde trčí? Kam sa zatáral?
2: Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal. Klebetisko zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások.
0: Pán klebetisko, ste tam?
2: Fiu! Zaujúkal pošepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakuknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny priďaleko a nedovidel tam.
4: Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať.
2: Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže?
0: Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal. Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla. Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval. Parochňu, zopakoval. Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať.
4: Odkážem,
0: povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morskí poštári spolu s orlicou a pirátkami hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnúť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú. Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie. Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná. Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami.
1: Čo čumíš?
0: Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku.
4: Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť?
0: Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred orlicou.
4: Uväznili ho na plešatici, zafúčal. Chcú mu tam ošklbať všetky vlasy, aby mal pirát plešatá hlava parochňu.
0: To je teda poriadne márnivý pirát. Kto to kedy videl, aby sa námorník staral o to, či má alebo nemá vlasy? Rozhorčila som sa. Ale čo teraz? Veru, čo?
4: Zvolal som po ceste niekoľkých, fučal pán koník. Zvolal som po ceste niekoľkých kolegov poštárov. Čo chvíľa sem prídu. Ak budete potom také láskavé, vážené pirátky, radšite nasadnúť a vyrazíme k plešatici.
1: Ale čo potom? Zafrflala Snoža.
4: Potom budeme myslieť na to, čo bude potom.
0: Odvetil morský koník a rozvážne pokýval hlavou, ako by súhlasil sám so sebou. Len čo to dopovedal, okolo orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek.
1: Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času.
0: V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána zlatohlávka, môj koník sa volal pán Chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi Modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom.
2: Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
5: Videl to oceán? Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán modrák. Budem sa sťažovať.
2: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. Pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Z noža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykukla na palubu.
5: Vidím ho! Je tamto, v klietke! Zašepkala.
2: V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To s noža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala s noži pod krkom obrovský nôž.
1: Čo tu chcete? Zahrmela.
5: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska, vykríkla som.
1: Lebo čo?
2: Zasmiala sa nepriateľka.
5: Lebo toto!
2: S noža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž. Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
1: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
6: Hurá!
2: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie. A ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola.
1: Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli.
2: Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona.
1: Som Dora. Dora z mora, povedala.
2: A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo sudy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. Snoži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. Snoži preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojím pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou. Keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šíreho oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Z noža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. Snoža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a Snoža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale Snoža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť Snožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie, kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčičku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po Snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto Snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží Snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a Snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky tri sme sa utiahli do bezpečia a vyvaľovali sme oči na Snožu. Bola už na palube, celkom živá a zdravá, mokrá od hlavy až po pety. Ešte aj orlica si vydýchla a zavrzgala celou palubou. No čo? Vyplavila ma vlna, dokonca som na palube pristála rovno v pozore. A čo nevidím za bláznovstvo? Do týchto vln by ste sa všetky tri zošmykli skôr, než by ste ma vytiahli nazad. Ale hoci sa snažila pôsobiť nebojácne, nohy sa jej ešte triasli a musela si sadnúť. Kde si vo vlnách dokonca stratila jeden predný zub, ktorý si maľovala na čierno, aby vyzerala hrôzostrašne. No čo? Aj tak sa mi kýval,
odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala, na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara, orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko, čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou, je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdel veľrýb, chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

0: Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo? To je jedno, povedala ostrá harpúna. Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa na ne. No, to bolo... Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili... Boli tam útesy! Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať uísť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy, na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné. Ježko, morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami? Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny doďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc a že ich hnev sa môže premeniť na oheň. Fúčal som z jednej strany, z druhej strany. Bolo to stále horšie. Morské panny síce prestali spievať a lode sa k ním už nepribližovali. ale zrazu ich aj nás zas zachvátila búrka spolu so Silomírom. Keby som prestal fučať, znovu by začali spievať. Keď som fučal, tak zas blčali plamene a more sa riadne rozbúrilo. Skrátka, ani z lode, ani na loď, ako sa hovorí. No a vtedy vstupujem na morskú scénu opäť ja, Dora z mora. Dora naradostene vyskočila na rovné nohy a sňala si svoj námornícky trojrohý klobúk, ako by stála v divadle na javisku. Zatlieskali sme. Aj sme sa veru cítili slávnostne. Boli sme s Plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy, Dora stíšila hlas, vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá. Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej. No hovor, povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
1: Musíte počkať, som hladná.
0: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy. Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie. Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčička celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčičku na ruky. Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju. Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčičkou medzi nás a pokračovala. Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťaľku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne. Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón. Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťaľky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna. He, že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute. Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam. Hádam sa tu tak skoro neukážu. A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna. Dora pokrútila hlavou. Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má. Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval. Zajtra sa uvidíme, zaševelil. Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno. Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

0: tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianišková.
1: No, nie je najľahšie a nie si veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

určite poznáte prepravky, vlastne rozprávky, kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami, to asi nie. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v rádiu

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Night, night.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
3: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
2: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
4: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
3: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
2: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
3: Naše legendy o tom vravia.
2: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
4: Aspoň by si vyla na mesiac a nepídla na muši.
3: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
2: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
3: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
2: Všetci vlci sú dobrí.
3: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
2: A ktorý vyhrá?
3: Ten, ktorého viac krmiš.
2: Tomuto nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť o hlade.
3: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
4: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
3: Neopoháš sa. Vlkov si ctíme.
2: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
3: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
2: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, hat, nah.
3: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
2: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
4: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
2: Vravia, že im to chutí.
3: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
4: Je to hlúpe decko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
3: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž.
2: Kto to bol? Kto mi kazilou? Pocahontas! Ty potvora, prečo si to spravila?
3: Mala som chuť na toto sladučké guave. Je výborné.
2: Urobila si to naschvál, aby tá jelenica utiekla. Tak ako predvčerom. Lovím, aby sme mali čo jesť.
4: Lovíš, lebo si krutý. A mne stačia aj kukuričné placky.
2: Veď počkaj, keď to poviem otcovi. Vôbec by si nemala mať lúk a šípy. Si dievča. Mala by si pliesť košíky, variť, šiť.
4: A ty by si nemal strieľať na všetko, čo vidíš.
2: To nie je zviera, ale niekto cudzí. Radšej zvolám mužov z kmeňa. Idem.
4: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí. Ja strach nemám! Ani sa nepohni. Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
5: Pokoj, pokoj. Stojím. Čakal som, kedy natrafím na prvého indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
4: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
5: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Thomas.
4: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
5: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
4: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj. Dobrá, tak je dobrá.
5: Poslúcha ťa ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
3: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
4: A zvieraciu srsť na tvári.
5: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
3: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy.
5: Aha.
3: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
5: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
3: My tu nikoho cudzieho nechceme.
5: Nemusíš sa báť.
2: Tam je! Tam je bledá tvár! Chyťte ho!
6: Bledá tvár!
4: Bledá tvár!
7: Bledá tvár!
8: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakách. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
9: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chceme si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
8: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
9: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Thomasa?
8: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
3: Otec,
4: On ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
2: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
8: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
9: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Tomáš previnil, tuto môj pobočník Remzi sa postará o jeho potrestanie.
4: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
8: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
5: Ďakujem, Pocahontas.
8: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
4: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
9: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
8: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
9: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
8: Pokladajte sa za našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v mieri a rešpektovať naše zákony.
9: Ako inak? Ako inak?
8: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prinies truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
2: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
9: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
6: Tiež som to počul, pane.
9: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
8: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
9: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si toto, tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
8: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
9: Ďakujeme.
6: Ďakujeme.
9: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné, krásna príroda. Všetko je úžasné.
6: Úžasné.
10: Ameha porone saká, maitane kuá. Ameha porone saká, maitane kuá.
9: Je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
6: Tí indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomýlené hodnoty.
9: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi.
2: Čo to je? Čo to bolo? Odožen to!
6: Predsa vlci, pane.
2: Za ženich!
8: A nesmej sa mi, lebo uvidíš.
6: Heš, heš, heš!
9: Hlupák! Mal si strieľať do nich, nie do prázdna! Čo ak sa vrátia?
6: Nemôžeme zabíjať vlkov. Pre indiánov sú to posvetné zvieratá a nechceme si ich znepriateliť však.
9: Veď to má práve zlosti. Tváriť sa zdvorilo k takým divochom. Ešte sú aj zmaľovaní. Horšie ako naše Angličanky.
6: Sú to síce divosí, pane, ale majú zlato. A zjavne si ho vôbec necenia. Takže ho nebudú až tak strážiť.
9: Myslíš, že sa tu povalujú poklady?
6: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
9: Treba si získať nejakého hlúpeho indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
8: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitú? Máme veriť bledým tváram.
5: Manitú ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
8: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Juma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
2: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
8: Neklam, Juma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
2: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie z Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
8: Ty tej bledej tvári veríš?
2: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešné luky. Radšej by som ich nedráždil.
8: Juma, naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
2: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
8: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
2: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
8: Nerozlišujem medzi dcérou a synom. Ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
2: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skántri.
5: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
8: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
5: Viera býva často slepá, náčelník.

0: Už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kyová. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomriem hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej princeznej.
0: Ale prestaň.
1: Rád by som im rozumel. Prečo vijú? Chceli by ten mesiac zhltnúť?
0: To mi nikdy neprezradili.
1: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
0: Len s Kyovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vijú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
1: Aké?
0: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
1: Áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový. Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane a počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy.
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: A v ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi. Uvažujem, že by som náčelníka požiadal o jej ruku. Nahovorím mu, že to na veky spečatí naše priateľstvo.
1: Vy sa chcete oženiť s indiánkou?
0: Len na oko, ty hlupák. Nech mi robí spoločnosť. Usmieva sa a obdivuje ma. A keď ma prestane baviť, tak ju tu nechám a odplávam domov. Aj tak mám za úlohu len vybudovať osadu. A potom s Bohom tento zaostalý svet. Nech sa s ním trápi už kto si iný.
1: Aha, aha. No ja len neviem, ako to ide dokopy s plánom vybrakovať ich poklady.
0: Poklady z jaskyne ukradneme samozrejme tajne. Naložíme ich v noci na loď. Títo divoci si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná...
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepáčte. Samozrejme, prepáčte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
2: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
3: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny host dunúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane, čím ho máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Milý Juma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
3: Nikdy sa ním nestanem. Otec mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľ Juma, rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu plnú pokladov. To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
3: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
3: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha, nuž, váš otec je stále v plnej sile.
3: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
4: Joba, nešpliechaj. Ty si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja. A ty? Fuj! Kľba! Ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
5: Pocahontas!
4: Tomáš! Otoč sa!
5: Prepáč, prepáč, ja nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
4: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
5: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
4: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyne nikdy nepovedal.

0: Ja budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny. Odvážny. A ničoho sa nebojím.
1: Blúzni.
2: Príliš sa včera najedol a napil.
1: Zobuď ho. Niekde je konečne užitočný.
3: Vstávame!
0: Ešte chvíľočku, otec.
1: Oblej ho.
0: Čo sa deje? Čo je?
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
0: Áno. Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
1: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
0: Isteže, ja mám o všetkom prehľad.
1: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
0: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
4: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
0: Nie.
4: No sľúbili?
0: Nie, to som nesľúbil.
1: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
0: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: Čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa. Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem, viem. No, vo vedľajšom týpí spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť?
3: Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. Áno, áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
4: Pomôžem vám, počkajte.
5: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie je.
4: Áno.
6: Kiova! Nedokážem zobudiť otca!
4: Pocahontas! Pocahontas, horí pole! Všetci volajú náčelníka!
6: Viem! Ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
4: Dobre.
6: Kiova, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
4: Poď, poď, Kiova, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
2: Už som si myslel, že mi to ten biely darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého manitua. Ale musíš sa konečne aj ty bať. O svoj život.
4: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
3: Juma! Zahod ten môž a odstúp od otca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
3: Juma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
3: Pust ten nôž!
5: Manitu ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
6: Klameš! Klameš, Juma! Tomas, bráň sa!
4: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol podnúť Kiovu. Je zranená a skrýva sa tam v kúte.
6: Kde? Kiova! Kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ublížiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
5: Juma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri, pozri. Aha, aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
4: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
6: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
5: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už moč!
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
4: Pocahontas, ty nič nepovieš.
6: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
4: Tak som asi stratený.
5: Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
7: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
7: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
5: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
5: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal. Žltovlasec chcel kradnúť. Mal nachystaný aj nôž, ak by ho môj otec pristihol. Varoval som, že cudzincom nesmieme veriť.
7: Ten sopliak je síce hrozný zbabelec, ale ako herec by sa uplatnil aj v kráľovskom divadle.
2: Som presvedčený, že aj oheň, ktorý ohrozil naše vzácne kukuričné polia, založil on, aby odpútal pozornosť a mohol páchať svoje hanebné skutky. Mal by dostať trest dvojnásobný.
4: Toto sa už naozaj nedá počúvať. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja som nejaké polia nezapálil, naopak chcel som pomáhať hasiť. Šaman, veď ste to videli.
5: Lož dokáže ukazovať falošnú tvár, cudzinec.
4: A toto je zlý sen. Ste proti mne, lebo som bledá tvár. Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte?
0: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
1: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo len tú divošku.
0: Som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu?
6: Tak dosť. Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým Manituom. Dovoľ mi prehovoriť.
5: Hovor, Pocahontas.
6: Hoci som žena, a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
0: Slečna? Toto...
6: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
4: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
6: Nedovolím, aby sa ti ukriudilo, lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
0: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
4: Otec? Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
0: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
6: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomáš potrebuje tvoju pomoc.
8: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpí. Kiova, dávam ti dar slova.
9: Zranil ma Juma, ten bielý, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
6: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
0: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
4: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
0: Žltovlasého pustite. Bude to náš host. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
7: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
1: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme, lebo títo červenokosti by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa znovu stretol so svojou rodinou.
7: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali. Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyhrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
0: Chcete boj? Vaše zbrane voči našim?
7: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť?
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomoc! Počkajte! Počkajte! Vytiahnite ma!
3: Tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér, teraz sa o mňa musíte postarať.
0: Prečo by som to mal robiť? Zbabral si, čo sa dalo.
4: Ale čo so mnou bude? Myslel som, že pôjdem s vami a budem žiť v blahobite.
0: Veď to aj budeš. Môžeš na lodi čistiť záchody. A ak budeš veľmi usilovný, presuniem ťa do kuchyne, kde budeš škrabať zemiaky.

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato?
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Ach, môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno, budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indiánska princezná. Účinkovali Pocahontas, Indiánska princezná, Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma, Matúš Kvietik, Tomas, Přemysl Boublík, guvernér Percy, René Jankovič, Remzi, Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa, Slávka Košecká, Juma ako dieťa, Maxim Horňák, Vlčica Kyjova, Ľubica Očková, Veľký Manitú, Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Dobonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rádio Augustior, teda Julior, Rádio Junior uvádza
2: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Teraz si pustíme tretiu časť a tá sa volá Lenivá múza, teda Lenivá Zuza. Pozdravujeme Zuzky.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

pobera sa palore vrškom a vyspevuje poza bočky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. A tu mu zrazu psík pod nohy skočí. Ešte si nevybral, mládenec. Ech, preťažká je to robota ženu si hľadať. Idem už tretiu dievku pozrieť, sem na vršok. Chalúbka nemaľovaná a z komína sa dymí, ako by bielizeň zvárali. Možno tu na tú pravú natrafím. Už by aj bolo na čase. Prichodí mi domov na salaš sa vrátiť, ovce i dunča obzrieť, ako gazdujú. Len sa drž. Rád by som sa už na svadbe dobre najedol. Povedal psík a odbehol. Palo prišiel k chalúbke a zaklopal. Otvorila mu dievčina ako lusk. Kto si, mládenec? A čo si želáš? Volajú ma Paľo Paľovie. Po svete chodím, nevestu si hľadám, ale šťastie nemám. Ani čo by za necht vošlo. Jedna je strapatá, druhá sa iba v posteli vybaľuje. Ty sa mi vidíš i pekná, i obriadená, i robotná. Ako ťa volajú? Zúza. Zúza. Počul som, že vraj nevieš chleba napiecť. Never jedovatým jazykom. Ak ma na sobáš zavedieš, upečiem ti peceň veľký ako dom. Voňavý a mekučký ako perina, zaliečala sa mu Zúza. Nie tak z hurta, Zuzička. Najprv chlebík, potom svadba. Aby mu ukázala dobrú vôľu, zanvotila. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, Ružá, voňava chleba napiec. Klamal chlapec, ako šelma bude chlebík ako žemľa. Trenčín, Trnava, Ružá, lalajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajlajl
pozrieť, ale prídem nazad v nedeľu. Ak ma chutným, čerstvým chlebom privítaš, hneď ti prstienok na prst navlečiem. Privítam, privítam, na 7 míl ho zacítiš, len sa vrátiť nezabudni. Tak mi v zdraví zostávaj a chrumkavý chlebík hotuj. Rozlúčil sa Palo a pobral sa preč. Za rohom ho už psík čakal. Au, bude svadba? Frau. Uvidíme. Ale ty mi musíš byť teraz na dobrej pomoci. Dievčinu budeš strážiť, očami jastriť, uši natrčať, či mi chleba sama napečie. Odmena ťa neminie, dám ti oštiepok ako poleno. Ja idem na salaš, v nedeľu sa vrátim. Pre teba to rád urobím. Ale na oštiepok nezabudni, a? Oblizol sa čierny psík. Zuza zostala sama v chalupe. Keď sa dám hneď do roboty, chlieb isto upečiem. Dnes máme pondelok, mám na to týždeň času. Tešila sa a v duchu si už šaty na svadbu chystala, stužky do vlasov vpletala. V dobrej nálade si vyspevovala. Povedal mi jeden chlapec, že ja neviem chleba napiec. Trenčín, Trnava, rúža, voňava, chleba napiec. Á, hop, ale kde mám múku? Preľakla sa Zuza. I začala po celom dome múku zľadúvať. Hľadala v komore, hľadala v pitvore i na dvore. Keď ju hore na povale našla, i k večeru sa chýlilo. Umorilo ju toľké hľadanie a rýchlo si spať ľahla. V útorok ráno vstala a múku preosiať sa chystala. Si to brdo korito, že nie, treba to i to. Rapotala, ale si to nie a nie nájsť. Kto vie, kde sa zatúlalo, zunovalo sa mu nečinne na klinci vysieť a do sveta sa odkotúľalo. Nič to, vynašla sa Zuza, veď mám ešte sitko na čaj.
Nečudo, že potom celý deň múku prehosievala. A v stredu so spevom kvások zarobila. A v stredu som zarobila. A vo štvrtok zamiesila. Trenčín, Trnava, rúža voňava zamiesila. Kvások kysol, nadúval sa, zhrn sa vykypel a do rána sa po celej chalupe rozliesol. Prišiel štvrtok. Potešila sa Zuza, že kvások jej tak dobre nakysol. Rovno na dláške cesto zamiesila, vyváľala. Ešte bola pyšná, že jej robota tak šikovne ide. A v piatok som vyváľala a v sobotu posádzala. Trenčín, Trnava, rúža voňava posádzala. Nohami po ceste podúpala ako po kapuste. V sobotu pec rozkúrila dožerava, hromadu cesta na lopatu usadila a do pece šuch, nech sa pečie. V peci horelo omilých peť, až iskry lietali. Nečudo, že Zuze zhorela perina. Porobil si Paľo na salaši, čo bolo treba. Ovečky podojil, Dunča za ušami poškrapkal a vybral sa na cestu k Zuze. Cestou stretol psíka a zvítal sa s ním. Podľa dobrej obyčaje syra mu ponúkol a na všetko sa ho povypitoval. Čierny psík mu popravde povedal, ako sa Zuza činila, sama chlieb vypekala. Potom obaja zvedaví spolu cestu merali. Neboli už ďaleko, ale ani blízko, keď veľký dym uvideli. Kdeže sa to tak kúri? Čuduje sa Paľo. Psík mal aj na to pripravenú odpoveď. Kde sa kúri, tam sa kúri tvojej milej skomína. Včera večer chleba piekla, zhorela jej perina. Paľo smutne hlavu zvesil. Nič dobrého netušil. No, ľahko perinu oželieš, keď bude chlebík chutný, potešil psík. Zuza už pred domom stála, ženícha vyzerala, hneď s ním k peci a peceň ako dom z nej vytiahla. Pozerá Paľo, oči na chlebisko vyvaluje, na spodku na uhol spálený, na vrchu nedopečený, kvorka vydutá, zrazu len puk, myš spod nej vyskočila. Paľovi celý týždeň sa slinky zbiehali na čerstvý chlebík, ale teraz veru nemal chuť ani ochutnať. Darmo sa Zuza sladšie ako med usmievala, schytil valašku i kapsu a poď ho v nohy. Dovtípil sa psík, že zo svadby nebude nič. Nevesta sa hľadá ťažšie ako zatúlaná ovce, vytrvaj. Tešil psík Paľa. V susednej dedine je dnes tancovačka. Dievčat bude ako maku. Iste si dáku šikovnú vyberieš. Paľu až poskočil od radosti. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Pohľadkal psíka a spolu sa pobrali do susednej dediny.

0: tretiu masť? Čo? Už sa nahráva? Počkaj. Tak teda, tretiu časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky ju pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v roku 1979. Rozprávku vám vyrozprával Julius Pántik.

0: Na túto polhodinku vás, milí dobrodruhovia a dobrodružky, musím poprosiť, aby ste sa spolu so mnou premenili na pátračov a pátračky. V jednej jaskyni hneď tuto nedaleko som našla stroj času. Plánujem na dnes vysadnúť a vydať sa až do časov, keď ešte zem o človeku ani nechyrovala a ani dlho chyrovať nemala. Za to tu vtedy pobehovali všelijaké jaštery, jašterice i veliaštery. More bolo plné takých tvorov, o akých sa vám ani len nesnívalo. Povedala som si, že keď už mám ten stroj času, mohli by sme doň nasadnúť spolu a tieto nádherné tvory vypátrať. Počúvate program Čo by bolo, keby sme stretli dinosaura a moje meno je Veronika Dianišková. Napakujte si trochu jedla na cestu, na hlavu si nasaďte klobúky, nezabudnite si obuť pevné topánky a do batoha pribalte odvahu a výdrž, lebo veru ani ja celkom presne neviem, čo všetko na nás v druhohorách číha. Nasadajte, vyrážame. Viac vám už poviem za pochodu. Tak, stroj času sme naštartovali a rútime sa do dávno veku obrovskou rýchlosťou. Zatiaľ vám prezradím len to, čo dnes potrebujete nevyhnutne vedieť, teda okrem prežitia v divočine. Musíte si zapamätať, lebo ja na to asi pozabudnem, čo je to Jura, Trias a Krieda. Sú to totiž obdobia druhohôr a práve tam máme dnes namierené. Ja som si tieto obdobia nikdy celkom presne nepamätala a tak skúste aj vy radšej túto pomôcku. Juro sa trasie s kriedou v ruke. Tak sa nepopletiete. My sa dnes ale tiež budeme trošku triasť, lebo naša výprava bude dosť nebezpečná. Naša zem kedysi vyzerala celkom inak. Tam, kde sú dnes púšte, boli lesy a zeleň, tam, kde je súž, bolo more a hory boli rovinami. Alebo aj celkom naopak. Naším sprievodcom po tomto stratenom svete bude paleontológ Martin Vlačiky, ktorý sa s dinosaurami pozná, tak povediac, osobne. Toľko sa im venuje. Hop! To už sme tuším na mieste. Opatrne vystupujem zo stroja času a tam pod tou obrovskou papraďou už sedí náš dnešný hosť. Spolu s vami sme na tomto mieste hádami jedinými ľuďmi.
1: Existuje jeden taký film, volá sa Cesta do praveku a je o tom, ako sa traja chlapci dostanú cez jaskyňu. Nie teda do praveku, ale ešte ďalej. Oni tam pomenúvajú, cez aké treťo, štvrto hory idú, ale dostanú sa teda úplne do dávnoveku, keď o ľuďoch naša zem ešte nechyrovala. Za to po nej behali a skákali rôzne tvory. Niektoré žili vo vode, iné vo vzduchu a iné na zemi. Príbeh je teda vymyslený, ale skúsme si predstaviť, že by sme našli stroj času alebo takú jaskyňu a mohli by sme sa naozaj preniesť do takýchto dávnych období. Ako by to okolo nás vyzeralo a ako by sme sa cítili?
2: Treba sa v prvom rade zamyslieť nad tým, že kde by sme sa objavili a v ktorom období by sme sa objavili. Keď sa rozprávame o druhohorách, teda o období, keď vlastne svetu vládli jaštery. Bolo to obdobie, ktoré bolo mnoho teplejšie ako dnes. Druhohory sa delia na Trias, Juru a Kriedu a vlastne Krieda bolo najteplejšie obdobie v histórii Zeme. Bolo povedzme o 10 stupňov teplejšie ako dnes, takže by nám určite bolo dosť teplejšie. Neexistovali napríklad ľadovce, Antarktída nebola zaladnená. Takisto rastlinstvo by bolo iné, pretože vlastne v Triase a v Jure ešte neexistovali krytosemenné rastliny, ale iba nahosemenné, takže vlastne ten les, povedzme, okolo nás by tvorili obrovské paprade, plavúne, to boli aj desiatky metrov veľké. A vlastne nemali by sme žiadne kvitnúce rastliny, ako ich poznáme dnes, lebo tie sa objavili vlastne až v kriede na konci druhohôr. V závislosti od toho, kde by sme sa objavili, tak by sme určite videli nejaké zvieratá zaujímavé. Keby sme boli niekde na mori, tak tam by boli morské plazy, mosasauri, ichtyosauri, plesiosauri. Keby sme mali niekde výhľad teda do vzduchu, tak tam by lietali lietajúce plazy, teda pterosauri. A na tej súši by sme sa stretli s dinosaurami.
1: Ako by to vyzeralo na našom území tu, keby sme sa ocitli napríklad pri Dunaji, kde sú teraz vyliete mŕtve ramená a tiež keď tady niekedy idem, tak si to tak predstavujem, že že by ste nemohol kľudne vyliezť aj nejaký dinosaurus. Bol tu vôbec les? Ako to tu vyzeralo vtedy?
2: To ťa bohužiaľ sklamem, lebo väčšinu druhohôr na našom území bolo more. Tie dinosaury by mali veľmi obmedzené možnosti, odkiaľ by tu vyliezali. Pohoria, ako ich poznáme, v súčasnosti na Slovensku ešte neexistovali. Naše územie v tom triase na začiatku druhohôr bolo povedzme takým plitkým morom, ktoré postupne v júre sa prehlbovalo a rozčleňovalo, až vlastne vznikal oceán. Potom zase na konci kriedy nastalo zase vlastne to vrásnenie alpínske a sme sa opäť ocitli časťou územia nad morskou hladinou.

0: Jediného dinosaura, o ktorom vieme, že by sme ho mohli stretnúť, keby sme sa vrátili naspäť, tak toho by sme stretli v Tatrách Vysokých, v Tichej doline, v období vrchného triasu, pred nejakými 200 miliónmi rokov. Vieme to preto, lebo sa nám tam zachovali jeho stopy. Také trojprsté otlačky v nejakom bahne, piesku, niekde na brehu nejakého toku.
1: Keď sa pozrieme na to, ako svet vyzerá dnes, tak na niektorých miestach je veľmi veľa aj ľudí, a na iných je veľmi veľa zvierat. Niektoré sú pusté, alebo sú tam iba také malé živočichy. Predpokladám, že takto nejako to bolo aj vlastne vždy, že to, kde sa vyskytovali napríklad dinosaury, bolo rôzne.
0: Také najznámejšie náleziska dinosaurov sú vlastne v Severnej Amerike. Na mnohých miestach pomedzi Spojených štátov, Kanady, množstvo známych lokalít, kde teda naozaj to tými dinosaurami prešpikované. Potom napríklad na púšti Gobi, nejaká Čína, Mongolsko prípadne, tam vtedy tiež to vyzeralo úplne ináč, nebola to púšť, ale boli to úrodné a výživné teda pre dinosaury oblasti. Potom napríklad v Južnej Amerike, tam vlastne tiež sa v poslednej dobe ako množstvo nálezu dinosaurov objavilo v Argentíne, aj majú také potom tie dinosaury mená ako Argentinosaurus a podobne. Európa bohužiaľ bola taká oblasť, ktorá bola skôr po celé tie druhohory taká ostrovná, dá sa povedať, že tých pevnín nejakých veľkých tu nebolo veľa, takže vlastne aj tie dinosaury, ktoré tu boli, tak
1: len boli na vytršajúcich Tatrách.
0: No áno, len si to samozrejme nemôžeme predstavovať, že ten dinosaurus teraz niekde nám liezol na gerlach, ale to územie vtedy bolo nejakou rovinkou niekde pri nejakej vode, takže to niečo úplne iné a potom to bolo vyzdvihnuté do tých výšok, kde je to dnes.
2: Teraz si vypočujeme, čo o náleze dinosaurých stôp v Tatrách napísal Mikuláš Argaláč. Vyrozpráva vám aj príbeh o tom, ako toho dinosaura vedci vôbec našli.
3: Tatranské historky.
4: V svahu nad potokom, boriacim sa s poslednými zvyškami zimnej lavíny, vyčnievala lavica svetlosivého kremitého pieskovca. Na vrstevnej ploche sa črtali zreteľné otlačky troch veľkých trojprstých stôp. Prostredný prst priamy, zakončený otlačkom drápu, dva bočné sa oblúkovito odkláňali, presne ako stopy dinosaurov. Ako teda vyzerali Tatry pred treťohorným alpinským vrásnením? Určite nie je jediná otázka, ktorú si položili vedci pred 30 rokmi a potom veľa razy. Vedecká detektívka pokračuje. A možno to bude opäť náhoda, ktorá prinesie ďalšie poznatky, ktoré možno zaradiť medzi rarity.
1: Prehistorické časy, tak sa hovorí časom, kedy na Zemi ešte nežil človek, potom už sú to historické časy. A tieto prehistorické časy lákajú často aj autorov všelijakých dobrodružných príbehov a rozprávok. Existuje príbeh Žila Verna, ktorý sa volá Cesta do stredu zeme, a tam teda hrdinovia vojdu do takej jaskyne na Islande a potom prechádzajú priamo cez treťohory, štvrtohory, potom napríklad tu máme Stratený svet od Artura Conana Doyla. Tam sa zase ocitne dobrodružná výprava vo Venezuele, dostanú sa na takú horu a uvidia živé dinosaury, ktoré tam prežili, lebo sú tam úplne iné podmienky teda, tak tie dinosaury tam v tom príbehu prežili až do dnešných dní a takto ich vedci majú možnosť vidieť. Určite je veľmi veľa ešte takýchto príbehov a zrejme autorov a autorky láka možnosť, že napriek tomu, že tieto jaštery už dávno vyhynuli, tak niekde, kde sú špecifické podmienky, že sa mohli zachovať. Historky o Lochneskej príšere a takýchto tých jašteroch pramenia z toho, že sa akoby ten plas alebo jašter niekde ukryl a prežil tam. Bolo by niečo také naozaj možné, alebo sú to vždy len výmysly?
0: V podstate za každým, keď máme na obed kura, tak máme vlastne na stole dinosaura, pretože podľa najnovších členení sú vtáky jedinou žijúcou skupinou dinosaurov, ktorá prežila do dnešných čias. keď máme v klietke nejakého kanárika alebo papagája, tak vlastne chováme dinosaura malého. Keď máme niekde sliepočky, kačičky, rovnako chováme dinosaury, konzumujeme ich veľmi často. Ale obávam sa, že okrem vtákov nám naozaj neprežila žiadna iná skupina. Sú to všetko nejaké teda mýty, báje a nejaké to želanie ľudí, že chceli by mať niečo, čo by naozaj prežilo a bolo by také fascinujúce, ale myslím si, že to neexistuje.
5: Striko, to je hríb. Obrovský ako palma. Tuším, je to rídzik. Gigantický rídzik.
6: Preboha.
5: Rozhliadli sme sa okolo seba a všade naokolo rástli hríby vysoké ako palmy. Celé aleje, zaliaté zvláštnym modrým svetlom, ktoré sa vznášalo nad kupolou jaskyne. Až teraz sme pochopili, kde to vlastne sme. Na pobreží. Plnom starých, gigantických rastlín. Neboli tu len rastliny, ale aj obrovské, biele kosti starých gigantických zvierat. A to najväčšie prekvapenie bolo, že Hans sa nemýlil. Pred nami bolo naozajstné more.
6: More? Axel, to je more! Hans mal pravdu!
5: Bežme, bežme, bežme rýchlo!
7: Mirta, tieme len. Jak? Forut.
6: Dokonca je slané! No tak, čo tam stojíte?
5: Ako to, že tu je slnko modré? A ako to, že je tu vietor?
6: Zatiaľ neviem, Axel. Prešli sme vrstvami hornín a vošli do sveta pod povrchom. Asi sa tu zachoval dávny svet, ktorý na povrchu navždy zmizol.
5: Je tu život. V zemi je život.
6: Slávnostne prehlasujem toto more za Lidenborkovo.
7: Dnes
6: sa mi splnil môj dávny sen. Mám svoje more. Koľkokrát sa mi Humboldt smial len preto, že objavil tú špinavú mláku s aliaškou. Teraz ho smiech prejde. Možno sa aj zadusí. Vezmem sem celú akadémiu. Lidenborkovo more bude na mape podzemného sveta, ktorú my dvaja predstavíme na vedeckej konferencii.
5: Hans má potok, vy more. Tak po mne môžeme pomenovať nejaký hríb.
6: Postavíme si loď. Hans, priprav drevo.
5: Drevo je na nič. Sú tu iba huby a tie sú ako špongia. Musíme využiť kosti tých jašterov. Niektoré určite budú plávať. Tak sa loď udrží na vode a nepotopí sa. Niektoré majú aj 12 metrov.
6: Skvelá úvaha, Axel. Budeme sa plaviť na kostiach tých zvierat. Dokonale.
5: No, ďakujem. Zdá sa, že som sa predsa len čosi naučil.
7: Ak sú kosti, sú aj živí.
6: To sotva, Hans. Žili tu mnoho rokov pred nami. Ale bolo by úžasné, keby sa niektoré z nich zachovali živé.
5: Radšej nie. Len čo Hans postavil plť, vydali sme sa na more.
2: Nachádzame sa v prehistorických časoch a práve sme sa s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým rozprávali o tom, či prehistorické jaštery mohli alebo nemohli prežiť až dodnes. Isté však je, že v niektorých dobrodružných príbehoch a vo fantázii autorov a autoriek prežili. Ako napríklad aj v tom, ktorý ste práve počuli. Bol to úryvok z príbehu Žila Verna s názvom Cesta do stredu zeme. V tomto románe sa hrdinovia vyberú na dobrodružnú výpravu. Na Islande objavia jaskyňu, ktorou putujú hlboko do útrob našej planéty. A práve tam nájdu živé jaštery i prírodu druhohôr. My dnes tiež sedíme v stroji času a prechádzame sa medzi prehistorickými jaštermi. Dotknúť sa nám ich síce nepodarí, ale ak zavrieme oči a budeme počúvať nášho dnešného hostia, budeme si ich vedieť celkom dobre predstaviť. A možno ich aj začujeme.

0: Poďme si teraz urobiť trochu takú prírodovedu o jašteroch, pretože už sme spomínali všelijakých, ale teda nevieme možno všetci, že ktorý ako presne vyzerá a čím sa živí a tak ďalej. Čo boli teda zač? Tak napríklad taký Tyrannosaurus.
1: Tyrannosaurus bol jeden z najväčších dravých dinosaurov, aké poznáme. Teraz už vlastne poznáme aj nejaké od neho väčšie, napríklad Giganotosaurus alebo Spinosaurus, to sme mohli vidieť aj napríklad v Jurskom parku, tam spolu zápasili. Ten je charakteristický tým, že má veľkú hlavu, teda papulu plnú ostrých zubov, má také zaujímavé, krátke, malé predné končatiny, ktoré sú často námetom rôznych vtipov, že teda Tyrannosaurus je smutný, lebo si nemôže robiť selfiečko, lebo má príliš krátke ruky. Potom dlhé zadné končatiny, pomocou ktorých sa vedel teda pohybovať dosť rýchlo na to, aby ulovil dostatočne veľkú korisť, a dlhý chvost mohol dosiahnuť až 12 metrov na dĺžku, 8 až 14 tón váhy, takže toho stretnúť, tak naozaj by to bol zážitok. Pre niektorých možno aj posledný, bohužiaľ.
0: Brontosaurus, tie mám pocit, že boli také mierumilovné.
1: Brontosaurus má takú, by som povedal, pohnutú históriu, pretože patrí medzi veľké bylinožravé dinosaury s dlhým krkom, dlhým chvostom. Ten názov Brontosaurus znamená hromový jašter, lebo teda boli to naozaj obrovské kosti, ktoré boli nájdené. Bol len bylinožravý a ten názov Brontosaurus sa dlho nepoužíval vo vedeckom svete, pretože tie nálezy, ktoré boli pôvodne opísané a ako Brontosaurus, boli potom iným vedcom zaradené k inému druhu Apatosaurus. Až teraz vlastne v roku 2015 vyšla nová štúdia, kde skupina vedcov znova vlastne obnovila tento slávny rod Brontosaurus a teda tvrdí, že bolo to naozaj niečo iné ako ten Apatosaurus, že malo to iné znaky, vyzeralo to troška ináč, takže v podstate sa znova objavil nám Brontosaurus, ale teda toho by sme sa nemuseli báť, jedine, že by nás zašliapol omylom.
0: Stegosaurus.
1: Patrí medzi vtákopanvé dinosaury. Bol to vlastne rovnako ako Brontosaurus, bylinožravý dinosaurus a charakteristicky bol tým, že vlastne na chrbte mal dva rady takých kostených platní vzpriamených a na chvoste mal dva páry ostňov polmetrových. Sa predpokladá, že sa mohol vlastne švíhaním chvosta brániť pred útokmi dravých dinosaurov. No a zároveň je to môj najobľúbenejší dinosaurus a tento vlastne žil vo vrchnej júre, na rozdiel napríklad od Tyrannosaura, ktorý žil vo vrchnej kriede. Takže to sú vlastne obdobia, ktoré boli od seba vzdialené milióny rokov.
0: Tieto jaštery, ktoré spomíname, sa niekedy nemohli stretnúť.
1: Tak áno, sa to často zobrazuje vo filmoch, komiksoch a tak ďalej, že teda rôzne druhy dinosaurov sú tam pospolu, zápasia spolu alebo teda pasú sa spolu. Vlastne častokrát ich v skutočnosti delia naozaj desiatky miliónov rokov, takže sa vlastne reálne nikdy stretnúť nemohli.
2: More nemalo konca. Vaše more je ako vy. Keď začne, nevie prestať.
3: Každú chvíľu uvidíme pevninu. Som o tom presvedčený.
2: Striko, chcel by som vás o niečo poprosiť. Aby ste prístav, z ktorého sme vyplávali, pomenovali Grétka.
3: Dobre, ale pamätaj si, vedec nesmie byť príliš sentimentálny.
4: Strand.
3: Pevnina!
5: Videl som! Ale kde je?
4: Knut!
5: Zmizla? Nemožné.
2: Možno sa potopila.
5: Nie, musí tam byť.
2: Veľryba. Je to veľryba.
4: Tma.
3: Hovorí, že sú dve.
2: Pozor! Útočia!
3: Preboha, tak kormidlo, Axel.
2: Snažím sa. Tie potvory sú zo všetkých strán.
4: Lano! Držte sa, Lana!
2: Priviažte ma ku kormidlu!
4: Nie, Hanstut!
2: To nie sú veľryby, ale jaštery! To také niečo žilo v našich vodách kedysi dávno!
5: Dajte pozor!
2: Pozor, spadol do vody! Stríko je vo vode!
4: Musíme zachrániť Lot i Sir Lidenbrock!
6: Počuli ste? Predstavte si, že je večer, všade je tma, už ste síce poriadne ospalí, ale napínavý príbeh vám spať nedá. a tak ho čítate potajomky pri nočnej lampe, aby ste nikoho nezobudili. Nohy vám visia z postele a v tom si predstavíte jaštera, ktorý trčí kdesi v podzemnom jazere, sem tam sa vynorí a vy stihnete zahliadnúť len plutvu. Ja viem, že ste nebojácni, ale presne toto sa raz dávno stalo mne. A keďže som sa zrazu začala báť toho, čo sa môže skrývať pod mojou posteľou, nohy som radšej vytiahla hore k sebe. Ale v čítaní som samozrejme pokračovala. Ak chcete vedieť, čo sa dialo v príbehu Žila Verna ďalej, tiež si ho musíte dočítať. My už totiž teraz pokračujeme v našej ceste po Druhohorách, kde pátrame po prehistorických jašteroch. Rozpráva nám o tom Martin Vlačiky.
0: Pterosaurus.
1: To nie je dinosaurus, je to vlastne celá skupina lietajúcich plazov, ktoré nepatria priamo medzi dinosaury, ale ako lietajúce plazy sú samostatnou skupinou. Neexistuje živočích, ktorý má názov Pterosaurus, ale máme rôzne rody, druhy, napríklad ako Pterodactylus, ten je taký známy. Ten mal povedzme rozpätie krídel 1 meter, mal aj zuby v takom dlhom zobáku, alebo potom Pteranodon, ten bol zase patril jeden z tých najväčších, k tým najväčším, ten mal mať rozpätie krídel až 6 metrov, ten zase nemal žiadne zuby a mal taký dlhý kostený hrebeň charakteristicky vzadu na hlave. A týmto pterosaurom patril Quetzalcoatlus, to je majestátny tvor, ktorý mohol mať teda rozpätie krídel až nejakých 10 metrov. Toho by som si veľmi rád pozrel, ako niekde plachtí na oblohe.
0: Čiže ono je to vlastne tak, ako by sme povedali pterosaury, tak by sme povedali vtáky a potom sú jednotlivé lastovičky a tak ďalej.
1: Presne tak. Pterosaury sú celá skupina a tam vlastne sa skrýva o množstvo rôznych teda samostatných rodov druhov.
0: No a posledný je Brachiosaurus.
1: Rovnako ako Brontosaurus patril k sauropodom, teda k tým obrovským bylinožravým štvornohým dinosaurom. Ten mohol dosahovať váhu až 50 tón a dĺžku 26 metrov, takže patril k tým najväčším. Zďaleka nebol najväčší, lebo sú nálezy napríklad toho Argentinosaura, ktorý mohol dosahovať až dĺžku 45 metrov, alebo Amphicoelias, ten mohol mať dĺžku 60 metrov a tam sa uvažuje potom, že tá váha by mohla byť až okolo 100 tón toho celého zvieraťa, čo teda je úplne nepredstaviteľné, lebo toľko ani zďaleka nedosahujú veľryby, teda čo sa týka dĺžky, a boli by to najväčšie žijúce organizmy, ktoré kedy na Zemi boli.
0: Zabudla by som na najdôležitejšiu otázku. Prečo vyhynuli?
1: Tá najpopulárnejšia, najčastejšie spomínaná teória, prečo vyhynuli, je vlastne dopad meteoritu na polostrov Yucatán v Strednej Amerike, ktorý mal spôsobiť globálnu katastrofu, zmenu klímy, a to by spôsobilo, že teda dinosauri vyhynuli. Ďalšou takých teórií je napríklad vlastne, že vybuchlo mnoho sopiek, alebo respektíve veľké oblasti zemského povrchu sa pokryli lávou, čo tiež teda mohlo zmeniť podnebie, tie podmienky. Možno, že to bola aj kombinácia týchto faktorov, ale v podstate udialo sa to v krátkej dobe po sebe. Keď sa skúma, ktorá vrstva obsahuje aké skameneliny, tak na konci tej kriedy bolo tých dinosaurov v tých vrstvách čoraz menej a menej, že teda ten vlastne proces započal o mnoho skôr, že tých druhov bolo menej a v podstate ten meteorit alebo tie sopky by im zasadili až takú nejakú konečnú ranu a prežili tie vtáky dodnes.

0: ešte si dáme jedno dobrodružstvo. Bude o morskej oblúde a vymyslel ho opäť na slovo vzatý dobrodruh Jules Verne. Ocitneme sa na palube veľrybárskej lode práve vo chvíli, keď posádka po dlhom putovaní naozaj uvidí... Ale čo, radšej počúvajte.
1: Vyzerá to ako pieština, nad ktorou poletujú krdle vtákov.
2: Na tomto mieste som nikdy nejakú pieštinu nevidel. Podajte mi ďalekohľad, prosím.
3: Som si istý, že ten pás pláva.
4: Kapitulen, povedz, je to on?
5: Čo ja viem, možno.
4: Naozaj sa to vlní na hladine ako had. To vpredu vyzerá ako hlava. Ako obrovská hlava s hustou hrivou. Nejaká veľryba by sa pred ním neobránila. Možno preto tu nie sú.
3: Myslím, že z takého zvieraťa by bolo aspoň... No, 250 súdkov tuku.
5: Kapitán Burkhardt, vári len nechcete...
2: A prečo nie? Chcem konečne vedieť, na čom som.
5: A myslíte, že je to rozumné?
2: Áno, treba konať.
4: Chod s nimi, kapitulén, ak sa nebojíš.
5: No tak pôjdem, aby si vedel.
2: Velenie prevezme prvý dôstojník Erto. S ním nastúpia harpunári. Spuste čln na vodu!
0: Aby sme dnes počuli aj čosi iné ako len cestu do stredu zeme, toto posledné dobrodružstvo bolo z inej verneovky. Príbeh sa volá Morská oblúda a hovorí presne o tom, o čom sme sa dnes rozprávali aj s našim dnešným hosťom Martinom Vlačikým. Či prežili prehistorické jaštery v určitých podmienkach až do dnešnej doby. V tomto príbehu, ktorý tiež napísal Jules Verne, námorníci po oblúde vôbec nepátrajú, ona však pátra po nich. V ceste do stredu zeme tomu bolo naopak. Ale nechajme už teraz Jules Verna, jaštery i prehistorické časy odpočívať. Náš stroj času už fičí naspäť do 21. storočia, pretože prehistorický svet sme dnes prebrúsili naozaj poriadne. Na takýchto túlačkách sa nik nemôže zdržať pridlho. Tak to už raz chodí. Ale predsa sme len dnes zahliadli brachiosaura i stegosaura, priblížili sme sa k brontosaurovi a zistili sme aj to, ako to vyzeralo v druhohorách na Slovensku. Že sa vám ešte nechce z prehistorického sveta naspäť do toho nášho? Nuž, môžete to spraviť takto. Utekajte do knižnice a požičajte si cestu do stredu zeme či stratený svet a do prehistorického sveta sa môžete celkom pohodlne vybrať, kedy sa vám len zachce. Ale ešte predtým nám odpovedzte na našu súťažnú otázku. Ako sa volá váš obľúbený prehistorický jašter? Odpovedať môžete mailom na adresu junior@rtvs.sk, prípadne priamo do komentu alebo do správy na Facebook Rádia Junior. Vaše odpovede netrpezlivo očakávame a očakávajú ich aj knižky, ktoré víťazovi či víťazke pošleme.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Quicken. Scenár podľa novely Josepha Rudyarda Kiplinga napísala Helena Brestenská.
1: Otvorilo oči. Pozri.
2: Len ho polož nazad do kožušiny. Bude to silný pes. Až bude mať 4 mesiace, dostane meno.
1: Pomenuj ho po mne.
2: Čo nepovieš?
1: Mohol by to byť môj pes. Vycvičím si ho.
2: Tak poslúchni. Daj štenia do vaku a vyťahni ho vyššie, nech sa na ohni neupečie. A súku opatri. Dnes dostane aj meso, aj polievku. Ako my. A ostatné psi choď upokojiť. Sotva som ich vypriahol, už sa do seba pustili, ako by sa chceli navzájom požrať. No vieš, čo máš robiť, kotuko? Najprv bič, potom jedlo.
1: Veď už idem.
3: Pomaly, hladoši. Pekne, jeden po druhom. Povedal som jeden po druhom. A ty, čierny, dnes dostaneš dvojitú porciu. Dobre si viedol záprah. Priťahli ste 3 tučné tulene. Nebojte sa, aj vám sa z nich niečo ujde. Prestaňte sa hrubať. Nad lampou mám maličkého. Ten bude inak štekať. Sarpok, dnu!
4: Suka z neho nespustí oči. Je to dobrá matka.
2: Povytiahni ešte ten vak, žena, aby bolo štenia v bezpečí pred plameňom. A prines konečne jedlo aj nám.
5: Tento príbeh sa odohral pred viac ako 100 rokmi na ďalekom severe za Labradorom, za Hudsonovou úžinou, kde sa ľadovce zmietajú na veľkých vlnách na severnom brehu Baffinovej zeme. O krajoch na sever od Lancasterského sundu vieme už len veľmi málo, no aj tam žijú kde tu ešte ľudia takmer v susedstve severného pólu. Na mapách je toto pusté pobrežie vyznačené pod menom Navy Board Inlet, ale najlepšie ho vystihuje eskimácky názov Tununirmiutu, zem ležiaca za niečím. Tento kraj naozaj leží za chrbtom všetkého, čo je na svete. 9 mesiacov do roka je tu iba ľad a sneh a výchrica za výchricou. A z tých 9 ukrutne mrazivých mesiacov je 6 mesiacov tma. A to je najhroznejšie. V 3 letných mesiacoch mrzne len každý druhý deň. Snehy sa začnú pomaly topiť, zo pár biedných vrb vyženie chlpaté pupence a tu a tam akoby chcel vykvitnúť jemný rozchodník. Zo zrnitého snehu na brehoch zbažujúcich sa k moru vyčnievajú lesklé balvany a rozorvané skaliská. Ale to trvá len krátko, niekoľko týždňov. Potom opäť udrie krutá zima. Pobrežné vody zamrznú do trojmetrovej hĺbky. Pevná vrstva ľadu sa všetiahne bez prerušenia aj 80 míľ od brehu po šíre more. V zime Kadlu a jeho ľudia prenasledujú tulene až na okraj týchto ľadových polí. Ziary sa vracajú na skalnatú pevninu, na miesto iglu si tam stavajú stany z koží a chytajú do osídiel morské vtáky, alebo zabíjajú mladé mrože, čo sa vyhrievajú na pobrežiach. V stovkách potôčikov a jazierok vo vnútrozemí nachytajú si celoročnú zásobu lososov. Bez zásob by zahynuli od hladu. Keď leto skončí, vracajú sa zasa na sever, lebo sa začína pravidelný zimný lov tuleňov. Cestujú na saniach 20 až 30 míľ denne. alebo sa plavia pozdĺž pobrežia na veľkých kožených člnoch. Psi a deti ležia pri nohách veslujúcich a keď sa čln kľúže po sklobitej studenej vode, ženy spievajú. Všetok prepich, ktorý Tununir Miut pozná, pochádza z juhu. Naplavené drevo, z ktorého sa robia sane, železo na harpúny, oceľové nože, cínové kotlíky, v ktorých sa varí oveľa lepšie ako v starých mastencových nádobách, kresadlo, ba aj zápalky. Kadlu obchodoval s južnými inuitmi. Predával im nádherné skrútené rohy narvala smotanovej farby a zuby pižmoňa, ktoré sú práve také cenné ako perly. Kadlu bol dobrý poľovník. Nuž, mal dostatok železných harpún, nožov na sneh, osídiel na vtáky a ostatných vecí, ktoré uľahčujú život v krutých zimách. A bol hlavou svojho kmeňa, čiže, ako tam vravia, skúseným mužom. Neplynula mu z toho nejaká moc, ibaže občas poradil súkmeňovcom, aby zmenili loviská. Za to jeho syn Kotuko túto okolnosť využíval, kde mohol. Vyvyšoval sa nad ostatných chlapcov.
3: Únite! Únite mi, šťastní chlapci! Nenadrapuj sa, Kotuko! Zle robíš, si sa ti pobijú a sa nevrátia! Poď sa radšej hrať, nemám čas! Čo skoro budem mať vlastný záprak? Len aby!
5: V 14 rokoch sa Kotuko už pokladal za dospelého muža.
1: Anna. Anna.
2: Kotuko, ja, čo sa deje?
4: Choj. Šš, Kotuko.
1: Ja, choj.
4: Nečuduj sa, Kadlu. Nemal by si ho ešte brávať do kvagy. Vystrašili ho Angekokove čary. Vraj počul, ako duch soba dupoce po streche a videl, ako sa oštep, hodený do tmy, vrátil zakrvavé.
1: Anna.
2: A ty, Amurak, by si bola najradšej, keby celé dni s tebou už viakal tulenie kože a vyrezával z kosti gombíky, však?
4: No, prestaň. Náš syn je veľmi šikovný. A pozri. Na každý gombík vyrezal iné zviera. Líšku, soba, tuleňa, rybu a preštenia. Preštenia vyrobil malý kožený postroj z úzdou. Aha.
1: Anna. Ja, Anna.
2: Sníva sa mu, choj, že vedie psí záprach.
1: Ja, chola, choj. Oháha.
2: Oháha, Kotuko, stoj. Prebuď sa.
1: Čo je?
6: Čo ma budíš?
2: To ty si nás všetkých pobudil.
4: Čo sa ti snívalo, Kotuko?
1: Uháňali sme na saniach až k tulením dieram. A tento tu bežal na čele záprahu. To bola poľovačka.
2: Poľovať neznamená ešte chytiť. Musíte sa ešte veľa naučiť. Aj ty, aj pes.
1: Bude najlepší z celej svorky. Najmocnejší.
2: Zatiaľ je iba najtučnejší. Čudujem sa, že od toľkého prekrmovania a nadrdania nezahynul.
1: Bude najlepší.

0: Pre štenia potom nastali krušné časy. Keď ho prvý raz zapriahali, sadlo si na sneh a hralo sa s opratami stulenej kože. A keď sa záprah pohol, ťažké 3 metre dlhé sane mu vybehli na chrbát, alebo ho vliekli po snehu. Potom pes poznal krutý bič, opraty zamotané medzi zadnými nohami, remene zarezané do mesa až po kosť, tesáky zlostných starších psov. Nesmel už spať s kotukom, musel sa uspokojiť s najchladnejším miestom pri vchode do iglu. Z kotuka sa stal výborný lovec a jeho záprah bezpečne ťahal sane naložené zmrznutými tuleňmi po hrboľatom ľade.
1: Kotuko, koľko tuleňov zhrnite? Rátajte!
2: Jeden...
1: Dva... Hrdina! Vidíte? Každému sa ujde.
3: Dobrí duchovia ťa sprevádzali, Kotuko. Poslal som za tebou dobrých duchov.
4: Vďaka, Angekok.
5: Všetci budeme mať nadostať mesa aj tuku. Polievky budú mastné a lampy budú horieť vysokým plameňom.
4: Požehnaj úlovok, Angekok. Rozdelíme ho pre všetkých.
0: Keď pes Kotuko dospel, vybojoval si v svorke svoje miesto. Úževná to bitka za bitkou, až jedného večera premohol nad žranicou veľkého čierneho vodcu. Chlapec Kotuko dozeral, či je to čestný boj. A tak postúpil jeho menovec na miesto vodcu pri dlhom remeni a bežal 5 stôp pred ostatnou svorkou. Od toho dňa bolo jeho povinnosťou zabrániť každej rúvačke, či už v záprahu, alebo mimo neho. Nosil ťažký obojok z medeného drôtu. Pri mimoriadnych príležitostiach dostával aj varenú potravu a občas smel spať s kotukom na lôžku. Bol to dobrý pes na tulenie, no vedel staviť aj pižmuňa. Behal okolo neho a hrízal ho do nôh, až kým lovec nevystrelil. Ba opovážil sa čeliť aj vychudnutému polárnemu vlkovi, čo bolo najväčším dôkazom smelosti. On a jeho pán poľovali spolu deň čo deň a noc čo noc. Chlapec zababušený v kožušinách a chlpatý divý žltý pes s úzkými očami a bielými zubami.

0: Jeden rok prišla jeseň skôr nezvyčajne a bola veľmi divoká. Neprestajne zúrili výchrice a hladký tulený ľad popraskal tam, kde bol len 4 alebo 5 stôb hrubý. Búrky sa hnali k pevnine a z roztrieskaného a rozdrveného ľadu nakopili vysokú hrádzu širokú asi 20 míl, po ktorej nebolo možné prejsť na saniach. Okraj ľadovej kryhy, kde tulene lovievali v zime ryby, bol najmenej 20 míl za ľadovou hrádzou a tunumirmiuti sa tam nemohli dostať. Azda by sa mohli nejako pretlcť do konca zimy so zásobami zmrznutých lososov a tuku, ale v decembri, ktorý si z lovcov našiel pod snehom kožený stan a v ňom dve ženy a dievča, polomŕtve. Ich muži sa vraj nevrátili z poľovačky na narvali. Určite im mladí rozdrúzgali malý lovecký čln. Kadlu rozdelil ženy do domov zimnej osady, lebo žiaden inuit sa neodváži odmietnúť cudzincovi potravu. Nikdy nevie, kedy bude sám odkázaný na cudziu pomoc. On sám so ženou Amorak prichýlili 14-ročné dievča. Podľa odevu usúdili, že prišla z Ellesmerho ostrova. Vôbec nerozprávala, ale ochotne a usilovne domácim pomáhala. Rozprávala očami a rukami ako nemá. Nikdy predtým vraj nevidela cínové hrnce ani drevené sane. Ale Kotuko chlapec a Kotuko pes si ju obľúbili.
1: Budeme ju volať
2: Uky.
1: Lebo zázračne prežila. Čo ty na to, Kotuko?
0: Potom všetky líšky odišli na juh a ani len Rosomák, ten vrčiaci hlúpy malý zlodej, sa nepriblížil k nastraženým klepcom. Kmeň prišiel od dvoch najlepších lovcov, ktorých strašne dorantal Pižmoň, nuž pripadlo viac práce pre ostatných.
2: Poď rýchlo k ohňu, Kotuko. Už sme sa o teba báli.
3: Čakal som pri otvore deň a noc. Nohy mi celkom zdreveneli a sotva som udržal harpunu. Keď sa konečne objavil tuleň, netrafil som ho. Také som mal skľavené ruky. Horko ťažko som našiel druhý otvor. Čakať a čakať bez pohnutia. To je tá najhoršia robota na svete. Urobil som si značku, aby som nechybil, a druhého tulenia som zabil. Kotuko mi ho pomohlo otiahnuť k saniam. Myslím, že v tých končinách už nikto nič neuloví.
4: Takýto tuleň nám nevystačí na dlho. Rozdelíme všetko. Aj to, čo predtým dostávali psi.
0: Odvtedy Amorak krmila svorku kúskami starých letných kožených stanov, ktoré vyťahovala spod lôžka, a psi zavíjali, neprestajne zavíjali. Keď sa prebúdzali, vili od hladu. Už aj podľa lámp horiacich v príbytkoch dalo sa vidieť, že sa blíži hlad. V dobrých rokoch, keď bolo tuku na dostač, plápolalo veselé žlté svetlo v nádobkách aj na 2 stopy vysoko. Teraz bolo sotva na 6 palcov. A keď je plamienok lámp nízky, myseľ ľudí začína byť stiesnená a zmetená. Najhoršie bolo, keď psi prestali zavíjať. Zavládlo mŕtve ticho, ťažké ako snehové záveje. Ľudia počuli v ušiach búšenie krvi a tlkot svojich srdc, hlasný ako dunenie čarodejníkovho bubna.
3: Čo je, Kotuko? Čo máš tu cháš? No poď, prituľ sa ku mne.
1: Ty sa chceš hrať?
4: Zober mu tie čižmy, lebo ti ich rozhryzí.
3: Čo je to?
4: Choroba.
3: Čo to stvára? Čo bude s ním?
4: Nič sa nedá robiť. Uhni, kotuko.
1: Nerob to, otec. Nestriedaj. No.
5: A je preč.
1: Zbesnel?
5: Nie je besný, iba zošalel. Zima, hlad a najmä tma mu pomútili hlavu.
0: Choroba sa šírila ako požiar. Na druhý deň ochorel druhý pes a keď hrízol a napádal ostatných, Kotuko ho zabil. Potom sa zas čierny pes, voľakedajší vodca svorky, začal správať, ako by zavetril soba. A keď ho odopli, vybehol na ľadové vralo a zmizol s postrojom na chrbte. Tak, ako to predtým urobil žltý pes Kotuko. Potom už ľudia psi nezapriahali. Potrebovali ich na niečo iné a psi to vycítili. Oči mali plné zúfalstva a strachu.

0: Stará Kirima vravela, že stretla duchov mŕtvych lovcov, čo zahynuli minulú jeseň. A vraj jej prorokovali hrozné veci.
1: Počúvajte, ako by som počul zavíjať kotuka.
2: Hlad, tma a zima nakoniec každého zdolajú. Dávaj si pozor, lebo nakoniec začneš v hlave počuť hlasy a kútikmi očí budeš vidieť ľudí tam, kde nie sú.
1: Ale to, čo sa mi stalo včera, je pravda. Celý deň som zbytočne čakal nad slepou tuleňou dierou. A keď som sa dotackal späť k dedine, musel som sa oprieť. A balvan pod mojou váhou stratil rovnováhu. Prevalil sa a keď som uskočil, klzal sa za mnou, škrípal a šušťal na moju dušu ako živý.
0: Každý kameň má dušu. Prebudila sa jednooká Tornak. Tá, keď chce niekomu pomôcť, kotúľa sa za ním vo svojom kamennom príbytku a pýta sa, či ju chce prijať za strážneho ducha.
1: Áno. Prihovárala sa mi Tornak zo skaly.
0: Inua.
2: Inua.
1: Vedala mi. Skočím dolu zo svojho miesta. Budem ťa viesť a dovediem ťa k dobrým tulením dieram. Tak to povedala. Zajtra sa vyberiem na lov. A Tornak ma povedie.
0: Inua.
2: Inua.
3: Heja, heja, heja, ja.
2: Dievča zo severu ležalo nedaleko lampy. Posledné dni takmer nič nejedlo, len mlčky hľadelo do ohňa. No keď na druhý deň ráno Amorak a Kadlu pripravili pre kotuka ľahké sane a naložili na ne polovnícke náčinie a toľko tuku a zamrznutého tulenieho mesa, koľko mohli ožerieť, dievča vzalo do ruky remenec od saní a stalo si odhodlane k chlapcovi.
4: Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Uky hovorí.
4: Hovorím. Tvoj dom je môj dom. Tvoja cesta je moja cesta.
1: Môj dom je tvoj dom. A myslím, že pôjdeme obaja spolu k sedne do podsvetia. Tornak mi poručila ísť na sever.
4: Tak pôjdeme za hviezdami Tuk-Tuk-Vidiung.
2: Obloha bola čierna s červenými prúhmi nad obzorom, kde žiarili dve veľké hviezdy ako lampy. Chvíľami sa na vysokej nebeskej klembe zachvela zelená vlna polárnej žiary, zatrepotala sa a zmizla. Alebo prebehol z temnoty do temnoty meteor, vlečúci za sebou dáždí skier. Vtedy na chvíľu zazreli drsný povrch ľadu, pokropený a vrúbený čudnými farbami, červenou, medenou a beláskavou. Ale pri obyčajnom svite hviezd sa všetko zase zmenilo na mrazivú, sivú krajinu. Výchrami roztrieštené ľady vyzerali ako zamrznuté zemetrasenie. Strže a priepasti, diery a zrázy vytesané do ľadu, oble balvany, kryhy s ostrými hranami. Z diaľky pripomínali tulene, mrože, prevrhnuté sane alebo ľudí na polovníckej výprave, bo aj ducha veľkého desadnohého bieleho medveďa. No, hoci všetky tieto fantastické útvary vyzerali ako živé bytosti, nebolo tu jediného zvuku, ani ozveny zvuku. A touto tíšinou a pustatinou, kde sa občas zažínali a hasli mihotavé svetlá, plazili sa sane a dvaja mladí ľudia, čo ich ťahali. Dvaja ľudia na konci sveta.
1: Pozri tam. Pozri. Čo to vklzlo do rokliny?
4: Kde?
1: Medveď. Alebo dvojhlavý pes. Tornak má veľa podôb.
4: To bude Quickern.
1: Quickern?
4: Duch obrovského bezzubého psa, bez srsti. Ukáže sa ľuďom vtedy, keď sa má niečo stať.
1: Dobre? Či zlé?
4: Prináša psom šialenstvo. Má veľa nôh, 6 alebo 8.
1: Presne ako ten, čo som videl. Postavím iglu.
4: Quickern rozdupe iglu na márne kúsky, keď bude chcieť.
1: Dvíha sa vietor.
4: Vichrica.
1: Rýchlo, lebo to nestihneme.
2: Vichrica trvala 3 dni a 3 noci. Chlapec v tme tesného iglu znova a znova prehmatával harpúny a kopiu na tulene. Dievča biedne zásoby potravín.
4: Jedlo máme už len na 2 dní. Pôjdeme k sedne. Čo skoro?
1: Radšej mlč. Uky.
4: O 3 dni tu budeme bezmocne ležať a čakať. Budeme cítiť, ako slabneme. Ako z nás uniká život.
1: Preto si prestala hovoriť, Uky? O tej hrôzi?
4: Nevolám sa Uky. Prežila som raz, aby som druhý raz zomrela.
1: Povedz, ako sa naozaj voláš?
4: Juka.
1: Juka. Žiarivá hviezda. Vieš čo, Juka? Nezomrieme. Moja Tornak to nedopustí. Zaspievam jej čarovnú pieseň, aby som ju privolala.

0: Vidíš? Tornak prehovorila nebeského Jorngarsuka. Je ticho.
1: Počuješ?
0: Je ticho, Juka. Ticho.
1: Počúvaj. Dobre počúvaj.
0: Ako by sa niekde ďaleko odlomila kryha. Teraz. Takmer uprostred zimy je prievčas.
1: Je to veľké lámanie ľadov. Počúvaj, spodný ľad. Chvieje sa. A duní.
0: Nepôjdeme k sedne po ležiačky. Naozaj sa lámu ľady. Tornak nás na chvíľu oklamala. Umrieme.
1: Keď sa ľady po dlhom zimnom spánku pohnú, nedá sa predvídať, čo sa stane. To vždy hovoril starý otec. Kryj menia podoby rovnako rýchlo ako oblaky.
0: Kto vie, prečo Jorngarsuk zobudil jarnú výchricu tak skoro?
1: Ak sa ľad pod nami preborí, aspoň nebudeme čakať a trpieť.
0: Na praskajúcich ľadoch je plno duchov, škriatkohu, čarodejníkov, vravel Angekok.
1: Takže vojdeme do sedninej ríše so sprievodom.
2: Aha! Tam na hrebení ľadovca!
1: Vidím!
2: Má to 8 nôh!
1: 10?
2: 8! Je to to, čo sme videli pred troma dňami.
1: Poďme za tým. Možno pozná cestu, ktorá nevedie k sedne.
2: To ešte nikdy nebolo. Ako sa môžu teraz lámať ľady?
1: Utvárajú sa a cvakajú do seba ako vlčie česáky.
2: Musíme sa dostať na pevnú zem.
1: Ale ako? Kadiaľ?
2: Neviem. Všetko sa láme a rúca.
1: Aha, tam je. Rozbehlo sa. Poďme za tým.
2: Bežme.
0: Je to čudný duch. Má 8 nôh. A podkýna sa. Krýva.
1: A má 2 hlavy. Dobre vidím. 2 hlavy.
0: Zastav. Tam. Na tom vršku. Sú to staré balvany. Nie je tam nejaký pohyb. Rýchlo tam.
1: Nie som ako Totega. Neviem chodiť po vode.
0: Nemudruj. Hýb sa. Poď. Daj ruku.

0: Je to pevnina. Pevnina!
1: Ostrov! Pozri, ako sa zo všetkých strán oň rozbijajú kryhy. Točia sa do kruhu. Je to brána do Seninej ríše.
0: Neboj sa. Točia sa len z troch strán. Možno je to skalný výbežok. Malý poloostrov.
1: Čo keď sa kryhy prevalia cez skalu?
0: Na teraz sme v bezpečí. A to je hlavné.
1: Na teraz.
0: Neboj sa, Juka. Sme tu v bezpečí.
2: Ja, Kotuko, mám moc nad duchmi. Mám moc nad duchmi. Inua. Inua. Inua.
0: Nesmej sa. Ovládam duchov. Tornak, aj Quickverna.
1: Obzri sa a uvidíš Quickverna.
0: Čože?
1: Len sa obzri.
3: Za chlapcovým chrbtom sa zjavili dve hlavy. Jedna žltá, druhá čierna. Hlavy, ktoré patrili najkajúcnejším a najzahambenejším psom ďalekého severu. Jeden z nich bol žltý pes Kotuko a druhý čierny starý vodca Svorky. Obaja boli tuční, pekní a zdraví, ale boli akýmsi čudným spôsobom pripútaní k sebe. Veru, čierny pes ušiel aj s postrojom, stretol agiste psa Kotuka a či sa už hrali alebo sa pobili, háčik na postroji čierneho sa zakvačil do drôteného obojka žltého psa tak pevne, že sa ani jeden, ani druhý nemohol vymknúť.
1: To je Quickver, čo nás dovedol k bezpečnej skale. Pozri, má 8 nôh a 2 hlavy. Pravda, kým neprerežeš remeň.
0: Prerežem. Hneď len... Toľko neskáčte. Nevrťte sa. Ukážte, či ste sa vyliečili. Či máte opäť zdravý rozum.
1: Skúsim rebrá. Sú tuční.
0: Lovili spolu. Našli si potravu. Neverím, že by sme tak skoro šli k sedne. Poslala ich sem Tornak.
1: Toľko týždňov museli spolu behať, loviť, jedávať, aj spať. Čo ich to zas pochytilo?
0: Krásny zápas. Hladné psy sa nebijú. Určite našli túleňa. Vyspíme sa. Aj my si nájdeme potravu.
3: Ako dobre bolo ujedať si opäť z tuleného mesa, naplniť lampu tukom a pozorovať 3 stopy vysoký plameň. No len čo ľad zasa spevnel, natoľko, aby ich udržal, Kotuko a Juka naložili na sane ulovené tulene a oba psi museli ťahať ako nikdy. Ponáhľali sa domov k svojim ľuďom. A hoci tu nebolo ani stopy po cestách, o 2 dni už zabrechali pred zaviatou kadluovou osadou.
0: Stojte!
1: Odpovedajú im len 3 psi.
0: Ostatné pojedli.
1: Osada je celkom tmavá. Prišli sme neskoro. Kotuko, oni zomreli.
0: Hej! Ojo! Kde ste?
1: Zomreli. Všetci zomreli.
0: Kde ste? Ojo! Ojo! Prinesol som meso! Kde je oheň? Ojo! Ojo!
4: Dobrýšie. Sú tu ty? Je tu niekto?
0: Kotuko!
4: Sme!
0: Kotuko!
4: Sme!
0: Žijeme!
5: Tu sme!
4: Tu sme!
0: Žijeme!
4: Tu sme!
0: Žijú!
1: Žijú! Žijú!
0: Otec! Mama! Tu sme! Pán Geko, žijete?
2: Kotuko.
1: Kotuko. Kotuko.
2: Kotuko sa vrátil. Živý a zdravý. Inula.
0: A čo ostatní? Panuk.
4: Kotuko.
0: Hej, panuk.
4: Tu som.
0: Silka.
4: Žijem.
0: Adlartok.
5: Áno.
3: Keď Kotuko volal rad radom každého po mene, ohlásili sa mu všetci. A keď sa dosýta najedli, Kotuko im vyrozprával, čo prežili. Dievča sa tvárilo spokojne a psi za každým, keď počuli svoje mená, nastražili jedno ucho.
2: Tornák teda predsa na nás nezabudla.
0: Nové tulenie diery sú sotva 2 dni cesty odtiaľto. Nech tam zajtra lovci zajdú a privezú tulenie, čo som zabil. 25 tuleňov je zahrabaných v ľade.
2: A čo urobíš ty, Kotuko?
0: My si postavíme dom.
2: Aha. Čo ty na to, dievča zo severu?
0: Volá sa Juka. Juka pozná všetky hviezdy. Rozpozná správny smer.
2: Teda, čo povieš, Juka?
1: Ja neviem. Našli ste ma takmer mŕtvu. Zomierala som od hladu a zimy. Nemám nič. Nič nemôžem priniesť do nového domu.
6: Nehovor tak. Aha, tu máš. Tu máš lampy, škrabačky na kožu, cínové kotlíky, ozdobené sobie kože a pravé ihly, aké na juhu používajú námorníci. Máš najkrajšiu výbavu, akú kedy videl tento kraj. Zaslúžiš si ju.
0: A týchto tu? Môžeme si vziať aj týchto dvoch psov?
2: Berte.
0: Počujete, psiska? Idete do nového domu. Áno, zachránili ste nám život.
7: Dobré psi.
8: Tak je.
2: To môj spev rozpútal výchricu.
3: Všetci boli síti a ospanliví. Nikto neprotirečil.
2: Môj spev prilákal tulene.
3: Angekok si vzal ešte kus vareného mesa.
2: Moje telo ležalo nepohnutie na lôžku.
3: Potom si ľahol a zaspal s ostatnými v teplom, jasne osvetlenom iglu, nasiaknutom vôňou oleja.
2: Ja som to urobil.
3: Po nejakom čase mladý Kotuko šikovnou rukou vyrezal na plochy narvalý roh obrazy tohto príbehu.

Vypočuli ste si rozhlasovú adaptáciu novely Josepha Rudyarda Kiplinga Quickwern. Scenár Helena Brestenská. Účinkovali Ivan Romančík, Martin Klimčuch, Martin Kaprálik, Alžbeta Hrnčiariková, Renáta Rundová, Dušan Kaprálik, Ondrej Žec, Matej Janík, Mária Červencová, Mariana Kopcová, Katarína Ďurechová, Zdenka Majerová. Produkcia Peter Šimončič, scénická hudba Rudolf Pepucha, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Robo Horňák. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Nebudem bývať v smradlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že si pamätáte príbeh, v ktorom sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky, ktorá si z nej urobila prezliekaciu bábiku. Ak by ste si to nepamätali, tak ste rovnako nesčítaní ako ona. Ach, dúfam, že ste sa teraz neurazili. Nie? Tak môžeme pokračovať ďalej. Popravde, nie je to až taký veľký prehrešok, ako keby ste nepoznali napríklad rozprávku o palculienke. Ako áno, ako nie, aj naša beta analfabeta sa na chvíľu stala presne takou malou osôbkou, ako bola ona. Samozrejme, že sa jej to neprihodilo doma, v škole, ani na opustenom kúte dvora, kde sa schádzali decká z ich ulice, aby tam čmárali po stenách rôzne sprejerské tagy. Pritrafilo sa jej to v knižnici, do ktorej, ako si ešte stále myslíme, zablúdila čírou náhodou. Všetci vieme, že na policiach knižnice driemu knihy rôznych spisovateľov. Niektoré sú so sebou celkom spokojné, niektoré sa vďaka svojim dobrodružným príbehom stali bestsellermi, to znamená knihami, ktoré sa báječne predávali, iné zas boli kvôli svojim hlbokým myšlienkam a večným pravdám vyznamenané všelijakými cenami, na čo mohli byť náležite pyšné. Ale pravdou bolo aj to, že v úkryte svojich záložiek potajomky závideli tým bestsellerom ich slávu. Už aj preto, že sa v knižnici nenudili a jednostaj putovali v rámci výpožičiek z rúk do rúk. Predpokladám, že ani vy poriadne netušíte, čo sa v takej knižnici deje, keď prídu sviatky a je na celé 3 dni úplne zatvorená. Vchod stráži bezpečnostný alarm. My už vieme, že ten v knižnici v knihovanoch nad váhom sa spúšťa kódom pozostávajúcim zo 7 za sebou nasledujúcich sedmičiek. A nikto neruší ustálený poriadok tým, že by vyťahoval nejakú knihu z police a potom ju nebodaj strčil na úplne iné miesto, kam podľa abecedného poriadku vôbec, ale vôbec nepatrí. Tak, aby ste vedeli. V zatvorenej knižnici, najmä za noci, keď je na oblohe spln, knižní hrdinovia nemôžu pokojne spať na stránkach svojich kníh a začnú buntošiť. Buď si vymýšľajú úplne nové príbehy podľa kľúča, čo by sa stalo, keby... Alebo, a to býva ešte zaujímavejšie, potajomky prechádzajú z príbehu do príbehu, či by sa tam pre nich náhodou nenašiel napríklad nejaký lepší koniec, výhodnejšie postavenie, alebo či tam nestretnú tú svoju pravú, vysnívanú lásku. Ach jaj! Beta analfabeta, ktorá sa ocitla v neexistujúcom závere rozprávky o Jankovi Hraškovi, čo ako sami uznáte, nie je kto vie aké existenčné zabezpečenie, napríklad čakala na príležitosť, ako sa z tejto ošemetnej situácie dostať. A predstavte si, jej čas naozaj prišiel. Jedného dňa, teda presnejšie jednej noci, začula beta analfabeta čudný šuchot. Vykukla zo svojej romantickej postielky, v ktorej ju jej panička držala, potom kolenačky prešla až na samý okraj stolíka, na ktorom ležal jej nočný príbytok a rozhliadala sa po prítmi izby. Šúch! Áno, tam je. Do izby sa všuchla veľká myš s dlhokánskym chvostom a neumilne si to mierila k nastraženej pasci, ktorej sa aj beta analfabeta tak bála. Nie div, že sivá myš vedela, kam má ísť, pretože vnútri tej pasce na samom prostriedku rozvoniaval veľký kus ligotavej slaninovej návnady. Hej!
2: Hej, počkaj ty sprostá, nechoď ďalej!
1: Zakričala na myšku Beta analfabeta. Myš sa strhla, zavetrila a zostala meravo stáť.
2: A ty si kto?
1: Spýtala sa do tmy.
2: Hlas máš tenký, ako palculienka, ale zďaleka nie taký milý. Zasa tá palculienka,
1: pomyslela si analfabeta.
2: Ty sa s ňou poznáš?
1: Opýtala sa.
2: Že či? Zaškerila sa myš. Je predsa z mojej rozprávky. Aby si chápala, býva teraz u mňa a čaká, kým sa pán Krd rozhodne, či ju popýta o ruku. No, popravde, my sme na tom inak dosť biedne a tak si z času na čas odskočím do inej rozprávky, či by sa v nej nenašlo voľačo pod zub. No a táto slaninka je taká voňavá, že zavoňala až cez tri police.
3: Čo to trepeš? Nechápala Beta. Cez aké tri police?
2: Ja teda poriadne neviem, kto si, ale vysvetlím ti to. Som myš z rozprávky Palculienka, ktorú napísal Hans Christian Andersen. No a všetky jeho knihy v knižnici sú na polici označené veľkým písmenom A.
1: Myš zažmúrila do tmy a po chvíli sa opýtala.
2: Poznáš vôbec písmená, keď si taká maličká?
3: No jasné, zamrmlala analfabeta.
1: Neznášala, keď sa jej ustavične niekto pýtal, či vie čítať. Myš zamykala fúzikmi a pokračovala.
2: V poriadku, len som sa opýtala. No a za písmenom A nasleduje B. A pod tým písmenom sú zasa knihy autorov, ktorých meno sa začína na B. Poznáš niekoho takého?
4: Beta Bábiková,
1: zasmiala sa analfabeta. Myš sa zamyslela, ale nejakú rozprávku od spisovateľky Bety Bábikovej zatiaľ nečítala. Nechcela sa však ukázať ako nevzdelaná a preto pokračovala.
2: Po Bčku je tu Cčko a po Cčku Dčko. No a rozprávku o Jankovi Hraškovi napísal nejaký D. Dobšinský. Preto mám od toho A. Andersena k Dčku iba naskok. Chápeš?
1: Beta iba prevrátila oči, čo však myška v tej tme a z tej diaľky nemohla vidieť. V tom však dostala nápad.
2: Hej, ty! Ja som ti už pomohla, pretože ak by si vošla do tej pasce, živá sa z nej už nedostaneš. Nemohla by si teraz pomôcť mne? Som dobrá poľná myška, zvyknutá pomáhať malým dievčatkám. Nemôžem za to, jednoducho pán Andersen ma takto vymyslel. Palculienku som už zachránila, teraz môžem pomôcť aj tebe. A nie je vylúčené,

0: sa späť do tej svojej. Teraz aj s novou kamarátkou, analfabetou negramotnou. Trvalo to ozaj iba chvíľočku, kým prebehla z police označenej písmenkom D znovu gáčku. Zvítanie analfabety negramotnej s palculienkou v nore u pani Myšky bolo dosť zvláštne. Palculienka si myslela, že je jediným dievčatkom malým ako prst na svete a bola dosť prekvapená, že ju beta analfabeta o túto výnimočnosť obrala. Popravde, tie dve si veľmi nerozumeli. Nie len kvôli tomu, že beta používala výrazy, ktorým krehké dievčatko palculienka vôbec, ale vôbec nerozumelo. Predovšetkým sa nezhodli v tom, ako by sa ich príbeh, keď sa v ňom už ocitli spoločne, mal skončiť. Palculienka snívala o tom, že sa jej podarí z Myškinej nory uísť, že sa dostane do úplne inej krajiny plnej kvetov. No a tam raz stretne krásneho kvetného mužíčka, ktorý ju popýta o ruku. A keď sa tak stane, ako svadobný dar dostane pár bielých muších krídel, ktoré jej prišijú na chrbát a ona so svojím motýlým mužíčkom bude môcť prelietavať z kvetu na kvet. Beta analfabeta na palculienku zízala s otvorenými ústami. Ona má teda absolútne iné predstavy o svojej budúcnosti. Keď bude zas veľká, príde si po ňu jej otec a odniesie si ju na motorke ďaleko od všetkých.
1: Aj od tvojej mamičky?
0: Nesmelo sa opýtala palculienka. Ona by sa so svojou dobrou mamičkou, od ktorej ju ukradla škaredá zlá ropucha, ešte veľmi rada stretla. Beta analfabeta sa zamračila. Nemohla povedať, že by svoju mamu nemala rada, to nie. Ale vybavovať sa s miniatúrnymi osôbkami, ktoré prišli na tento svet iba vďaka tomu, že ich mamičky po nich veľmi, ale veľmi túžili, ju už fakticky prestávalo baviť. Najprv ten Janko Hraško a teraz palculiena. Jeden ako druhý. Uf, a je to tu. Ak sa zamyslíme nad tým, čo si Beta pomyslela, prídeme na to, že... Skrátka, Beta bola presvedčená, že jej rodičia po nej vôbec, ale vôbec netúžili a že ju vlastne nikto nemá rád. No čo je pipi?
1: No jasné, pipi.
0: Beta analfabeta a palculienka sa v nejakom prípade nemohli skamarátiť, aj keď boli zhodou okolností obe rovnako veľké, teda lepšie povedané, malé ako palec. Ak by sa však Beta stretla s Pipi dlhou pančuchou, to by bolo celé o inom. Jednoznačne. Beta analfabeta sa už viac nebude držať chvostíka tej dobrosrdečnej myšky, ale ujde von. Stoj, čo stoj, sa musí dostať späť z tých domotaných knížiek do normálneho sveta. Možno, že sa stačí len poriadne nadýchnuť, ako keď chceme nafúkať veľký balón. Takže nádych.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Čo myslíš, Breptík, ako asi vyzerá trpaslúšikovský domček?
2: Trpaslúšikovia? Tie lesné potvorky, čo stále vyspevujú a všade počujú hudbu? No, strechu majú ako drôt, teda plnú nôt a plot z podkovy či osnovy.
1: Každopádne sa to dozvieme už čoskoro, keďže piata časť hudobných rozprávok Juraja Hatríka sa volá Ako trpaslúšikovia stavali domček.
2: Hapči!
1: Čože? Nebodaj si prechladol, Breptík?
2: Nie, len ma striaslo, keďže v tejto časti rozprávky je už riadna zima. Ani Ujo reportér nemá poriadny batát či kabát.
1: Trpaslúšikovia to už nejako vymyslia.
2: Že by mu postavili vlastný dom?
1: Možno. Tak načúvajme, ako to znie, keď napadne prvý sneh, aký zvuk vydáva snehová guľa, keď sa stretne s oknom, a tiež zachytíme, ako sa zvuky trbliecu.

0: Dobrý deň, milé deti. Dnes vám chcem porozprávať, ako ma trpaslúšikovia zachránili pred zimou. Kým bolo pekne teplo, spával som len tak na lúke za ich domčekom pod prikrývkou, ktorú pre mňa trpaslúšikovia ušili z niekoľkých svojich prikrývočiek. Jedného rána sa vám prebudím, celý roztrasený od zimy. Pozerám a prikrývka je celá biela. Má byť hnedá, mrmlem si popod nos, no len čo som sa lepšie prizrel, vidím, veď je to sneh. Och, prvý sneh. Mal by som sa pobrať domov, ale prečo by som práve v zime mal od trpaslúšikov odísť, pomyslel som si. Veď oni mi už len dajako pomôžu. A pomohli. Ako? Nuž počúvajte.
1: Trpaslúšikovia, kamaráti, ste už hore? Rýchlo, otvorte. Celý som premrznutý.
2: Čo je? Prečo kričíš? Ešte ani slnko poriadne nevyšlo a už buntošíš.
1: Zima je mi, Henrietka, zima. Pusť ma dnu. Tá vaša zázračná babka, čo sedí v tichu ako na vršku.